0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și îl am alături, ca de obicei, pe colegul responsabil de regie, Octavian Rusu. Ediția pe care vă invităm să o audiați e dedicată redutabilei formației Doors și, în egală măsură, liderului ei, Jim Morrison, care a pășit în lumea celor drepți pe 3 iulie 1971. Jim Morrison s-a născut în Florida, în familia unui ofițer din Marina Americană. Părinții au jucat un rol episodic în viața lui Jim, ei având statutul unor cetățeni respectabili și nu-i aveau la inimă pe hippie din care făcea parte și odrasla lor. Care, drept răspuns, și-a modificat numele lipsindu-se de un S la transcriere. Când l-a ascultat întâia oară pe Ray Manzarek cântând la orgă, a prins momentul și i-a citit versurile

primește. Dar Jim Morrison și-a dorit nici mai mult, nici mai puțin să schimbe lumea în mai bine. Când ideea l-a obosit, s-a hotărât să-și modifice cursul sorții, recurgând la droguri.

ultimul concert Doors l-a avut în decembrie 1970 la New Orleans. Atunci puterile l-au părăsit definitiv, Jim fiind nevoit să părăsească scena fără să ajungă în final. Îndată după realizarea ultimului LP oficial Doors, Los Angeles Woman se refugiază în cartierul latin al Parisului, sperând ca schimbul de fuse orare și continente îl va ajuta să adopte un nou ritm, să înceapă o nouă viață. Pe 3 iulie anul 1971, nu departe de piața Bastiliei, într-un apartament din strada Bortles, Jim Morrison se stinge din viață. E înmormântat în cimitirul Père Lachaise,

0: Radio Moldova.
1: Brian Auger, pianist și organist englez, cunoscut mai mult ca interpret de jazz rock și art rock, și a început cariera în jazz. Este unul dintre primii muzicieni englezi, în muzica căruia

colaborat cu numeroși muzicieni și formații, primul său grup de jazz, constituindu-l abia în 1962 cu titulatura Brian Auger Trio. Însă cel mai vestit proiect al său e considerat Brian Auger Trinity, înființat în 1964. E de menționat faptul că aici au început cariera doi mari muzicieni, chitaristul John McLaughlin, vocalistul și basistul Glenn Hughes. La finele anilor 60 o abordează pe faimoasa Julie Driscoll, care avea un potențial vocalistic impresionant, pe care, din păcate, nu l-a valorificat pe deplin. Light My Fire, spre audiție, unul din hiturile formației Doors, decupat de pe albumul Julie Driscoll and Brian Auger, datat cu anul 1968.

alt cover al trupei Doors, Riders on the Storm, în varianta interpretativă a trombonistului suedez Nils Landgren, în stil funky, parte componentă a LP-ului Funk Da World.

0: Coverul trupei Doors, Riders on the Storm, în varianta interpretativă a trombonistului suedez Nils Lundgren, susținut de rapperul Magnum Coltrane Price.
1: Radio Moldova.
0: Alabama Song a apărut pe albumul de debut al formației în 1967, mulți considerând că Doors sunt autorii lui, eroare venind de la piciorul de vers, specific stilului lui Jim Morrison. Show me the way to the next whiskey bar.
2: Show me the way to the next whiskey bar.
0: Cu fraza repetată,

0: Radio Moldova.
1: Din nou, Light My Fire, marele hit al formației Doors, în viziunea Patricii Barber, înregistrat în 1998 pentru albumul Modern Cool, la realizarea căruia și-au mai dat concursul chitaristul John McLean, trompetistul Dave Douglas, percuționistul Mark Oak și basistul Michael Arnold.

0: Radio Moldova.
1: Pe atât ședința jazzistică de astăzi în regia lui Octavian Rusu, prezidată de redactorul Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Societatea comercială Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița a obținut statut de parc industrial, potrivit unei decizii a guvernului. Acesta va oferi condiții pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități economice, inclusiv de producție și procesare. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că inițiativa este prevăzută în agenda de reformă și are drept scop impulsionarea dezvoltării economice regionale.
2: Una din trei categorii de parcuri existente, dar care fac parte din agenda de reforme, trebuie să le construim 4 până la sfârșit de anul 2027. Circa 10 hectare de teren care nu solicită resurse financiare adiționale decât ale alocate

chimioterapeutic la Spitalul Raional Ștefan Vodă, anunță Ministerul Sănătății. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic prin internetul Consiliului Multidisciplinar Oncologic. Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină. Ministerul precizează că servicii similare de chimioterapie sunt disponibile și în spitalele raionale din Florești, Sângerei, Briceni, Orchei și Cahul. Ucraina a semnat un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen E, a anunțat constructorul Aeronautic Sub, evaluând tranzacția la 2,22 miliarde de euro, notează AFP. Contractul include de asemenea piese de schimb, precum și componente și echipamente asociate. În cursul unei vizite în această țară scandinavă la sfârșitul lunii mai, Zelenski anunțase că autoritățile de la Kiev urmează să cumpere până la 20 de avioane Gripen E, în timp ce Suedia declară că va dona 16 modele mai vechi pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei. Zelenski a declarat că aceste 16 aparate mai vechi vor fi transferate forțelor aeriene ucrainene la începutul anului 2027, așa cum s-a convenit anterior cu premierul suedez Ulf Kristersson. Cele două țări au semnat în octombrie o scrisoare de intenție privind achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripen. În 2024, Suedia și-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina, după ce țările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane. Germania vrea să producă pe teritoriul său mai multe arme americane de care armata sa are nevoie, a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius, care dorește să extindă cooperarea militar-industrială dintre Germania și Statele Unite, relatează Ager Press. Această inițiativă are loc înainte de summitul NATO din Turcia din 7 și 8 iulie, unde consolidarea forțelor armate europene va reprezenta un subiect central al discuțiilor. Cererea pentru anumite echipamente americane, în special rachete și interceptoare, precum Patriot, a crescut în contextul numărului tot mai mare de crize la nivel mondial, iar stocurile pentru aceste arme, care au fost utilizate pe scară largă în Ucraina și în Golf, sunt limitate. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurte durate. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Societatea comercială Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița a obținut statut de parc industrial, potrivit unei decizii a guvernului. Acesta va oferi condiții pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități economice, inclusiv de producție și procesare. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că inițiativa este prevăzută în agenda de reformă și are drept scop impulsionarea dezvoltării economice regionale.
2: Una din trei categorii de parcuri existente, dar care fac parte din agenda de reforme, trebuie să le construim 4 până la sfârșit de anul 2027. Circa 10 hectare de teren care nu solicită resurse financiare adiționale decât ale alocate din bugetul de stat pentru 2026-2027.
1: Precizăm că, potrivit proiectului, dezvoltarea parcului este estimată la aproximativ 26,7 milioane de lei și ar putea genera până la 200 de locuri de muncă. Amintim că, în urmă cu un an, guvernul a acordat statutul de parc industrial întreprinderii municipale Platforma Industrială Multifuncțională din Glodeni. La fel ca viitorul parc din Ocnița, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. În Republica Moldova activează 13 parcuri industriale cu 144 de întreprinderi rezidente, 4.497 de angajați și investiții de 4,6 miliarde de lei. Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapie.

0: politicieni, orchei și cahul. Ucraina a semnat un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen-E, a anunțat constructorul Aeronautic Sub, evaluând tranzacția la 2,22 miliarde de euro, notează AFP. Contractul include de asemenea piese de schimb, precum și componente și echipament asociate. În cursul unei vizite în această țară scandinavă la sfârșitul lunii mai, Zelenski anunțase că autoritățile de la Kiev urmează să cumpere până la 20 de avioane Gripen-E, în timp ce Suedia declarase că va dona 16 modele mai vechi pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei. Zelenski a declarat că aceste 16 aparate mai vechi vor fi transferate forțelor aeriene ucrainene la începutul anului 2027, așa cum s-a convenit anterior cu premierul suedez Ulf Kristersson. Cele două țări au semnat în octombrie o scrisoare de intenție privind achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripen-E. În 2024, Suedia și-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina, după ce țările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane. Germania vrea să producă pe teritoriul său mai multe arme americane de care armata sa are nevoie, a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius, care dorește să extindă cooperarea militar-industrială dintre Germania și Statele Unite, relatează Ager Press. Această inițiativă are loc înainte de summitul NATO din Turcia din 7 și 8 iulie, unde consolidarea forțelor armate europene va reprezenta un subiect central al discuțiilor. Cererea pentru anumite echipamente americane, în special rachete și interceptoare, precum Patriot, a crescut în contextul numărului tot mai mare de crize la nivel mondial, iar stocurile pentru aceste arme, care au fost utilizate pe scară largă în Ucraina și în Golf, sunt limitate. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurte durate. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Bun găsit la Afaceri de la Zero, emisiunea în care descoperim oameni care construiesc afaceri, depășesc provocări și demonstrează că succesul vine prin muncă, strategie și perseverență. În ediția de astăzi, realizată de Vasile Mijla și Domnița Jechiu, vom vorbi despre una dintre cele mai întâlnite provocări din antreprenoriat, momentul în care o afacere începe să crească, iar antreprenorul simte că pierde controlul asupra ei. Aflăm cum poate fi transformat haosul în organizare și de ce sistemele sunt la fel de importante ca ideile bune. Mai târziu, la rubrica Informația Utilă, vă prezentăm un nou program dedicat întreprinderilor mici și mijlocii care vor să cucerească piețele externe prin intermediul acceleratorului pentru export. Iar în partea a doua a emisiunii vom merge în satul Boșcana din raionul Criuleni, unde vom cunoaște povestea unei afaceri de familie care a transformat pasiunea pentru flori într-un business competitiv și sustenabil. Rămâneți alături de Radio Moldova!
0: Afaceri de la zero.
1: Tot mai mulți antreprenori ajung într-un punct în care muncesc mai mult decât oricând, însă au impresia că afacerea le consumă tot timpul și toată energia. Deciziile se iau din mers, echipa depinde permanent de fondator, iar planurile de dezvoltare sunt amânate de la o zi la alta. Despre cum poate fi recâștigat controlul într-o companie și de ce organizarea internă este cheia unei dezvoltări sănătoase, discutăm în această ediție cu antreprenorul și consultantul Claudiu Budean, care lucrează cu firme aflate exact în această etapă de transformare.
0: Mituri și realități în afaceri.
1: Claudiu, bună seara și bine ai venit la Afaceri de la Zero.
2: Te salut, mulțumesc tare mult. Mă bucur tare mult că m-ați invitat și că pot să aduc o valoare în emisiunea voastră.
1: Vorbim despre o realitate pe care mulți antreprenori o simt, dar puțin o recunosc. Momentul în care firma ajunge să te conducă uneori. Cum ați descoperit această problemă? A fost ceva trăit pe pielea proprie?
2: Practic, toată viața am vrut să fac antreprenoriat. Am zis că nu e ok să intru să fac o firmă de la zero, fără să știu nimic și atunci, în primul rând, am început să lucrez în corporații. Dar când am ieșit din corporații, din Schmitz, din Evan Weick Holding, cei care vindeau camioane DAF, și am făcut eu firmă, am văzut că după un an, doi, altceva nu fac. Nu mă duc în concedii, nu mă ocup de copii, nu mă ocup de familie, nu am altfel de viață, viață sociale, nu mă pot ocupa de hobby-uri, ci de dimineața până seara, 6 zile pe săptămână, sunt firmă, iar duminică altceva nu făceam decât citeam cărți și mă pregăteam pentru companie, pentru ce se întâmplă în activitate. Și așa, încet, încet, efectiv, am început să pierd sensul, am început să pierd valoarea că, în sfârșit, mi-am îndeplinit și eu un vis să fac o firmă și să aduc valoare la cei din jur prin produsele pe care le vindeam, prin servicii. Și am început să intru așa într-o fază de pre-burnout, să zic. Ce am observat e că eu eram secretar în jurul tuturor. Dacă cineva vrea să facă ceva, efectiv, nu se putea lega serviciul de vânzări, office-ul de service, contabilitatea de vânzări. Eu făceam legătura între ei, duceam acte, rezolvam lucrurile. Dacă un client avea o problemă, tot pe mine mă suna. De ce? Pentru că angajații nu făceau lucrurile, nu duceau lucrurile până la capăt. Adică să trimită un colet la client, după care să dea un mesaj. Asta este AVB, urmărește coletul, să știi că vine. Clientul nu știa. A venit coletul, nu a venit, nu s-a trimis, nu s-a trimis. Eu făceam secretar între toți, eram un adeziv între toți. Și am ajuns copleșit. Practic, din frustrare am început să vorbesc, să mă gândesc, să caut soluții ca să ies din afacere, să lucrez la strategie, să lucrez la afacere, să nu lucrez în afacere.
1: Care a fost totuși momentul în care ați realizat că nu lipsa muncii este problema, dar lipsa unui sistem?
2: Cum am realizat chestia asta? Am început să implementăm în companie prin 2017-2018 un sistem de întâlniri, focusul zilnic, întâlnirea zilnică, întâlnirea săptămânală în care făceam o planificare ca o legătură între întâlnirea trimestrială și întâlnirea trimestrială de planificare. Și am observat de la un trimestru la altul că facem lucru, facem tot mai mult lucruri, avem nevoie de tot mai mulți oameni, avem nevoie de o complexitate tot mai mare să rezolvăm clientul, că el își schimba comportamentul în mod constant. Dar noi făceam mai puțin bani. Eram mai ocupați înainte, eram mai istoviți, făceam mai puțin bani, aveam mai multe probleme. Pur și simplu, prețurile scădeau, furnizorii veneau cu negocieri abrupte în care ne scădeau adausurile și atunci am zis, bă, ceva nu e în regulă, noi muncim din greu și atunci mi-am dat seama că nu munca din greu e bună, ci ai nevoie să gândești din greu. După ce gândești urmărești, după ce ți-ordonezi mintea, după aceea simplifici lucrurile și vin companie cu altă abordare.
1: Acesta este cel mai frecvent semn că o firmă funcționează în haos, chiar dacă aparent merge destul de bine.
2: Da, deci cel mai simplu se vede la final de an, odată la 6 luni, când vezi că efectiv este un trend. Profitul începe să scadă, problemele încep să fie tot mai multe, complexitatea în afacere e tot mai mare, cifra crește, sunt mai mulți clienți, mai multe probleme, mai mulți oameni implicați, dar tu nu faci profit. Și atunci începe din profit mai puțin, îți dai seama că ai tot mai puțin timp liber și după aceea ajungi într-o zonă chiar mai dificilă, în care tot mai puțin cash flow. Or, firmele nu mor pentru că nu facturează, ci mor că n-au bani, n-au cash flow.
1: Dar cum arată în mod real așa o zi din viața antreprenorului care stinge, hai să spunem așa, incendiul? De ce ajung oamenii buni și muncitori să piardă controlul asupra propriului business?
2: Cum arată? Se scoală dimineața la 5, cel puțin așa mă sculam, citeam cărți de business, îmi făceam planuri, pe la 6-7 începeam să-mi fac agenda zilnică, ce trebuie să facă fiecare om din firmă, la 7:30 mă duceam la firmă, începeau să vină oamenii, făceam ședințele și acolo se oprea totul. Pur și simplu, oamenii, clienții, furnizorii îmi dădeau mai mult de lucru decât îmi făceam eu planurile să fac. Și la final de zi, ziua se încheia simplu, rezolvând incendii, rezolvând problemele altora, nu ale mele. Eram ca un tampon, așa să zic, între furnizori și angajați, între clienți și angajați, între stat și contabilitate.
1: Deci problema nu este piața, ci lipsa de ordine din interior. Ce înseamnă concret această ordine internă?
2: Hai să o luăm de la timp. Cred că antreprenoriatul e ca un atlet. Noi suntem obișnuiți să împărțim viața, ziua, în două activități. Muncă și zi liberă. Dar nu, antreprenoriatul începe de la ordinea din timp. Adică să ai prima zi sau o zi pe săptămână de revigorare în care nu te gândești deloc la firmă. Începi, ai făcut deja o separare între firmă și timpul tău liber. După care mai ai două tipuri de zile, cum are și atletul. O zi în care performează, în care merge la concursuri. Antreprenorul ce face? Este ziua în care este productiv. Probabil vinde echipei, targete, servicii sau vinde targete și procese sau vinde în exterior clienților produse și servicii. Da, este 2 zile, 3 zile pe săptămână în care ești productiv. Dar ai nevoie neapărat de încă o zi, două, în funcție de încărcătura emoțională, psihică de care ai nevoie în fața clienților, ca să ai zile de pregătire. Și în zilele de pregătire, tu de fapt rupi lucrurile între ziua de productivitate și ziua de revigorare, de odihnă, unde se vede instant, mai ales de la o vârstă. Majoritatea experimentăm treaba asta. Devenim creativi, noaptea la 2 suntem plini de energie și de chef de să facem treabă, iar ziua la ora 14 nu avem chef de nimic, ni somn. De aici începe ordinea, ordine din timp. Nu poți face managementul timpului, că timpul e mai mare ca tine, dar tu poți ca antreprenor să decizi ce pui în timpul tău.
1: Și care ar fi primul lucru pe care îl clarificați într-o companie atunci când începeți să lucrați cu ea?
2: La nivel de obiceiuri, primul lucru este antreprenorul în 3 luni de zile când lucrează cu mine are nevoie să-și instaleze un obicei cheie. O jumătate de zi, o zi pe săptămână să lucreze la firmă. E ca un timp în care el stă cu mintea lui, nu stă cu gânduri, cu relații, cu probleme, nu, cu mintea lui și lucrează la strategii, face strategia companiei. Asta e primul lucru la nivel de obiceiuri. După aceea, la nivel de rezultate, antreprenorul nu mai gândește în activități, în task-uri, în sarcini, ci încerc și fac lucruri prin care el își instalează această abilitate de a gândi în rezultate. Adică să facă lucruri mici, lucruri mărunte, simple, dar cu impact mare în viața clienților care îl plătesc la nivel de rezultate. Și aici este încă un lucru esențial în cum își planifică ziua. Antreprenorul trebuie să-și planifice cât mai mult, 90-100% din lucruri, doar în interiorul abilității lui unice. Dacă el își planifică în ceea ce nu știe să facă, în ceea ce nu-i performant, ceea ce nu-i dă energie, antreprenoriatul încet încet se stinge. Deci primul lucru e obiceiul ăsta de a lucra la firmă, după aceea efectiv să stea, să-și planifice în interiorul abilității lui unice, adică ceea ce dă energie, ce știe să facă cel mai bine, ceea ce aduce cea mai mare valoare în firmă și nu ce să facă, ăsta e al treilea lucru, ci îl învăț pe antreprenor să se oprească, să-și planifice prima dată ziua de revigorare, de odihnă. De ce? Este un sindrom al antreprenorilor. Antreprenorii sunt ca niște distribuitori. Totdeauna sunt între clienți, între probleme, între angajați, între lucruri, dar niciodată pe problemă, niciodată pe client, niciodată pe valoare. Și atunci are nevoie să se oprească, să pună stop și să-și planifice, zic eu, în activitatea zilnică, în prima fază, întreruperile, iar în viață, prima dată să-și pună concediu. verdile. De unde știm asta? E foarte simplu. Omul a fost creat a șasea zi. A șaptea zi ce a fost? Muncă? Nu. A șaptea zi a fost distracție cu Dumnezeu. Așa funcționează.
1: Ați construit o metodă în 12 pași pentru a rezolva această situație. Ce aduce ea diferit față de sfaturile clasice în business?
2: În momentul în care antreprenorul începe să iasă din acest secretarial adeziv și așa mai departe și începe să conducă sistemic, practic el începe să lege lucrurile cauză-efect, adică nu mai rezolvă doar efectele și atunci ai pompieri și tot timpul apar probleme, ci rezolvă cauzele cauzelor. Hai să dau un exemplu. Vine o mașină în service, s-o ars becul la stop spate. Ok, poți să rezolvi efectul, schimb becul. Sau poți să rezolvi cauza efectului, s-a oxidat ceva la filet. Sau poți să rezolvi cauza cauzelor, adică sticla s-a fisurat și se umezește și așa mai departe problemele lanț. O firmă își lansează oamenii înspre piață ca să cucerească mai mult teren, mai mult profit, tot timpul să dea mai mare valoare. Și pe de altă parte, rămân la atâta ca diferențe, antreprenoriatul pe care noi îl promovăm este despre valoare. În exterior, în relația cu clienții, un antreprenor dă valoare în trei direcții, adică ce dă? Leadership, creativitate și curaj. Exact cum zicea Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. În interiorul companiei, un antreprenor dă valoare în alte trei direcții, adică ce dă? Direcție, claritate, strategie și munca în echipă. Exact cum zice Pavel în 1 Tesaloniceni. Vă lauda, el lauda o comunitate. Pentru ce? Dragoste, nădejde și credință.
1: În cât timp începe un antreprenor să simtă că lucrurile reintră sub control? Care este cel mai puternic moment de conștientizare pe care îl au clienții dumneavoastră în proces?
2: Liniar vorbind, în primele 3 luni el își face ordine, după aia în următoarele 3 luni instalează disciplina, asta e primul lucru, prima dată ordine, după aia disciplină, prima dată procese, după aia oameni, ca mai apoi în următoarele 6-9 luni să stabilizeze tot ce înseamnă productivitatea în companie. Încă de la început, dacă el vine cu noi și face cam 60-80% din ce îi spunem noi, cam din a doua lună deja are transformări semnificative de mentalitate, de abordare de business și inclusiv noi îi dăm instrumentele prin care ce face cu noi se ducă în companie.
1: Și ce se schimbă în cifrele firmei după ce apare această claritate? Profit, echipă, cash flow?
2: Deci în momentul sunt, hai să zic așa, grosomodo, 6 obiective de creștere. Creșterea productivității, procent de prospecți, procentul de conversie, mai multe tranzacții, media mai pe tranzacții să fie mai mare și ciclul de viață al clientului. Într-o companie nu contează doar cifrele. Într-o companie contează și cauza cifrelor, adică cauza efectului. Ca și cum partea de serviciu, operațiune este de fapt cauza vânzărilor, deși noi suntem foarte atrași de vânzări. Ce înseamnă vânzări? Cifre de afaceri, nume de clienți? Nu. Efectul productivității este în primul rând în timp. Antreprenorul are mai mult timp pentru el, pentru familia lui, ca să gândească afacerea, nu să lucreze ca un robot. După aceea, se vede în trei direct, în profit, în cash flow și în fluxul de numerar.
1: Dar în viața antreprenorului, dincolo de business, ce se transformă?
2: Ce promovăm noi, în esență, la nivel de leadership, este ca antreprenorul să multiplice în companie, după aceea poate scala, ce o relație. Relația dintre el și managerul operațional. Ce se schimbă este exact abordarea asta relațională a lucrurilor. Antreprenorul nu vede doar rezultatul final, obiectivele, viziunea, direcția, ci începe să vadă oamenii. Începe să-și vadă partenerul de viață, să raporteze diferit la el, să-și vadă copiii, să se raporteze diferit la copii, să ceară altcumva, să vorbească altcumva, să aibă un impact în viața oamenilor din jurul lui. Pentru că așa funcționează. Noi suntem ca oameni, una, două, vrem să sărim la marketing, la scalare, dar nu așa funcționează lucrurile. Prima dată trebuie să ne multiplicăm, după aia ne scalăm. Și asta se vede în istoria bisericii. Prima dată a venit Iisus, a multiplicat încât 11-12 ucenici, s-au înălțat 500 de ucenici. El nu a făcut mai mare efect, să zicem. Dar când a venit Duhul Sfânt, predica un om, Fiul lui Dumnezeu, se pocheau 3.000 de oameni, 2.000 de oameni. Asta e ordinea corectă. În relații se vede în cum aduce valoare celor din jur.
1: Pentru antreprenorii care ne ascultă acum și simt că sunt prinși în operațional, cum ai spus, care ar fi primul pas simplu pe care îl poate face chiar începând cu ziua de mâine?
2: Să-și planifice o oprire. O oprire care le dă energie. Nu știu ce înseamnă asta. Mâine se duc să plimbă prin pădure. Mâine se duc și iau cina, prânzul cu nevastă, seara cu copiii. Poate nu știu să facă nimic, că sunt prea băgați în afacere. Își planifică o zi dintr-o săptămână asta în care copiii lui sunt șefi. Ei au decizia ce program să-și facă, cum să facă, unde să meargă, iar el este doar atât, prezent, prezent, nimic mai mult.
1: Și dacă ar fi să rămână ascultătorii noștri cu o singură idee din toată discuția noastră pe care am avut-o astăzi, care ar fi aceea, Claudiu?
2: Planifică-ți un timp pe săptămână, minim de 4 ore, poate chiar o zi, în care să stai să te gândești la mintea ta. De ce? Noi spunem multe, dar facem puține și intrăm în disperare. Bă, ce oameni fără integritate suntem. Dar nu e așa. Spunem ceva și facem altceva, pentru că de multe ori nu știm să spunem ce e mintea noastră, nu știm exprima. Da, ce gândim, chiar dacă suntem conștienți, chiar dacă nu suntem conștienți, facem. De aceea, cel mai important în viață este acest context în care noi ne transformăm în mintea noastră. Și atunci ne vom schimba și comportamentul. Altfel, ne stabilim ținte diferite, dar, din păcate, suntem robii, sclavii obiceiurilor. Cu alte cuvinte, vom merge pe aceleași drumuri. Și nu e nicio șansă să iei drumul de Viena sau să iei ținta Viena și să iei drumul de Moscova. Nu o să ajungi niciodată la Viena. Nu există oameni responsabili sau iresponsabili. Există oameni care își asumă și oameni care nu fac.
1: Claudiu, eu îți mulțumesc pentru claritatea aceasta și pentru ideile extrem de aplicabile. O zi bună să aveți și sperăm să ne mai reauzim.
2: Mulțumesc și eu și sper să vă fi ajutat. Mersi, te salut!
1: Îi mulțumim lui Claudiu Budean pentru această discuție și pentru exemplele practice oferite. Concluzia este una simplă și valoroasă. Succesul unei afaceri nu depinde doar de cât de mult muncește antreprenorul, ci și de cât de bine sunt organizate procesele din interiorul companiei. Atunci când există claritate, responsabilitate și strategie, afacerea poate crește sănătos și sustenabil, iar pentru că dezvoltarea unei companii înseamnă și acces la noi oportunități, este potrivit momentul rubricii noastre dedicate informațiilor utile pentru antreprenori.
0: Noutăți din business.
1: Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului lansează împreună cu Grupul Băncii Mondiale și cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova un nou program dedicat companiilor care vor să ajungă pe piețele externe. Este vorba despre Acceleratorul pentru Export, o inițiativă prin care 250 de întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de consultanță și asistență pentru dezvoltarea strategiilor de export și pregătirea pentru accesarea unor piețe internaționale competitive. Directorul ODA, Vadim Codreanu, spune că dezvoltarea exporturilor este esențială pentru creșterea competitivității economiei Republicii Moldova. Potrivit acestuia, programul le va oferi antreprenorilor instrumentele și expertiza necesară pentru a-și adapta produsele și procesele la cerințele piețelor externe, contribuind în același timp la consolidarea unui ecosistem național de sprijin pentru exportatori. Programul se adresează atât companiilor care exportă deja și își doresc să intre pe noi piețe, sau să își diversifice portofoliul de clienți, cât și întreprinderilor care au ajuns la un nivel de maturitate și sunt pregătite să facă pasul spre internaționalizare. Directorul executiv al Unității de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității, Aureliu Casian, precizează că participarea este gratuită. Companiile nu vor trebui să investească bani pentru a beneficia de program, ci doar timp, implicare și disponibilitate de a colabora cu echipa de consultanți. Implementarea acceleratorului pentru export va avea un caracter practic și va răspunde provocărilor cu care se confruntă antreprenorii atunci când se pregătesc să intre pe piețele externe. Coordonatoarea programelor de export din cadrul companiei implementatoare Export Agency, Tatiana Burcă, afirmă că participanții vor primi răspunsuri la întrebări esențiale. Dacă sunt pregătiți pentru export, ce trebuie să îmbunătățească? Care sunt piețele și clienții potriviți? Cum îți stabilești prețurile, prin ce canale își pot promova produsele și unde pot identifica surse de finanțare pentru dezvoltare. La finalul programului, fiecare companie va avea un plan clar de export și un set de pași concreți pentru dezvoltarea afacerii pe piețele externe. Pe termen lung, inițiatorii spun că acceleratorul pentru export va contribui la formarea unei rețele de specialiști în domeniul internaționalizării afacerilor și la consolidarea ecosistemului național de sprijin pentru export cu obiective de a crește competitivitatea companiilor moldovenești pe piețele internaționale. Iată un program care poate deveni un pas important pentru companiile ce își propun să treacă de la piața locală la cea internațională și să își consolideze poziția prin export. Iar acum rămânem în lumea antreprenoriatului și mergem într-o afacere construită cu răbdare, investiții și multă pasiune.
0: business în regiuni.
1: Ajungem în satul Boșcana, astăzi raionul Criuleni, unde o familie de antreprenori a demonstrat că și în mediul rural pot fi dezvoltate afaceri moderne și competitive. Violeta și Vladimir Georgia produc peste 30 de soiuri de flori decorative și au reușit deja să-și extindă capacitățile de producție prin investiții bine planificate și acces la finanțare. Povestea lor vorbește despre adaptare la piață, asumarea riscurilor și transformarea unei pasiuni într-un model de afacere durabil. Să ascultăm interviul. Mulți consideră floricultura o activitate foarte frumoasă, dar puțin o privesc ca pe un business. Care este modelul economic din spatele afacerii dumneavoastră și ce face diferența dintre o pasiune și o afacere profitabilă?
3: Într-adevăr, floricultura este o afacere foarte frumoasă, dar este nevoie de multă muncă pentru a avea succes și rezultate și de multe investiții. Modelul economic din spatele afacerii noastre se bazează pe un volum mai mare de flori, ca să fie și un preț mai accesibil pentru cumpărători.
1: În ultimii ani ați investit semnificativ în dezvoltarea aceasta. Cum evaluați dacă o investiție merită făcută și după ce indicatori măsurați succesul acesteia?
3: În primul rând, analizăm cererea pieței locale și chiar după vreo 2 ani am observat că este nevoie de a investi în sistemul de încălzire, fiindcă era cererea mare de flori mai timpurii, mai devreme.
1: Dar când ați decis ca să deschideți această afacere? A fost de mult? Cine a venit cu inițiativa?
3: Activitatea în agricultură noi am început în 2014. Inițial am cultivat legume, dar treptat am trecut la cultura florilor. Așa, din încercare, din drag pentru frumos, am cultivat într-un an mai puține, pe urmă mai multe și acum am ajuns că cultivăm 10.000 de flori.
1: Legumele cer mai mult atenție sau sunt mai scumpe decât florile? De ce ați trecut anume la flori?
3: Cultura florilor necesită investiții mult mai mari decât cultura legumelor, dar am trecut la flori fiindcă chiar și pentru mine așa e o activitate mai plăcută și mai ușoară decât cultura legumelor.
1: Ați scris și proiecte, ba chiar și un credit aveți de la IFAD. El v-a permis să extindeți capacitatea de producție, probabil. Care a fost cel mai mare risc pe care vi l-ați asumat atunci când ați decis să vă îndatorați pentru dezvoltare, desigur?
3: Da, am accesat un credit destul de mare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și când vorbim despre credite, cel mai mare risc cred că este incompetența de plată. Dar noi suntem optimiști și credem că o să reușim să achităm creditul și să ne dezvoltăm mai departe.
1: Un credit îl achitați lunar cam cât?
3: Vreo 25.000 pe trimestru.
1: Cum gestionați sezonalitatea afacerii și fluxul de numerar într-un domeniu în care o mare parte de vânzări sunt concentrate în anumite perioade ale anului?
3: Noi producem flori, cultivăm aproximativ 9 luni de zile din an, începând de luna martie până în noiembrie. Avem și vara multe flori, multe sulfine, flori deja mânghiveci mai mare. După perioada de iarnă, să zicem lunii de iarnă, deja banii care i-am câștigat îi investim din nou în material săditor, în ghiveci, în substrat, în tot ce este necesar pentru a începe un an nou de producție.
1: Și care este perioada cea mai favorabilă și pentru afaceri, dar și pentru voi?
3: Primăvara, atunci sunt cele mari vânzări, când cererea este mare, când fiecare iubitor de flori dorește să-și amenajeze o grada.
1: Noi știm că piața florilor în Republica Moldova în ultimul timp este tot mai competitivă, inclusiv din cauza și a importurilor. Care este avantajul competitiv al unui producător local și cum de reușit să vă mențineți marjele de profit?
3: Avantajul competitiv al unui producător local este anume în calitatea florilor, fiindcă florile sunt proaspete, nu sunt stresate, de exemplu atunci când vin de la distanțe foarte mari de peste hotare.
1: Dar cum observăm când o floare este stresată?
3: O floare stresată este așa mai ofilită, nu este plină de viață, se vede după frunze, după culoarea florii chiar.
1: Există o diferență între oameni și flori?
3: Complicate. Sunt și oameni așa mai cactușii, să zicem.
1: Există un moment în viața fiecărei afaceri când antreprenorul trebuie să aleagă între creștere și stabilitate. În ce etapă vă aflați acum și care este următorul prag pe care vreți să-l depășiți?
3: Acum ne aflăm în etapa de creștere. Am procurat un teren la traseu, unde am instalat o suprafață mai mare de sere, care au fost importate din Italia. Serele sunt moderne, cu senzori de vânt, de temperatură, de ploaie. Acolo vor fi și condițiile mai bune pentru dezvoltarea floricelelor. Avem de gând să deschidem un nou punct de vânzare a florilor, dar pe viitor ne gândim să mărim chiar și suprafața de producere a florilor. Adică suntem în etapă de creștere, de dezvoltare.
1: Dar stabil, deocamdată.
3: Da, stabil.
1: Părinții se implică în afacerea dumneavoastră sau doar cu soțul?
3: Ne ajută. Chiar și părinții și rudele au fost mătușile când a fost nevoie de a transplanta plantele. Uh-huh. Erau multe plantuțe. Atunci am invitat pe toți la ajutor și au venit și ne-au ajutat.
1: Apelăm
3: și la zilieri.
1: Există forță de muncă în Moldova, fiindcă majoritatea deja sunt plecați sau mai sunt?
3: Cam problematic așa. Cam greu găsim.
1: Cum s-au schimbat comportamentul și cerințele clienților în ultimii ani? Dacă vă ocupați din 2014, probabil ați văzut așa o schimbare. Produceți ceea ce vă place vouă sau cultivați anume ceea ce cere piața?
3: Într-adevăr, în ultimii ani cererea este mai mare față de flori și noi deja cultivăm un număr mai mare de specii de floricele.
1: Iar dacă ar trebui să identificați cea mai mare vulnerabilitate a afacerii dumneavoastră astăzi, care ar fi aceasta? Forța de muncă, costurile energetice, clima, accesul la piață sau poate altceva?
3: Cred că cea mai mare vulnerabilitate ar fi costurile energetice. Având în vedere că acum nu sunt stabile prețurile, asta un pic ar putea să afecteze prețul final al florilor. Anul acesta prețurile au rămas așa ca anul trecut, fiindcă am reușit să procurăm combustibil, motorină, la un preț așa mai bun, dar pe viitor vedem ce va urma.
1: În mediul rural se vorbește tot mai mult despre lipsa oportunităților. Din experiența dumneavoastră, ce trebuie să facă un antreprenor pentru ca să-și transforme, iată, localitatea mică în care locuiește și muncește într-un avantaj competitiv și nu într-o limitare, cum deseori gândește lumea?
3: Pentru ca un antreprenor să aibă succes într-o localitate rurală, trebuie să vină cu produse noi, cu servicii noi, cu ceea ce nu este acum la moment aici, atunci va avea succes.
1: Și dacă ați lua-o de la capăt, cu experiența deja și cunoștințele pe care le aveți acum, ce ați face diferit în primii 3 ani de activitate?
3: Dacă aș lua-o de la capăt, cred că în primii ani de activitate am investi în anume sistemul de încălzire.
1: Cum ați vrea să fie perceput brandul Georgia Violeta SRL pe piața din Republica Moldova și care este obiectivul de business care v-ar face să spuneți că totuși ați reușit?
3: Aș vrea ca să fim cunoscuți în toată țara, să vindem florile noastre frumoase și la nord, și la sud, peste tot, și lumea să se bucură de frumusețea lor.
1: Spre sfârșit, mai aveți un mesaj către ascultătorii noștri? Cu încredere spuneți că în Republica Moldova se merită să iai o afacere de la zero și să mergi cu ea?
3: Da, în Republica Moldova se merită să pornești o afacere de la zero și dacă depui multă muncă și mult suflet, îți reușește să ai succes, să ai realizări mari și un profit.
1: Violeta, îți mulțumesc pentru această deschidere și pentru lecțiile de antreprenoriat, iată, oferite astăzi ascultătorilor noștri. Eu vă doresc succes în continuare și cât mai multe proiecte care să înflorească la propriu și la figurat.
3: Și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult!
1: Îi mulțumim Violetei și lui Vladimir Georgia din Boșcana Criuleni pentru deschidere și pentru experiența împărtășită. Povestea lor demonstrează că performanța în antreprenoriat nu depinde doar de domeniul ales, ci și de curajul de a investi, de capacitatea de a învăța continuu și de perseverența cu care îți urmezi obiectivele. Aici emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ediția a fost realizată de Vasile Mija și montată de Domnița Jechiu. Vă dorim inspirație, decizii bune și mult succes în tot ceea ce construiți. Dar aș vrea să închei cu un gând al lui Peter Drucker. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să-l creezi. Peter Drucker a fost unul dintre cei mai influenți gânditori din domeniul managementului și este adesea numit părintele managementului modern. La revedere și numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Societatea comercială Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița a obținut statut de parc industrial, potrivit unei decizii a guvernului. Acesta va oferi condiții pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități economice, inclusiv de producție și procesare. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, a declarat că inițiativa este prevăzută în agenda de reformă și are drept scop impulsionarea dezvoltării economice regionale.
2: Una din trei categorii de parcuri existente, dar care fac parte din agenda de reforme, trebuie să le construim 4 până la sfârșit de anul 2027. Circa 10 hectare de teren care nu solicită resurse financiare adiționale decât ale alocate din bugetul de stat pentru 2026-2027.
1: Precizăm că, potrivit proiectului, dezvoltarea parcului este estimată la aproximativ 26,7 milioane de lei și ar putea genera până la 200 de locuri de muncă. Amintim că, în urmă cu un an, guvernul a acordat statutul de parc industrial întreprinderii municipale Platforma Industrială Multifuncțională din Glodeni. La fel ca viitorul parc din Ocnița, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. În Republica Moldova activează 13 parcuri industriale cu 144 de întreprinderi rezidente, 4.497 de angajați și investiții de 4,6 miliarde de lei. Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Ștefan Vodă, anunță Ministerul Sănătății. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic prin intermediul Consiliului Multidisciplinar Oncologic. Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prin intermediul contractelor companiei naționale pentru asigurări în medicină. Ministerul precizează că servicii similare de chimioterapie sunt disponibile și în spitalele raionale din Florești, Sângerei, Briceni, Orhei și Cahul. Ucraina a semnat un

european. Cele două țări au semnat în octombrie o scrisoare de intenție privind achiziționarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripene. În 2024, Suedia și-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina, după ce țările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane. Germania vrea să producă pe teritoriul său mai multe arme americane de care armata sa are nevoie, a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius, care dorește să extindă cooperarea militar-industrială dintre Germania și Statele Unite, relatat Ager Press. Această inițiativă are loc înainte de summitul NATO din Turcia din 7 și 8 iulie, unde consolidarea forțelor armate europene va reprezenta un subiect central al discuțiilor. Cererea pentru anumite echipamente americane, în special rachete și interceptoare, precum Patriot, a crescut în contextul numărului tot mai mare de crize la nivel mondial, iar stocurile pentru aceste arme, care au fost utilizate pe scară largă în Ucraina și în Golf, sunt limitate. La final, datele meteo. Pe 2 iulie se prevede cer senin. În sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurte durate. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 29 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavolan-Jovmir, în regie Lilian Secară. În ediția de astăzi vă aducem informații utile și actuale. Mergem la Nimoreni, unde o plantație de zmeură mizează pe tehnologie. O stație meteorologică îi ajută pe agricultori să monitorizeze în timp real vremea și să planifice mai eficient lucrările de câmp. Vorbim și despre siguranța alimentelor. Specialiștii îi îndeamnă pe consumatori să ceară documentele care confirmă calitatea și siguranța produselor, mai ales când cumpără fructe din import. Apoi aflăm cum încearcă autoritățile să reducă aglomerația din Chișinău. În sectorul Buicani urmează să fie amenajată o nouă parcare de captare cu 240 de locuri, destinată șoferilor care vor putea să-și lase mașina la intrarea în oraș și să-și continue călătoria cu transportul public. Rămâneți alături de noi pentru toate detaliile.

0: Gestionarea unei plantații de zmeură presupune numeroase provocări, de la combaterea bolilor și a dăunătorilor până la adaptarea la condițiile climatice schimbătoare. Multe dintre aceste riscuri pot fi prevenite sau diminuate cu ajutorul tehnologiilor moderne. Un exemplu relevant este o plantație de zmeură din Nimoreni, unde proprietarii au instalat o stație meteorologică pentru a monitoriza în timp real condițiile meteo și a planifica mai eficient lucrările agricole. Detalii în subiectul pe care l-am realizat. Plantația de zmeură are o suprafață de 1 hectar. Aici viitorul agriculturii a prins contur prin soluții inteligente de adaptare la schimbările climatice. Dotată cu o stație meteorologică de ultimă generație care transmite date în timp real, exploatația urmează să beneficieze și de un sistem de irigare complet modernizat. Astfel, deținătorul acesteia poate miza pe diminuarea riscurilor climatice și pe siguranța că își va poate extinde afacerea. Antreprenoarea Daniela Cebotar este contabilă de meserie, însă ea susține că agricultura este marea ei pasiune.
1: Stația meteo am implementat-o pe teritoriul nostru. Putem monitoriza anume umiditatea solului, să nu facem risipă de apă. Noi am contactat chiar și cursuri de psihotare ca să învățăm cât de cât protecția plantelor, fertigare, irigare.
0: Fermierii au acces la date actualizate despre vreme, ceea ce le permite să-și planifice lucrările, susține Victor Manole.
2: Erau multe cazuri când, adică, este aplicarea foliară, neavând datele de pe stație, adică neavând însăși stația. De multe ori se primea că, adică, venea o ploaie și de curs de 2 ore tot lucrul era pierdut. Eu cred că principala motivația mea este că fac ce și fac ca să rămân acasă.
0: Agricultorii de la Nimoreni cultivă un soi italian de zmeură. Anul trecut au avut o recoltă de 4 tone de pomușoare care au fost vândute pe piața locală. Pe plantație a fost organizat un seminar la care au participat și alți agricultori dornici să afle despre metode ecologice de combatere a dăunătorilor.
3: Momeala dată este îmbibată cu feromon specific dăunătorului pe care noi dorim să-l monitorizăm. Astfel, fluturile mascul, el este atras de feromon și se lipește de placa adezivă.
0: Seminarul a fost organizat prin intermediul proiectului Practici ecologice și irigare eficientă pentru reducerea riscurilor în agricultură. În total, 5 producători de căpșuni, zmeură și mure din țară au beneficiat de formări și investiții pentru creșterea rezilienței, a precizat managerul de proiect Octavian Olaru.
4: Sectorul de pomușoare la noi în Republica Moldova are viitor. Scopul proiectului este sporirea rezilienței climatice a producătorilor de pomușoare și promovarea practicilor agricole durabile. Și urmează să ne concentrăm pe următoarele activități, cum ar fi instalarea sistemului de irigare prin picurare.
0: Proiectul este implementat de People in Need Moldova în colaborare cu Asociația Obștească Pomușoarele Moldovei cu sprijinul financiar al Guvernului Slovaciei. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5,5 milioane de lei.

0: Fructele de sezon își fac tot mai des în coșurile cumpărătorilor, aducând cu ele gustul vierii. Dincolo de culoare și prospețime, însă se ascunde o întrebare importantă: cât de sigure sunt? Specialiștii îndeamnă pe consumatori să ceară documentele care atestă siguranța produselor alimentare, iar comercianții au obligația să le prezinte. Avertismentul este cu atât mai relevant în cazul fructelor din import, care pot conține reziduri de pesticide peste limitele admise. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Fructele de sezon, precum căpșunile, zmeura, afinele sau fragii, sunt printre cele mai căutate produse în această perioadă. Pentru cumpărător, însă, nu contează doar gustul și aspectul, ci și siguranța alimentară.
2: Iau de la țară. Cumpărăm și din piață, la market mai puțin.
3: De la țară avem prieteni, părinți încă mai sunt în viață. Chiar ieri am fost după vișine.
4: De la piață pentru a conserva pentru iarnă, dar de la market pentru o seară de mâncat ceva gustos. Parcă mi se pare că toate sunt fără pesticide, dar numai domnul știe ce au ele acolo.
5: Mai mult le procură mama și ea preferă mai mult de la piață.
6: De la tata de acasă. Tata meu are multe căpșuni, dar în general nu fac diferență. Și piață, și market, și în general producător autohton.
1: Consumatorii au dreptul să solicite de la vânzători documentele care confirmă siguranța produselor, afirmă șefa Direcției Siguranța Produselor Alimentare de origine non-animală de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Marina Dintiu.
7: Poate fi un certificat de calitate sau poate fi un raport de încercări de laborator. Vânzătorul este obligat să le dețină la el, chiar dacă este piață, și să le prezinte consumatorilor la cerere. Din rapoartele pe care le deține MANSA și pe care le efectuă manual, s-a constatat că produsele autohtone sunt mai sigure decât cele de import. Un motiv este că în cazul produselor de import se pot depista de pășiri de reziduri de pesticide, deoarece sunt importate din țări care nu au aceleași standarde de siguranță alimentare ca și Republica Moldova, adică au limite mai mari la reziduri de pesticide.
1: Dacă un produs este declarat neconform în urma controalelor, acesta este retras din consum, este valorificat în alte scopuri sau este distrus, în funcție de decizia producătorului sau a importatorului, a explicat specialista.
7: De cele mai multe ori este utilizat pentru transformare în biocombustibil sau nimicit la gropile de deșeuri autorizate. Produsele cu depășiri de reziduri de pesticide nu pot fi consumate nici de oameni, nici de animale. Unii producători sau unii importatori nu cunosc și încearcă cumva să le direcționeze în calitate de hrană pentru animale. Însă limitele la pesticide sunt aceleași, cât pentru om, cât și pentru animale. Unica posibilitate este să o utilizeze în biogaz, cât de cât să valorifice acest produs, fie să nimicească.
1: Indiferent dacă aleg căpșuni, zmeură, fragi ori afine, consumatorii trebuie să țină cont nu doar de prospețime și gust, ci și de proveniența produselor, spune Marina Dintiu.
7: Atât piața cât și magazinurile sunt autorizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, înregistrate și verificate. Fructele pot să le procur de la piață, că sunt mai proaspete legumele de la magazine. Comerțul stradal nici de cum nu procur și nu recomand consumatorilor să procure, deoarece așa zis și mici producători care comercializează pe marginea drumurilor, din portabagajele mașinilor, în realitate majoritatea nici nu sunt producători, nici nu dețin livezi, dar sunt niște intermediari.
1: Potrivit specialistei, comercianții ambulanți nu sunt înregistrați la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și de regulă nu eliberează bon fiscal. În aceste condiții, activitatea lor nu poate fi verificată, iar consumatorii rămân fără posibilitatea de a-și apăra drepturile dacă produsul este neconform sau dacă au fost înșelați la preț.

o parcare de captare destinată șoferilor care își lasă automobilul la intrarea în Chișinău și își continuă deplasarea cu transportul public, urmează să fie amenajată în sectorul Buiucani al capitalei, pe strada Codrilor, la intrarea dinspre șoseaua Balcani. Proiectul estimat la 6,5 milioane de lei prevede amenajarea 240 de locuri de parcare și are drept scop fluidizarea traficului rutier din municipiu. Potrivit pretorului sectorului Buiucani, Vasile Moroi, parcarea urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului și va fi dotată cu două căi de acces și două de ieșire, un peron pentru transportul public, blocuri sanitare, spații verzi amenajate, iluminat public și sistem de supraveghere video. Autoritățile municipale susțin că va fi a doua parcare de acest tip din sectorul Buiucani, după cea planificată pe strada Ghidighici. Ambele fac parte din programul municipal de dezvoltare a parcărilor.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 11 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 64 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:34. Pentru astăzi, meteorologii au emis cod galben de caniculă. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime ale aerului vor ajunge până la 34 de grade. Autoritatea de Meteorologie, Monitoring și Mediu menționează că fenomenul va afecta în special zona de centru a țării, dar și unele raioane din nord, inclusiv Bâlți, Râșcani și Clodeni. În sudul țării, codul galben este valabil în raioane precum Ștefan Vodă și Cimișlia. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber. Tot pentru astăzi, meteorologii au prognozat cer senin în sudul țării. În a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 30 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 32 de grade, iar la Chișinău 33. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 31 de grade. Acum în capitală sunt 20 de grade.

0: România, Ungaria și Slovacia sunt privite tot mai mult ca baze de producție pentru companiile germane. Detalii aflăm din rubrica realizată de Bogdan Matei de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc. Ministerul de Externe de la București informează operatorii economici și cetățenii români care efectuează transportul rutier de marfă și care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regatul țărilor de jos, că începând cu data de 1 iulie, intră în vigoare taxa pentru utilizarea infrastructurii rutiere aplicabilă camioanelor din categoriile de vehicule N2 și N3. Taxa se aplică în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră supusă tarifării, iar vehiculele trebuie să fie echipate cu o unitate de bord specială pentru monitorizare. De la aceeași dată se vor efectua controle și vor fi aplicate sancțiuni. În acest context, ministerul, citat de presa de la București, le recomandă operatorilor de transport să se informeze din timp cu privire la noile reglementări și la modalitatea de achitare a taxei. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale secției consulare Ambasadei României la Haga, apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de operatorii call center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon al Ambasadei României la Haga. Ministerul de Externe le reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziție și aplicația Călătorește Informat, ce oferă informații și sfaturi de călătorie. România, Ungaria și Slovacia sunt privite tot mai mult ca baze de producție pentru companiile germane. Nu doar salariile mai mici sau disponibilitatea angajaților de a lucra mai mult atrag atenția firmelor, ci și faptul că în aceste țări există personal bine calificat, cu competențe apropiate de cele din Germania. Potrivit unui sondaj realizat de firma de consultanță Horvat, împreună cu publicația Handelsblatt, în rândul a 1000 de companii. Sursa, citată de corespondentul Radio România la Bonn, mai relevă că 60% dintre firmele germane intenționează să continue reducerile de personal. Numai anul acesta, industria germană ar putea pierde până la 100.000 de locuri de muncă. Un român a fost arestat în Germania sub suspiciunea de complot pentru răsturnarea guvernului țării sale și instaurarea unui regim neonazist. A anunțat parchetul federal german citat de agențiile internaționale de presă. Potrivit sursei, tânărul identificat drept Nikita P. este suspectat că a încercat, începând din 2023, să înființeze o organizație teroristă străină. Aceasta urma să declanșeze un război al terorii în România și să contribuie la prăbușirea statului român și la înființarea unei noi entități statale după modelul sistemului național socialist. Parchetul german nu specifică în ce măsură suspectul a reușit să mobilizeze adepții cauzei sale. Pentru a recruta membrii, Nikita P., el însuși minor când și-a început activitatea incriminată, a gestionat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania care vizau în mod special tinerii români. Prin intermediul acestei platforme, el și-a îndemnat adepții iluzorii să ucidă oameni pe care îi considera inferiori. De asemenea, ar fi postat instrucțiuni despre fabricarea de otrăvuri, explozibili, cocktailuri molotov și mașini capcană artizanale. Negarea, justificarea sau minimalizarea publică a foametei din anii 1946-47, atribuită regimului totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova, ar putea deveni infracțiune potrivit unui proiect de lege înregistrat în Parlament, transmit mass media de la Chișinău. Inițiativa legislativă prevede completarea codului civil. astfel încât asemenea acțiuni să fie sancționate cu până la 5 ani de închisoare. Autorii proiectului subliniază că foameta din primii ani postbelici trebuie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității și acuză regimul totalitar sovietic de provocarea deliberată a acesteia împotriva populației din Republica Moldova pe criterii sociale și politice. Proiectul prevede condamnarea oficială a regimului sovietic pentru foametea din acea perioadă și obligă autoritățile să sprijine cercetarea istorică, păstrarea memoriei victimelor, includerea subiectului în programele educaționale și edificarea unor monumente comemorative. Documentul mai stabilește că informațiile privind foametea și consecințele acesteia reprezintă un subiect de interes public major, iar accesul la arhive pentru cercetători trebuie facilitat.

0: deschidem ziua.
1: 6:55 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavolan-Jovmir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Federația Tinerilor Basarabeni din România organizează de astăzi până pe 5 iulie o nouă ediție a Târgului Universităților în 4 localități din Republica Moldova, eveniment dedicat elevilor și absolvenților care intenționează să-și continue studiile în România. Caravana își propune să ofere informații directe și actualizate despre procesul de admitere, opțiunile de studii și viața de student peste Prut, facilitând contactul dintre viitorii candidați și reprezentanții universităților din România. Prima acțiune este programată astăzi la Chișinău, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Mâine, evenimentul va avea loc la Bălți, la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, pe 4 iulie la Ungheni, în Parcul Central Micul Cluj, iar pe 5 iulie la Cumrat, în scoarul Casei de Cultură. La târg, participanții vor putea beneficia de consiliere în alegerea facultății sau a specializării. Detalii despre oportunitățile disponibile pentru studenți, precum bursele Erasmus sau programele Work and Travel. De asemenea, vor fi prezentate informații despre acomodarea în România, inclusiv condițiile de cazare, transport și costuri de trai. Târgul promovează 18 centre universitare din România, iar în organizarea evenimentului sunt implicate 19 organizații neguvernamentale care contribuie la desfășurarea caravanei educaționale în Republica Moldova. Înlocuirea dispozitivelor cu mercur cu alternative moderne nu a eliminat definitiv pericolul în Republica Moldova, țară care încă deține stocuri și deșeuri toxice. În ultimii 2 ani, în țara noastră, au fost înregistrate 6 cazuri de intoxicații cu mercur, iar autoritățile susțin că eliminarea completă a acestuia din circuit rămâne o provocare. Deși produsele cu mercur devin o raritate, Ministerul Sănătății atrage atenția că pericolul persistă din cauza echipamentelor și a deșeurilor vechi. După ratificarea convenției de la Minamata din anul 2017, autoritățile de la Chișinău au adoptat mai multe acte normative care limitează procedura, comercializarea și utilizarea mercurului și stabilesc reguli stricte pentru gestionarea deșeurilor periculoase. Prin intermediul unui proces de inventariere desfășurat în anul 2023, ANSP a descoperit aproximativ 38 de kilograme de mercur păstrate în condiții de securitate în containere speciale destinate depozitării temporare. Avioanele de pasageri decolează cu locuri goale, deoarece călătorii rămân blocați la cozile provocate de problemele noului sistem de intrare-ieșire al Uniunii Europene, scrie Digi24. Asociațiile aeroporturilor și companiile aeriene avertizează că timpii de așteptare la controlul de frontieră au ajuns până la 5 ore în perioadele de vârf. Organizațiile din industrie cer Comisiei Europene să permită suspendarea temporară a sistemului în lunile aglomerate de vară și să creeze un mecanism permanent pentru oprirea verificărilor în situații excepționale. Precizăm că sistemul de intrare-ieșire al Uniunii Europene are rolul

0: Democrată Congo s-a încheiat cu scorul de 2-1. Totodată s-a disputat partida dintre Belgia și Senegal cu scorul de 3-2, iar meciul dintre Statele Unite, Bosnia și Herțegovina s-a încheiat cu scorul de 2-0. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin, în sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața! E joi, ziua în care începem deja să numărăm orele până la weekend, dar încă mai avem timp să facem lucruri faine și să începem ziua cu energie.
3: Da, poate că agenda e plină, poate că sunteți deja în trafic sau abia vă savurați prima cafea. Indiferent de unde ne ascultați, ne bucurăm să fim împreună și să fiți alături de noi.
2: Și noi suntem Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu la microfoane, alături de Lilian Secară din regie.
3: Începem această ediție cu Lupi Luca Lancea și Ștefan Vodă, și anume piesa Bordăiaș, pentru că avem nevoie de energie. Rămâneți cu noi, dați volumul mai tare, haideți să demonstrăm că și joia poate fi o zi frumoasă și productivă. Bună dimineața!

0: Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Hei, hei, hei, hai că începe dimineața. Lupi Luca Lancea și Ștefan Vodă au fost pe frecvențele noastre, iar noi continuăm, ca de obicei, cu întrebarea dimineții.
2: Da,
1: suntem deja în a doua lună de vară și nu vă spunem o noutate dacă zicem că afară e un adevărat cuptor.
2: În ultimele săptămâni, aproape în fiecare zi, suntem avertizați cu un cod galben sau portocaliu de caniculă și se pare că încă ne mai țin temperaturi de peste 35 de grade.
1: În Europa e și mai grav, codurile sunt roșii în mare parte, iar oamenii se confruntă cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Unele autorități încearcă să găsească soluții la aceste provocări, dar să te pui cu natura trebuie să fii ingenios, da, și trebuie să ai o putere supranaturală.
2: Noi vorbim des despre asta, despre vară, despre caniculă pe aici, dar încă nu am apelat niciodată la sfaturile dumneavoastră, așa că astăzi vrem să știm care este cel mai bun truc al vostru pentru a scăpa de căldură.
1: Poate cineva stă cu obloanele trase, altcineva jură pe un pahar de compot rece,
2: da,
1: de apă rece
2: compot,
1: de la frigider.
2: Sigur, da,
1: cred,
2: da,
1: că
2: da,
1: ți salvează cel mai bine compotul rece, acum am făcut proaspăt.
2: Da, dar fiecare cu șmecheriile sale, le așteptăm pe toate ca de obicei, pe Viber, WhatsApp sau SMS la numărul nostru 069-11-7575.
1: Iar noi continuăm cu o piesă care poate descrie starea noastră din aceste zile și anume Feeling Hot de la Don Omar.

0: 7:13, Feeling Hot de la Don Omar, am ascultat aici la Radio Moldova. Așa s-a simțit și vremea, dar și internetul în ultimele zile. Iată despre ce s-a mai discutat și avem câteva minute pentru asta, dragi ascultători. O poveste care a stârnit multe reacții și ne pune iar pe gânduri în privința inteligenței artificiale. Netflix pregătește un nou show concurs în lumea lui Willy Wonka, stăpânul fabricii de ciocolată. Concurenții vor fi întâmpinați de vocea lui, exact așa cum o știm din filmul din 1971 cu marele actor Gene Wilder. Doar că actorul s-a stins acum aproape 10 ani și vocea lui a fost recreată cu inteligență artificială. Și de aici, lumea s-a împărțit în două tabere ca de obicei. Mulți fani s-au supărat, spun că o voce făcută de calculator n-are cum să aibă sufletul unui om adevărat. Unul chiar a scris așa cu năduv că actorul se răsucește în mormânt acum, dar cine credeți că a susținut ideea? Vlada, știi cine sunt cei mai apropiați oameni de obicei, aceia și te susțin indiferent de situație.
1: Familia.
0: Evident, soția, chiar soția lui, ea spune că e frumos ca rolul soțului ei să ducă bucuria mai departe la generații noi, pentru că este un personaj legendar pe care copiii l-au îndrăgit deja de decenii, nu? E vorba de jumătate de secol, apropo, chiar
1: da,
0: acum mi-am dat seama.
1: Și ar fi un omagiu, ar fi frumos să ducă această tradiție mai departe și să bucure copiii în continuare. Eu vin cu o altă veste care i-a bucurat pe alți fani de data aceasta a muzicii de pretutindeni, și anume faptul că Canada se alătură concursului Eurovision chiar de anul viitor.
0: Wow, okay.
1: Deci mergem și pe alt continent, nu era de ajuns Australia să fie parte da. A Eurovision, avem și Canada de această dată. Da, celebra competiție ajunge la 36 de țări participante. Interesant este că artiștii canadieni au mai urcat pe scenele Eurovision și înainte, chiar sub steagul altor țări. De exemplu, cea mai cunoscută este chiar Celine Dion, care în 1988 câștiga trofeul pentru Elveția. Însă de această dată Canada vine cu numele ei și eu așa presupun că o să fie niște momente interesante și foarte, foarte puternice din partea Canadei. Și dacă e să ne gândim așa un pic, e chiar un semn frumos, pentru că muzica reunește ceva ce nu poate să izbutească nimeni. Aproape Europa, de America de Nord, cum am zis, de Australia, și trecem peste oceane întregi cu ajutorul muzicii. Cine știe, poate asta este primul pas și într-o zi îi vedem pe canadieni și mai aproape de noi.
0: Să nu vorbim nu vorbim despre politică dimineața, dar mai știi, poate în Uniunea Europeană ajungem mai multe țări, inclusiv Australia, Canada și așa mai departe. De ce nu?
1: Uniunea Globală.
0: Da, da, da.
1: Bun, noi continuăm cu o altă piesă matinală, să vedem ce ascultăm și revenim cu alte știri.

0: Hello de la Direcția 5 a răsunat. Salut sau hello, îți spunem și noi în fiecare dimineață, pentru că cum altfel să înceapă o zi bună dacă nu împreună cu noi, cu muzică și cu repere importante ale zilei. 2 iulie aduce un reper interesant, aș spune.
1: E diferit un pic de ceea ce discutăm de obicei, dar nu lipsește niciodată din matinalul nostru. Este vorba despre sport și mai exact e vorba despre prilejul aniversării a 70 de ani de la înființare. Asociația Internațională a Presii Sportive, ea a decis că astăzi, în ziua de 2 iulie, în fiecare an să fie marcată Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv.
0: Da, această zi a apărut, apropo, în anul 1994. Deci de atunci sărbătorim Ziua Presei Sportive, Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv, motiv pentru care felicităm din suflet pe toți colegii noștri care sunt mereu cu ochii pe sport și care ne aduc nu doar vești din această lume, dar și informații interesante despre jucători, despre fotbal, despre sport, despre tot. Tot ce poate cuprinde cuvântul sport, ei se ocupă și știm că este o muncă colosală.
1: Da. Și eu le mulțumesc chiar din suflet, pentru că fără sport și fără știri din sport nu aș putea să trăiesc nicio zi. În acest context zic să mă împărtășesc cu o istorioară interesantă de la Cupa Mondială de Fotbal, dacă tot suntem în plin campionat. Este vorba despre Kylian Mbappé, care se apropie cu pași grăbiți de recorduri mari. Ei au în ultimul meci, Franța a învins Suedia cu 3-0 și nu doar golurile au emoționat rețelele, ci un gest. După ce Mbappé a marcat 2 goluri în acel meci, a fost schimbat și spre finalul meciului selecționerul Franței, un om cu multă experiență, e vorba de Deschamps, cu multe trofee în palmares, totuși a făcut un gest care m-a lăsat lumea cu gura deschisă, dacă putem să zicem. Când l-a schimbat, i-a făcut 2 plecăciuni la marginea terenului, ceea ce nu știu dacă am văzut vreodată așa ceva. De obicei jucătorii sunt cei care fac plecăciuni antrenorilor, știi, în special după marcarea golurilor, însă aici totuși rolurile se schimbă și e ceva frumos, ceea ce, iarăși, fără munca jurnaliștilor sportivi nu am fi știut, probabil, în așa context.
0: Apropo despre știrea respectivă, probabil a fost momentul în care elevul a depășit profesorul și așa a arătat, dar, într-adevăr, iată de ce este important să avem jurnaliști sportivi, pentru că ne aduc în fața asemenea informații și asemenea momente istorice și interesante și faine și pozitive. Așa că, în acest spirit, continuăm cu o piesă care marchează cumva toată activitatea și este una definitorie pentru sport, și anume Shakira Waka Waka. Deci, când ne gândim la această piesă, vedem sport în față, da, și jurnaliști și jucători care se bucură.
1: Așa că ne trezim cu mișcare, dragi ascultători.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Parlamentul urmează să examineze în prima lectură un proiect de lege care introduce măsuri mai stricte pentru a împiedica persoanele condamnate să evite executarea pedepsei și să părăsească Republica Moldova. Guvernul a aprobat o reformă amplă a sistemului de burse, prin care acestea vor fi majorate cu cel puțin 40% pentru studenții de la ciclul de licență, începând cu 1 septembrie 2026. Muntenegru va introduce regimul de vize pentru cetățenii ruși în conformitate cu angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Aceștia vor putea să călătorească în Muntenegru fără vize doar până la sfârșitul lunii septembrie.
1: Iar acum datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, iar izolat sunt așteptate averse sub formă de ploi. Temperatura maximă va atinge astăzi 33 de grade Celsius, acum în capitală sunt 24 de grade.

0: drăguță Radio Moldova. Cred că a făcut și el o vrajă sau o magie și s-a mai răcurit un pic, dar totuși încă suntem în temperaturi ridicate afară, pentru că vara, așa se întâmplă.
1: Da, și vara petrecem mult timp în grădini, parcuri și în natură. Contactul cu plantele este mult mai frecvent. Multe dintre aceste plante pe care le vedem zilnic sunt decorative și par inofensive. Totuși, unele dintre ele pot provoca alergii, arsuri sau chiar intoxicații dacă sunt atinse prea des. Pericolul este cu atât mai mare pentru copiii care sunt atrași de florile și fructele colorate. Așa că vine colega noastră Alina Chiperi, care ne va spune mai multe în minutele care urmează.
2: Nu doar ambrozia poate pune sănătatea în pericol. Specialiștii atrag atenția că există numeroase plante care sunt cultivate în grădini și sunt toxice. Printre ele se numără lăcrimioara, ghiocelul și iedera, menționează Tatiana Sârbu, șef de laborator în floricultură.
3: De rând cu ambrozia, mai sunt și altele, cum ar fi, spre exemplu, ciumafaia sau științific îi zicem datura, stramonium. Deci este o plantă destul de veninoasă, aș zice, și care poate provoca și alergie, dar și unele arsuri în procesul atingerii ei. Dacă să mă refer la cele mai obișnuite, cum ar fi lăcrimioara, ghiocelul, sunt plante care atractive, deci pentru copii și pentru maturi, dar sunt totodată și toxice, care fiind ingerate de copii sau de maturi, fructul, părțile vegetative, prezintă pericol pentru sănătate. De asemenea, iedera, care este foarte des întâlnită în orașul Chișinău și m-a impresionat un moment că această plantă este des întâlnită pe gardurile grădinițelor și școlilor. Și nu știu dacă sunt documentați, deci cei de acolo, că această plantă este foarte toxică și trebuie monitorizată și îndepărtată de accesul copiilor. Alte plante, cum ar fi ricinul comun, o plantă decorativă, de asemenea, des întâlnită pe teritoriul școlilor, a grădiniților. Ca să știm, deci o doză de mai mult de 7 semințe, 10 semințe de această plantă poate fi letală pentru om.
2: Temperaturile ridicate din timpul verii pot face ca unele plante să devină și mai periculoase. Unele specii elimină substanțe care, în contact cu pielea, pot provoca arsuri, adaugă Tatiana Sârbu.
3: În această perioadă mai sunt multe plante care provoacă arsuri, deci deoarece soarele este foarte puternic, unele specii emană uleiuri eterice, substanțe care prezintă pericol pentru sănătatea noastră. Și la atingerea lor pot să provoace arsuri reale pe piele, care durează foarte mult. Iată, avem chiar și în flora spontană a țării noastre o specie, care de fapt este inclusă și în Cartea Roșie, se numește frăsinelul Dictamnus gymnostilis, care în perioada cu soare abundent, deci în zilele însorite, la atingere poate provoca arsuri și chiar deci poate lua foc dacă mediul în jurul plantei îl aprindem cu un chibrit. O plantă periculoasă la atingere sunt toate speciile din familia Euphorbiaceae, lăptuțele, ele de asemenea sunt, au și alte denumiri tradiționale, de asemenea la atingere pot provoca arsuri.
2: Specialiștii spun că primul pas pentru a evita accidentele este să cunoaștem plantele pe care le avem în grădină.
3: Trebuie să știm ce prezintă plantele pe care le avem în grădina noastră. Din înlăturat cele care nu sunt necesare, bruienele, iar cele pe care le plantăm, să fim atenți să nu fie din sortimentele toxice.
2: Dacă avem copii sau animale de companie, este bine să evităm speciile toxice și să le îndepărtăm din locurile unde pot fi atinse sau îngerate. Cea mai bună metodă de prevenire este să ne informăm, iar atunci când avem dubii, să cerem sfatul unui specialist.

0: 7 și 41 de minute. Limp Bizkit a fost aici cu piesa Butterfly. Zicea Come and Dance with Me. Venim să dansăm și noi aici în studio. Chiar ne-am trezit, am dansat, dar e timpul și pentru informații actuale. Lidia Petrencu a răsfoit presa și ne va spune ce subiecte găsim pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
1: Revista presei naționale.
2: Furtună politică la Chișinău. Maia Sandu cere corectarea greșelilor sistemice în angajările la stat și sancționarea abuzurilor, titrează RFI. Președinta Maia Sandu a anunțat intervenții imediate pentru a corecta ceea ce i-a anumit greșeală sistemică în numirea și salarizarea în funcții cheie într-o conferință de presă la Chișinău, notează sursa citată. Președinta spune că regretă implicarea rudelor sale în abuzuri și că toți cei care au greșit trebuie să plătească, mai scrie RFI. Abuzurile au fost scoase la iveală de câteva investigații ale ziarului de gardă și au produs demisii în lanț, amintește publicația. Scandalul Moldat s-ar putea fi partea unei campanii împotriva Maiei Sandu, susține fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, citat de Cotidianul. În opinia acestuia, dezvăluirile din ultimele zile nu vizează doar Partidul Acțiune și Solidaritate, ci urmăresc compromiterea imaginii președintei Republicii Moldova înaintea unor confruntări politice importante. Anatol Șalaru afirmă că PAS reprezintă vulnerabilitatea Maiei Sandu, deoarece în calitate de șef al statului, aceasta nu poate controla toate deciziile și acțiunile persoanelor promovate în funcții publice. Fostul ministru al apărării consideră că seria dezvăluirilor nu se va opri aici, iar în perioada următoare ar putea apărea noi acțiuni îndreptate împotriva Maiei Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate. TVR Moldova scrie că sporul salarial în sectorul public nu se va mai acorda automat după ce guvernul va opera schimbări privind modul de acordare a sporului de performanță pentru angajații din sectorul public. Acesta nu va mai fi oferit aproape automat, ci doar celor care îndeplinesc criterii clare de performanță, menționează postul de televiziune. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova că reforma legii salariale urmărește creșterea salariului de bază, în timp ce sporul de performanță va deveni o recompensă acordată exclusiv în funcție de rezultatele obținute. Din presă mai aflăm că lucrările de construcție la linia electrică aeriană de 400 de kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate. Linia independenței energetice intră în etapa finală de testare înainte de punerea în exploatare comercială, precizează portalul Deschide.md. Agenția IPN scrie că testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Ministerul Energiei precizează că după punerea în funcțiune, această linie va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană, fără tranzitarea nodului de la Mgres din regiunea transnistreană. Europa Liberă transmite că înainte de admitere, guvernul majorează bursele studenților pentru a încuraja tinerii să învețe în Republica Moldova. Din 1 septembrie, bursele acordate de stat studenților vor fi cu 40% mai mari, valoarea medie a unei burse ajungând la 1906 lei. Cel mai mult vor primi studenții de la pedagogie și medicină, până la 4.565 de lei pe lună, dar crește și media în baza căreia se oferă o bursă, observă Europa Liberă. Pe fundalul migrației și al declinului demografic, numărul studenților din Republica Moldova a scăzut dramatic în ultimele două decenii, dar este în creștere începând cu anul 2024, notează aceeași sursă.
1: Revista presei naționale.

0: Joe Cocker cu Stay the Same ne-a dus mai aproape de ora 7:50. Un mesaj actual. Să rămânem la fel, autentici și reali. Și vreau să zic, coleg, că avem mare noroc că putem auzi aceste melodii și să vedem natura din jurul nostru, să vedem cu ochii noștri și să auzim cu urechile noastre.
1: Dar curios este ce se întâmplă cu o persoană cu deficiențe de auz sau de vedere atunci când este emisă o alertă de urgență. Cum află că este în pericol și cine îi oferă ajutor? Sunt întrebări la care rare ori ne gândim, dar încearcă să răspundă o inițiativă lansată de o organizație din Bălți care își propune să identifice persoanele cu dizabilități senzoriale și nevoile acestora din 6 raioanele Republicii Moldova. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov.
2: O furtună violentă, un incendiu sau o alertă de securitate pot deveni obstacole aproape imposibil de depășit pentru o persoană care nu aude sau nu vede. În lipsa unor informații clare despre locul în care se află aceste persoane și despre sprijinul de care au nevoie, intervenția autorităților poate întârzia exact atunci când fiecare minut contează. Pornind de la această realitate, Asociația Obștească Audivis din Bălți a lansat un proces de cartografiere a persoanelor cu deficiențe de auz și vedere din raioanele Ocnița, Edineț, Fălești, Soroca, Bălți și Cahul. Potrivit administratoarei organizației, Angela Moiseeva, scopul proiectului depășește simpla colectare a datelor.
3: Pe lângă faptul că noi dorim să identificăm numărul de persoane cu deficiențe de auz și de văz din aceste localități pe care le-am menționat, ne dorim să aflăm care sunt barierele cu care ei se confruntă. De fapt, aceasta va fi o cartografiere a avut vulnerabilităților acestor persoane. De multe ori ne punem o întrebare: ce se întâmplă în cazul când apare o urgență? Cum oare aceste persoane sunt informate? De exemplu, cum ajunge o informație adecvată la o persoană cu surditate care utilizează limbajul semnilor ca mijloc de comunicare? Cine îl informează pe el? Sau cum ajunge o informație către o persoană nevăzătoare chiar dacă el ascultă această informație, dar nu întotdeauna are echipamentul disponibil pentru a asculta astfel de informații sau să citească această informație în care format o citește?
2: Pentru desfășurarea proiectului, peste 160 de reprezentanți ai agențiilor teritoriale de asistență socială și asistenți sociali comunitari au participat la sesiuni de instruire privind identificarea beneficiarilor și colectarea informațiilor din localități. Potrivit organizatorilor, lipsa unor date unitare privind numărul persoanelor cu dizabilități senzoriale îngreunează planificarea serviciilor sociale și a intervențiilor în situații de criză. Informațiile colectate vor contribui la dezvoltarea unor mecanisme de protecție mai eficiente și la adaptarea serviciilor la nevoile reale ale beneficiarilor.
3: Pentru noi, acest proiect este nu numai despre faptul că facem o cartografiere, dar este și despre securitatea umană. Noi dorim să contribuim la securitatea acestor persoane și lucrul acesta o putem face numai într-un parteneriat durabil cu autoritățile publice locale sau centrale.
2: Proiectul se va desfășura până în luna februarie 2027 și este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și agențiile teritoriale de asistență socială din raioanele implicate. Înființată în 2018, Asociația Obștească Audivis oferă sprijin pentru peste 600 de persoane cu deficiențe de auz și vedere din mai multe regiuni ale Republicii Moldova. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
4: Dimineața cu Radio Moldova.
0: Mulțumim, Mihaela Petrov, pentru aceste informații interesante și relatări. Noi, iată, ne apropiem de ora fixă și mai profităm de un moment să vă reamintim despre întrebarea dimineții.
1: Pentru că e vară, pentru că e cald, cu toți vorbim despre același lucru. Ce facem? Cum ne ascundem de această căldură? Noi vrem să știm de la dumneavoastră care este cel mai bun truc pentru a scăpa de căldură.
0: Poate că l-ați folosit zilele trecute când a fost caniculă și v-a ajutat să scăpați de aceste temperaturi, iar în continuare vă ajută pe parcursul acestei veri, pentru că, într-adevăr, suntem în luna cea mai caldă.
1: Da. Și de ce să nu împărtășim niște secrete? Poate cineva are un truc bun de la care nimeni nu s-a gândit și chiar ar fi bine să-l auzim aici la Radio Moldova. Dar până l-auzim, până ne răspundeți la întrebarea dimineții la 069117575 pe Viber sau WhatsApp, noi continuăm cu muzică și după urmează buletinul de știri.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul dimineții. Iată sumarul ediției. Peste 750 de autorități publice locale au inițiat până în prezent procesul de amalgamare voluntară, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Mașinile din Republica Moldova vor putea alerta automat serviciile de urgență în cazul unui accident rutier grav. 20 de școli model din țară vor fi modernizate cu investiții în valoare de 50 de milioane de euro. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Peste 750 de autorități publice locale au inițiat până în prezent procesul de amalgamare voluntară cu scopul de a constitui comunități mai puternice și mai bine dezvoltate, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Potrivit oficialului, aceasta reprezintă aproximativ 85% din totalul primăriilor din țară. Totodată, 18 primării au aprobat decizia finală de amalgamare, iar altele urmează să o facă în timpul apropiat, a mai spus Buzu.
5: În primele luni ale acestui an am avut discuții ample, consultări cu toți aleșii locali de la noi din țară în baza acestor propuneri. Noi am venit, am simplificat, am oferit mai multă flexibilitate în acest proces. Ceea ce propunem noi este să încheiem această etapă. Așa cum am spus, vom trage linia la sfârșitul lunii iulie. În toamnă vom veni cu pachetul de legi care va reglementa noua hartă administrativă, noile primării, componența acestora. Vom evalua cum a decurs procesul și, așa cum am spus în repetate rânduri, acest efort de amalgamare, de consultare, va fi disponibil și după alegerile din 2027 pentru acele comunități, pentru acele primării care în continuare vor să-și fortifice capacitățile, să-și unească resursele și echipele.
4: În același timp, Cancelaria de Stat a anunțat că satul Sociteni și orașul Ialoveni își vor uni administrațiile locale. Noua primărie va deservi aproximativ 16.000 de locuitori și va beneficia de stimulente guvernamentale în valoare de peste 54 de milioane de lei. Într-un mesaj video, primarul satului Sociteni, Victor Goloman, a declarat că toate etapele procesului de amalgamare voluntară au fost finalizate.
6: Sunt mândru și sunt foarte bucuros pentru că ambele localitățile le vom dezvolta cu infrastructură. Toți locuitorii așteaptă schimbări frumoase. Realitatea beneficiază de apă, gaz, canalizare. O mare parte sunt construite drumurile. Rămâne să mai finalizăm drumurile de construit, să avem un proiect la moment de complex sportiv, unde vrem să beneficieze întreaga localitate, inclusiv gimnaziul.
4: Reforma administrativă propusă de guvern stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie și prevede reducerea numărului de raioane de la 32 la 10. Pe lângă sprijinul bugetar, reforma promite debirocratizare. Peste 600 de servicii vor deveni mai accesibile prin intermediul gheșeului unic și al centrelor unificate de prestare a serviciilor. Totodată, pentru a menține legătura cu cetățenii, în fiecare sat din structura unității administrative va activa câte un reprezentant al primarului. Mașinile din Republica Moldova vor putea alerta automat serviciile de urgență în cazul unui accident rutier grav. Introducerea sistemului european ECOL a fost analizată la ședința Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Modificările legislative propuse urmează să permită serviciului 112 să preia apelurile declanșate automat de vehiculele implicate în accidente. Detalii ne oferă Cristina Zafulan-Jovmir.
7: Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale legate de ECOL ca parte componentă a sistemului informațional automatizat 112, interoperabil la nivelul Uniunii Europene. Proiectul nu obligă dotarea vehiculelor

0: fiind prevăzut în Plan Național de Aderare.
1: Echipamentul de la bordul vehiculului are un modul de conectare la rețeaua mobilă. La activare, apelul se conectează la orice rețea mobilă disponibilă, indiferent de operator, a mai menționat Valentin Cioclea.
0: În cazul producerii unui accident rutier, sistemul ECOL inițiază automat un apel la numărul unic de urgență 112 și transmite simultan că centrul de preluare apelului un set minim de date necesare localizării rapide a vehiculului și organizării intervenției. Acest mecanism este deosebit de important în situații în care ocupanții vehiculului sunt inconștienți sau nu pot solicita ajutor. Cu alte cuvinte, sistemul poate salva vieți chiar și atunci când nimeni nu poate efectua un apel telefonic.
1: Pentru a spori siguranța publică și a reduce timpul de răspuns în situații de urgență, guvernul de la Chișinău a aprobat pe 24 iunie curent proiectul de decizie care prevede integrarea sistemului ECOL în activitatea Serviciului Național Unic de Apeluri de Urgență 112. Precizăm că proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Serviciul 112 urmează să fie examinat de Parlament în ședință plenară. După adoptare, documentul va intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu modificările la Legea Comunicațiilor Electronice. Excepție face prevederea referitoare la informarea consumatorilor de către producătorii și importatorii de vehicule dotate cu ECOL, care se propune să intre în vigoare în 2030.
2: 20 de școli model din țară vor fi modernizate cu investiții în valoare de 50 de milioane de euro. Ratificarea contractului de finanțare semnat cu Banca Europeană de Investiții a fost aprobat de executiv. Astfel, începând cu anul viitor, instituțiile vor beneficia de lucrări capitale de modernizare. Acestea vor include renovarea clădirilor, adaptarea spațiilor pentru a răspunde nevoilor elevilor cu cerințe educaționale speciale, modernizarea sistemelor de încălzire, crearea laboratoarelor, precum și amenajarea spațiilor de recreere. Totodată, bibliotecile vor deveni centre de resurse cu acces la conținut digital, iar conexiunile la internet vor fi îmbunătățite. Proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova include un împrumut de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții în condiții avantajoase, un grant de 2 milioane de euro oferit prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și o contribuție de 8 milioane de euro din Planul de Creștere susținut de Uniunea Europeană. Acum urmează datele meteo. Astăzi se prevede cer senin, în sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Continuăm cu știri din sport. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Anglia și Republica Democrată Congo s-a încheiat cu scorul de 2-1. Totodată s-a disputat partida dintre Belgia și Senegal cu scorul de 3-2, iar meciul dintre Statele Unite, Bosnia și Herțegovina s-a încheiat cu scorul de 2-0. Ați ascultat radiojurnalul dimineții prezentat de Lucia Vulpe. Urmează alte știri din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Șerif Tiraspol vrea să-și întărească defensiva cu un fundaș grec care evoluează pentru formația ucraineană Veresorovno. E vorba de jucătorul Elen Constantino Stamulis, în vârstă de 25 de ani. Până ajunge în campionatul Ucrainei, acesta mai evoluat pentru echipele grecești AEK, Atena și Lamia, dar și pentru formațiile cipriote Anortose și Otelos. Fostul portar al lui Șerif Tiraspol, Victor Straistar, s-a despărțit de echipa Toktogul din eșalonul superior al campionatului Kârgâzstanului. Motivul ar fi problemele financiare cu care se confruntă clubul. Toktogul se află la moment pe locul 14 în clasament și este foarte aproape de zona retrogradării. Clubul de fotbal Petrocub Hâncești a scos în vânzare biletele pentru meciul cu albanezii de la Egnatia din prima manșa turului întâi preliminar al Ligii Campionilor. Astfel, cei care vor să încurajeze pe lei din Hâncești, din tribunele stadionului Zimbru, vor trebui să scoată din buzunar suma între 20 și 200 de lei. Amintim că partida Petrocub Egnatia este programată pentru 8 iulie de la ora 20. Echipa moldoveanului Ion Cărăruș, Corvinul Hunedoara, nou promovată în Superliga de fotbal România, a învins formația armeană Piunic Erevan cu scorul de 2-0 în cea de-a doua partidă amicală disputată în cadrul stagiunii de pregătire din Slovenia. În primul amical, Corvinul Hunedoara a fost învinsă de formația slovenă în Cabrinie Grosuplie cu scorul de 0-1. Astăzi, formația hunedoreană va juca ultimul meci de verificare din Slovenia în companie echipei FC Koper. Corvinul Hunedoara va disputa primul meci oficial în noul sezon la 20 iulie pe teren propriu cu Cischereda în etapa întâia Superligii Românești de fotbal. Peste 20 de cluburi de basket masculin de pe bătrânul continent au înaintat

0: a juca în cadrul NBA Europa, acesta fiind momentul care marchează un nou pas înainte privind înființarea unei noi ligi de basket. NBA și organismul care conduce basketul internațional, FIBA, plănuiește să lanseze o nouă competiție în octombrie 2027. Euroliga, organizată în cadru privat, este cel mai important eveniment de pe continent, dar este o competiție cu un format închis. NBA Europa ar urma să implice 12 echipe standard, iar alte 4 se pot califica prin intermediul culoarului reprezentat de Liga Campionilor. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața tuturor celor care s-au trezit, bună dimineața tuturor care s-au conectat la Radio Moldova. Începem ziua și dimineața, ne facem planuri pentru această zi, dar trecem în revistă și ce s-a mai întâmplat în țară și în lume în ultima perioadă.
3: În această oră vine și concursul matinal, care va aduce și de această dată o carte cadou persoanei care răspunde prima la întrebarea noastră. Până atunci însă noi suntem Vlada Sivi, Roveanu și Oleg Tom și alături de Lilian Secară, care a selectat cel mai matinal playlist și piesa cu care începem această oră să fie Zdob și Zdob cu Ciobănaș.

Băgă-mi fata bălaie când se suie-n dea la paie și de paie la cărlan și gurița la ciobani. Și cu toți în voie bună că soile toate în stână și băcițele cu noi să le

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ritmuri etno-rock am avut pe frecvențe de la Zdob și Zdub, și dacă nu ați prins energie până la ora asta, acum sigur ați făcut-o. Și într-adevăr, Zdob și Zdub au făcut în conjurul lumii, iar noi continuăm cu o știre care a făcut la fel în conjurul Europei și a servit, și poate a servit drept inspirație pentru alte țări și orașe mai mici.
2: Orașul Salzburg din Austria a început să aplice o interdicție de vară care le interzice turiștilor să intre cu mașina în centrul istoric. Măsura este inspirată de alte orașe europene sufocate de trafic și supraturism.
1: Autoritățile din al patrulea cel mai mare oraș al Austriei estimează că restricțiile aplicate în lunile iulie și august, sub sloganul mai puțin trafic, mai mult oraș, vor reduce cu aproximativ 1000 de unități numărul de vehicule care intră zilnic în orașul
2: Da. Orașul, al cărui centru istoric este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, are puțin peste 150.000 de locuitori, însă înregistrează anual peste 3 milioane de turiști, și măsura ar veni în ajutorul localnicilor să se simtă mai bine în perioadele turistice, dar și turiștilor să se bucure mai mult de frumusețea orașului vechi până la urmă.
1: Mă întreb acum dacă aceste măsuri ar ajuta și Chișinăul să mai scape de ambuteiaje, poluare și supraîncălzire din cauza mașinilor, însă știu că este de menționat că pentru asta avem nevoie totuși de un sistem bine pus la punct și confortabil de transport public sau mai multe parcări în oraș, de ce nu?
2: Sau să mergem pe jos mai mult, sau să avem transport alternativ popular și infrastructură pentru asta.
1: Dar să mașinile acasă, luăm bicicletele.
2: Da, dar vedeți că asta este o actualitate și o necesitate, din păcate, dar încurajăm pe toată lumea care poate să lase mașina acasă atunci când merge în oraș, să o facă și să facă mai multă mișcare, pentru că noi facem mișcare aici la Radio Moldova pe ritmurile muzicii de calitate.
1: Despre traficul din Chișinău oricum vorbim și după ce ascultăm următoarea piesă, și anume Robbie Williams cu Michael Bublé, Soda Pop.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Este 8:23. Am vorbit mai devreme despre interdicția mașinilor în orașul Salzburg din Austria, dar e timpul să venim și la Chișinău, în Republica Moldova, să vedem despre ce se întâmplă în orașul nostru, în special în centru și în trafic. Cum arată traficul la noi? Ca de obicei, vine Alina Chiperi, care s-a conectat și îi urăm o bună dimineață deja. Alina, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ca să trecem la subiectul pe care deja l-am pornit anterior, spune-ne cum este traficul în această zi de joi.
2: Traficul este extrem de lent pe următoarele rute. În sectorul Rășcani s-au format coloane de mașini pe strada Studenților în direcția Calea Orcheiului. Circulația este îngreunată și pe Calea Orcheiului către Renașterii Naționale. Pe Renașterii Naționale în direcția Grigore Vieru sunt întârzieri. Pe Alecrusul spre Bogdan Voievod, de asemenea pe Albișoara în perimetrul Renașterii Naționale. În sectorul Botanica, traficul încetinește pe Muncești în direcția Burevista. Se circulă cu dificultate pe Valea Crucii și Grădina Botanică către Dacia și la intrarea în oraș pe Bulevardul Dacia, circulația este mai lentă. În sectorul Buiucani se circulă bară la bară pe șoseaua Balcani în direcția Tudor Vladimirescu. Totodată, în zona intersecției Tudor Vladimirescu cu Ștefan Vodă s-au format coloane de mașini. În sectorul Ciocana, la intrarea în oraș pe Vadului Vodă se circulă greu. În zona nodului rutier Tutună CTC, fluxul de mașini rămâne ridicat și pe Nicolae Milescu Spătaru către Vadului Vodă deplasarea se face cu viteză redusă. În sectorul Centru, pe Calea Moșilor în direcția Ismail, traficul își pierde din ritm. Pe Mihai Viteazul către Ștefan cel Mare se înaintează lent, pe Miorița spre Grenoble șoferii reduc viteza, pe strada Ismail pe ambele sensuri de deplasare se circulă cu dificultate și pe Vasile Alexandrii spre Panhalipa este ambuteiaj. Acestea au fost informațiile despre blocajele din trafic. Continuare, licitarea dimineții. Pregătit?
3: Eu sunt pregătită.
1: Eu mai puțin, dar sunt gata, auzim. Sunt gata, hai.
2: Este o ghicitoare destul de ușoară. Să vedem. Cine are cea mai mare șapcă din lume?
3: Cea mai mare șapcă?
2: Da,
1: pălărie, da? Aha. Uh-huh. Cine are cu capul mai mare?
2: Corect!
3: Serios! Oleg,
1: eu mă gândeam la colegul meu din prima bancă de la școală, care mereu întreba profesoara ce teme pentru acasă avem, dar e ok.
3: Felicitări, Oleg! Mulțumim, Alina! Am făcut scorul 2-2 în această săptămână.
1: Ultima zi.
3: Mâine este ziua decisivă. Alina, e în mâinile tale cine câștigă.
2: Da, să vedem.
3: Să ai o zi minunată în continuare și mulțumim că te-ai conectat cu noi.
2: Vă urez o zi reușită și o călătorie în siguranță.
3: Așa să fie, iar noi continuăm cu muzică la Dimineața cu Radio Moldova. Tot ce-mi doresc e muzica, așa ne cântă Tatiana Cerga, Cătălin Josan, Gus și Alex Calancia Band.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Parlamentul va dezbate astăzi mai multe inițiative. Printre ele va fi reglementarea sistemului automat de apelare la 112 în cazul accidentelor rutiere, consolidarea mecanismelor de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării, precum și măsuri pentru prevenirea escrocheriilor telefonice și a fraudelor comise prin comunicații electronice. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, ar urma să preia conducerea Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe după ce Radu Mărean și-a anunțat demisia din această funcție. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Summitul NATO de la Ankara, care va avea loc săptămâna viitoare, va avea în prim plan evaluarea modului în care statele aliate aplică angajamentul asumat anul trecut de a aloca 5% din PIB pentru apărare.
1: Iar acum datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, iar izolat sunt așteptate averse sub formă de ploi. Temperatura maximă va atinge astăzi 34 de grade, acum în capitală sunt 24 de grade Celsius.

0: 8:35, pe frecvențele Radio Moldova a răsunat ABBA cu o interpretare așa mai rock, ca să avem o dimineață energică, dar noi continuăm să avem și o dimineață informată, pentru că un întreg balet diplomatic european se desfășoară în aceste zile în jurul bazinului Mării Negre, regiune strategică atât pentru UE cât și pentru NATO, regiune pe care politologii de acum un secol o numeau Marele Joc.
1: Astfel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit miercuri, 1 iulie, la Baku, cu președintele Azerbaidjanului, la o zi după ce șefa diplomației UE, Kaya Kallas, împreună cu comisarul pentru migrație, Magnus Brunner, și Marta Kos, au discutat la 30 iunie cu autoritățile turce la Ankara.
0: Astăzi, Ursula von der Leyen se află la Yerevan, unde va dezvălui un pachet de măsuri comerciale speciale pentru Armenia, oferind țării acces preferențial la piața UE, similar cu cel al Ucrainei și Republicii Moldova, și contribuind la consolidarea economiei acesteia împotriva amenințărilor rusești.
1: Totul aduce cu o reînviere, adică reamintește de o reînviere a Marelui Joc, a acelui balet diplomatic de la Marea Neagră, însă despre asta ne oferă mai multe detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: După prăbușirea URSS-ului, un nou mare joc a fost declanșat după căpătarea independenței Azerbaidjanului, mare furnizor de hidrocarburi, și a Georgiei și Armeniei, cu poziții geostrategice extrem de importante. La Bruxelles a apărut viziunea unei Europe interconectate, traversată de rețele de energie, care n-ar ține seama de frontiere și care ar include, venind de la Marea Caspică, pe lângă țările membre în Uniunea Europeană, ar include partenerele estice, apoi Norvegia, Turcia, ba o vreme era prevăzută chiar și Rusia Europeană. Uniunea Europeană vizează astfel de peste 3 decenii să pună la punct rețele directe de aducere a gazului din Azerbaidjan, ca să nu mai depindă de Rusia și a petrolului, însă până acum cursa a fost pierdută sistematic în favoarea Statelor Unite și a Marii Britanii. Deja în anii 1990, Uniunea Europeană a investit sume uriașe pentru a repara infrastructurile din Azerbaidjan și Georgia, proiectele numite atunci Traseca și Inogate, Europa sperând să convingă regimul azer să accepte o apropiere de continent și un transport direct al gazelor spre Uniunea Europeană. În schimb, după ce a încasat fonduri uriașe de la Bruxelles, Azerbaidjanul a acceptat contraoferta americană, în virtutea căreia principala conductă azeră traversează acum Turcia și merge spre Marea Mediterană. Apoi, proiectul de conductă de gaz dinspre Azerbaidjan, luat în considerare de Comisia Europeană, a devenit mai puțin ambițios. El oricum nu conținea din start mai nimic care să menționeze protecția mediului și, la fel, s-a lăsat cu totul deoparte natura represivă și autocratică a regimului dinastic din Azerbaidjan. Acum, noua mantră la Bruxelles este Coridorul Mijlociu, o nouă rută comercială care ar merge din Asia și Caucaz către Europa, ocolind din nou Rusia. Iar înalții funcționari ai Comisiei Europene de la Bruxelles sunt din nou figuri strategice în noul mare joc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Delia cu Analog am ascultat. Este o variantă simfonică, una foarte frumoasă de altfel. Iar noi rămânem în zona de știri externe, dacă tot mai devreme am aflat ce se întâmplă în Uniunea Europeană, pentru că avem și pe plan internațional mai multe vești venite din revistă. Presa ucraineană relatează despre un nou atac masiv cu rachete și drone lansat de forțele ruse asupra Kievului, în timp ce publicațiile occidentale plasează aceste evoluții în contextul intensificării loviturilor ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice din Rusia. În paralel, agențiile internaționale de presă continuă să documenteze consecințele valurilor de căldură extremă care afectează mai multe state europene, însă cu alte detalii vine colegul nostru Vitalie Enache.
1: Revista presei internaționale. Presa ucraineană descrie noul atac masiv cu rachete și drone rusești lansat noaptea trecută asupra Kievului. Ukrinform publică bilanțul preliminar al victimelor civile, care a ajuns la cel puțin 10 morți și 34 de răniți, distrugeri fiind înregistrate în peste 30 de locații din capitala ucraineană. BBC menționează că președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avertizat din timp că Rusia ar putea lansa în noaptea de joi un nou atac masiv asupra teritoriului ucrainean pe baza informațiilor furnizate de serviciile de informații ale țării. Liderul ucrainean le-a cerut în ajunge cetățenilor să respecte alertele aeriene și să se adăpostească ori de câte ori este necesar, remarcă BBC. Zelensky a afirmat, citat de aceeași sursă, că președintele rus Vladimir Putin continuă să respingă orice perspectivă de încheiere a războiului, în pofida mesajelor transmise prin canale oficiale și neoficiale privind disponibilitatea Ucrainei pentru negocieri de pace. Mai multe publicații occidentale analizează atacurile asupra Kievului în contextul intensificării loviturilor ucrainene împotriva infrastructurii militare și energetice ruse și al efectelor economice tot mai vizibile produse de acestea în Rusia. Intensificarea atacurilor ucrainene cu drone asupra teritoriului rus, inclusiv asupra regiunii Moscova, l-a pus pe Vladimir Putin într-o situație dificilă, titrează Hill, citându-l pe fostul secretar american al apărării Leon Panetta. Potrivit acestuia, lovitura asupra centrului de comunicații prin satelit din Dubna, folosit de armata rusă pentru operațiuni împotriva Ucrainei, demonstrează vulnerabilitatea unor obiective strategice ruse. Panetta apreciază că Putin ar trebui să accepte o încetare a focului, însă e puțin probabil să facă acest pas, ceea ce va menține costurile războiului la un nivel ridicat pentru Rusia. Fostul șef al Pentagonului consideră că livrările continue de armament american către Ucraina vor spori presiunea asupra Kremlinului și vor apropia înfrângerea Rusiei în război. Politico scrie că atacurile ucrainene cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ruse au transformat războiul într-o criză a carburanților resimțită tot mai puternic de populația Rusiei. Potrivit publicației, probleme de aprovizionare cu combustibil sunt semnalate în majoritatea regiunilor ruse, situația fiind deosebit de gravă în Crimeea, unde administrația locală a instituit stare de urgență și a restricționat vânzarea carburanților. Experții citați de Politico apreciază că ritmul atacurilor ucrainene depășește capacitatea Rusiei de a repara rafinăriile avariate, ceea ce reduce perspectivele unei soluționări rapide a crizei și alimentează inflația. Publicația notează că dificultățile economice generate de război devin tot mai vizibile pentru populație pe fondul creșterii cheltuielilor militare și al diminuării rezervelor financiare ale statului rus. Reuters informează că Rusia a început să importe benzină pe cale maritimă din India pentru a reduce deficitul de combustibil provocat de atacurile ucrainene. Potrivit agenției de presă, primele livrări însumează cel puțin 60.000 de tone, iar Moscova intenționează să importe lunar aproximativ 400.000 de tone de benzină din mai multe țări, inclusiv din Belarus, care și-a majorat deja exporturile către Rusia. Reuters notează că autoritățile ruse au confirmat negocierile privind achiziția de combustibil din străinătate, iar președintele rus Vladimir Putin a recunoscut recent că loviturile ucrainene asupra rafinăriilor au provocat penurii de carburanți în unele regiuni. Publicația amintește că Rusia încearcă în acest fel să acopere cererea internă ridicată din sezonul estival, în condițiile în care consumul zilnic de benzină depășește 100.000 de tone. Agențiile internaționale de presă continuă să descrie urmările valurilor puternice de căldură care s-au abătut asupra Europei. Peste 1.000 de decese înregistrate în Spania în iunie ar putea fi asociate cu valul de căldură extremă, potrivit datelor publicate de El País. Publicația face referire la o analiză a Institutului de Sănătate Carlos al III-lea, care estimează că peste 1.028 de decese au avut loc în această perioadă, dintre care aproximativ 660 în săptămâna cu cele mai ridicate temperaturi, ceea ce face ca luna iunie să fie cea mai gravă din punct de vedere al mortalității asociate căldurii din ultimul deceniu. Meteorologii spanioli au confirmat că luna a fost una foarte caldă, cu temperaturi medii semnificativ peste normele climatologice, în timp ce efectele similare au fost semnalate și în Franța. În acest context, Comisia Europeană a avertizat asupra unui semnal dramatic privind intensificarea fenomenelor climatice extreme în Europa, relevă El País. Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:51 de minute, este timpul pentru concursul nostru ca la școală. Astăzi avem în dar povestirea lui Adrian Zogravi de Panaiti Strate. Deci este o carte, iar Oleg ne spune care este sarcina și la ce trebuie să răspundeți.
2: Da, astăzi vă propunem o ghicitoare și e simplă ca de obicei. Indiciile sunt următoarele. Călătorește prin toată lumea, dar rămâne mereu în același colț. E mic, din hârtie și trebuie lipit ca să-și facă treaba. Și ultimul indiciu este că îl pui pe un plic ca scrisoarea să ajungă la destinație. Întrebarea este... Despre ce este vorba?
1: Despre ce obiect este vorba, care călătorește în toată lumea, așa. Da?
2: Am vrea și noi să călătorim, dar avem doar o întrebare despre cine călătorește sau ce călătorește, de fapt.
1: Așteptăm răspunsurile, ca de obicei, la 069-117-575 pe Viber, WhatsApp, iar imediat după ce ascultăm următoarea melodie, timp în care aveți să transmiteți răspunsurile, noi le așteptăm și revenim cu câștigătorul.

0: întrebarea la concursul dimineții. Oleg, care a fost răspunsul corect?
1: Era evident că vorbim despre un timbru poștal, pentru că călătorește mereu și e mic, e din hârtie și trebuie lipit. Așa că vă mulțumim pentru răspunsurile pe care le-am primit și în această dimineață.
0: Da, și avem un câștigător. Nu este vorba despre Constantin, este vorba despre o câștigătoare pe care o cheamă Ionela. Felicitări, doamna Ionela, ați câștigat în această dimineață cartea. O să revin cu un mesaj în privat să vedem cum poate ajunge la dumneavoastră și, cum am zis, mulțumim pentru mesaje. Foarte mulți ați răspuns, deci întrebarea chiar a fost una accesibilă.
1: Da. Eu am promis mai demult că o să revin la concursul dimineții cu întrebări mai complicate. Poate săptămâna viitoare am să fac acest lucru, dar până atunci noi continuăm să ne trezim, să avem o dimineață cât se poate de energică și plăcută. De aceea, muzica deja este pe play din regie, iar noi ne reauzim în ora următoare.
0: Da, urmează știrile de la ora 9 și până atunci avem muzică. Sărbătorim cu muzică, de fapt.
1: Bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Parcul Păcii din Taraclia, un spațiu verde de 1,6 hectare, este în proces de reabilitate. Proiectul parte a inițiativei Teritorii Curate, Străzi Verzi și Deschise, finanțat de Uniunea Europeană, se află într-un stadiu avansat, iar autoritățile locale preconizează recepția lucrărilor la sfârșitul anului curent. O parte importantă a lucrărilor a fost deja realizată, anunță vicepreședintele raionului Taraclia, Andrei Baltacov. Valoarea totală a investiției se ridică la 313.000 de euro, dintre care aproximativ 90% reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar restul sumei este contribuția Consiliului Raional. Din bugetul total, aproximativ 178.000 de euro sunt destinați lucrărilor de infrastructură și amenajare urbană. În parc au fost deja realizate intervenții de modernizare a spațiului public, inclusiv amenajarea de alei pietonale, instalarea mobilierului urban și montarea unui arc decorativ la intrarea principală. De asemenea, va fi instalat sistemul de iluminat, noile corpuri de iluminat fiind alimentate cu energie solară. În parc au fost plantați și arbori de sakura, oferiți cu sprijinul Guvernului Japoniei. Cu un buget total de 1,49 de milioane de euro, dintre care 1,3 milioane sunt asigurate de Uniunea Europeană, inițiativa reunește parteneri din Republica Moldova, Bulgaria, România și Ucraina, fiind coordonate de Comunitatea General Toshevo. Adolescenții care împlinesc vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătura electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova a fost modificat de executiv. Potrivit ministrei afacerilor interne, Daniela Misael Nikitin, astfel tinerii vor avea posibilitatea de a utiliza identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate. Certificatul calificat pentru semnătura electronică va putea fi înscris în acte doar la cererea minorului și a reprezentantului legal. Proiectul prevede totodată configurarea accesului la serviciile publice electronice prin platforma guvernamentală M-Pass. La nivel guvernamental sunt disponibile aproximativ 400 de servicii electronice, iar ASP oferă peste 100 de servicii care pot fi solicitate integral online. O nouă parcare de captură de tip Park and Ride va fi amenajată în sectorul Buiucani al capitalei. Aceasta va fi amplasată pe strada Codrilor, la intrarea dinspre șoseaua Balcani. Cu un buget estimat la 6,5 milioane de lei, proiectul își propune să fluidizeze traficul rutier din oraș. Potrivit pretorului sectorului Buiucani, Vasile Moroi, complexul va include 240 de locuri de parcare. De asemenea, zona va dispune de câte două căi de acces și de ieșire, un peron modern de așteptare pentru călători, blocuri sanitare și spații verzi reamenajate. De asemenea, pentru siguranța cetățenilor, parcarea va fi dotată cu iluminat public și un sistem de monitorizare video. Aceasta este a doua parcare anunțată în sectorul Buiucani, după cea planificată pe strada Ghidi Ghici. Forțele ruse au lansat noaptea trecută un atac masiv cu drone și rachete asupra capitalei Ucrainei, Kiev, relatează BBC. Cel puțin 9 persoane au fost ucise, iar alte 25 au fost rănite, potrivit autorităților locale. Acestea informează că mai multe cartiere au fost afectate, au izbucnit incendii, iar o stație de ambulanță a fost avariată. Autoritățile acuză Rusia că a vizat în mod deliberat zone rezidențiale, un hotel, iar printre victime se numără și copii. Precizăm că atacul Discursul are loc la o zi după ce președintele Volodymyr Zelensky și-a scurtat vizita la Dublin, invocând informații privind un nou atac pregătit de Moscova asupra Ucrainei. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin, în sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova.

0: sau se conectează acum la Radio Moldova, așa că vă spunem bună dimineața!
1: Bună dimineața, Vlada Sivioroveanu și Oleg Tomșa, suntem la microfoane, iar din regie Lilian Secară, aici la datorie să vă ajutăm să rămâneți energici și informați la început de zi.
0: Următoarea oră vine cu invitatul dimineții la interviu cu o cafea, știri din sport, dar și calendarul zilei ca să descoperim ce evenimente importante s-au întâmplat astăzi, 2 iulie, de-a lungul istoriei.
1: Până atunci scriem istorie aici, cu muzică și dăm start orei cu Taxi și piesa Non-Stop.

0: Radio Moldova a fost Taxi cu piesa Non-Stop. La fel cum Non-Stop ne plângem pe faptul cât de cald e în această perioadă. De aceea, haideți să ne ajutăm unii pe alții. Vrem să știm încă o dată care este cel mai bun truc al vostru pentru a scăpa de căldură.
1: Ne puteți răspunde, ca de obicei, la 069-111-7575 pe Viber, WhatsApp sau SMS. Ne scrieți exact ce recomandări aveți, ce trucuri aveți, mai aveți timp câteva minute, iar noi după revenim cu interviul la o cafea, ca să vedem ce recomandă și experții. Acum ascultăm Mami Blue Rock Cover și revenim imediat.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: În ultimele zile, Republica Moldova se confruntă cu un val de caniculă, iar în unele regiuni, temperaturile au depășit pragul de 40 de grade Celsius. Mulți se întreabă, acum, dacă vremea extrem de caldă va continua sau dacă urmează o schimbare.
2: Despre evoluția vremii în perioada următoare discutăm cu Ghenadie Roșca, șeful Direcției Prognoze Meteorologice din cadrul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Domnul Roșca, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cum spuneam, Republica Moldova s-a aflat sub cod roșu de caniculă și temperaturi care au depășit local 40 de grade Celsius. Cât de ieșită din comun este această situație și cum se compară ea cu episoadele extreme din alți ani?
3: Deci, cum să spun, dacă luăm în considerare din toată perioada de observații, desigur că este un fenomen neobișnuit să avem astfel de temperaturi de ridicate. Dar dacă luăm în considerație în ultimii 10-15 ani, deja este ca o normalitate să avem valori termice mai ridicate de 35 de grade Celsius.
1: Și
3: respectiv, pentru noi nu a fost un episod nou, pentru că anul 2024-2023, în aceeași perioadă am avut aceeași situație, cum am avut și anul ăsta.
1: Deci se repetă, în practic.
3: Da.
1: Și la ce ar trebui să ne așteptăm în următoarele zile? Mai avem, poate, noi valori de caniculă sau există semne că vremea va intra într-un proces de răcire?
3: Da, va intra într-un proces de răcire pentru că noi vom fi sub influența unei depresiuni atmosferice scăzute, ceea ce se va caracteriza prin ploi cu descărcări electrice, doar că acestea vor fi slab cantitativ până moderat și în unele locale pe asta. Deci, adică nu peste tot teritoriul, dar așa, unde și unde o să fie cu ceva ploi. Și desigur că va fi și acea răcorire pe care am menționat-o. Pentru următoarele două zile ne așteptăm să fie cu valori termice între 22-27 grade Celsius, iar pentru ziua de mâine între 28-32. Și după aceste două, trei zile, ușor va începe să crească cu valori termice de până la 30 grade Celsius. Dacă vorbim de noaptea, desigur că această noapte va fi una călduroasă, între 18-23, ca ulterior următoarele vor fi deja mai scăzute cu valori termice sub 20 grade Celsius.
2: A vorbit acum despre temperaturi și despre schimbări, dar în cazul schimbărilor, deseori, după perioade lungi de temperaturi foarte ridicate, apar furtuni violente, da? În special, în această săptămână au avut loc fenomene meteo severe la București. Vrem să întrebăm cum se furămează aceste furtuni puternice, cât de dificil este să fie estimate cu precizie și dacă ne aflăm într-o zonă și în Republica Moldova, sunt riscuri care ulterior sau în perioada chiar următoare am putea să ne confruntăm cu astfel de furtuni.
3: Deci așa, pentru astăzi ne așteptăm să avem pe partea de sud a teritoriului nostru să treacă un front atmosferic și acolo s-ar putea să fie niște descărcări electrice ca intensitate putem să aflăm deja câteva ore înainte de a începe acest fenomen. Și același lucru se va întâmpla și pentru zilele următoare, pe data de 34, cum ne așteptăm iar, cum am spus, la niște fronturi atmosferice reci, care va traversa teritoriul. Doar că este probabilitate mică ca să fie o intensitate mare a acestei descărcări, pentru că energia potențială în atmosferă nu este foarte mare și de asta și nu se va întâmpla același episod cum a fost în București. Dar desigur că este perioada de vară, și orice se poate întâmpla, oricum, cărțile pe care noi le analizăm, ele au unele limitări. Nu poate să prezică cu exactitate fiecare locație. Deci el face o generalizare pe Republica.
1: La ce avertizări ar trebui totuși oamenii să fie cel mai atenți și cum ar trebui să reacționeze? Poate aveți anumite recomandări către populație în acest sens?
3: Dacă vorbim despre instabilitate atmosferică, desigur că dacă va fi cazul, vom emite o avertizare în acest sens. La momentul actual este activ codul galben de caniculă cu valori termice de 33-34 de grade Celsius în cea mai mare parte a teritoriului, cu excepția nordului și partea din sud a teritoriului.
2: Și ce recomandări aveți în acest sens pentru populație, având în vedere acest cod galben?
3: Dacă vorbim de codul de caniculă, desigur că să stea la umbră, dacă nu este posibil, să poate haine deschise și călării și să se hidrateze constant, ca să nu aibă disperit. Și desigur că băutura alcoolică trebuie să fie evitată pentru că ele deshidratează.
1: Vă mulțumim mult pentru informațiile oferite și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Reamintim că tocmai am discutat cu domnul Ghenadi Eroșca, șeful Direcției Prognoze Meteorologice din cadrul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. O zi cât mai frumoasă în continuare, domnul Roșca.
3: Mulțumim, Mateu.
2: Noi însă rămânem tot la subiectul de caniculă și călduri. O să revenim cu răspunsurile la întrebarea dimineții după ce ascultăm și muzică și continuăm să ne trezim.
1: Da, avem pe frecvențe Vank cu domnul Portocaleu. Bine că n-avem cod portocaleu și avem cod galben. Să ascultăm și revenim cu răspunsurile dumneavoastră.

0: Domnule Portocaliu a fost aici pe frecvențele Radio Moldova, este 9:24 și a venit timpul să continuăm, așa, pentru că mai devreme am aflat despre motivele pentru care se formează temperaturi caniculare și averse, precum și recomandări de cum să ne protejăm de codurile de caniculă. Amintim că astăzi a fost emis un cod galben de căldură pe majoritatea teritoriului Republicii Moldova și am avut și o întrebare dimineții în acest sens. Noi vă întrebam de fapt să ne împărtășim cu niște trucuri, niște secrete de cum facem față la aceste temperaturi ridicate din această perioadă în Moldova.
1: Da, și avem ascultători reactivi care ne-au oferit niște trucuri. De exemplu, o ascultătoare ne spune că personal nu a încercat acest truc, însă a văzut un life hack de răcorire. Punem în fața ventilatoarelor câte 2-3 sticle de apă congelată, ventilatorul suflă spre sticle și aerul se răcește mai tare. Da, sper să lucreze condiționerul, zice ascultătoarea noastră, și să nu trebuiască să testeze lifehack-ul, dar poate că funcționează, că poate răcește mai bine aerul în cameră.
0: Dar dacă nu funcționează asta, cu siguranță poți lua sticlele alea cu gheață să le aplici în locurile unde ți-e prea cald.
1: Aveți grijă totuși cu această recomandare, Oleg.
0: Eu glumesc.
1: Să nu facem un șoc termic imediat. Dar mai avem încă o recomandare sau, de fapt, așa, un mesaj mai amuzant de la domnul Ion din Hârpovăț. Da, de călduri mari de azi, mai mult pe la umbră ne facem lucrurile, deci mai stăm pe la umbră, asta este trucul. Și aveam și o mică poezioară pe care ne-a scris-o. Hai să vedem. Așa ți-ai de te doboară, capul e sub un cartuz, mă tratez cu un duș de vară, mai e mult până la harbuz.
0: Deci, într-adevăr, da. Un harbuz rece chiar ar ajuta. Da. Mai avem însă până atunci și de duș tot așa mă gândeam că nici nu prea ajută, știi? Vrei să faci un duș rece în aceste zile și apa nu e atât de rece precum ai vrea. Nu te ajută foarte mult.
1: Din nou, revin la recomandarea asta. Totuși aveți grijă cât de rece este apa și de la duș și de la aerul condiționat, aerul care suflă, pentru că e important totuși să ne răcorim, dar să o facem corect pentru a nu dezvolta și alte probleme de sănătate. Deci, cel mai bine stați la umbră, îmbrăcați-vă răcoros, multă apă, hidratați-vă și atunci totul o să fie bine și o să trecem ușor peste călduri.
0: Și dacă o să mai rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, o să mai facem un lucru. O să ascultăm muzică de calitate pe care regie deja a pregătit-o și este gata să o dea aici.
1: Care să ne recorească. Ariana și Pitbull cu Sexy People ascultăm.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. La bugetul public s-au încasat peste 43 de miliarde de lei în primele 6 luni ale anului, cu circa 4,5 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară a anului precedent. 135 de localități nu au în prezent nicio conexiune cu centrul raional. După finalizarea reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să oblige primăriile să asigure transport public acestor sate, chiar și în cazurile în care rutele nu sunt rentabile de punct de vedere economic. În Franța, parlamentarii cer ca furnizorii de inteligență artificială să plătească o taxă pentru drepturile de autor. Propunerea vine pe fondul folosirii masive a operelor protejate și pentru sprijinirea creatorilor afectați.
1: Iar acum datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, iar izolat sunt așteptate averse sub formă de ploi. Temperatura maximă va atinge astăzi 34 de grade. Pentru astăzi a fost emis cod galben de caniculă. Acum în capitală sunt 26 de grade Celsius.

0: cea mai bună zi de Șuie Paparude am ascultat, dar dacă a fost sau nu cea mai bună zi pe 2 iulie de-a lungul istoriei, aflăm astăzi din calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: La 2 iulie, în anul 1504, a murit domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt. S-a stins în urma infectării unei răni mai vechi, fiind înmormântat la Mănăstirea Putna. Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. În timpul domniei sale, Moldova atinge apogeul dezvoltării statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. Pe plan intern și-a bazat regimul pe o nouă clasă conducătoare formată din oameni proveniți preponderent din mica boierime. Pe plan extern a reușit să ducă o politică realistă prin impunerea sau susținerea unor conducători favorabili în țările vecine mici, Țara Românească și Hanatul Crimeii, și o politică de alianțe care să nu permită nici unia dintre marile țări vecine, Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei, să obțină o poziție hegemonică față de Moldova. La 2 iulie, în 1926, în Lisa, județul Brașov, s-a născut scriitorul Octavian Paler. A fost una dintre cele mai importante voci ale literaturii și presei românești din a doua jumătate a secolului 20. Paler a absolvit facultatea de litere și filozofie, precum și facultatea de drept din București. Prin volume precum Viața pe un peron, Mitologii subiective sau Autoportret într-o oglindă spartă, Octavian Paler a propus o reflecție profundă asupra libertății, destinului și condiții umane. La un secol de la nașterea scriitorului, opera și ideile sale continuă să fie citite și apreciate, rămânând un reper al culturii române, iar mesajele sale despre responsabilitate și condiția umană își păstrează actualitatea și astăzi. A încetat din viață pe 7 mai 2007, la vârsta de 80 de ani, în urma unui stop cardiac. La data de 2 iulie este marcată anual Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Această dată a fost aleasă în 1994 de către Asociația Internațională a Presei Sportive, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființare. Jurnalismul sportiv a cunoscut o ascensiune remarcabilă în mass media, începând cu anii 50-60 ai secolului trecut. Semnificația datei de 2 iulie vizează marcarea înființării Asociației Internaționale a Presei Sportive și evidențierea realizărilor, precum și rolul jurnaliștilor sportivi din întreaga lume. Ședința constitutivă a Asociației Internaționale Presei Sportive a avut loc la Paris la 2 iulie 1924 și a reunit 80 de reprezentanți din 18 state, sub președinția lui Henri Patey, reprezentant al Guvernului Franței, în calitate de înalt comisar pentru educație fizică și sport. Cu prilejul primei reuniuni, ziariștii sportivi au elaborat statutul Asociației Internaționale a Presei Sportive.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Radio Moldova, dar să vedem ce testament ne-a lăsat presa de acum un secol, studiată de colegul nostru Dan Melnic.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața, am cules și astăzi câteva articole interesante. La data de 2 iulie 1926, ziarul Dimineața ne trezea cu o caricatură mustoasă pe prima pagină. În imagine, doi copii se certau, iar unul îl întreba pe celălalt: și ce dacă tatăl tău e deputat? Ce o să-mi facă? Răspunsul celuilalt vine imediat: o să te înjure ca în Parlament. Gluma spune foarte multe despre imaginea Parlamentului din acea vreme și despre umorul fiind interbelic. Ziarul ne aducea și știrile sportive. Liceul Real din Chișinău s-a clasat pe locul al doilea la campionatul național de oină al României din 1926, confirmând valoarea sportivilor basarabeni într-o competiție care a reunit cele mai bune echipe din țară. Campionatul desfășurat la București în prezența principiului Nicolae a fost câștigat de echipa din Turda, iar podiumul a fost completat de echipa tricolor. Tot în acest ziar se relata un episod spectaculos din primii ani ai regimului sovietic, deschiderea mormintelor unor țari ai Rusiei, printre care Petru cel Mare și Ecaterina a II. Potrivit relatărilor vremii, autoritățile bolșevice au verificat sacrofagele, au inventariat bijuteriile și obiectele de valoare, iar acestea au fost confiscate în folosul statului. Articolul descrie în detaliu starea celor două trupuri îmbălsămate și susține că trupul lui Petru cel Mare era remarcabil de bine conservat după aproape două secole, în timp ce al Ecaterinei a II-a era mult mai deteriorat. Pentru noua putere, simbolurile vechii Rusii deveniseră bunuri ale statului și instrumente de propagandă. Ziarul România Nouă la rubrica culturale scria următoarele: o laudă meritată pentru librăria Cartea Românească din Chișinău, care a trimis în dar la 40 de școli primare locale cărți pentru premii elevilor distinși. Această faptă merită cu atât mai multă laudă, cu cât cărțile trimise sunt foarte potrivite educației tineretului din Basarabia. O carte în dar în acele timpuri era extrem de prețios. La rubrica sanitare citim un anunț important. Direcțiunea Spitalului Regina Maria din Chișinău face cunoscut că din cauza unor reparații ce trebuie să executate, secția chirurgicală rămâne închisă pe timpul de la 1 iulie până la 1 august. În timpul acesta nu se primesc niciun fel de bolnavi, nici chiar cazuri grave. O măsură, iată, greu de imaginat astăzi. Tot ziarul România Nouă oferea informații și de la rubrica Buletinul Meteorologic. Se menționează că Chișinăul avea o stație meteorologică ce funcționa pe lângă Liceul Real. Erau înregistrate presiunea atmosferică, temperatura, umiditatea, direcția și intensitatea vântului, gradul de nebulozitate și cantitatea de precipitații. Înregistrările din 30 iunie consemnau pentru data de 2 iulie o temperatură maximă de 24,5 grade Celsius și un cer fără precipitații. De necrezut pentru o zi de vară. La pagina de publicități găsim diferite oferte. Reclamele restaurantelor puneau mare preț pe marketing. O grădină de vară din Chișinău își atrăgea clienții promițând grătar special a la București, bucătărie exemplară și curată, vinuri din pivniță proprie, prețurile cele mai reduse și chiar orchestră simfonică în fiecare seară. Sintagma a la București era în 1926 un adevărat argument de prestigiu. Ea sugera că preparatele, serviciile și atmosfera erau, la nivelul capitalei României, un model de eleganță și modernitate pe atunci pentru Chișinău. Sunt Dan Melnic, o zi a la București vă doresc și eu, pe mâine!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: CFR Cluj-Napoca a primit o amendă uriașă din partea UEFA, dar și o excludere cu suspendarea din cupele europene. Ce s-a întâmplat de fapt la echipa din cartierul Gruia al urbei clujene aflăm din tradiționala pastilă sportivă prezentată în această dimineață de Patricia Ciubotaru.
2: Măsură extremă impusă de Forul European de Fotbal împotriva fostei campioane a României. UEFA, prin intermediul organismului de control financiar al cluburilor, a demarat proceduri stricte împotriva 7 cluburi de pe continent din cauza unor restanțe financiare majore. Printre formațiile luate în colimator se numără și CFR 1907 Cluj-Napoca, care a primit o sancțiune extrem de dură. Faptele vizează verificările din sezonul 2025-2026. Gruparea din Gruia nu traversează deloc o perioadă fastă în plan financiar, după ce anul trecut oficialii ardeleni au izbutit să obțină licența de participare în competițiile europene pe ultima sută de metri. Problemele legate de datorii au reînceput să bântuie clubul. Încă din toamna lui 2025, în spațiul public, se vehicula posibilitatea ca formația feroviară să intre din nou în insolvență, iar verdictul venit acum de la UEFA confirmă starea critică din punct de vedere economic. Concret, instanța financiară a UEFA a sancționat clubul cluj-an cu o amendă record în valoare de 200.000 de euro. Deși pentru moment oficialii din Gruia au primit garanția că echipa va putea evolua în Europa în stagiunea următoare, aceștia au fost plasați sub o perioadă de probațiune de 2 ani.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Nouă și 54 de minute. Personal a fost aici cu piesa Sute de petale, dar sute de minute, mai exact 180 de minute am fost în această dimineață alături de dumneavoastră. Noi, Oleg Tomșa și Vlada Severoveanu la microfoane și Lilian Secară din regie.
2: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre programul Curțile Europene, între promisiuni, realitate și așteptări.
1: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la ora 7:05. Până atunci, numai bine și o zi cât mai plăcută.
2: Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. La revedere!

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai discutate programe de infrastructură urbană din Chișinău, și anume despre Curtea Europeană. Un program care promite să transforme curțile de bloc în spații moderne, sigure și prietenoase pentru comunitate, dar care în același timp ridică întrebări tot mai frecvente din partea locatarilor. De ce unele curți sunt finalizate rapid, iar altele abia încep? Iar în unele zone, lucrările încă nu au apărut deloc. În ultimele luni, în Chișinău, au fost date

0: exploatare curți modernizate în sectoare precum Buiucan, Ciocana, cu investiții de la 2 până la peste 5 milioane de lei per proiect, finanțate prin programul guvernamental Curtea Europeană. Totuși, în paralel, există și curți aprobate, dar încă neîncepute, precum și comunități care spun că nu au văzut niciun șantier, deși au fost declarate eligibile, care rămâne, desigur, că o problemă și o întrebare deschisă pentru toți. Unde suntem, de fapt, în implementarea programului? Câte curți sunt finalizate, câte sunt în lucru și câte au rămas restante? Și cine răspunde pentru întârzieri, calitate și transparență? Discutăm astăzi cu invitații emisiunii Spațiul Public. Îl salut cu drag pe domnul Sergiu Brânza, este directorul ADR Chișinău. Bună dimineața și bine ați venit!
1: Bună dimineața și mulțumim mult pentru invitație!
0: Cu mare drag! De asemenea, a dat curs invitației și domnul Rodion Gavriloi. Dumnealui este administrator de bloc, formator la Școala Administratorilor de Bloc. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
2: Bună dimineața!
0: Și nu în ultimul rând, o salut cu drag și pe doamna Aliona Chirtoacă, este administrator de blocuri. Bună dimineața și bine ați revenit, că ați mai fost la noi.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit.
0: Așadar, haideți să începem discuția cu domnul Brânza, pentru că comunicatele paginii ADR Chișinău arată că în ultima lună, iunie mai exact, a fost inaugurate mai multe curți în Buiucani, Ciocana. Și să ne spuneți, la nivel general, în ce etapă se află astăzi programul Curtea Europeană?
1: Programul Curtea Europeană se află în implementare. Foarte multe proiecte sunt în derulare. Este un program care implică foarte multă lume. Noi suntem în permanență comunicare cu cetățenii din anumite curți și în anumite curți lucrurile au mers mai rapid. Evident că asta depinde și de agentul economic pentru care a câștigat licitația. Noi cumva suntem practic zilnic, colegii mei sunt în șantiere, unde încearcă să rezolve anumite situații în care cetățenii doresc anumite modificări sau au anumite întrebări. Să fac niște modificări la proiectare, să intervine cu agentul economic pentru ca să, nu știu, să salubrizeze după ce au scos bordurile, asfaltul vechi și alte lucruri.
0: Un moment, asta, aici suntem... vă rog, da. Modificări la proiectare, adică se fac modificări în timpul, deja după ce a fost aprobat un proiect, da? Să înțelegem, ulterior se fac modificări pe parcurs? De ce?
1: Da, conform legislației este posibil așa ceva. De exemplu, nu au fost incluse anumite lucruri. La etapa inițială, oamenii nu au abordat subiectul. De exemplu, reparația scărilor de bloc. Și aici este nevoie de anumite modificări, de ajustări, de costuri. Și
0: se ajustează altul. Și costurile?
1: Evident.
0: Adică
1: evident.
0: Pot să crească, nu da. Cred că scad.
1: Da, da, da.
0: Așa? Și cele mai multe ori așa se întâmplă. Câte proiecte, de exemplu, sunt sau câte curți aveți cu proiect modificat?
1: Modificări sunt în toate curțile.
0: Practic în toate.
1: Da, da, sigur.
0: Deci se face
1: pentru
0: spre mine.
1: Sunt în unele curți unde, de exemplu, a fost prevăzut teren de joacă nou. Dar acolo, câțiva ani în urmă, a fost schimbat de către primăria Chișinău și el este într-o stare foarte bună. Noi îi facem amenajarea, dar ca echipament el rămâne același. Și este evident că banii aceștia rămân economisiți și încercăm să-i folosim pentru alte lucruri care nu au fost prevăzute. Dar sunt anumite etape documentale care trebuie realizate împreună cu responsabilul tehnic, cu proiectantul, dirigintele de șantier, grupul de lucru pentru achiziții, pentru ca să iei aceste decizii. Și ele mai mult durează, mai mult la proiectanți. Noi în grup de lucru încercăm lucrurile să mișcăm rapid ca să proiectele nu staționează. Da, proiectele cu adevărat au staționat cele din toamnă pentru că...
0: Dar să ne spuneți și cifre, să ne dați câte curți s-au stopat, câte sunt în lucru.
1: Uitați,
0: din
1: acum
0: total.
1: Sunt în lucru 55 de curți. 12 deja au fost date în exploatare. Urmează mâine la ora 6 să fie date încă curtea de la Ștefan cel Mare 132. Este lângă Ulim, așa, peste drumul.
0: Așa, de deci în centru.
1: În centru și la Ciocana, la Igor Vieru, va fi dat o curte foarte mare, unde acolo sunt peste 5.000 de metri pătrați doar de asfalt. Este o curte enorm de mare și eu mi-aduc aminte că de fiecare dată acolo este o companie Grand Lift. Când mergeam,
0: să nu dăm, vă rog frumos, denumire de companie, că nu le facem publicitate aici.
1: Când da. Mergeam încolo cu anumite subiecte care le abordam, erau niște gropi în care îți cădeau plombele. Acum este o curte care, cu adevărat, și-a schimbat la față. Evident că se schimbă în timpul lucrurilor și percepțiile oamenilor. Pentru că atunci când tu începi curtea, când tu demontezi bordurile, scoți asfaltul și creezi anumite incomodități cetățenilor, evident că oamenii sunt nemulțumiți. Dar atunci când ajungem la un rezultat final în care oamenii se bucură de o curte curată, amenajată, fără glod, pentru că sunt curți în care ca să ajungi în ea, mergeai prin glod. Asta am văzut atunci când vorbeam despre programul Curtea Europeană și mergeam în acele curți și nu mi-închipuiam că, de exemplu, în centrul Ciocanii poate să existe așa ceva sau la Botanica, dar cam lucrurile astea se întâmplă peste tot. Acum lucrările în acele 55 de curți sunt la diferite etape de evoluție, dar noi practic săptămânal câte 2-4 curți le dăm în exploatare. Ele sunt în etapa de 95%, cred că cam 10 curți deja, unde au mai rămas anumite lucruri mărunte de realizat. Altele sunt în 50%, altele au mers mai greu, unde oamenii au solicitat niște modificări mai radicale, dar trebuie să explice anumite lucruri că nu este posibil. Programul Curtea Europeană este un program care aduce reabilitarea curților. În cea mai mare parte, oamenii își doresc locuri de parcare. Asta este marea problemă și noi nu putem din spațiu verde sau din terenurile de joacă pentru copii să amenajăm locuri de parcare. Și aici facem ședință, discutăm cu oamenii, explicăm, pentru că pe locuri se creează blocaj în care anumiți cetățeni spun în fața echipamentelor care lucrează în curți și suntem contactați de agentul economic care ne invită la fața locului pentru ca să clarificăm anumite lucruri și să găsim soluții. Vreau să vă spun că este diferență între acolo unde a aplicat grupul de inițiativă și acolo unde este administrator de bloc. Pentru că acolo unde este administrator de bloc, oleacă lucrurile merg mai ușor și mai ușor putem comunica cu oamenii. Acolo unde a fost grup de inițiativă, unul a plecat, altul...
0: Așa, haideți să întrebăm pe doamna Chitoacă, pentru că dumneavoastră este administrator de blocuri și atunci ea o să ne spună din perspectiva practică, să ne ziceți cum a avut loc, pentru că, din câte cunosc, în alte emisiuni ați mai fost în spațiul public și am discutat cu dumneavoastră, nu sunteți prima dată, deci ați mai gestionat un asemenea proiect, s-a implementat un proiect și să ne spuneți cum arată diferența dintre ce se promite și realitatea, dar din perspectiva unui administrator de blocuri.
3: Eu aș vrea, în primul rând, aș vrea să mulțumesc Guvernului și Agenției de Dezvoltare Regională pentru așa proiect. Dar să știți că aceste proiecte sunt binevenite. De ce? Pentru că e că chiar în timpul ăsta cât a evoluat proiectul ăsta, eu am lucrat foarte bine cu echipa de muncitori care au fost compania care au făcut. A fost o conlucrare foarte bună. Noi am ieșit primele. Noi în Ciocana, prima curte de la Mircea III s-a dat în exploatare.
0: Adică... Pentru că această curte are un administrator de bloc și din acest motiv, da. Sau, cum spunea și domnul Brânza, că când este un grup de inițiativă, nu merg
3: da, din păcate, fiecare cu profesia lui, cu experiența lui, cu viziunea lui, dar atunci când este un singur administrator, totuși mai bine conlucrează. Puteți să-l întrebați noi, adică orice problemă am văzut-o, eu ascultam locatari doleanțele, analizam, rezolvam. Adică nu era... Și noi am mers în continuu. La noi s-a stopat numai în timp ploii lucrările, când au fost ploile cele și când a fost gerul, să nu facem, adică lucruri necalitativ, dar în genere...
0: Dar cât de implicați sunt oamenii, locatarii?
3: Foarte implicați, eu voi spune, și dacă... Eu blocul ăsta îl gestionez nu de mult, de un an de zile, și oamenii cumva se atârnau, știți cum? E în curte, da. Dar acum a apărut cuvântul noi și a nostru. Asta nu era, să mă credeți, nu era. Și eu, adică în permanență, am grijă când merg la poștă sau la ASP, eu tot timpul trec prin curtea aceea, tot timpul. Și uitați-vă, în permanență curtea e plină de oameni în vârstă, de copii care sunt la leagăni. Niciodată nu-i pustie. Anterior, acolo era un mic spațiu pentru sport, pentru adulți și un mic pentru copii. Astăzi e ceva fenomenal, frumos. Știți, s-o primit așa că a început a răsări la noi ambrozia asta. Hadiem noi toți și au ieșit toți oamenii și au ciupit toată ambrozia aceea, ca să înțelegeți. E curtea noastră, noastră și frumoasă, copiii noștri. Asta, eu, adică se formează comunitatea aceea care trebuie să fie într-un condominiu. Asta doresc scopul principal. Și eu sunt foarte bucuroasă că avem, este loc de chestia asta. Foarte bine.
0: Așa. Probabil mai mult la acest subiect poate să ne spună doamnul Gavriloi, pentru că dumnealui are o experiență și mai este și formator la școala administratorilor de bloc și atunci înțelegem cât de important, cum spunea și domnul Brânza, ca anume să se ducă tratativele cu un administrator, nu cu un grup de inițiativă, pentru că, iată, înțelegem din practică, deja doamna Chertoacă a reconfirmat acest lucru.
2: Eu am fost la deschiderea câteva curți europene din oraș, din diferite sectoare și am observat o
0: dar diferență. Din care sectoare? Haideți să spunem, pentru că cei care ne privesc acum să înțeleagă în care sectoare se
2: Râșcani,
0: așa.
2: Am fost la Ciocana, la Buicani. Iată, în aceste sectoare eu am fost, cred că cel puțin la vreo 7-8 curți la deschiderea lor. Este o diferență enormă între abordarea sau atitudinea locuitorilor din blocurile în care nu au asociații și sunt gestionate de către întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ sau cum le numim noi pe vechi jecuri.
0: Așa.
2: Și asociații de proprietari în condominiu care au un administrator, un consiliu. Diferența este enormă. Eu aveam impresia că noi practic parcurgeam o curte vis-a-vis de altă curte, dar parcă mergeam dintr-o țară în alta. Abordarea este tare diferită. Și chiar întrebam acei locatari despre curte, despre amenajare. Ei nu simțeau că curtea le aparține. Îi spuneau că cineva a tăiat un copac, iată, din fața geamului lor. Întreb cine? Ei nu știu cine, că copacul nu e a nostru și pe noi nu ne-a interesat cine l-a tăiat, dar am fost deranjați. Adică oamenii nu se implică ceea ce se întâmplă în fața curților. Aici e vorba despre zona de confort. Pentru unii zona de confort este strict în limitele apartamentului său, în care ei fac reparații scumpe, deosebite. Ceea ce se întâmplă după ușă, pe ei nu interesează scara, ascensorul, asta nu este a lor. Curtea nu le aparține. Dincolo, la asociația de proprietari în condominiu, noi am văzut o altă abordare. Ei simt că acea curte este a lor, acel trotuar este a lor, drumul de acces în curte și ei mulți se strădui și să amenajeze și să facă irigarea spațiului și să sădească copaci și acolo curțile se vor dezvolta mult mai bine. Aceasta din observațiile
0: noastre.
2: Sunt
0: mai îngrijite, mai verzi.
2: Da, noi, curtea noastră este, în care eu locuiesc, în care sunt administrator, este la etapă de proiectare. Cum noi am procedat? Noi am strâns Consiliul Asociației și am hotărât. Noi să invităm, să angajăm doi urbaniști care să ne consulte pe noi în dorințele noastre. Și au venit doi urbaniști, au făcut mai întâi un workshop cu copii mai mari de 7 ani, fiindcă noi avem un teren de joacă pentru copii mici, dar noi nu avem terenuri de joacă pentru copii mari. În general, în Chișinău, noi nu prea avem terenuri de joacă pentru copii 8+, deloc, până la 12 ani, deja toți se gândesc numai la partea de sport. Dar există, că tare în lume, și terenuri de joacă pentru copii mari și noi vrem să arătăm cum aceste terenuri vor fi.
0: Dar să ne exemplificați un pic, cum ar arăta un teren de joacă pentru copii mai mari?
2: Ca un exemplu, un element de exemplu, poate fi o tiroliană la nivel jos, în care un copil de 7-8 ani ar urca sau s-ar ține de acele mâniere și ar, aș spune, a zbura 30 de metri gravitațional, fără să fie la o înălțime mare, fără echipamente tare deosebite, cu un risc controlat. Adică dacă ar cădea, ar cădea de la o înălțime de 20 de centimetri. Ceea ce nu este ok pentru un copil de 3 sau 4 ani, care, pentru care sunt tare bune acele balansoare sau topogane, aici ei deja își doresc ceva mult mai deosebit. Noi observam că...
0: Teren de basket, de volei, aici...
2: Da, dar eu nu vă spun despre sport. Toți se gândesc la sport în moment...
0: Desigur, deci cum, când ne spuneți, deci ne gândim la asta, cu
2: ocupație... Nu la sport, ci anume la terenuri de joacă sau diferite elemente în care ei ar putea să sară, da, sau să se cațere ceva sus. Adică un elemente de joc cu un risc controlat, cum am spus, da? Adică nu chiar cele topogane pe care noi le vedem în orice pas. Dar eu înțeleg, acele curți care acum se fac în oraș și care nu au măcar un balansoar sau scrincepe, eu înțeleg că acolo ar trebui să apară acestea în primul rând. Noi deja vrem să dăm exemplu de teren de joacă ceva mai pentru copii mai mari. Să vedem cum acesta va funcționa. Și pentru aceasta, da, noi deja când au venit proiectanții de la ADR Chișinău, noi le-am pregătit un document concret ce ne dorim noi concret. Adică noi în acel moment nu ne gândeam vrem locuri de parcare sau vrem bănci. Noi am venit cu un caiet gata pregătit.
0: Așa, deci, și erau gata, probabil există o echipă, da, și au analizat. Au zis că, bine, dar acest lucru putem să-l facem, dar acesta, de exemplu, nu este în competența noastră sau noi nu am mai făcut așa ceva, de exemplu.
2: Proiectanții au fost destul de deschiși și chiar un pic s-au mirat că dorințele noastre diferă de dorințele altor curți, dar eu am spus că aceasta este posibil, aceste elemente de joc, ele sunt și în alte țări, cum ar fi în Germania sau în Marea Britanie, acolo ele sunt mult mai dezvoltate și câteva elemente de acest tip noi ar putea să fie incluse și la noi. Încă un element care noi foarte mult ne dorim, interacțiunea cu apa. Noi dorim anumite elemente în care copiii, mai ales pe timpul verii, ar putea să interacționeze cu apa. Mai ales că noi avem trasată apa în acele zone în care vor fi aceste elemente. De exemplu, ar putea să pompeze manual apa și să o consume sau să o împrăște. Adică vrem și anumite elemente interactive cu apa.
0: Așa. Foarte interesantă inițiativă, dar de unde așa idei? De unde v-ați inspirat? Și probabil că nu doar dumneavoastră, mai sunt în comunitatea dumneavoastră persoane, locatari, care își doresc acest lucru.
2: Noi, câțiva ani în urmă, noi am hotărât, chiar dacă locuri de parcare vor toți, și cum a spus și domnul Brânză, toți vor locuri de parcare.
0: Pentru noi, că este o problemă majoră în municipiul Chișinău.
2: E adevărat.
0: Este.
2: Însă cu toate acestea, noi, în curtea noastră, am hotărât. Noi, în loc ca să creiem cum de undeva locuri de parcare, noi am lichidat 7 locuri de parcare ca să facem o curte pentru oameni, în care am amenajat, am colorat asfaltul, am amenajat bănci, scaune, tot create de noi, și am prelungit zona de siguranță pentru teren de joacă. Și iată acum copiii se află pe teren de joacă, maturii stau pe scaune, pe bănci și oamenii au înțeles că, uite, în loc de aceste 7 locuri de parcare care ar fi utilizate strict de către 7 persoane, noi acum avem un spațiu în care, care este utilizat de 10 de persoane din curtea noastră, dar și din alte curți. Ei vin și se joacă și copiii interacționează între ei. Și acum ei au înțeles că trebuie cumva să ne informăm, să vedem care sunt practicile europene. Și noi, real, noi am studiat care sunt practicile europene și cum se dezvoltă curțile în alte țări și ne-am dat seama că curtea unui bloc, aceasta nu ar trebui să fie parcare exclusivă. Aceasta ar trebui să fie să rezolve problemele diferitor grupuri și celor care au nevoie de parcare, și cei care au nevoie de parcare pentru biciclete, și cei care au copii mai mici sau mai mari, sau persoane în etate care ar avea nevoie spații de socializare. Deci diferite grupuri ar trebui să fie integrate în această curte, dar nu să fie o curte. Mai mult decât atât, eu mi-aduc aminte când vedeam niște poze de la Ministerul Infrastructurii, unde ministrul infrastructurii, domnul Vladimir Bolea, împreună cu Sergiu Brânză, discutau cu locatarii unui bloc și stăteau toți locatarii, stăteau între mașini. Și ministrul stătea între mașini, fiindcă curtea era doar pentru mașini. Oamenii nu aveau măcar 5 metri pătrați pentru a se aduna, pentru a discuta. Asta se întâmpla într-o curte. Noi n-ar trebui să transformăm curțile noastre doar în parcări. Noi ar trebui să avem o curte integrate pentru diferite grupuri, și cei care au mașină, și cei care nu au mașină. Și curtea ar trebui să fie o zonă de siguranța noastră, dar și o zonă în care noi putem să ne relaxăm. Adică n-ar trebui noi din blocul nostru să luăm mașină și să plecăm undeva numai decât într-un parc să ne distrăm sau să ne plimbăm. Curtea noastră ar trebui să fie un mini-parc și o mini-zonă de recreere.
0: Da, domnule Brânza, vedem că foarte frumos vorbesc, nu doar, probabil și prin vocea locatarilor transmiteți aceste emoții, pentru că așa ne-a captat domnul Rodion aici. Vreau să vă întreb, câte astfel de curți mai deosebite sunt, le aveți deja ca proiect, poate?
1: Ceea ce domnul Rodion a menționat, dar nu am menționat eu, că pe lângă aceea că acum sunt în implementare acele curți care se realizează deja lucrările, noi avem în proiectare încă 150 de curți. Acolo unde facem iarăși întâlniri cu oamenii, unde discutăm cu proiectanții, unde facem schița și venim și iarăși discutăm, pentru că atunci când tu îi arăți omului schița și cam ce ar fi în curte, el începe să apară și idei noi. Evident că cazul lui Rodion este unul mai deosebit, pentru că atunci când am fost invitat în curte unde avea loc un workshop cu copiii în care încercau să-i provoace ca ei să vină cu idei și să spună ce vor ei în acea curte, sunt lucruri deosebite. Pentru că cu adevărat nu am întâlnit încă niciun exemplu unde cineva să întrebe copiii cum își văd ei curtea. De obicei, maturii decid lucrurile astea.
0: Corect.
1: Dar aici s-a mers și pe această variantă. Cazul Rodion, el de asta și este formator la școala administratorului de bloc, pentru că unul dintre proiectele pe care le gestionează ADR Chișinău este și școala administratorului de bloc, unde noi încercăm să pregătim oameni, să-i ajutăm pe cei care sunt existenți administratori de bloc, ca să aibă cunoștință, ca să știe cum se comunice, pentru ca să aducă transparență în ceea ce fac în asociația de condominiu, pentru că atunci când este transparență, ei doresc și să implice, ei doresc și să facă sărbători de Crăciun așa cum face Rodion. Și alte lucruri care se întâmplă în curte și ei deja casa lor o percep nu doar ca apartamentul lor, dar ca toată ograda și se văd deja ca familie și prieteni acolo. Și asta este foarte important, ca acolo când mergi tu acasă să te simți bine, de la intrarea în curte până ajungi în apartamentul tău și invers.
0: Da, este un exemplu frumos, vă felicităm cu acest lucru, dar ne întoarcem la probleme, da? Deci 472 de curți declarate eligibile inițial. Ce se întâmplă concret cu acele care încă nu au un proiect bine stabilit sau este în etapa de proiectare și nu se știe când? Pentru că oamenii își pun întrebarea, de ce la unii se dă în exploatare, la noi nici măcar nu s-au început lucrările?
1: Toate curțile au fost evaluate și ele au un număr în care a fost ordinea. Da? Primele 80 au început în anul trecut, au mai fost niște probleme cu licitațiile când companiile nu participau la licitații și cumva asta au îngreunat anumite procese. Altele, care au fost următoarele, 150, sunt acum în proiectare și o să urmeze după aceste 150 o să intre în etapa de lucru, o să urmeze altele care o să vină în etapa de proiectare. Noi pe site-ul agenției avem o hartă cu toate aceste 472 de curs în care sunt indicate etapele, da? Care sunt în etapa de lucru, care sunt în etapa de proiectare și care sunt în așteptare. Noi nu putem să pornim lucrurile în toate, dar noi trebuie treptat. Și eu vreau să vă spun că noi zilnic avem apeluri cu întrebări de genul ăsta la agenție, pentru că înțeleg și dorința oamenilor ca să ajungă și ei la acele curs. Pentru că noi interacționăm, noi avem prieteni, rudii care locuiesc în aceste curți și acolo când mergem în ospeție și vedem că lucrurile s-au schimbat și curtea arată total diferit, evident că ne dorim noi. Noi avem solicitări în care oamenii întreabă cum ar putea și ei să aplici, care nu au aplicat, care nu sunt în acele 472 de proiecte, dar cum ei tot ar putea să aplice. Toate lucrurile astea se întâmplă și în evident în disponibilitatea financiară care este a bugetului pentru aceasta.
2: Da, dacă îmi permiteți să adaug. Mulți locuitori din diferite curți percep începutul lucrărilor când vin buldozerele sau tractoarele, da? Dar există câteva etape obligatorii, dar care nu sunt vizibile, ca de exemplu, licitație pentru alegerea companiei de proiectare. După aceasta, însă, elaborarea proiectului. Totul e documentar, nu vine niciun tractor. După care, alegerea companiei care va executa lucrările. Apoi trebuie să fie perioada de contestație. Adică există un șir de procese fără ca să apară măcar un hârleț în curte. Și abia după aceasta deja încep lucrările să fie realizate. Anumite curți care deja au intrat în aceste etape, dar dacă nu văd lucrările începute fizic, ei consideră că poate nu s-a început nimic și ei tot așteaptă. Dar ele real deja au început.
0: Doamna Chirtoacă, spuneți-ne, vă rog, care este cea mai grea etapă? Este de până a început lucrările sau după ce au început deja lucrările?
3: Etapa din început n-a fost grea. N-a fost grea, a fost apelul, s-au adunat lumea, a fost ușor. Însăși, cum spune Rodion, etapa și tot ne uitam, eu că tare mă uitam pe achiziții, punct.md, mă uităm, eu vroiam mai repede, mai repede. Și știți cum, că în perioada când s-au început lucrările, era așa un fel de scepticism la locatari, că ei fac niște chestii înainte de alegeri, ceva. Însă, acum, când lucrările și s-au finalizat, oamenii au devenit altfel și mai încrezători și ei speră că toate condominiile Republica Moldova să beneficieze de așa curți. Sper.
0: Așa, totuși, câte curți acum de toate, din toate, 472 sunt în lucru și cel puțin au un proiect?
1: Noi 80 sunt, au fost în prima etapă, da? 55 sunt în lucru, 12 finalizate.
0: Așa.
1: Mai avem în ultimele sute de metri care mai avem cu unele care s-au elaborat proiectarea și atunci la etapa când am prezentat-o oamenilor, mai apărut anumite solicitări sau dorințe de a modifica sau și le-am dat la reproiectare, la schimbările care urmează. După care am început încă 150 pentru proiectare și ele sunt la diferite etape, pentru că acum
0: deci cam până
1: ne-am ciocnit, uitați-vă, cu așa o problemă.
0: Haideți, spuneți-ne.
1: Toate lucrurile se învață din anumite experiențe. Noi, după ce am elaborat schițele, primele schițe, am invitat grupul de inițiativă sau președintele asociației. El a primit și în format electronic pentru ca să-l pună în grupuri, ca oamenii să cunoască ce urmează să se întâmple. L-au contrasemnat. Și atunci când am început lucrările, au început anumite nemulțumiri în unele curți, pentru că nu au știut, pentru că și-au dorit altceva. Și atunci am înțeles, avem exemplu astea, că președintele asociației sau grupul de inițiativă nu a comunicat cu cetățenii. Și acum ne-am asumat noi rolul ăsta, ca atunci când avem proiectul, un coleg de-a nostru ies în teritoriu, facem o ședință iarăși comună, uitați-vă, ăsta este proiectul, facem un proces verbal, pentru că atunci când o să începem lucrările, să nu avem blocaje și să spună că durează foarte mult, pentru că apar alte situații.
0: Alte modificări.
1: Dar.
0: Din câte înțelegem așa din spusele dumneavoastră, 472 de curzi declarate eligibile inițial, cam undeva pe cam 200 ar fi, deci tot cu proiect, începute,
1: în proces, da.
0: Finalizate. Ce se întâmplă cu celelalte 200? Stau în așteptare, să înțelegem.
1: La moment, da.
0: Așa. Să ne spuneți care este data limită de a implementa toate cele curți, toate proiectele. Asta este prima întrebare. Și dacă le lăsați pe la anul?
1: Evident,
0: dar, aici, că... dar aici o să parvină o altă întrebare. Dacă pe la anul.
1: Evident că nu... Nu avem nici capacitatea financiară, dacă să vorbim, pentru că dacă punem 472 de proiecte la 5 milioane, le înmulțim, evident că este o sumă colosală, care Fondul Național de Dezvoltare Regională ar trebui să meargă doar pentru Chișinău și țara să aștepte. În documentul unic de program, el este până în anul 2028. Și noi suntem obligați ca până în 2028 toate aceste proiecte să le realizăm. Evident că anul trecut noi am făcut 88 de proiectări, acum am făcut 150. Și ne dorim ca cum finalizăm aceste 150 să începem procesele de achiziție, pentru ca să începem lucrările acolo și altele, următoarele, să începem etapele de proiectare. Pentru că lucrurile durează. Noi dăm proiectanților 3 luni pentru proiectare. Între aceste 3 luni noi trebuie să discutăm prima întâlnire cu cetățenii, pe urmă mai facem la prima schiță când mergem și oamenii văd ceea ce se întâmplă, facem anumite modificări și după asta o discutăm la etapa finală, atunci când o aprobăm, să spunem, și o pregătim pentru achiziții. În dependență de fondurile care sunt în FNDRL, noi le lansăm în proces de licitații pentru ca să începem lucrările.
0: Aceste 150 de proiecte, deja pentru curțile, 150 de curți, cum ar veni, deci să ne spuneți dacă vor fi inițiate lucrările anul acesta.
1: Ele trebuie să fie finalizate acum în luna iulie, adică va fi perioada când vor fi prezentate proiectele finale și le vom discuta cu cetățenii din curțile de bloc și sperăm ca la modificarea de buget care urmează la bugetul național să fie alocate resurse financiare suplimentare pentru ca să putem demara procesul de licitație pentru aceste 150.
0: Așa. Acum întrebarea este alta. La anul avem alegeri locale și dacă nu ar rămâne aceste 150 și restul 200 și ceva, pentru la anul, pentru ca să vadă oamenii că uite se face ceva și iarăși în an electoral.
1: Noi putem să le realizăm și anul ăsta și să vorbim despre ele la anul și să vorbim despre exemplele concrete și bune care se întâmplă în cursurile.
0: Da, dar nu vedeți că sunt mai puține anul acesta și le lăsați pe la mai anul? Știți că se face impresia când vezi buldozerul, dar nu vezi, de exemplu, nu știu, un caiet de sarcini și nimeni nu cunoaște ce va fi.
1: Cum va?
0: Când vezi deja muncitorii la fața locului, este o altă, să zic așa, un alt impact, mai ales în an electoral. Este o strategie sau nu, aici mă întreb?
2: Dacă îmi permiteți, mai există și un alt detaliu de care noi trebuie să ținem cont. Ministerul Infrastructurii, iată, prin aderie, prin ONDRL, a lansat mai multe proiecte. Satul European, Curtea Europeană, Europa Aproape, cu asfaltare. Deci s-au pornit foarte multe proiecte pe care le finanțează guvernul, dar apare cum o întrebare, dar cine le realizează? Dacă până acum noi nu am avut atât de multe companii care să le proiecteze, să le realizeze și acum când se face o anumită licitație, trebuie să vedem câți participanți noi avem. E tare ok când la o anumită curte europeană sau un anumit proiect de tipul statul european, noi să avem măcar vreo 3 participanți care în timpul licitației să scadă prețul. Da, prin această licitație. Dar când noi avem la o licitație un singur participant și pe ceilalți poate chiar dacă se întrebăm din ce cauză nu participați, fiindcă ei nu au atâtea echipe, nu au atâtea echipamente ca să participe în toate curțile. Adică noi chiar, eu presupun că dacă să avem toți acești bani, domnul Brânză, noi nu vom putea să lansăm toate 400 de curți în lucru, fiindcă nu există atâtea echipe.
0: Atâția agenți economici, da, care să facă aceste lucrări.
2: Ca să fie pentru ascultători să fie mai simplu, da? Noi să avem toți banii din lume, dar luna viitoare noi nu putem să organizăm jocurile olimpice la Chișinău. Noi nu putem. Fiindcă pentru toate acestea e nevoie de timp, de pregătire, da? Chiar dacă noi să avem toți acești bani. Aici e la fel. Lucrurile s-au pornit deja accelerat cu foarte multe proiecte, dar zicuri ne dorim să fie cumva mai rapid. Dar lucrurile se pornesc și noi vedem practic în fiecare săptămână anumite curți ce se lansează. Deja noi avem un mare succes pe această parte.
1: Agenții economici este cumva un capitol aparte, pentru că atunci când am făcut primele proiecte, proiectanții mi-au spus că proiectul poate fi realizat în 2 luni, nu este o problemă. Și noi am început în sfârșit de septembrie, octombrie, noiembrie, închidem proiectele și au fost anumite probleme de licitații când nu participau, pe urmă au participat, au câștigat câteva companii și pe documente arătau tot ok, dar când au început, veneau câte 2-3 oameni în șantier și noi presam că timpul nu ne permite, nu suntem într-un lux de primăvară când avem vara în față și am putea să extindem proiectul. Și cu adevărat este o problemă cu angajații, pentru că noi acum monitorizăm și câți angajați sunt în șantiere, pentru că dacă vin în șantier 2-3 oameni, contactăm agentul economic, nu este posibil așa ceva.
0: Apropo, ei sunt sancționați în caz că nu dau în termen?
1: Dacă nu se încadrează în timp, da, noi grup de lucru face o analiză și conform contractului sunt prevăzute anumite sancțiuni financiare care i-ar putea să-i doară.
0: Și ei le acceptă? Sau din acest motiv nu prea vor să accepte? Anume în Curtea Europeană să...
1: Uitați-vă,
0: noi
1: acum dintre
0: lucruri.
1: Cele 88 care le-am pregătit anul trecut, noi am avut acum niște curți în licitație care au participat sau câte un agent economic care a dat preț mai mare decât noi am solicitat și acum grupul de lucru analizează lucrurile astea pentru ca să înțelegem de ce au dat prețuri mai mari. Noi înțelegem că au fost anumite evoluții pe piața internațională și cumva s-au schimbat, dar trebuie să vedem dacă asta este problema. Pentru că, cu adevărat, avem probleme la capitolul de oameni care să fie implicați. Și dacă un agent economic are mai multe curți, el încearcă să lucreze 2-3 zile într-o curte și după asta îi mișcă în altă curte, ceea ce noi nu acceptăm categoric, pentru că...
0: Și sunt astfel de cazuri multe sau nu prea?
1: Nu, sunt câteva, au fost și noi am avut discuții cu agenții economici pentru ca să terminăm cu practicile de astea. De asta mai avem în curți unde în dependență de lucrări, lucrează câte 2-3 oameni, pentru că dacă acolo când se placa scările, nu poți să lucrează 10 oameni la scări. Asta e. Și de asta cumva
0: deci în funcție
1: încercăm,
0: de lucrările făcute.
1: În funcție de lucrări și în funcție de curți, pentru că sunt curți care sunt foarte mari și sunt curți mai mici, care nu necesită atât de mult nici unități de transport, nici...
0: Ce voiam să o întreb pe doamna Chirtoacă? Bine, se fac lucrările, am câștigat acest grant, da, să înțelegem, gata, că e un fel de grant pentru curte până la urmă, da? Și s-au început lucrările. S-a dat în exploatare. Cine are grijă de curte? Cine face mentenanța în caz că peste o săptămână s-a stricat ceva, a apărut o gaură? Cine?
3: La moment, ca să înțelegeți, eu duc evidența la asta ca administrator, am început o discuție cu direcția locativ-comunală, pentru că noi am depus cereri să ni se transmită pământul nou, să fie curtea noastră, să-i dăm statut, să fie întrebarea așa de fără răspuns, eu aștept răspuns la dânsi. Până când noi avem mentenanță așa, din cum se cădenie, noi ducem curățenia.
0: Bine, dar în caz că, de exemplu, trebuie, nu știu, plombat, de exemplu, ceva sau de reparat, cine face?
1: Conform contractului, agentul economic dă o garanție de 5 ani.
0: Așa.
1: Și dacă sunt anumite lucruri care se întâmplă din cauza că anumite lucrări, nu știu, asfaltul e o problemă și a apărut o gaură, ei sunt obligați să o repare.
0: Timp de 5 ani.
1: Timp de 5 ani.
0: Așa. Și dacă a venit o ploaie, un șuvoi și e catastrofă, de exemplu, ei tot de
1: asemenea... Nu. De asemenea... Aici se analizează situațiile, evident.
0: Așa,
1: ei au anumite lucrări la care au dat garanții și asta se analizează prin prisma condițiilor normale meteorologice. Dacă, de exemplu, cade un copac peste niște bănci care ei dau garanție, aici situația se discută. Este foarte important ca administrația publică locală să încerce, nu să încerce, dar să transmită acele terenuri care legea deja este în acest sens, doar că trebuie Consiliul Municipal să ia deciziile astea pentru ca administratorii de bloc să-și poată și bugeta și îngriji acele teritorii care sunt în spațiul lor. Nu trebuie, părerea mea, nu trebuie să vină direcția locativ-comunală să facă lucrul ăsta. Dar pentru ca doamna Leona să poată îngriji, ea trebuie să fie proprietatea ta.
0: Da.
1: Nu poți să faci curat la un vecin.
3: Da.
1: Dar pentru asta tot costă și trebuie plătit.
2: E adevărat ce spune domnul Brânză. Noi, în asociația noastră, noi deja am decis că din moment ce va fi făcută lucrarea aceasta curtea europeană, exact ca și alte elemente pe care noi le avem în curte, pe un spațiu public, pe un spațiu municipal care nu ne aparține juridic, dar noi toate aceste lucruri le considerăm ale noastre. Terenurile de joacă, locurile de parcare, spațiile verzi, irigare pe care noi am implementat-o, toate aceste lucruri le simțim ale noastre și respectiv vom bugeta bani pentru mentenanța și a tuturor elementelor din Curtea Europeană. Noi deja am planificat că vom instala cel puțin 4 camere video pe tot acel spațiu, ca să monitorizăm, să vedem ce s-a stricat, din ce cauză s-a stricat.
0: Apropo, trebuie de menționat aici, camerele video nu intră în proiectul Curtea Europeană. Aici deja fiecare...
2: Da, această asociația noastră singură va instala.
0: Inițiativă.
2: Exact. Dar noi deja toate aceste lucruri le-am planificat. Chiar dacă noi suntem la etapă de proiectare, noi deja aceste lucruri le-am proiectat pentru viitor, fiindcă pentru noi contează ca acest lucru care costă o sumă enormă pe care noi am putea să o acumulăm poate în decurs de 10 ani fără alte cheltuieli să le mai avem. Pentru noi aceasta este o investiție foarte mare din partea guvernului. Iată în ce cauză noi planificăm mentenanța acestea. Fiindcă taman noi acum crește o generație 7+, o generație de copii de la 7 ani până la vreo 12, pe care ei vor avea nevoie de aceste curți.
0: Domnule Brânza, spuneți-ne, vă rog, de ce cele mai multe curți, a parvenit o întrebare acum, sunt la Ciocana? De ce? Mai multe sunt și date exploatare?
1: Pentru că așa au derulat licitațiile și la Ciocana au participat agenți economici. Cumva, dacă e să luăm botanica, în botanica au început abia în primăvară. În două licitații care au fost organizate în toamnă pentru curțile din sectorul botanica, nu au participat agenții economici. Și din acest sens, noi am făcut licitația în noiembrie, dar am început lucrările în primăvară când a permis timpul. Și din acest motiv la Ciocana au pornit primele curți și acolo sunt primele. După care merge sectorul Râșcani, care iarăși va avea cele mai multe curți în darte în exploatare.
0: Așa, pe locul
1: și,
0: 3.
1: Buiucani, centru botanică.
0: Așa.
1: Asta,
0: deci
1: așa
0: botanica merge
1: lucrările.
0: Pe ultimul loc?
1: Poftim?
0: Botanica este pe ultimul loc?
1: Da. Acolo au început lucrările în a doua jumătate a lunii martie, atunci când deja au permis timpul să începem. Dar avem pe ultima 100 de metri deja la Independenței 43, mi se pare că la Băcioi Noi, care sunt lucrări care așteaptă deja asfaltarea, s-au plasat locuri de joacă, scaune, tot ceea ce este necesar și se așteaptă asfaltarea în,
0: nu avem foarte
1: în următoarea
0: mult
1: perioadă. Vor fi finalizate 3 de la Botanica.
0: 3 de la Botanica. Despre suburbii, vreau să vă întreb, care este situația acolo, un pic să ne spuneți?
1: În suburbii se lucrează în 3 curți de la Durlești, iarăși probabil că în următoarele 2 săptămâni ele vor fi finalizate. În unele suburbii sunt în acele 150 care sunt în proiectare, sunt și la Vadului Vodă, și la Grătiești, Budești, este o curte, la Durlești încă câteva, la Codru se lucrează acum într-o curte și sunt încă 3 în proiectare. Se intervine și acolo unde au fost solicitări în acele curți. În următoarea perioadă, până în toamnă, vor fi date în exploatare foarte multe curți. Practic, noi facem deja un plan pe o perioadă mai îndelungată în care încercăm să punem, probabil vor fi câte 4 curți pe săptămână când vom deschide.
0: Așa, mai avem un minut și vreau să vă întreb despre buget. V-ați pornit cu un buget și acum care este? Că se tot depășește, se face recalcul la proiect. Câte?
1: Unele au crescut, altele s-au micșorat, pentru că acolo unde vă spuneam că terenurile de joacă au fost excluse, pentru că am discutat cu gospodăria locativ comunală și le-am vopsit sau le-am adus la o condiție foarte bună, evident că acolo sunt și anumite economii. Uh-huh. În alte curți, de obicei curți mari, uh-huh, ele au crescut costurile.
0: Deci la câte milioane? Deci de la 2 până în 5 sau câte, de exemplu, depășesc 5 milioane?
1: Depășesc 5, dar cu câteva sute de mii.
0: Așa, nu cu milioane.
1: Mai mult.
0: Așa.
1: Nu mai mult.
0: Domnule Rodion Gavriloi, vreau să vă întreb, până în 2028, considerați că toate curțile vor fi date în exploatare? Până când semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană?
2: Este probabilitate, dar foarte mult contează și de implicarea locatarilor. Și aici eu foarte mult recomand tuturor locatarilor care nu au încă o asociație, numai decât să se organizeze, să o înființeze și să o conducă tot ei.
0: Așa. Următorul apel? Îl mai avem sau nu? După sau se va numi altfel?
1: Haideți să finalizăm aceste proiecte. Okay. Un moment care vreau să-l spun.
0: Foarte succint, avem, suntem pe final deja.
1: Acolo unde au fost, sunt unele cazuri unde au fost depuse de grupuri de inițiativă și până noi am început deja etapa de implementare, s-au organizat în asociații de condominiu și oamenii au început să discute o leacă altfel și să-și analizeze posibilitățile în formatul lor juridic. Și asta bucură.
0: Da, suntem pe final, nu mai avem din păcate timp a mai vorbi și a mai discuta despre Curtea Europeană, pentru că este un program și un proiect ambițios cu rezultate deja vizibile în unele curți, mai puțin în altele, dar așteptăm. Cu noi a fost domnul Rodion Gavriloi, doamna Leona Chirtoacă și domnul Sergiu Brânza. Vă mulțumesc foarte mult pentru perspectiva adusă în calul emisiunii Spațiul Public. Vă mai aștept aici după alte curți care le veți da în exploatare, să vă lăudați, dar și să ne spuneți unde s-a făcut și ce nu s-a făcut. Eu vă mulțumesc foarte mult alături de Lilian Secara de regie. Vă doresc o zi frumoasă. La revedere!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova avertizează că ar putea reveni la proteste dacă guvernul nu renunță la majorarea de TVA în agricultură. Peste 70.000 de persoane din Republica Moldova trăiesc cu probleme de sănătate mentală, însă doar aproximativ 5% solicită ajutor de specialitate. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova avertizează că ar putea reveni la proteste în cazul în care autoritățile nu vor oferi până la sfârșitul săptămânii o poziție clară privind cota de TVA aplicată sectorului agricol. Potrivit directorului executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusăr, reprezentanții sectorului au suspendat anterior acțiunile de protest desfășurate în perioada 24 și 25 iunie, condiția fiind că cel târziu până pe 30 iunie, oficialii să vină cu declarații publice pe subiectul cotei TVA în agricultură. În timpul discuțiilor purtate la Parlament de săptămâna trecută între reprezentanți ai asociației și deputați ai Partidului de Guvernare, au fost prezentate argumente în favoarea menținerei cotei TVA de 8% pentru producția agricolă. De asemenea, anterior, la Ministerul Agriculturii, toate asociațiile de profil au respins propunerea de majorare a TVA la 20%. Fermierii susțin că până în prezent nu a fost anunțată o poziție oficială clară a factorilor de decizie în pofida discuțiilor purtate la nivel parlamentar și guvernamental. Ei solicită un răspuns ferm privind intențiile autorităților, avertizând că o eventuală creștere a poverii fiscale ar putea afecta grav fermierii mici și mijlocii. Peste 70.000 de persoane din Republica Moldova trăiesc cu probleme de sănătate mentală, însă doar aproximativ 5% solicită ajutor de specialitate din cauza prejudecățelor și a stigmatizării, potrivit datelor oficiale. Pentru a schimba percepția publică și a încuraja incluziunea persoanelor care se confruntă cu astfel de situații, Ministerul Sănătății a lansat campania națională O parte din mine. Inițiativa este implementată cu sprijinul Elveției prin intermediul proiectului moldo-elvețian Mensana, suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova. Campania promovează accesul la servicii de sănătate mentală, contribuind totodată la reducerea discriminării persoanelor cu tulburări psihice. Beneficiarii centrelor comunitare de sănătate mentală spun că activitățile recreative au un rol important în procesul de reabilitare. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Sănătatea mentală trebuie privită ca o componentă firească a stării generale de sănătate, iar un diagnostic nu ar trebui să definească identitatea unei persoane, a declarat ministrul sănătății Emil Ceban la evenimentul de lansare a campaniei. Oficialul a subliniat că autoritățile își propun să dezvolte o abordare mai integrată a serviciilor din acest domeniu.
7: Eu sunt cel mai cointeresat ca noi să avem prelungirea acestui proiect și rog partenerii noștri ca să ne susțin în acest domeniu, să avem o colocare mai departe. Foarte important astăzi este integrarea sănătății mentale cu adicțiile, narcologia.
6: Scopul campaniei este combaterea stigmatizării asociate problemelor de sănătate mentală, care împiedică multe persoane să ceară ajutor, a precizat pentru Radio Moldova managera locală a proiectului Mensana, Victoria Condrat.
8: Vrem ca alte persoane care nu au probleme de sănătate mentală, să înțeleagă că aceste probleme pot să se întâmple oricui, în orice moment din viață. Atunci când a fost concepută această campanie, ne-am consultat foarte mult cu beneficiarii servicii de sănătate mentală. Am întrebat ce simt, am întrebat cu ce s-au ciocnit, cu diferite reacții. Au pierdut prieteni, joburi, chiar și familii întregi, pentru că problemele de sănătate mentală vin cu o grămadă de mituri.
6: Campania este inspirată din poveștile reale ale persoanelor care s-au confruntat cu probleme de sănătate mentală. Printre acestea se numără și Vera Țăruș, beneficiară a Centrului Comunitar de Sănătate Mentală din Sângerei. Ea spune că activitățile recreative organizate la centru au contribuit semnificativ la ameliorarea stării sale.
9: Foarte mult m-a ajutat la Centrul Sănătate Mentală din Sângerei. Multe activități. La Sângerei s-a făcut activități, mai cosem vreodată, reparație la urochi, reparație la oală, ceramică.
6: Campania se va desfășura pe parcursul următoarelor luni. Astfel, în 10 centre comunitare de sănătate mentală din țară vor fi organizate evenimente care vor reuni beneficiari, membri ai familiilor, specialiști și reprezentanți ai comunităților locale. Participanții vor discuta despre sănătatea mentală, procesul de recuperare și rolul pe care îl poate avea fiecare dintre noi în combaterea stigmatizării. Proiectul este implementat cu sprijinul Guvernului Elveției și susține procesul de reformă a serviciilor de sănătate mentală în conformitate cu prioritățile stabilite de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.
5: Oportunități pentru părinți. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Creșele vor putea fi frecventate de aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării, completând numărul celor 1.247 de locuri disponibile, organizate în 37 de localități în etapele anterioare ale programului. În total, documentul a fost completat cu 115 inițiative de dezvoltare, cu un buget cumulativ de peste 587 de milioane de lei, din care aproximativ

0: reorganizări. De exemplu, maternitatea din Râșcani va fi desființată după ce anul trecut au fost înregistrate acolo doar 63 de nașteri. Poșta Moldovei atenționează expeditorii că, începând cu 1 iulie, pentru anumite trimiteri poștale internaționale expediate din afara Uniunii Europene către consumatori din statele membre, se aplică o taxă vamală simplificată de 3 euro. Măsura vizează trimiterile expediate de persoanele juridice către persoanele fizice, care intră sub incidența noilor reguli vamale ale Uniunii Europene privind importul mărfurilor cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, operatorii poștali sau vamali din statele membre ale Uniunii Europene pot percepe taxe suplimentare de procesare și TVA în conformitate cu legislația națională. Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă în valoare de până la 150 de euro, destinate statelor membre ale Uniunii Europene și transportate prin rețeaua poștală, indiferent dacă este vorba despre pachete mici, colete poștale sau trimiteri prin serviciul expres MS. Bilanțul atacului rusesc asupra Kievului din noaptea trecută se ridică la cel puțin 13 persoane ucise și alte 86 rănite, inclusiv personal medical, potrivit The Kiev Post. Atacul, desfășurat în mai multe valuri, a provocat pagube la clădiri rezidențiale și la o unitate medicală, fiind raportate distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene. Forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că Rusia a lansat 74 de rachete și 496 de drone cu rază lungă de acțiune, majoritatea vizând Kievul. Atacul a avut loc la câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că serviciile de informații ucrainene au detectat pregătiri pentru un nou atac rusesc de amploare. Un bărbat a fost găsit în viață sub dărâmături la 8 zile după cele două cutremure puternice din Venezuela, relatează AFP. Bărbatul în vârstă de 43 de ani a rămas blocat în cabina sa de pază sub o clădire aproape complet distrusă în urma seismilor din 24 iunie. Echipele de salvare din 7 țări au intervenit timp de 3 zile pentru a ajunge la el. Potrivit autorităților, cele două cutremure s-au soldat cu peste 2000 de morți și 10.000 de dispăruți. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin în sudul țării. În a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul săptămânii și suntem cu gândul deja la weekend. Ce noutăți interesante ne-ai pregătit pentru astăzi?
1: Bine te-am regăsit, Lucia. Suntem în zi de joi, ziua care ne aduce puțin mai aproape de weekend, dar ne ține încă bine ancorați în ritmul săptămânii, un moment potrivit pentru muzică bună și invitații deosebiți. În ediția de astăzi vom discuta cu interpreta de muzică populară Larisa Ungureanu despre parcursul său artistic, despre momente dragi din carieră și ne vom delecta cu piese din repertoriul artistei. Desigur, v-am selectat și un playlist bogat cu de toate, menit să vă aducă o stare de bine. Pentru început, vă invit să o ascultăm pe Sabrina Carpenter cu piesa Espresso.
2: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Sabrina Carpenter și piesa Espresso, o doză perfectă de optimism care a deschis playlistul nostru de astăzi și ne-a oferit ritmul potrivit pentru întreaga emisiune. O melodie care te transpune instantaneu pe o plajă însorită, unde viața curge relaxat și simplu, savurată a iduma unui espresso bun. De la 11 la 13 continuă, ne găsiți pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, 102.0 la Ungheni, la Soroca, 105.8 la Cahul, 106.8, ne găsiți și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar dacă sunteți online, ne puteți asculta accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În câteva clipe vom explora împreună calendarul zilei, puțin mai târziu vom afla mai multe despre hipersensibilitate și despre modul în care putem gestiona supra-solicitarea senzorială. Dar până atunci, lăsați-vă purtați de ritmurile inspirate și melodiile deosebite din playlistul de astăzi. Așadar, o ascultăm pe Irina Rimes cu Mărgele și New Kids on the Block cu Love Like This.

Kids on the Block este trupa fenomen care a pus bazele conceptului modern de boy band la nivel mondial, cucerind topurile la sfârșitul anilor 80. Piesa Love Like This face parte de pe albumul lor din 2024, Still Kids, primul lor material discografic complet după o pauză de 11 ani. Melodia se remarcă prin faptul că interpretează stilul pop clasic care i-a consacrat, dar adaptat la standardele actuale de producție, fiind o celebrare a loialității și a legăturii de o viață dintre membrii trupei și fanilor. Acum să vedem ce ne aduce calendarul zilei. Pe 2 iulie în anul 1981 s-a născut Șerban Miron Copoț, cunoscut în lumea muzicii drept Hienă, fostul solist și lider al trupei Animal X, una dintre cele mai iubite formații dance pop din România. Începutul anului 2000, Animal X a fost recunoscută pentru hituri ca Lacrimi de Înger sau Când vine vorba de tine, piese care au făcut deliciul petrecerilor și au definit o generație. Șerban a fost vocea distinctivă a trupei și unul dintre creatorii direcției muzicale, contribuind la succesul remarcabil al trupei pe scena românească. Carisma și energia sa pe scenă l-au transformat într-un artist cu o prezență puternică, iar legătura cu publicul a rămas una și mai puternică chiar și după ce trupa și-a încetat activitatea. După această perioadă, Șerban și-a reinventat cariera, devenind prezentator TV cunoscut. Totodată, el coprezintă și un show în care sprijină tinerii talentați să-și demonstreze calitățile în fața unui public larg. Pe lângă muzică și televiziune, Șerban este pasionat de protecția mediului, dar și de sport. Este campion național la yachting și a fost implicat în diverse proiecte ecologice, fiind un promotor activ al unui stil de viață sustenabil. În continuare vom asculta una dintre cele mai iubite piese ale formației Animal X, Arată-mi iubirea ta, un hit care ne amintește de începuturile muzicii dance românești și de energia pe care Șerban o aducea pe scenă, după care Elena Kirilov ne va dezvălui câteva dintre momentele marcante care au avut loc în data de 2 iulie, de-a lungul anilor.

0: 22 iulie, în anul 1504, a murit domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt. S-a stins în urma infectării unei răni mai vechi, fiind înmormântat la Mănăstirea Putna. Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. În timpul domniei sale, Moldova atinge apogeul dezvoltării statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. Pe plan intern, și-a bazat regimul pe o nouă clasă conducătoare formată din oameni proveniți preponderent din mica boierime. Pe plan extern, a reușit să ducă o politică realistă prin impunerea sau susținerea unor conducători favorabili în țările vecine mici, Țara Românească și Hanatul Crimeei, și o politică de alianțe care să nu permită nici unia dintre marile țări vecine, Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei, să obțină o poziție hegemonică față de Moldova. La 2 iulie, în 1926, în Lisa, județul Brașov, s-a născut scriitorul Octavian Paler. A fost una dintre cele mai importante voci ale literaturii și presei românești din a doua jumătate a secolului 20. Paler a absolvit facultatea de litere și filozofie, precum și facultatea de drept din București. Prin volume precum Viața pe un peron, Mitologii subiective sau Autoportret într-o oglindă spartă, Octavian Paler a propus o reflecție profundă asupra libertății, destinului și condiții umane. La un secol de la nașterea scriitorului, opera și ideile sale continuă să fie citite și apreciate, rămânând un reper al culturii române, iar mesajele sale despre responsabilitate și condiția umană își păstrează actualitatea și astăzi. A încetat din viață pe 7 mai 2007, la vârsta de 80 de ani, în urma unui stop cardiac. La data de 2 iulie este marcată anual Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Această dată a fost aleasă în 1994 de către Asociația Internațională a Presei Sportive, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființare. Jurnalismul sportiv a cunoscut o ascensiune remarcabilă în mass media, începând cu anii 50-60 ai secolului trecut. Semnificația datei de 2 iulie vizează marcarea înființării Asociației Internaționale a Presei Sportive și evidențierea realizărilor, precum și rolul jurnaliștilor sportivi din întreaga lume. Ședința constitutivă a Asociației Internaționale Presei Sportive a avut loc la Paris la 2 iulie 1924 și a reunit 80 de reprezentanți din 18 state, sub președinția lui Henri Patey, reprezentant al guvernului Franței, în calitate de înalt comisar pentru educație fizică și sport. Cu prilejul primei reuniuni, ziariștii sportivi au elaborat statutul Asociației Internaționale a Presei Sportive.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Paula Selling, una dintre cele mai valoroase, complexe și respectate voci din spațiul cultural românesc, recunoscută pentru tehnica sa vocală excepțională și sensibilitatea interpretativă. Piesa Soare, Soare este una luminoasă, celebrează căldura interioară, renașterea și bucuria pură de a trăi. Rămâneți în aceeași zonă a armoniei și a echilibrului, pentru că urmează rubrica de psihologie. Hipersensibilitatea este o trăsătură de personalitate născută, prezentă la aproximativ 15-20% din populație. Aceasta implică un sistem nervos care procesează informațiile senzoriale și emoționale mult mai profund decât majoritatea oamenilor. Pentru o persoană hipersensibilă, lumea poate părea adesea prea zgomotoasă, prea intensă și epuizantă. Atunci când stimulii externi depășesc capacitatea de procesare, apare supra solicitarea. Cum poate fi gestionată aceasta? Aflăm din discuția Corinei Boaghe cu un psiholog.
1: Creierul unei persoane hipersensibile funcționează precum un aparat cu filtru mai poros. Acesta captează detalii pe care ceilalți le omit, nuanțele tonului vocii, fluctuații în atmosfera unei încăperi, zgomote de fundal sau texturi inconfortabile. Când acest filtru se blochează din cauza excesului de stimuli, apare starea de epuizare, iritabilitate sau dorința de izolare. Pentru a naviga lumea într-un mod sustenabil, psihologii recomandă o abordare bazată pe autoreglare și conștientizare. Discut cu Oxana Șefcenco, psihoterapeut formator de orientare catatim imaginativă.
2: Asta se învață în cadrul unui ghidaj cu un specialist care va ajuta persoana să transforme momentele acestea de hipersensibilitate în moment de explorare. Mai des, hipersensibilitatea va da efecte negative în situații de critică, în relații tensionate, în incertitudine, nesiguranță, când există inechitate, nedreptate, sau supraîncărcare senzorială, când e zgomot, multă gălăgie, haos. Și fiecare situație de tipul ăsta trăită la maximum, se recomandă ca persoana să le extragă din ziua aceasta, da? Dacă asta s-a întâmplat cu mine lucrul ăsta și eu trebuie să am așa o practică de a analiza lucrurile întâmplate. Ce am simțit în momentul ăsta? Ce s-a întâmplat o leacă mai devreme? E o variabilă importantă. În ce stare eu eram înainte ca să confrunt stimulul ăsta? Cum a reacționat? Ce răspuns am vrut să dau? Cât de repede a reacționat? Și asta este o bază de informații care va ajuta mai apoi să se răspundă la întrebarea: dar ce nevoie emoțională îmi apare în acest context? Poate să mă protejez, poate să mă distanțez o leagă, poate să am grijă de mine, poate nu neapărat să demonstrez cuiva adevărul. Ideile astea vor apărea numai dacă noi vom face așa un fel de retreat, de analiză asupra situației și nu vom interpreta-o brut ca un eveniment nefavorabil din care nu avem ce învăța.
1: Altfel spus, hipersensibilitatea nu necesită tratament, ci gestionare. Dacă simți că trăsăturile tale se suprapun cu stări de anxietate cronică sau depresie, un psihoterapeut te poate ajuta să diferențiezi trăsătura de temperament de o eventuală stare reactivă care necesită sprijin clinic.

0: 11 și 48 de minute, ora invitatei noastre de astăzi, una dintre puținele interprete care știe să cânte cu sufletul și să poarte cu multă demnitate costumul popular. Dincolo de scenă, dăruirea sa capătă o altă formă frumoasă la Școala de Arte din Glodeni, unde ca profesoară de canto învață pe copii nu doar tehnica vocală, ci și respectul pentru textul și profunzimea cântecului autentic. Pentru că de curând a fost ziua dumneei de naștere, o felicităm cu mare drag de la celălalt capăt al firului. La mulți ani, doamna Larisa Ungureanu!
1: Bună ziua! Mulțumesc! Mulțumesc din suflet!
0: Să aveți parte de multă sănătate și pentru că este mai bună decât toate, să ne cântați și încântați mulți ani frumoși și înainte.
1: Mulțumim, să dea Domnul să ține vocea până la ultima suflare.
0: Cu ce gânduri și mai ales cu ce melodii în suflet ați pășit în acest nou an din viață?
1: Păi cu gânduri bune, cu gândul la Dumnezeu, cu gândul la copilașii aceștia care ghidez și la o viață mai liniștită, cu pace, cu belșug, cu oameni buni, tot ce-i frumos.
0: Privind în urmă la toate realizările frumoase de până acum, care este cea mai mare împlinire cu care întâmpinați această aniversare?
1: Cea mai mare împlinire sunt copiii.
0: Într-adevăr, cea mai mare. Da.
1: Exact. Și cântecul, evident. Asta e nenirea.
0: Știm că v-ați întors de curând la Casa Părintească din Glodeni, locul unde ați regăsit liniștea și amintirile dragi. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această revenire la rădăcini? Și cum se vede, și cum se împletește liniștea de acasă cu activitatea de profesoară de canto la Școala de Arte din localitate?
1: Știi ce, Zara, eu gândul acesta la mine era încă de când erau părinții în viață. M-am gândit că o să ies la odihna bine meritată, am să mă întorc la casa părintească, îmi place foarte mult. E un sat mare, e verde, cu oameni buni și locul unde am locuit, adică în copilărie. Și mi-am dorit de mult, dar iată a venit și timpul când părinții au plecat și m-am gândit că să vin să mă odihnesc. Deja eram foarte, foarte supraobosită și evident că am vrut acasă, la aer curat, la păsările, la natură.
0: Așa e, acasă e cel mai bine.
1: E cel mai bine. Și iată, m-am reîntors în loc stau, cum stau pensionarii, se odihnesc. Eu m-am angajat la Școala de Arte Glodeni.
0: Ce
1: dar
0: frumos.
1: De anul trecut m-am regăsit, adică cu inițiativa și cu rugămintea domnului primar Aurel Bădean din satul Iabloana, evident și cu a doamnei Lilia Budici, directoarea de la Școala Glodeni, am deschis o clasă în sat, chiar în sat, unde ghidez, da, 8 fetițe foarte talentate și iată că avem deja și succese frumoase și la Chișinău și în raion am avut concursuri. Chiar mă bucur că nu stau doar acasă.
0: Vă mai amintiți momentul în care ați ales profesia de pedagog, mai puțin râvnită de absolvenți în zilele noastre? Prin ce v-a atras pedagogia?
1: Știi, eu la început nici nu m-am gândit să fiu pedagog. Am absolvit colegiul de muzică din Bălți și mă gândeam să mă duc într-o orchestră să cânt ca o solistă. Dar așa s-a întâmplat că m-am reîntors în Glodeni, m-a invitat fostul director, regretatul Ivanov, la fabrica de conserve unde am condus, am inițiat un cor, un ansamblu vocal și acolo am muncit. Dar peste câțiva ani, așa, mai mulți ani, am făcut cunoștință cu domnul Gheorghe Crețu, unde am cântat în orchestră Căruța și mi-a propus să vin la Școala de Arte Stârcea, era director domnul Ion Guțu. Și am venit așa în colectiv, am avut spectacole, ceva, și mi-a plăcut foarte mult colectivul acesta și iată așa am rămas în Chișinău la Școala de Arte Alexei Sârcea, unde am activat 20 de ani.
0: Într-adevăr, mulți ani, cu multă dăruire.
1: Foarte mult, mi-a plăcut și colectivul, și copilașii, și să lucrez cu copiii.
0: Ați absolvit facultatea dirijat coralul, o specialitate complexă și riguroasă, unde pe lângă arta dirijorală ați studiat solfegiu, citirea partiturilor, pianul și canto, dar și multe, multe alte obiecte. Cum v-a ajutat această școală academică în cariera de solistă de muzică populară?
1: Da, într-adevăr, nu știu acum cum se studiază, dar pe timpuri era foarte serios. Mai ales la Bălți, și am avut și o profesoară, Sușchevic, și tot Larisa, care m-a ținut așa din strâns. Și fiindcă eu m-am dus fără pregătire muzicală, îți dai seama când nu cunoști notele. Și
0: da, mi-a venit
1: foarte greu, dar cu sârguință și cu dorință, iată, am absolvit foarte bine și într-adevăr îți prinde bine aceste noțiuni muzicale, fiindcă când ai să decifrezi o melodie pe note, dacă nu ai aceste cunoștințe, trebuie să le cânte la ureche. Da, urechea asta e lăutărism.
0: Da,
1: călăutar, și nu e, da. Așa se spune. Și m-a ajutat foarte mult, sigur că... Da.
0: Ce sfaturi le-ați dat tinerilor dascăli sau celor care se pregătesc să urmeze o carieră în domeniul învățământului, dar și în domeniul artistic?
1: În primul rând, să le placă foarte mult ceea ce fac și să iubească copiii. Fiindcă, nu știu, pe timpuri când învățam erau profesorii mai severi, sigur că acum e mai complicat să lucrez, fiindcă și părinții sunt mai orgolioși și își alintă copiii, mulți, nu toți, sigur că. Și din cauza aceasta e foarte complicat, foarte greu să aibă putere, răbdare de a lucra cu copiii și să aibă studiile cuvenite.
0: Necesare, da.
1: Da.
0: Doamna Larisa Ungureanu, vă mulțumim și vă dorim mult succes în tot ce faceți și să ne încântați cu prezență cât mai des aici la Radio Moldova.
1: Mulțumim foarte mult de apel, mulțumim pentru tot și sănătate vouă și mulți fideli ascultători să aveți.
0: Mulțumim! Pe final de oră ascultăm cântecul Tinerețe Trecătoare din repertoriul invitatei noastre de astăzi, Larisa Ungureanu. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Investițiile în economia națională generate prin garanțiile financiare administrate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au depășit în trimestrul al doilea al anului 854 de milioane de lei, de peste două ori mai mult decât în primele trei luni ale anului. Companiile beneficiare provin preponderent din sectorul agricol, care reprezintă 43% din total, urmat de domeniul comerțului cu o pondere de aproape 17%. Investițiile sunt orientate în principal spre dezvoltarea sectoarelor agroalimentar și industrial, modernizarea proceselor de producție, extinderea capacităților operaționale și creșterea competitivității întreprinderilor. ODA reamintește că întreprinderile pot beneficia de garanții financiare de până la 20 de milioane de lei, cu o cotă de garantare de până la 80% în cadrul produsului IMM Garant și de până la 70% prin produsul AgroGarant. Un număr de 85 de tineri și tinere vor beneficia de practică plătită în sectorul public. Aceștia vor lucra alături de funcționari și vor participa la sesiuni de instruire, seminare și ateliere. Cei care vor finaliza programul cu calificativul foarte bine vor avea posibilitatea să se angajeze fără concurs și fără perioadă de probă. Tinerii au fost selectați în cadrul celei de-a șasea ediții a programului de stagii plătite în serviciul public, sprijinit financiar de Uniunea Europeană, cu scopul de a atrage și pregăti o nouă generație de funcționari publici care să contribuie la modernizarea administrației și la consolidarea unui serviciu public eficient. Aceștia vor primi lunar o bursă de câte 3.500 de lei. Încasările la bugetul public național au constituit aproximativ 43,8 miliarde de lei în primele șase luni ale anului curent, cu circa 4,5 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Datele sunt oferite de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit legii bugetului de stat aprobate de Parlament, pentru anul 2026 s-au aprobat venituri în sumă de 79,7 miliarde de lei, iar la capitolul cheltuieli o sumă de 100,6 miliarde de lei, înregistrându-se un deficit de 20,9 miliarde de lei. Pentru a acoperi acest deficit, Ministerul Finanțelor a propus inițial o reformă fiscală ce prevedea anularea cotelor reduse de TVA și uniformizarea acestei cote la 20% pentru produsele de primă necesitate, inclusiv pentru medicamente și alimente. După mai multe critici, Ministerul Finanțelor a retras mai multe prevederi din reformă, iar la ora actuală, proiectul de lege se află într-un proces amplu de regândire cu privire la sistemul de impozitare. De la momentul invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și până în iunie curent, războiul a provocat peste 2 milioane de victime în rândul militarilor ruși și ucraineni, morți, răniți și dispăruți, potrivit unui studiu internațional citat de AFP. Conform raportului, Rusia a înregistrat aproximativ 1,4 milioane de victime, dintre care aproximativ 450 de mii de militari au fost uciși. De partea ucraineană, aproximativ 125 de mii de militari au murit, iar circa 625 de mii au fost răniți. Autorii studiului subliniază că numărul militarilor ruși uciși în Ucraina îl depășește de peste 4 ori pe cel al militarilor americani căzuți în toate conflictele de după cel de-al doilea război mondial. Cel puțin 2 persoane au murit și peste 30 au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit în această dimineață la acoperișul unui spital din orașul Ludwigslust, în nordul Germaniei, informează Deutsche Welle. Victimele erau pacienți ai unității medicale. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul ar fi izbucnit într-o cameră de pacienți și s-a extins ulterior la acoperișul secției de radiologie. Mai mulți pacienți și membri ai personalului au fost evacuați. Parlamentul francez a adoptat definitiv un plan de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030, relatează AFP. Documentul prevede o creștere de 36 de miliarde de euro față de versiunea anterioară, ceea ce duce bugetul apărării la aproximativ 2,5% din PIB. Deși nu modifică structura armatei, legea vizează consolidarea capacităților militare pe baza lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin, vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
6: Enrique Iglesias.

Vă salut cu drag în cea de-a doua parte a emisiunii de la 11 la 13. În debutul acestei ore am ascultat Enrique Iglesias și El Alfa cu La Botella, o colaborare surprinzătoare și plină de viață, care îmbină perfect amprenta pop artistului spaniol cu acordurile urbane, menținând atmosfera frumoasă din această oră. Apropo, astăzi marcăm Ziua Internațională a Uitării. Este sărbătorită în fiecare an pe data de 2 iulie. Organizația Națiunilor Unite a stabilit această zi internațională pentru a marca importanța amintirilor și a-i face pe oameni să înțeleagă mai bine ce se întâmplă atunci când uităm informațiile acumulate. Potrivit oamenilor de știință, informațiile pe care aparent le uităm sunt de fapt încă prezente în memoria pe termen lung a fiecăruia dintre noi. Este necesar un întreg proces psihologic care face ca memoriile stocate în creierul nostru să revină la suprafață. Iar acel proces adeseori nu funcționează, motiv pentru care uităm. În acest context al amintirilor și al dorinței de a lăsa în urmă anumite gânduri, următoarea piesă ne aduce în prim plan stilul pop-rock inconfundabil al trupei Vank, cu melodia Scapă-mă de ea.

Ediția noastră de astăzi continuă, iar în această oră v-am pregătit noutăți din universul rock-ului autohton. Marcăm două decenii de la lansarea albumului de debut al trupei Alternosfera, orașul 511, și trecem în revistă detalii despre concertul aniversar. Totodată, criticul de teatru Maria Pilkin ne aduce o invitație la spectacolul Aventurile unui rățoi, o producție din Brăila, jucată pe scena teatrului de păpuși Licurici din Chișinău. La fel, în această oră vom descoperi curiozități interesante despre hituri legendare. De data aceasta vom afla mai multe despre melodia Sodad, șlagerul anilor 80, care a făcut-o celebră pe Cezarea Evora. Mai târziu vom asculta o relatare de la criticul literar Maria Pilkin și pe final de oră vom felicita omageații de astăzi în cadrul rubricii Dedicații la miez de zi. Rămâneți aproape de noi pentru a asculta și a vă bucura de toate momentele speciale care urmează.

Am ascultat o voce plină de sensibilitate și farmec, cea a Olivei Adams, cu piesa Răsărit Perfect. Una dintre cele mai îndrăgite artiste din noua generație ne-a oferit o poveste muzicală caldă despre momentele de liniște și despre acele clipe unice în care fiecare început de zi capătă o altă lumină. Schimbăm acum registrul muzical și trecem de la sensibilitatea pop la energia rockului alternativ, unde o altă poveste de succes din spațiul nostru cultural marchează o aniversare de excepție. Alternosfera sărbătorește pe 11 iulie cei 20 de ani de la lansarea albumului Orașul 511. Trupa pregătește un show special dedicat evenimentului. Invitați în deschidere sunt cei de la SNES, care vin și cu un nou album intitulat Călători, frați și surori, cu sonorități inspirate din folclorul românesc și continuă explorarea temelor care definesc universul trupei, drumul, întâlnirea și comunitatea. Orașul 511 este albumul de debut al formației Alternosfera. Denumirea albumului provine de la garajul numărul 511, unde formația își avea sala de repetiție. Albumul conține 11 piese, toate foarte cunoscute și foarte iubite de fani. Printre melodii se numără Drumuri de noroi, 1500, Spune-mi, Astă vară, O amintirile, Vreau să-mi dai și piesa care dă numele albumului 511. Albumul construiește imaginea unui oraș simbolic, cu un spațiu interior, psihologic, în care se confruntă alienarea, frământările personale, dorința de evadare și căutarea identității. Titlul 511 a stârnit numeroase interpretări, rămânând intenționat ambigul, ceea ce contribuie la aura misterioasă a materialului. Albumul este considerat de fani un material cult, reprezentativ pentru începuturile trupei.

0: my beer.
1: De la 11 la 13.
2: Duminică 6 iulie la ora 14 și 5 minute, Veta Ghimpu Mundanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului. Emisiunea începe cu o piesă din repertoriul violonistului Cornel Botgros. Zinaida Bolboceanu e prezentă în program cu un mic recital din Neaoașelei Cântece. La rubrica din Eternitate ne vom aminti de muzicianul Dumitru Blajinu și de maestrul Petre Zaharia. Veți mai asculta din cântecele Marianei Tudoreanu și a Marianei Colța. Pe final de emisiune veți audia din piesele Cobzarului Pavel Țurcanu. La rubrica Tot cu cântecul trăiesc, invitată e Valentina Hare, din repertoriul cărei vă propunem un cântec și un fragment de interviu.
3: Numele tău abia se lansează în lumea cântecului popular de la noi. Aș vrea să știm chiar din capul locului mai multe despre Valentina Harea. De exemplu, de unde ești, de Baștină, ce școală ai făcut și cum ai ajuns să cânti cântecul popular.
4: Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult de invitație! La dumneavoastră sunt pentru prima dată și mă bucur să avem ocazia să discutăm. Deci eu sunt, am dat din cap la o tânără interpretă, fiindcă deja anii se scurg, dar eu mă lansez un pic mai îndelungat, mai greu, fiindcă îmi place muzica, dar totodată mi-am realizat și viața de familie, cresc doi copii minunați și din această cauză cu cântecul a fost așa mai tărăt. Răgănat un pic, dar totuși cu drag și cu atenție. De Baștină sunt din Chișinău, dar părinții vin din satul Suhuluceni și Coropceni, raionul Telenești. De ce totdeauna menționez satele? Fiindcă chiar dacă m-am născut și am trăit în Chișinău, din totdeauna mi-a plăcut la sat. Vacanțele toate erau la bunici, acolo era cel mai vesel și cel mai bine, fiindcă bunicii știu să ne alinte cum pot ei mai bine. Dar am locuit în oraș, mi-am făcut studiile în oraș. Ce ține de muzică, am studiat școala de arte Valeriu Poliakov, am făcut acordeon, cu toate că nu tare mi-a plăcut, dar îi mulțumesc părinților că au insistat să mă mențin ca să am niște studii muzicale. Concomitent am frecventat și ansamblul etnofolcloric Iedera, condus de surorile Osoianu, în grupa doamnei Valentina Osoianu, de la care am și îndrăgit muzica populară și tot ce ține de folclor, fiindcă acolo am aflat mai multe despre tradițiile de Crăciun, de Paști și am înțeles sensul muzicii populare, muzica care vine de la bătrâni, de la trăirile oamenilor, de la viața de la sat, fiindcă de acolo pornește tot.
3: Și ce ai făcut mai departe?
4: Am făcut colegiul pedagogic, am vrut să fiu învățătoare. Am studiat, dar nu am continuat să lucrez în acest domeniu, fiindcă totuși muzica mi-a fost mai aproape, dar mi-a fost de folos în creșterea copiilor și mi-este. Cu toate că ce ține de copii avem de învățat toată viața, ca și de altfel în toate domeniile. Și apoi m-am căsătorit și...
3: Te-ai căsătorit și ai început să mai mult să acorzi atenție familiei,
4: da. Și creșterii copiilor, fiindcă știu că mulți reușesc să facă și familie, și carieră, și poate încă ceva, dar pentru mine a fost, nu știu, o prioritate familia. Și, bine, între timp nu m-am lăsat de muzică total, dar am pus un pic așa mai
3: pauză.
4: Pe pauză, dar pe perioade, da, să zic așa. Când am avut mai mult timp, atunci am acordat mai mult timp și muzicii.

0: Un imn plin de energie, eleganță și libertate, marca Sofie Lis-Bextor, Freedom of the Night, în traducere Libertatea Nopții. Recent, artista britanică a fost onorată cu o distincție regală deosebită, fiind decorată pentru meritele sale muzicale, dar mai ales pentru implicarea profundă în proiecte de caritate. De la 11 la 13 continuă cu altă rubrică. Maria Pilkin, critic de teatru, ne va face în continuare o invitație la spectacolul Aventura unui rățoi de la Teatrul de Păpuși Crăbuși din Prăila, jucat la Teatrul de Păpuși Licurici din Chișinău.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: În montarea regizorului Daniel Stanciu, Aventurile unui rățoi, de la Teatrul de Păpuși Cărăbuși din Brăila, jucat la Gala Teatrelor de Păpuși de la Licurici, devine o poveste despre frumusețea diferenței și despre reconcilierea omului cu natura. Lumea lui Andersen este rescrisă scenic într-un limbaj vizual seducător, unde imaginea, proiecția și păpușa se contopesc într-un poem ecologic al sensibilității. Nu este doar un spectacol pentru copii, ci o lecție despre delicatețea de a privi lumea fără zgomotul și aroganța turiștilor moderni. Decorul, imaginat de Gina Tărășescu-Jianu, respiră într-o estetică fluidă, aproape acvatică. Pânze translucide, texturi moi, tonuri de verde albăstrui și o scenografie care se transformă odată cu personajele. Delte, cotețe, maluri și oglinzi de apă, totul se recompune într-un joc de umbre și reflexii, în care proiecțiile devin partea narațiunii, amplificând emoțiile fără a sufoca privirea copilului. Imaginele animate curg firesc peste decor, ca o respirație a poveștii însăși. Păpușile delicate, colorate și vii, poartă în ele tandrețea atelierului de creație. Ele nu sunt doar obiecte manevrate, ci organisme sensibile, dubluri poetice ale actorilor. În mâinile Alexandrei Mertoiu, ale Demetrii Vasiliu, de Ani Grigoroșcuță și ale lui Petru Nistor, acestea capătă o grație aparte, între joc și respirație. Mânuirea lor este atât de subtilă, încât privitorul uită de sfori, de mecanisme, de tehnică, rămânând doar emoția pură a devenirii. Regizorul a construit un ritm scenic egal între poveste și reflecție. Râma, ca vocea naturii, nu e doar un personaj ludic, ci o conștiință critică, o replică la indiferența umană. Finalul, cu zborul lebedei, nu e doar triumful frumuseții, ci al acceptării. Natura și ființa urâtă, ambele rănite de privirea grăbită a lumii, se regăsesc în același gest de tandrețe. Aventurile unui rățoi este un spectacol care îmbină grația cu luciditatea, poezia cu pedagogia, lăsând în urmă senzația rară a unei lumi care se poate salva prin bunătate.
0: Criticul de teatru Maria Pilkin ne-a vorbit despre spectacolul Aventurile unui rățoi, o producție a Teatrului de Păpuși Cărăbuși din Brăila, montată pe scena Teatrului de Păpuși Licurici din Chișinău. Rămânem în universul stărilor frumoase, de această dată prin intermediul muzicii. În continuare v-am selectat o piesă din repertoriul interpretului Ricu Vodă, Aripi pentru iubire.

Tradițional, în zi de joi, venim cu istorii interesante despre hituri internaționale. Cine nu a ascultat măcar o dată Sodad, cântecul care ne poartă cu gândul spre locuri dragi? La istoria unui cântec, vă spunem povestea melodiei care a făcut-o celebră pe Cezarea Evora. Sodad, un șlagăr cunoscut și iubit de generații întregi, cântat cu multă emoție de marea Cezarea Evora, a devenit simbolul dorului și al despărțirii. Compus în anii 50, de Armando Zeferino Soares, originar din Capul Verde, Sodad spune povestea celor care pleacă departe și lasă în urmă oameni dragi și locuri care rămân vii în suflet. În 1992, melodia a fost relansată pe albumul Miss Perfumado, care a consacrat-o pe Cezarea Evora la nivel internațional. Vocea ei caldă și autentică a făcut ca Sodad să nu fie doar un cântec, ci o emoție care încă ne însoțește ori de câte ori îl ascultăm. Dacă a existat vreodată o voce care a sedus, întristat și alinat în același timp, cu eleganța pe care doar simplitatea și sinceritatea o pot avea, aceea a fost Cezarea Evora. Femeia care cânta întotdeauna cu picioarele desculte, în semn de profundă solidaritate cu femeile și copiii săraci din țara sa, a făcut cunoscut și ne-a dăruit bluzul Capului Verde, Morna, cântat în creolo portugheză. Evora a fost descoperită la 47 de ani de către producătorul José da Silva, cel care avea să o sprijine în realizarea la Paris a primului album La Diva au Pied Nu. În timp ce cânta la Lisabona, ajunsese acolo invitată de Bana, un cântăreț din Capul Verde care cunoscuse succesul și dincolo de insule și care a dorit să o arate lumii pe Evora. Această călătorie în Portugalia avea să-i schimbe viața și să-i așterne, chiar dacă întârziată, recunoașterea internațională. Avea deja 4 albume, însă cu Miss Perfumado, cel din 1992, avea să devină celebra divă de sculță. Cezarea Evora a câștigat premiul francez dedicat muzicii internaționale, Victoire de la Musique, în 2000 pentru albumul Café Atlantico și în 2004 pentru albumul Voz d'Amor. La același premiu a fost nominalizat în 2002 pentru albumul São Vicente di Longe, în 2007 pentru albumul Roga Mar și în 2010 pentru Na Sentimento. În 2007, artista a fost decorată la Paris cu titlul de cavaler al Legiunii de Onoare, cea mai înaltă distincție civilă a Franței. În 2011, după o carieră remarcabilă și o serie de concerte epuizante, Cezarea Evora a anunțat retragerea sa din lumea muzicală din motive de sănătate. A continuat să trăiască discret în Capul Verde până când a încetat din viață pe 17 decembrie în 2011, la vârsta de 70 de ani. Vocea sa unică și interpretarea sa plină de pasiune au lăsat o amprentă puternică în lumea muzicii și au inspirat mulți artiști din întreaga lume.

Perfect. Uite că am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Cezar a fost la microfon, regizoarea Silvia Ilaronov și producătoarea Veta Ghimpu-Munteanu. Vă doresc o zi minunată. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Urmează radiojurnalul la miezii, iar de la ora 13:20, emisiunea Zi de Zi. Nu ratați și ediția de astăzi a emisiunii Joi Seara, începând cu ora 18:20. Noi vă dăm întâlnire și mâine de la 11:00 la 13:00.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul amiezii. Iată sumarul ediției. Un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii și reprezentantul unei companii au fost reținuți într-un dosar pornit pe fapte de corupție. O comisie parlamentară ar urma să verifice companiile de stat după scandalul de la Moldața. Proiectul va fi dezbătut azi în Parlament. Fermierii vor relua protestele dacă nu vor avea până la sfârșitul săptămânii o decizie clară privind TVA. Cum răspund autoritățile, aflați în jurnal.
3: În conflict, eu doar v-am spus, e mai bine decât chiar au cerut ei și soluția asta care vă spun eu că se contrează a fost propusă și identificată în cadrul discuției care am avut-o cu fermierii la mine în birou.
2: În plină caniculă, oamenii din Floreni nu au apă de 10 zile și depind de fântâni sau merg la magazin pentru a-și face rezerve.
4: De obicei afară câte un pic mai picură și reușim să acumulăm câte puțin apă în ce avem, ce am strâns.
5: Am mai cumpărat apă de gătit foarte greu, cu așa călduri și astea e imposibil.
2: Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Detaliile urmează. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți într-o cauză penală pornită pe fapte de corupție, anunță Centrul Național Anticorupție. Reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru a influența funcționari din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării autorizațiilor de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina. Importurile respective fuseseră anterior suspendate de ANSA după depistarea unor nereguli în cadrul controalelor efectuate. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție efectuează în aceste momente percheziții în biroul secretarului de stat și în alte locații. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și documentarea schemei infracționale. Un proiect privind crearea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice activitatea întreprinderilor de stat a fost inclus astăzi pe ordinea de zi a ședinței legislativului. Inițiativa, lansată în contextul scandalului de la Moldața, a fost prezentată în plen de vicepreședinta Parlamentului din partea PAS, Doina German, și a fost votată de 56 de deputați. Vicepreședintele legislativului, deputatul PSRM, Vlad Bătrâncea, a menționat că fracțiunea pe care o reprezintă a înregistrat anterior un proiect similar, susținut și de ceilalți deputați din opoziție. El a mai propus ca această comisie să fie condusă de opoziție și anume de deputatul fracțiunii blocului Alternativa Ion Chicu, pentru că ar avea o abordare mai obiectivă față de cum este gestionată activitatea companiilor de stat.
6: Considerăm că comisia de anchetă trebuie să vină cu propuneri sistemice, astfel încât să modificăm legi cu privire la Banca Națională, cu privire la CNPF, alte instituții, ca să facem ordine și cu consilii de administrație, să plafonăm veniturile cetățenilor care intră în aceste consilii.
2: Doina German a menționat că ceea ce propune Vlad Bătrâncea se regăsește în proiectul care va fi dezbătut astăzi, iar din această comisie vor face parte și deputații din opoziție.
7: Comisia de anchetă va conține 11 membri, reprezentativ toate fracțiunile politice vor fi prezente în comisia de anchetă și este corect să fie conform mandatelor de deputați, respectiv propunerea noastră este ca 6 să fie din partea fracțiunii PAS și 5 din partea opoziției.
2: Amintim că președinta Maia Sandu a cerut ieri, într-o conferință de presă, verificări extinse, schimbări la nivel de conducere și control strict al întreprinderilor de stat după scandalul de la Moldața. Potrivit acesteia, candidații la funcțiile de conducere vor fi obligați să obțină avizul Serviciului de Informații și Securitate și pe cel al Centrului Național Anticorupție. După ce Dumitru Vangheli a fost angajat la Moldața în baza unui CV fals, șefa statului a anunțat că, pe viitor, cei care participă la concursuri vor trebui să prezinte scrisori de recomandare semnate de angajatorii precedenți. Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova avertizează că ar putea reveni la proteste în cazul în care autoritățile nu vor oferi până la sfârșitul săptămânii o poziție clară privind cota de TVA aplicată sectorului agricol. Potrivit directorului executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, reprezentanții sectorului au suspendat anterior acțiunile de protest, condiția fiind că, cel târziu, până pe 30 iunie, oficialii să vină cu declarații publice pe subiectul cotei TVA în agricultură. Slusar susține că, până în prezent, nu a fost anunțată o poziție oficială clară a factorilor de decizie, în pofida discuțiilor purtate la nivel parlamentar și guvernamental.
8: În situația în care noi nu avem claritatea cu TVA sau guvernul insistă în continuare pe taxa 20%, deja fermierii din fiecare raion o să înainteze propunerea. La nivelul central cred că urmează să fie discutate când, cum facem. La proteste din 24-25 iunie au ieșit agricultorii care niciodată nu au fost la proteste. Din raioane care tot timpul stăteau liniștit. Dat fiind faptul că TVA, presiunea fiscală de 12% în plus, afectează pe tot.
2: În același timp, înainte de ședința Parlamentului, președintele legislativului Igor Grosu a comentat avertismentele lansate de fermieri și a declarat că soluțiile discutate de autorități vor depăși așteptările fermierilor, făcând referire la o eventuală reducere a TVA-ului în sector. În același timp, Igor Grosu a făcut apel la calm către agricultori, îndemnându-i să evite acțiuni care ar putea afecta circulația publică.
3: Deci primul lucru care trebuie noi să facem este, unu, să oprim acumulările în timp a datoriilor la TVA. Sunt 11 miliarde, pentru agricultură sunt 2 miliarde. Deci dacă noi nu oprim acumularea asta în timp, degeaba noi operăm cu 8, 0, 20, nu ne ajută. Noi trebuie să oprim procesul de acumulare, să plătim datoriile și, atenție, să restituim TVA-ul lunar. Deci asta e obiectivul. Încă un pic, eu doar v-am spus, e mai bine decât chiar au cerut ei și soluția asta care vă spun eu se conturează a fost propusă și identificată în cadrul discuției care am avut-o cu fermierii la mine în birou.
2: Amintim că mai multe drumuri naționale din Republica Moldova care duc către punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate joia trecută de utilaje agricole în timpul protestelor organizate de fermieri. Acestea au început pe 24 iunie, când peste 250 de tractoare și câteva sute de agricultori din 21 de raioane au ieșit pe drumurile naționale. În timpul protestelor, fermierii au discutat la Parlament cu deputați și miniștri, unde au prezentat argumente în favoare menținerii cotei TVA de 8% pentru producția agricolă. Femeile vor munci mai mult până la pensionare. Vârsta de pensionare a crescut de la 61 de ani și 6 luni la 62 de ani. În cazul bărbaților, nu au fost operate modificări. Ieri a intrat în vigoare o nouă etapă a procesului de egalizare a vârstei de pensionare. Experții spun că această măsură este necesară pentru a reduce presiunea asupra sistemului public de pensii, dar atrag atenția că beneficiarele care au crescut 2 sau 3 copii ar putea fi discriminate.

0: Cădea din vârsta aceasta.
1: Având în vedere că speranța de viață e în creștere, probabil că calculul e făcut reșim din acest format. Și știm cu toții că sunt multe femei la această vârstă, care chiar și mai înaintată, care sunt în câmpul muncii.
0: Eu deja sunt obosit. Dar cât asta am puterea să mai lucrez, dar e mult. Femeile trebuie să iasă mai devreme la pensie. Da. Privind faptul că femeia naște, mai trece prin mai multe perioade și nu este corect.
2: Ar fi dorit mai devreme să iasă la pensie.
3: Cât mai devreme?
2: Iată, dacă, de exemplu, mama mea e la 65 de ani, născută în 1965, ar trebui să iasă la 61, nu se mai prelungească. Prea târziu la vârsta aceasta.
4: Experții spun că reforma este necesară pentru reducerea presiunii asupra sistemului de pensii. Există însă o posibilă problemă de echitate. Femeile cu mai mulți copii pot fi dezavantajate, menționează demograful Valeriu Sainsus.
5: Sunt puțin nedreptățite femeile care au 2, 3 și mai mulți copii. Pentru că, de fapt, în acest context nu sunt restituite decât în state eforturile pe care le-a făcut fiecare femeie în contextul în care a adus dividendul demografic, adică a adus copii și nașteri vii. În contextul în care femeile recepționează indemnizațiile pentru copii, adeseori indemnizațiile nu acoperă nici minimul de existență a copilului și nici a femeii. Aici probabil trebuie să revenim cu alte detalii în contextul în care va avansa reforma.
4: Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă în Republica Moldova, este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani. În acest caz însă pensia va fi calculată proporțional și va avea un cuantum redus. Pentru acordarea unei pensii integrale este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. După indexarea din 1 aprilie, pensia medie pentru limita de vârstă în Republica Moldova este de 4.450 de lei. Pensia minimă este de 3.264 de lei, iar pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani, aceasta ajunge la 3.525 de lei.
6: În plină caniculă, robinetele din Floreni au secat. În unele cartiere, oamenii nu au apă de 10 zile și depind de fântâni sau merg la magazin pentru a-și face rezerve. Apeductul din sat, alimentat din 4 sonde cu apă tehnică, nu face față. Problema apare în fiecare vară, iar locuitorii cer soluții. Primarul și consilierii locali își pasează responsabilitatea pentru criza apei, relatează Luminița Toma.
7: Natalia Veșca este mama a 3 copii. Femeia merge de câteva ori pe zi la fântână și aduce apă pentru spălat, gătit și alte treburi casnice.
8: Mă duc la fântână să aduc apă la vecini. Flavia mea, că copiii spălă cu mâna. Ce să fac? Tărâi cu spăl cu mâna și să fac. Am 3 copii, trebuie și păsări și animale. Și...
9: Dar de ce există problema?
8: Nu știu, îi sfădesc acolo între dânsii.
7: Și Mihaela Olărașu are 3 copii. În lipsa apei, femeia face provizii din fântână pentru lucruri esențiale, precum dușul sau spălatul rufelor.
10: Vrem să demonstrăm, apă nu este. De obicei, afară câte un pic mai picură și reușim să acumulăm câte puțin apă în ce avem, ce am strâns, dar așa, la general, apă nu este.
7: Potrivit localnicilor, problema este una sistemică. Situația se complică mai ales în gospodăriile vârstnicilor.
11: Foarte greu, eu îngrijesc de bătrânic și e foarte greu.
12: Ne spălăm și am mai cumpărat apă de gătit, dar asta ne spălăm, ne folosim pentru casnic. Foarte greu. Cu așa călduri și astea e imposibil.
7: Localitatea era conectată la rețeaua apă canal, dar contractul a fost reziliat în 2019. De atunci sunt folosite sonde cu apă tehnică. Un grup de localnici a mers ieri la sediul primăriei pentru a cere rezolvarea problemei.
13: Noi vrem să ne unim la apă canal. Noi avem nevoie de apă potabilă. Noi suntem gata să plătim cu 3 lei mai mult, cu 4, cât a să fie. Dar apa este de baltă, miros tare urât, nu este potabilă, este menageră. Au fost cazuri când și cu vermi și ruginit, e cu neputință să o folosești.
7: Întrucât localitatea se extinde, cele 4 sonde sunt insuficiente. Primarul localității, Ruslan Crețu, afirmă că își dorește independența aprovizionării cu apă, dar 7 din cei 13 consilieri locali s-ar opune aprobării deciziei privind forarea unei noi sonde.
14: Eu socot că decizia trebuie să aparțină făcut la un referendum a satului, nu a consilierilor, nu a primarului. Da, să tine să expună și să vină și să zică: noi dorim cu apă canal, să închis întrebarea. Noi dorim să rămânem independenți, să închis întrebarea.
7: De cealaltă parte, unii consilieri locali, printre care și Victor Crețu, îl acuză pe primar de lipsă de atitudine.
3: Timp pentru că Florin să fie reconectat la rețele de apă și canalizare. Asta primarul sabotează. Vă spun ce. El sabotează toate hotărârile noastre. Primarul pur și simplu spune minciuni.
15: Prin ce minte el?
3: Că noi se opunem la forarea sondei,

0: că noi și o punem la conectarea înapoi la apă canal.
1: Satul Florene are aproximativ 3700 de locuitori. Armata ucraineană confirmă atacul asupra unei mari rafinării Lukoil din orașul Kstovo, Rusia. Atacul a provocat un incendiu pe teritoriul obiectivului, informează publicația Astra. Potrivit informațiilor preliminare, a fost avariată instalația de distilare primară a țițeiului AVT-6, iar aceeași instalație ar fi fost ținta unui atac și în luna mai. De asemenea, au fost semnalate avarii la un pod feroviar peste râul Severski Donets. Guvernatorul regiunii Nijnei Novgorod, Gleb Nikitin, a declarat că în cursul nopții, sistemele ruse de apărare antiaeriană au doborât 30 de drone ucrainene. Potrivit acestuia, căderea resturilor a provocat avarii la un obiectiv industrial și la mai multe clădiri rezidențiale. O persoană a murit, iar alte 4 au fost rănite. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, informează Reuters. Anunțul vine după atacul din noaptea trecută asupra capitalei Kiev, unde loviturile cu rachete și drone au distrus mai multe etaje ale unor clădiri rezidențiale și s-au soldat cu cel puțin 9 morți, potrivit autorităților. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele financiar, energetic, comercial, al transporturilor, tehnologiei și apărării, precum și serviciile și bunurile furnizate către Rusia sau cetățeni ruși. Guvernul Ucrainei a aprobat un mecanism care permite exportul armelor de producție proprie, stabilind pentru prima dată o procedură unitară pentru stat, producător și partenerii internaționali, scrie Digi24. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, măsura urmărește să sprijine industria de apărare, permițând companiilor să își extindă producția, să atragă investiții și să își consolideze activitatea pe termen lung. Până acum, Kievul interzicea exportul armamentului produs în țară, însă producătorii susțin că fabrică mai mult decât poate achiziționa statul. Autoritățile precizează că noul mecanism va asigura în continuare prioritate aprovizionării forțelor de apărare ale Ucrainei. Israelul marchează astăzi 1000 de zile de la atacul mișcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, pe fondul disputelor privind refuzul guvernului de a institui o comisie de anchetă, relatează AFP. Momentul este marcat prin ceremonii comemorative și manifestații organizate în mai multe orașe, inclusiv în fața Parlamentului și în apropierea locuințelor unor membri ai guvernului. În întreaga țară au fost păstrate și 2 minute de reculegere. Din octombrie anul trecut, în fâșia Gaza este în vigoare un armistițiu fragil după un război soldat cu peste 73.000 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, date considerate credibile de Organizația Națiunilor Unite. Acum urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Antrenorul moldovean Igor Picușac revine în campionatul Armeniei. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a semnat un contract cu formația Siunic, nou promovată în eșalonul superior al acestei țări. Aceasta este a doua experiență a lui Picușac în calitate de antrenor în Armenia, după ce anterior a mai antrenat echipa Noah, viitoare adversară a lui Zimbru Chișinău din Liga Conferințelor. La cârma celor de la Noah, tehnicianul moldovean s-a aflat în 2 mandate, din iulie 2019 până în octombrie 2020. Și apoi din martie până în iulie anului 2022, timp în care a cucerit Cupa și Supercupa Armeniei. Naționalele Angliei și Belgiei s-au calificat cu mare emoții în optimile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal. Selecționata din Albion s-a impus cu scorul de 2-1 în fața statului Congo, după ce englezii s-au văzut conduși până la mijlocul reprizei secunde. Salvatorul Angliei a fost atacantul Harry Kane, care a marcat o dublă în doar 10 minute, ambele din pasa lui Gordon. Scor final Anglia-Congo 2-1. În următoarea fază a turneului final, echipa lui Thomas Tuchel va da peste naționala Mexicului. Emoții mari a avut și echipa Belgiei în fața reprezentative Senegalului. Dracii roșii au reușit remontada în prelungiri după ce au fost conduși până în minutul 85 cu 2-0, însă europenii au egalat pe final în doar 3 minute. Momentul decisiv s-a produs chiar înainte de loviturile de departajare. Belgenii au cerut penalte după un duel în care a fost implicat Tielemans, iar arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR și a indicat punctul cu VAR. Același Tielemans și-a asumat responsabilitatea și a transformat penaltiul la ultima fază a meciului, aducând victoria cu 3-2 și o calificare dramatică a Belgiei în optimele de finale. Dracii roșii vor întâlni în faza următoare echipa Statelor Unite ale Americii, care a trecut la rândul ei cu scorul de 2-0 de Bosnia și Herțegovina. Americanii au jucat din minutul 64 cu un om în minus, după ce unul dintre marcatorii, Bologun, a văzut direct cartonașul roșu. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin, în sudul țării, în a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea Zi de zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte ai pregătit pentru ediția de astăzi?
4: Salutare, Lucia, bun găsit la Zi de zi. Republica Moldova se confruntă cu o realitate complexă pe piața muncii. În timp ce tot mai mulți moldoveni aleg să muncească peste hotare, angajatorii de acasă încearcă să acopere lipsa de personal prin recrutarea lucrătorilor din Asia. Este această soluție o necesitate pentru economie? Cum sunt integrați muncitorii străini și cine le garantează respectarea drepturilor? Discutăm astăzi despre deficitul de forță de muncă, provocările migrației economice și responsabilitatea autorităților și angajatorilor. Revenim cu toate detaliile aici la Zi de zi, după generic și melodia de salut.
2: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.

0: L-am ascultat pe Pașa Parfain alături de Nicoleta Nucă cu o piesă eliberatoare, care ne îndeamnă să prețuim mai mult ceea ce avem și tot ceea ce ne înconjoară. Este ora 13 și 23 de minute. Revenim la realitatea din jurul nostru. Republica Moldova traversează, precum spuneam, un paradox al pieței muncii. În timp ce 10.000 de moldoveni aleg anual să muncească peste hotare, economia locală se confruntă cu un deficit estimat de până la 25% de forță de muncă. Iar cele mai recente date ale ANOFM arată că în țară sunt disponibile aproximativ 13.400 de locuri de muncă vacante. Cu toate acestea, tot mai mulți angajatori recrutează muncitori din Asia, în special din Nepal, Bangladesh și Uzbekistan. Și odată cu creșterea numărului de lucrători străini, apar și provocări legate de respectarea legislației. Recent, Inspectoratul General pentru Migrație a depistat peste 100 de nereguli privind regimul de ședere al unor muncitori străini și a documentat angajatorul pentru posibile încălcări. Discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi despre cauzele acestui fenomen, necesitatea atragerii forței de muncă din exterior, cu domnul Dorin Vaculovski, expert în piața muncii. Domnule Vaculovski, bună ziua, sunteți în emisie directă, vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Domnule Vaculovski, precum spuneam, în timp ce moldovenii continuă să plece la muncă peste hotare, Republica Moldova începe să atragă tot mai mulți lucrători străini. Cum s-a ajuns la această schimbare și ce spune ea despre evoluția pieței muncii din ultimii ani de la noi din țară?
1: Păi este un caz firesc, fiindcă Republica Moldova în ultimii ani, eu am în vedere ultimii 5-7 ani, se confruntă cu un deficit de forță de muncă, însă locurile de muncă care sunt oferite nu asigură un salariu cât de cât decent, atractiv pentru populația moldovenească și de ce ei aleg să plece peste hotare unde salariile sunt mult mai mari decât în Republica Moldova. Asta. Plus la toate, să nu uităm că ultimul timp și costurile migrației s-au redus destul de esențial. Sunt legate și de costurile de perfectare a vizii, costurile legate de găsirea unui loc de muncă peste hotare și multe altele. Și lucrul ăsta, într-adevăr, i-a determinat pe moldoveni să plece peste hotare, pe când aceste locuri vacante sunt completate de persoanele de peste hotare din alte țări care acceptă aceste condiții de salarizare.
0: Apropo de locuri vacante, domnule Vaculovski, datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că în prezent sunt peste 13.000 de locuri vacante în Republica Moldova. În aceste condiții, spuneți-ne, vă rog, cât de dependentă a devenit economia Republicii Moldova de forța de muncă din afara țării? Mai este o opțiune sau deja o necesitate?
1: Nu, vedeți că 13.000 de locuri de muncă, asta încă nu este cea mai mare cifră. Pot să fie și mai multe locuri de muncă vacante. Însă noi nu putem să spunem că Republica Moldova a devenit deja dependentă de forța de muncă de peste hotare. Totul depinde de condițiile de salarizare, cât de atractive sunt locurile de muncă pentru moldoveni. Și dacă salariile vor fi mai atractive, atunci moldovenii se vor întoarce și se vor integra pe piața muncii din Republica Moldova.
0: Dacă să continuăm, domnule Vaculovski, să vorbim despre lucrătorii străini care activează pe piața din Republica Moldova, cei mai mulți dintre ei sunt angajați în construcție, agricultură și servicii de livrare. Există riscul ca în lipsa acestor lucrători străini, unele afaceri să nu mai poată funcționa sau să își reducă activitatea?
1: Nu cred. Vedeți că aceeași problemă exista și în țările, de exemplu, europene, care de asemenea se confruntau cu anumit deficit de forță de muncă necalificată, adică pentru aceste locuri de muncă care le-ați menționat anterior, însă, după cum vedeți, ele acoperă anume din populația migrantă, fiindcă vreți sau nu vreți, dar migrația ultimul timp a căpătat niște proporții destul de mari, adică s-a intensificat foarte mult și pe an ce trece ritmul migrației crește tot mai mult. Așa că Asta e.
0: Recent, domnule Baculovski, probabil ați văzut și dumneavoastră știrea, Inspectoratul General pentru Migrație, în urma unui control inopinat la o firmă, a depistat nereguli privind regimul de ședere al unor muncitori străini. Spuneți-mi, vă rog, cum interpretați dumneavoastră aceste cazuri? Sunt ele excepții sau arată că sistemul de recrutare și integrare are încă multe vulnerabilități?
1: Nu, vedeți că migrație ilegală există nu numai în țara noastră. Migrație ilegală există practic în toate țările. Și departamentul migrațiune are funcția anume să scoată în evidență aceste locuri de muncă, să le gestioneze corect și să depășească aceste nereguli care există.
0: Autoritățile estimează că migrația economică, domnule Baculovski, va continua să crească și au aprobat Programul Național de Integrare a Străinilor pentru perioada anilor 2025-2027. Cât de necesar este acest program pentru Republica Moldova și e pregătită țara noastră să devină o destinație pentru lucrătorii migranți?
1: Nu știu cât de pregătită este Republica Moldova pentru lucrătorii migranți, însă proces de integrare a lucrătorilor migranți, asta este o valoare europeană și noi, cu vocația europeană, suntem obligați să ne conformăm acestor reguli și să avem toate instrumentele și mecanismele de integrare a lucrătorilor migranți pe piața muncii din Republica Moldova.
0: Apropo de mecanisme, ultima întrebare, domnule Baculovski, ce măsuri ar trebui să ia statul și angajatorii pentru ca integrarea lucrătorilor străini să fie una eficientă și pentru a preveni situații precum cele contestate recent de Inspectoratul General pentru Migrație?
1: Păi, în primul rând, că această migrație să fie migrație reglementată și să beneficieze de toate instrumentele de protecție socială și incluziune socială a acestor persoane. Este vorba despre momentul ăsta legat de politica socială. Și în al doilea moment, cât de justificat. Deci persoanele când sunt invitate la noi sau vin să ocupe un loc de muncă, aceste persoane realmente să justifice prezența lor în Republica Moldova. Atunci când locul de muncă nu este ocupat de sau nu face concurență pentru un lucrător autohton.
0: Vă mulțumesc pentru aceste explicații și pentru recomandările dumneavoastră.
1: Plăcere.
0: Toate bune vă doresc. Plăcere. Am discutat cu expertul în piața muncii, Dorin Baculovski. Așadar, Republica Moldova se află într-un moment de transformare a pieței muncii. Pe de o parte, continuă să piardă forță de muncă prin migrație, iar pe de altă parte, începe să devină o destinație pentru lucrătorii din alte state. Iar cazul muncitorilor din Bangladesh și Nepal, cazați în vagoane de tren și verificați recent de Inspectoratul General pentru Migrație, a ajuns și în atenția avocatului poporului. Discutăm în câteva minute și pe marginea acestor aspecte.

0: Este ora 13 și 35 de minute. Continuăm zi de zi după ce am discutat mai devreme despre deficitul de forță de muncă și nevoia tot mai mare de lucrători străini în economia Republicii Moldova. Este important să privim și dincolo de cifre spre modul în care sunt respectate drepturile celor care aleg să muncească la noi în țară. Cazul muncitorilor din Bangladesh și Nepal cazați în vagoane de tren și verificați recent de Inspectoratul General pentru Migrație, a ajuns și în atenția avocatului poporului. Ombudsmanul s-a autosesizat și a inițiat o investigație pentru a verifica dacă au fost respectate drepturile fundamentale ale acestor lucrători. Despre responsabilitatea autorităților și angajatorului, dar și despre cât de bine sunt protejați lucrătorii migranți în Republica Moldova, discutăm în cele ce urmează la zi de zi cu avocatul poporului, Ceaslav Panco. Domnule Panco, bună ziua, sunteți în emisie direct la zi de zi și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Panco, din informațiile apărute în spațiul public, ce semnale v-au făcut să considerați că ar putea exista încălcări ale drepturilor omului?
1: În primul rând, aș vrea să atrag atenția că respectarea drepturilor persoanelor străine, migranților este pe agenda Oficiului Avocatului Poporului de mult timp. Noi monitorizăm cazuri individuale, avem în exercițiu mai multe cazuri și trebuie atras atenția anume considerentul că respectarea drepturilor omului, indiferent de cetățenie, trebuie respectată în Republica Moldova dacă vrem să fim cât mai aproape din Europeană. Și trebuie văzut acest migrant nu doar ca forță ieftină de muncă, dar însăși ca oameni, ca demnitate umană și respectarea vieților acestor persoane. Și anume acest aspect ne-a tras atenția și ne-am pus întrebarea cum s-a ajuns în această situație când zeci de migranți au ajuns în situația în care nu doar dreptul la cazare este încălcat, dar și dreptul la un trai decent. Și pentru noi a apărut întrebările care au fost omisiunile și care au fost acțiunile a instituțiilor de stat. Ei, din informația preliminară care este publică, au cunoscut despre această situație și peste un an, acum în iunie, suntem în aceleași presupunsuri încălcări ale dreptului omului.
0: Investigația, din câte înțelegem, domnule Panco, vizează atât autoritățile, precum spuneți dumneavoastră, cât și angajatorul. Care sunt obligațiile fiecăruia atunci când recrutează și găzduiesc muncitori străini? Și unde credeți că ar fi putut apărea deficiențe?
1: Nu vreau să vin cu presupuneri, am nevoie de răspunsurile instituțiilor, este nevoie să facem un demers către instituția privată, chiar și vom face și mai multe vizite. Cert este că primul aspect trebuie să înțelegem de ce i s-a oferit astfel o alternativă de cazare și dacă asta nu a influențat, propriu-zis, remunerația persoanelor, care este statutul acestor persoane, statutul juridic, dacă au un contract de muncă, dacă au acoperite și sunt respectate accesul la servicii medicale, servicii garanției sociale, adică vorbim nu doar despre cazare propriu-zis, dar tot lanțul care a dus la situația dată. A doua parte este, într-adevăr, cum au fost respectate și spre exemplu, agențiile care trebuie să monitorizeze construcțiile și, în special, cazarea acestor persoane, au verificat dacă acestea sunt în linie cu standardele în domeniul cazării persoanelor și poate agenții în domeniul construcției ar putea fi să verifice. Deci sunt mai multe întrebări care am vrea să încercăm să găsim răspunsurile și anume acolo unde instituțiile nu au intervenit, au știut despre probleme, au făcut un demers, mai departe nu au monitorizat, dar și bineînțeles care este responsabilitatea și cum instituțiile de stat au responsabilizat companie privată că aceasta să elimine deficiențele și să prevină următoarele, eventuale, viitoarele încălcări. Dar ce avem acum, preliminar, înțelegem că undeva s-a oprit lanțul de verificări și de responsabilizări.
0: Am înțeles. Domnule Banco, din câte cunoaștem, Republica Moldova a ratificat Convenția Europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranți, însă dumneavoastră susțineți că actualul cadru de protecție nu este suficient. Ce lipsuri există și de ce considerați important ratificarea Convenției ONU privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor acestora?
1: Fiindcă din două considerente ne mișcăm și am văzut poziția și guvernului și viceprim-ministru privind economia, este nevoie de o forță de muncă în Republica Moldova. Vrem, nu vrem, ne mișcăm spre partea aceasta de a importa forță de muncă dacă vrem să relansăm economia. Astfel vor fi din ce în ce mai multe necesități și discutând în vizite când merg în special spre nordul Republicii, persoane și agricultorii și alte persoane, instituții private, ne comunică au nevoie de forță de muncă. În acest sens, nu reușim prin intern să acoperim necesitățile pentru a relansa, pentru a rămâne aici companiile private și va fi necesitatea de a importa forțele de muncă. Și cum spuneam, nu trebuie să ne vedem ca doar forțe de muncă, doar ca niște roboți. Trebuie să vedem aceste persoane care trebuie să-și apere, să-și poată apăra drepturile, să-și poată avea garanțiile sociale, dar și mai mult ca atât, și culturale, și religioasă, fiindcă și integrarea familiei, inclusiv. Din acest considerent, anume, Convenția ONU oferă aceste garanții și din perspectiva drepturilor sociale, economice, din perspectiva dreptului la muncă, pentru a nu avea încă o categorie de grupuri vulnerabile în Republica Moldova, ori de a, pe felul acesta, de a încuraja prin misiunile sau autorităților, de a încuraja migrația ilegală sau chiar trafic de ființe umane. Trebuie să fim foarte atenți, este o problemă foarte largă, dar trebuie abordat din ce în ce mai mult.
0: Investigația pe care ați demarat-o, domnule Panico, ați declarat că se va încheia cu un raport special. Vă așteptați doar la clarificarea acestui caz sau și la schimbări de practică și de legislație care să prevină repetarea unor astfel de situații?
1: De obicei, abordarea noastră este de a vedea cazurile individuale ca un eșec a sistemului și de aici pornim pentru a trece un caz prin lanțul tuturor elementelor într-un sistem ca să identificăm problemele strategice sau sistemice, conceptuale. Și bineînțeles, noi vom aborda problema per general, per sistem și cum sistemul a dat un eșec sau undeva un lanț s-a rupt și vom face recomandări sistemice, nu doar pe aceste cazuri.
0: Am înțeles, domnule Ceslav Panco, avocat al poporului. Vă mulțumesc pentru aceste explicații. Toate bune vă doresc!
1: Mulțumim!
0: Țin să le reamintesc ascultătorilor că situația muncitorilor străini cazați în vagoane în apropierea municipiului Chișinău a ajuns și în atenția Parlamentului. Pe 7 iulie vor fi organizate audieri parlamentare pentru a evalua riscurile sanitare semnalate și presupusele încălcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajarea muncitorilor străini.

0: Spuneam mai devreme la Zi de Zi că în ultimele decenii Republica Moldova s-a confruntat cu unul dintre cele mai ample valuri de migrație din Europa. Sute de mii de cetățeni au plecat peste hotare în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, a unui nivel de trai mai ridicat și a unor perspective profesionale mai atractive. Cu toate acestea, în ultimii ani se observă un fenomen tot mai îmbucurător, revenirea unei părți a diasporei acasă. Decizia de a reveni în Republica Moldova este influențată de mai mulți factori. Pentru unii, dorul de familie, de casă și de tradițiile locale cântărește mai mult decât avantajele financiare ale vieții în străinătate. Pentru alții, experiența acumulată peste hotare reprezintă un punct de plecare pentru dezvoltarea unei afaceri sau pentru implicarea în comunitatea locală. Despre decizia unei familii de a reveni în Republica Moldova este interviul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Cum ați ajuns să faceți parte din diaspora?
2: Mă numesc Violeta Stratan Ilbasmâș, traducătoare, jurnalistă, cercetătoare. Am ajuns în Turcia acum 12 ani. Am plecat una și am venit trei.
1: Cum ai decis să pleci în Turcia?
2: Eu am plecat în Turcia pentru că am câștigat o bursă de doctorat oferită de statul turc. La acel moment îmi doream să-mi continui studiile. De aceea a fost pentru mine o oportunitate și cunoscând Turcia, pentru că mersesem acolo mai înainte, știam unde merg și așa am ajuns să-mi fac doctoratul la Universitatea Marmara de la Istanbul. Acolo am și susținut teza mea de doctor în științe și acolo am ajuns și să mă căsătoresc, să-mi creez și o familie.
1: Cu cine te-ai căsătorit?
2: Cu un cetățean al Turciei. Da, soțul meu este turc.
1: Te-ai gândit vreodată că vei avea un soț din Turcia, sincer?
2: Nu, niciodată, pentru că nu am mers în Turcia cu scopul de a mă căsători sau de a-mi crea o familie, dar așa s-a întâmplat și acum mă bucur și mai mult că am reușit să revenim toți împreună ca familie în Republica Moldova. Au fost mai multe motive care ne-au determinat să luăm această decizie.
1: Ați revenit pentru totdeauna în țară?
2: Da, pentru totdeauna.
1: Ai reușit să-ți convingi soțul ca să vină în Moldova?
2: Nu am reușit să-l conving. A fost un pic invers. El a fost cel care a insistat mai mult că trebuie să ne mutăm în Republica Moldova pentru viitorul copilului nostru, pentru studiile sale și eu mi-am dorit întotdeauna copilul meu să învețe în română. De aceea am și hotărât să revenim. Cum trăim noi într-o lume instabilă, am putea să ne întoarcem în Turcia. Dar deocamdată suntem aici, în Republica Moldova. De ce spun că nu a fost greu pentru soțul meu să vină? Pentru că el iubește foarte mult Republica Moldova. Uneori se creează impresia că străinii iubesc mai mult Republica Moldova decât înșiși moldovenii.
1: Noi nu știm să prețuim ceea ce avem.
2: Moldova are foarte multe avantaje. Bine, sunt foarte multe probleme, dar Moldova, Chișinău, este o oază de liniște, de verdeață, de calm. Astea sunt niște lucruri pe care deja foarte multă lume le caută. Și le găsesc aici, în Republica Moldova, unde există mâncare gustoasă, unde există atâtea activități culturale. Chișinăul are o viață culturală intensă, distanțe mici. În aceeași zi te poți întâlni și cu 2-3 prieteni și să mai mergi și în vizită la părinți.
1: De parcă ai fi într-un sat aici, da, în Chișinău.
2: Da. Astea sunt avantaje foarte mari.
1: Cum ai găsit Moldova după atâția ani de trai în Turcia? Vezi schimbări vizibile și care ți-e cel mai drag loc aici, în Moldova?
2: Schimbările le-am văzut pe parcurs, pentru că veneam, bineînțeles, în fiecare vară acasă, la părinți.
1: Unde sunt părinții tăi?
2: La Peresecina, într-un sat mare de oameni gospodari. Locul meu preferat din Republica Moldova este casa părinților la Peresecina, acolo unde mă simt liniștită și împăcată și fericită sufletește, la Peresecina. Moldovenilor de peste hotare, i-aș îndemna să încerce măcar să revină în țară, pentru că deja foarte mulți vin cu expertiză de acolo, cu cunoștințe acumulate, cu experiență de viață și cu idei care ar trebui să le implementăm aici, în Republica Moldova. Și eu cred și chiar îmi doresc să văd într-o bună zi tot mai multă lume care revine și face ceva pentru țara sa.
1: Tu ce faci acum în Moldova, dacă ți-ai găsit locul potrivit și ești împlinită cu ceea ce faci?
2: Eu încă nu mi-am găsit, sunt în căutare de locul meu potrivit, dar nu mă grăbesc. Soțul meu, copilul meu, suntem într-o perioadă de adaptare și avem nevoie de timp pentru a ne adapta a tuturor schimbărilor de aici. Și dacă totul va fi bine și așteptările coincid cu dorințele noastre, atunci da, o să luăm și o casa noastră și o să ne stabilim aici.
1: Pas cu pas veți construi aici o viață în Moldova.
2: Da. După 10, 15 sau chiar 20 de ani petrecuți peste hotare, rădăcinile un pic se rup. Durează un pic până acele rădăcini prind iar viață. Trebuie un pic de răbdare. Eu nu am venit cu ochii închiși sau fiind foarte naivă și romantică. Eu știu unde am revenit. Nu mai există țări fără probleme. Mă bucur că am revenit acolo unde îmi sunt părinții, prietenii, rudele. Pentru că până la urmă asta este important.
1: Și este fericirea ta pe moment?
2: Asta îți conferă un pic de liniște sufletească. Eu sunt sigură că foarte mulți moldoveni care se află peste hotare duc dorul Moldovei, dorul de părinți, de casă și de tot ceea ce este moldovenesc.

Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim imediat după buletinul de știri de la ora 14 cu noi subiecte. În partea a doua a emisiunii vorbim despre un fenomen care ne afectează, chiar dacă de multe ori îl trecem cu vederea, poluarea fonică. Pentru prima dată în Republica Moldova vor fi elaborate hărți acustice care vor identifica zonele în care nivelul zgomotului depășește limite admise. Cu ce ne ajută acest pas? Aflăm aici la Zi de Zi după știrile de la ora 14.

0: Температура воздуха днем по стране составит плюс 28, плюс 33 градуса, в столице плюс 31. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 18, плюс 23, в столице ночью плюс 21. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova Promo. Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorban sunt și continuăm cu partea a doua a programului. Vorbim despre poluarea fonică, un fenomen tot mai prezent în orașele noastre, și despre măsurile pe care autoritățile le pregătesc pentru a identifica și a reduce zonele în care zgomotul depășește limitele admise. Tot aici vă prezentăm povestea unei aplicații dezvoltate în Republica Moldova, care ajută companiile să comunice mai eficient cu clienții și este utilizată deja de peste 500 de afaceri. Rămâneți cu noi, începem chiar acum!

0: Poluarea fonică se află în atenția autorităților. Pentru prima dată în Republica Moldova vor fi elaborate hărți acustice care vor identifica cu exactitate zonele în care nivelul de zgomot depășește limitele admise. Pe baza acestor date vor fi elaborate și implementate planuri de acțiune menite să reducă impactul poluării sonore. De-a lungul anilor, ecologiștii au atras atenția în repetate rânduri asupra acestui fenomen, însă avertismentele lor au fost în mare parte ignorate. Detaliază subiectul colega mea Cristina Prisăcar.
1: Dincolo de disconfortul pe care îl provoacă sunetele puternice din orașe, acestea acționează negativ asupra sănătății umane, ceea ce se soldează cu creșterea cheltuielilor pentru sănătate. La nivelul Uniunii Europene, studiile indică faptul că milioane de euro se pierd anual pe sănătate. Efectele acestui fenomen, tot mai vizibile în Republica Moldova prin creșterea bolilor asociate auzului și intensificarea poluării aerului, a determinat autoritățile să-și îndrepte atenția către acest subiect de interes. Astfel, până în anul 2028, potrivit regulamentului, vor fi identificate arterele principale care produc cel mai mare zgomot și intensifică poluarea fonică, acțiune urmată de elaborarea hărților acustice, explică secretara de stat de la Ministerul Mediului, Aleona Rusnac.
2: Hărțile acustice este un fel de radiografie a zgomotului, da? Și în dependență cum noi le identificăm, da? Deci, în primul rând, arată nivelul de zgomot, care este sursele principale de zgomot, da? Câte persoane și câte locuințe sunt afectate, unde sunt depășite aceste limite. Și deci nemijlocit aceste ne arată principalele zone unde trebuie să intervină autoritățile cu măsuri. Deoarece hotărârea de guvern privind gestionarea zgomotului ambiental presupune una la mână ca să fie o conlucrare cu autoritățile locale, autoritățile centrale prin elaborarea politicilor, nemijlocit și cu autoritățile europene, deoarece vom transmite rapoartele privind zonele aglomerate, da, și zonele care produc cât mai mult zgomot și aceasta va aduce la o colaborare strânsă pentru intervenirea măsurilor. Deci hărțile ne ajută ca să cartografiem zonele și să vedem într-adevăr unde trebuie să fie introduse aceste măsuri necesare.
1: Hărțile acustice vor fundamenta măsuri concrete pentru diminuarea zgomotului. Printre acestea se regăsesc montarea panourilor fonoabsorbante, extinderea fâșiilor forestiere de protecție și izolarea fonică a locuințelor.
2: O altă măsură care este foarte necesară și o implementăm și în zilele de astăzi sunt plantarea perderilor forestiere, sunt regularizarea fluidizării circulației, traficului, utilizarea asfaltului cu nivel redus de zgomot, măsuri de izolare fonică a clădirilor, da? Deci toate aceste măsuri, de fapt, vor duce la diminuarea emiterii zgomotului.
1: De-a lungul anilor, ecologiștii au efectuat măsurarea zgomotului pe străzile principale ale municipiului Chișinău și s-a constatat că poluarea fonică este direct proporțională cu poluarea aerului, subliniază expertul de mediu Vladimir Caraba.
3: Traseele acestea, care noi le cunoaștem, ele produc un zgomot extraordinar. La 2-3 km pe timp de noapte auzi acest zgomot. În enumărate ori am monitorizat nivelul zgomotului pe străzile principale ale orașului. Am luat vreo 12 puncte. Știți, este un lucru simplu. Unde este poluarea atmosferică înaltă, acolo și zgomotul este cel mai înalt. În sensul ăsta, cele mai critice, bineînțeles, sunt partea de jos a orașului, strada Altișoara, strada Ieșilor, zona Gării, norma este de 70 decibeli, în timp de zi, noaptea, de 60 decibeli, dar depinde de zona și de instituția. În școli, grădinițe, normele sanitare privind poluarea fonică sunt și mai aspre, 40-50 decibeli. De exemplu, în Hâncești, strada Ier 34, apoi până la Râșneu, trece exact prin centrul orașului. Și în stânga și în dreapta, vreo 2 km și mai multe, toate mașinile de orice marcă, de orice tip, traversează acest oraș. Sigur că ar trebui să fie aceste, mai ales în zona unde sunt instituții de sănătate, instituții de învățământ, cei care au fost psihotari, au văzut asemenea garduri, ele sunt des întâlnite. Trebuie că cam schimonosesc aspectul localității, fiindcă nu mai vezi nimic pe gardul acela, dar oamenii care locuiesc acolo, cel puțin sunt poziți de acțiunea poluării fonice. În proiectele de construcția drumurilor, de construcția blocurilor locative și altele, obligatoriu ar fi trebuit să se prevadă acești perezi de protecție.
1: Poluarea fonică, întâlnită și cu denumirea de zgomotoasă acustică sau sonoră, este o componentă a poluării mediului produsă de zgomote, intensitatea căreia se măsoară în decibeli sau foni. Cu cât decibelii sunt mai înalți, cu atât fenomenul devine mai periculos pentru sănătatea umană și cea a mediului, cu toate că efectele nu se simt imediat. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca expunerea la zgomot din trafic traficul rutier să nu depășească 53 de decibeli în timpul zilei și 45 de decibeli în timpul nopții pentru a evita consecințele negative asupra sănătății.

0: Poluarea sonică, despre care vorbeam mai devreme, la zi de zi, reprezintă o problemă tot mai gravă la nivel mondial, iar efectele sale asupra sănătății sunt adesea subestimate. În ultimele două decenii, nivelul de zgomot la care este expusă populația aproape s-a dublat. În statele europene, această problemă este tratată cu maximă seriozitate. Autoritățile au obligația ca odată la 5 ani să monitorizeze și să evalueze nivelul zgomotului ambiental, să actualizeze hărțile acustice și să elaboreze noi planuri de acțiune. Despre toate aceste acțiuni pe care le implementează statele blocului comunitar, ne relatează Cristina Prisăcari.
1: La nivelul țărilor europene există un șir de reguli luate pentru a diminua din impactul poluării prin sunete. De exemplu, marfarele din Uniunea Europeană trebuie echipate cu sisteme de frânare silențioase. De asemenea, fabricile de mașini sunt obligate să reducă zgomotul produs de activitățile pe care le desfășoară, iar aeroporturile sunt obligate să ia măsuri de reducere a zgomotului provocat de motorul avioanelor. Mai multe țări și orașe europene au luat măsuri adiționale. Acum câțiva în capitala Franței au fost instalate aparate de măsurare a zgomotului în traficul rutier, iar șoferii sunt amendați pentru depășirea limitelor impuse. Berlinul a introdus noi benzi pentru biciclete, prin care să reducă numărul de mașini și să transfere sursa de zgomot spre mijlocul drumurilor și cât mai departe de casele oamenilor. Elveția a introdus ore de liniște la nivel național, toată noaptea o oră la mijlocul zilelor de lucru și toată ziua de duminică. În aceste intervale de timp este strict interzisă producerea de zgomote. Cazurile de poluare fonică sunt monitorizate mai strict și în România. De exemplu, în București sunt aplicate amenzi semnificative pentru depășirea nivelului de zgomot în cazul unor evenimente publice, cluburi de noapte sau șantiere de construcții care nu au respectat reglementările legale. Într-unul dintre cele mai zgomotoase orașe din Statele Unite ale Americii, există la fel senzori de monitorizare a zgomotului. Acolo se pune accentul pe o mai bună planificare urbană și a infrastructurii și schimbări în comportamentul oamenilor. Din anul 2024, cel mai mare lanț de cafenele din lume a introdus în cafenelele sale tavane care absorb zgomotul și minimizează ecoul din interiorul spațiilor aglomerate. Vegetația poate juca de asemenea un rol important. Plantarea de perdele forestiere pe autostrăzi reduce zgomotul cu până la 12 decibeli, iar gardurile vii, precum cele 30.000 de plante de pe o clădire de birouri din Düsseldorf, absorb zgomotul, reducând în același timp și căldura urbană. Pentru a combate poluarea fonică, atât autoritățile cât și cetățenii pot lua măsuri. La nivel urban, se pot implementa bariere acustice în jurul zonelor zgomotoase și se poate investi în tehnologii mai silențioase pentru transport și construcții, lucru care deja se întâmplă în țările europene. În plus, rezidenții își pot izola fonic locuințele sau utiliza dispozitive de protecție, cum ar fi dopurile de urechi, în cazurile de expunere prelungită la zgomot.

0: Este ora 14:31, vorbim în cele ce urmează la zi de zi despre performanță, inovație și despre cum ideile din Republica Moldova reușesc să cucerească piețele internaționale. O dovadă clară este o platformă de inteligență artificială creată la Chișinău, care este utilizată deja de peste 500 de afaceri din țară, din România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Aplicația funcționează ca un asistent digital de vânzări, răspunde în mai puțin de 2 secunde, comunică în peste 30 de limbi și preia automat efortul de interacțiune cu clienții. Pentru a afla cum s-a dezvoltat acest produs și cum a fost propulsat pe piața externă, am discutat cu Liviu Maftuleac, programator cu peste 20 de ani de experiență în IT. O aplicație AI creată în Republica Moldova cucerește piața globală. Peste 500 de companii folosesc platforma creată de dumneavoastră. Din câte am înțeles, această aplicație a pornit de la un algoritm propriu pe care l-ați creat pentru a parcurge mai repede documentațiile tehnice. Cum a făcut acest instrument trecerea spre o platformă de vânzări capabilă să poarte discuții în 30 de limbi?
1: Ideea a pornit în 2023, a fost boom-ul când a apărut ChatGPT, a fost un val de platforme de AI. Am participat la un hackathon cu ideea de a crea un asistent AI care ar putea răspunde la întrebările oamenilor care au nevoie de răspunsuri de la ASP. ASP-ul fiind o organizație foarte mare și având un call centru foarte imens, spunem, pentru a acoperi toate cererile astea care vin din partea cetățenilor, și de acolo a pornit ideea să facem un asistent care ar putea ajuta oamenii și nu doar apelând aceste servicii a guvernului, dar dacă e vorba de business-uri, să poată și business-urile profita de aceste AI.
0: Mulți antreprenori, dar și oameni obișnuiți, sunt destul de sceptici, domnule Maftuleac, atunci când aud de chatboți, asimilându-i cu acele răspunsuri automate destul de rigide. Prin ce diferă, din punct de vedere tehnic, asistentul dumneavoastră digital de un robot de chat obișnuit?
1: Da, înțeleg și e adevărat că există așa o reticență față de discuțiile cu chatboții, dar trebuie să înțelegem de unde vine această reticență, și anume din cauza că experiențele anterioare nu au fost la nivelul așteptărilor. Și asta, evident că ne-a făcut pe noi să ne gândim cum am putea să rezolvăm această problemă. Respectiv, ridicând calitatea răspunsurilor sau posibilităților acestor asistenți, pentru că nu este vorba doar de răspunsuri inteligențe, dar și de acțiunile în spatele cărora acești asistenți pot să le efectueze. De exemplu, dacă un asistent nu poate răspunde la o întrebare, el ar trebui să poată să escaleze această discuție la o persoană responsabilă. Și atunci nu avem această problemă de încredere, să spun așa, pentru că clientul, dacă vorbește cu un AI și el poate să rezolve problema, atunci e bine, dar dacă nu poate, atunci acest client nu ar trebui să rămână nesatisfăcut de serviciile companiei.
0: Mai există o temere generală, domnule Maftuleac, că inteligența artificială va lăsa oamenii fără locuri de muncă în departamentele de vânzări. Din experiența dumneavoastră practică pe care o aveți, AI-ul elimină joburi sau redefinește rolul angajatului?
1: Da, este o problemă și o frică în societate că AI-ul o să ne ia joburile. Viziunea mea este că oricum, în loc să avem o frică că el ne va înlocui, să privim din altă perspectivă, pentru că dacă o companie, să presupunem că are un call centru cu 2-3 oameni, capacitatea acestui business sau call centru poate fi îmbunătățită. Acești 2-3 oameni, cu ajutorul AI, în loc să ajute 10-15 oameni pe zi, ar putea să ajute în 50-60, spunem, pentru că cifrele arată deja acest lucru, și respectiv nu neapărat el înlocuiește, dar îmbunătățește și aduce valoare business-ului, dacă privim la general.
0: Revin la aplicația pe care ați ce creat-o.
1: Fine guide, ce presupune un ghid fine.
0: Dacă motamos traducem, aveți un portofoliu de peste 500 de companii, domnule Maftulac, din Republica Moldova, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii. Care a fost cel mai surprinzător feedback primit de la un client și ce domeniu de afacere a adoptat cel mai rapid tehnologia dumneavoastră?
1: Dacă vorba despre tipul companiilor, variază sau direcția business-ului care acceptă această platformă este foarte variat, începând de la service auto până la call center. Fiecare poate folosi anumite părți în această aplicație, că nu e vorba doar de chatbots care scriu sau se instalează pe site și vorbești cu ei prin text, dar e vorba și de platforme telefonice, cum ar fi un AI conectat la call center care poate răspunde independent la apeluri telefonice și chiar executa anumite acțiuni. Una din companiile cu care lucrăm acum folosește aceste AI pentru a automatiza cererile care vin de angajare. Asistentul explică ce poziții libere sunt și dacă clientul vrea să aplice la una din poziții, atunci el poate face acest lucru direct prin asistent. E o optimizare mare care îi ajută să elimine o parte din aceste apeluri care, în mod normal, consumă și timp și resurse acestei companii.
0: Unde vedeți această aplicație peste 3-5 ani într-o cursă globală, să zicem, domnule Maftulac, extrem de strânsă a tehnologiilor de inteligență artificială și, totodată, ce lecție ați învățat din acest parcurs, ce ați sfătui pe tinerii dezvoltatori sau antreprenori din Republica Moldova, care vor să creeze produse tehnologice destinate pieței globale, să zicem, nu doar cele locale?
1: Presupun că dacă continuăm în direcția care ne-am propus-o, ne așteptăm ca platforma să crească la nivel global, asta și sperăm, iar pentru tinerii care vor să se lanseze în IT și să înceapă un startup care ar putea deveni global, sunt, acum ca niciodată, sunt foarte multe oportunități care oferă acest lucru sau îi ajută pe tineri să crească mult mai rapid și îi îndemn, în primul rând, să aplice la toate granturile și la toate organizațiile care există în Moldova și ajută aceste startup-uri. Noi, în Moldova, poate puțin știu, dar noi avem un ecosistem destul de bun care ajută aceste startup-uri și îi îndemn pe toți care au o idee și vor să înceapă, în primul rând, să se familiarizeze cu aceste organizații și să aplice la tot felul de granturi sau chiar aceleași instruiri pe care le oferă și să profite de toate pârghii care le oferă țara noastră.
0: Vă mulțumesc, domnule Maftulac, și vă felicit pentru această invenție. Așadar, o aplicație AI creată în Republica Moldova cerește piața globală. Peste 500 de companii folosesc deja platforma FindGuide.

0: Emoții intense, gânduri care nu se opresc, neliniște fără un motiv clar, sunt trăiri pe care mulți dintre noi le-am experimentat cel puțin o dată în viață. Dar când devin frecvente, ele pot indica o problemă tot mai des întâlnită, anxietatea. Ce este de fapt această stare, anxietatea, și când ar trebui să ne îngrijorăm? A aflat Galina Alcaz de la medicul psihiatru Alina Mamedova, care ne ajută să înțelegem mai bine acest fenomen și modurile în care poate fi gestionat.
1: Doamna doctor, când devine o frică obișnuită, o tulburare de anxietate care necesită intervenția medicului?
2: Vreau să menționez că frica în sine este o emoție și o reacție normală a organismului, chiar adaptativă în situațiile în care este perceput un oarecare pericol. Însă atunci când ea devine foarte intensă, persistentă și afectează funcționalitatea zilnică a copilului sau adolescentului, atunci este un semn de alarmă că deja trebuie adresat un consult specialistului.
1: Doamna doctor, există anumite tipuri de anxietate care sunt normale la o vârstă, dar devin semnale de alarmă altă vârstă.
2: Da, desigur. Există frici care cumva intervin în anumite etape de dezvoltare a copilului. De exemplu, la copiii mici, în jurul vârstei de 2 ani, este acea frică de separare față de părinți și în special față de mama. La copiii preșcolari, deja apare frica de întuneric, de diferite animale, insecte sau de personaje imaginare, cum sunt monștri. Și la adolescenți, deja este anxietatea socială. Problema apare atunci când aceste frici cumva depășesc limitele de vârstă, da? Și atunci deja este un semn de alarmă.
1: Doamna doctor, de fapt, cum ne dăm seama dacă o durere de burtă sau o durere de cap recurentă este o problemă medicală generală sau o manifestare a anxietății?
2: Da, este adevărat că anxietatea se poate manifesta prin diferite simptome fizice. Și aici important este în primul rând să facem un diagnostic diferențial și să găsim o cauză organică dacă ea este. Deci o evaluare medicală cu investigații clinice și analize de laborator, dacă sunt în normă, ne vorbesc mai mult despre o înclinație spre o problemă psihologică. Și aici, pentru părinți și profesori, niște criterii de ajutor ar fi: dacă aceste simptome fizice apar în anumite contexte stresante, situații stresante, cum ar fi mersul la școală, anumite examinări, competiții, diferite colective, și dispar când, la ieșirea din aceste contexte, da, când copilul este într-un mediu sigur, într-o situație relaxantă, fie weekend, fie vacanță, atunci suspectăm o problemă psihologică a acestor simptome.
1: Ce schimbări bruște în obiceiuri sau în rutina zilnică a copilului ar trebui să ne sugereze consultația medicului?
2: Foarte atenți trebuie să fie atât părinții cât și profesorii. Dacă observă un copil care este izolat, care este retras, care devine plângăreț și trist, irascibil, refuză să participe în activitățile pe care anterior le plăcea, apar tulburări de somn sau apetit, pot apărea diferite tulburări de comportament care nu sunt specifice lui. Iată, aici deja sunt semne de alarmă că imediat trebuie să meargă la un consult, la un specialist în sănătate mentală.

0: Nu doar că am vorbit în cadrul pastilei de sănătate, dar am și cântat mai devreme. Această stare poate fi ținută sub control dacă îi acordăm atenție din timp. Ajută să vorbim despre ceea ce simțim, să avem grijă de somn, să facem mișcare și să ne oferim momente de liniște în fiecare zi. Este ora 14:49, rămânem în zona sănătății și ne îndreptăm atenția spre o problemă specifică sezonului cald, ambrozia. Una dintre cele mai agresive plante invazive a început perioada de polenizare. Iar pentru persoanele sensibile, aceasta înseamnă un risc crescut de reacții alergice. În zilele caniculare și secetoase, polenul este purtat de vânt pe distanțe mari, ceea ce favorizează apariția și agravarea simptomelor. Cum recunoaștem alergia la ambrozie? Cine este cel mai expus și ce putem face pentru a preveni complicațiile? Aflăm din interviul realizat de Daniela German cu medicul alergolog Cristina Toma.
1: Care sunt principalele simptome ale alergiei la ambrozie?
2: În majoritatea cazurilor, alergia la ambrozie se manifestă prin niște semne respiratorii. Cel mai des întâlnim pacienții cu rinită sau rinoconjunctivită alergică sau pacienții cu astm bronșic.
1: Cum poate fi diferențiată alergia la ambrozie de alte tipuri de alergii respiratorii?
2: Ca să înțelegem sau să aflăm care de fapt este cauza manifestărilor clinice pe care le suportăm, trebuie să consultăm un alergolog care va recomanda un șir de teste care presupun o testare fie cutanată cu alergenii presupuși, fie investigații de sânge, vorbim de imunoglobulina E specifică, în cazul dat vorbim de ambrozie, sau testarea componentelor moleculare care demonstrează cert dacă pacientul are sau nu are sensibilizare la polenul de ambrozie.
1: Dacă vorbim despre factorii care agravează reacțiile alergice la ambrozie, care ar fi aceștia?
2: Per general, factori agravanți pe care îi putem găsi pentru, și nu doar ambrozie, dar oricare alergie respiratorie, vorbesc de rinită alergică, printre aceștia putem numi temperaturile foarte înalte, vorbim de zile în care avem vântul puternic, poate furtună, deci care ar putea influența mișcarea aceasta a polenului și răspândirea lui. Și, per general, ori de câte ori pacientul va fi expus, prelungit, masiv la acest polen, ar putea să se simtă mult mai rău. Deci, în alergologie, contactul cu alergenul este esențial. Iată de ce noi întotdeauna recomandăm evitarea contactului cu alergen sau cel puțin reducerea acestui contact.
1: Ce metode de tratament recomandați pacienților care suferă de această alergie?
2: Toate măsurile de management a acestor situații pot fi divizate în măsuri de școlarizarea pacientului și tratamentul medicamentos. Ce ține de școlarizarea pacientului, vorbim de niște măsuri generale care ajută să evităm acest contact cu polenul. De exemplu, recomandăm pacientului să evite plimbările lungi în zonele în care crește foarte mult ambrozie. Recomandăm să nu fie uscate hainele afară, deoarece aceste grăuncioare de polen la fel se pot depune pe haine. Geamurile în această perioadă este recomandabil să fie închise, pacienții să se folosească de aer condiționat acasă, la serviciu, în mașină. În cazul în care totuși plimbările acestea sunt inevitabile sau știți că o să petreceți mai mult timp afară unde crește mult ambrozie, vă recomandăm să purtați o mască, ochelare de soare. La fiecare revenire de afară este binevenit un duș cu schimbatul hainelor, deci toate aceste măsuri previn contactul și expunerea la alergen. Ce ține de tratament medicamentos, aici vorbim de două tipuri de tratamente. Vorbim de tratament simptomatic. Acesta presupune administrarea preparatelor din clasa antihistaminicilor sau pacienții noștri le știu ca și antialergice, dar și administrarea spray-urilor intranazale care conțin corticosteroizi. Pe de altă parte, unicul tratament care ar putea lupta efectiv cu această patologie este tratamentul prin imunoterapie alergenică vaccin specifică sau pacienții noștri o mai numesc vaccin antialergic. Deci, practic, acest tratament ar putea definitiv rezolva această problemă.
1: Dacă nu este tratată corespunzător și la timp acest tip de alergie, ce complicații pe termen lung se pot dezvolta?
2: Dar, general, rinita alergică afectează foarte mult calitatea vieții. Deci, pacienții se simt foarte rău pentru că vorbim de niște dereglări ale somnului, dereglări ale activității cotidiene, imposibilitatea de a face sport în aer liber sau de a face alte activități. Dar ceea ce ține de complicații, aici putem vorbi de complicații gen sinusite cronice, otite cronice, disfuncțiile ale auzului, dar și comorbidități care pot apărea, pentru că una din cele mai importante comorbidități care însoțesc rinita alergică este astmă bronșic alergic. Iată aici, cred că ar trebui pacienții să fie foarte atenți și în momentul în care apar manifestări respiratorii suspecte, de exemplu, o respirație mai dificilă, respirație zgomotoasă, șuirătoare sau tusă care este prelungită și neclară, este binevenit să consultați un alergolog, un pneumolog, care să poată stabili acest diagnostic cât mai precoce.

0: Modeling, încheiem partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră imediat după buletinul de știri de la ora 15. Vorbim despre prima ediție a Festivalului de Film și Istorii, Memorie și Identitate, un eveniment dedicat păstrării adevărului istoric și memoriei victimelor deportărilor. Pe curând!
1: Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Parlamentul a adoptat în prima lectură modificările legislative care vor permite serviciului 112 să preia apelurile declanșate automat de vehicule implicate în accidente rutiere grave. Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale privind ECOL ca parte componentă a sistemului informațional automatizat 112 interoperabil la nivelul Uniunii Europene. ECOL este o tehnologie instalată la bordul vehiculelor și utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Sistemul apelează automat și gratuit numărul 112 în cazul unui accident rutier grav sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton, a declarat secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Valentin Cioclea.
3: Acest mecanism este deosebit de important în situații în care ocupații vehiculului sunt inconștienți și nu pot solicita ajutor. Cu alte cuvinte, sistemul poate salva vieți chiar și atunci când nimeni nu poate efectua un apel telefonic. Pentru acest mecanism, ca să funcționeze și în Republica Moldova, este necesară adaptarea cadrului normativ al serviciului 112. Este necesar de asemenea de a introduce în lege noțiunea de ECOL, sistem ECOL, set minim de date și comunicație de urgență. Completarea atribuțiilor serviciu 112, astfel încât acesta să poată recepționa, procesa și transmite informațiile către echipele de intervenție.
2: Uniunea Europeană a impus producătorilor auto obligația de a echipa vehiculele noi cu sistem ECOL, începând cu anul 2018, tehnologia fiind deja utilizată în toate statele membre. După adoptare, documentul va intra în vigoare la 13 mai 2027. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a cerut astăzi demiterea directorului rezervației Pădurea Domnească, Serghei Bucătari, după un control care a scos la iveală nereguli grave pe care oficialul le-a calificat drept rezultatul unui management dezastruos. Potrivit ministrului, verificările au scos la iveală abateri grave în implementarea planului de împădurire. Din totalul terenurilor destinate plantării, doar aproximativ 40% sunt într-o stare satisfăcătoare, deoarece lucrările au fost executate parțial sau nu au fost realizate deloc. Raportul mai arată că inspectorii nu au identificat în teren peste 81.000 de puieți care figurau în documentele oficiale. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost găsiți alți aproximativ 42.000 de puieți uscați, abandonați direct pe sol. Potrivit lui Gheorghe Hajder, rezervația înregistrează pierderi de mai mulți ani consecutiv, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. În plus, angajații instituției nu și-ar fi primit salariile de 5 ani. La rândul său, directorul rezervației naturale Pădurea Domnească, Serghei Bucătari, a declarat pentru IPN că nu știe nimic despre solicitarea ministrului privind demiterea sa. Acesta a precizat că ancheta de serviciu este în desfășurare și că instituția a primit recent raportul de control pe care intenționează să îl conteste. 4 persoane au fost reținute într-un dosar privind colectarea ilegală de bani destinați finanțării organizațiilor criminale conduse de așa zisii hoți în lege, atât în penitenciare cât și în afara acestora. În urma unei operațiuni desfășurate de procurorii pentru cauze speciale, împreună cu ofițerii de investigație, au fost efectuate aproape 50 de percheziții, fiind ridicați peste 300.000 de lei, valută, telefoane mobile, droguri și alte obiecte interzise. Potrivit potrivit PC Cox, printre persoanele reținute se numără cei care colectau lunar banii, curierii însărcinați cu transportarea acestora către vistierie organizației criminale, dar și o persoană căutată prin Interpol, condamnată la 15 ani de închisoare într-un stat membru al Uniunii Europene. Trei dintre suspecți au fost reținuți în flagrant la Chișinău, în timp ce urmau să predea și să preia bani și droguri. Negociatorii Statelor Unite și Iranului au înregistrat progrese în cadrul negocierilor desfășurate la Doha, iar o nouă rundă de discuții va avea loc după funeraliile fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Qatar, citat de AFP. Potrivit autorităților de la Doha, progresele vizează aspecte legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad în baza concluziilor summitului de la Lacul Lucerna. Amintim că Statele Unite și Iranul au avut ieri discuții tehnice în Doha, capitala Qatarului, în încercarea de a ajunge la un acord privind traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin, temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
0: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte din zona memoriei de această dată, a istoriei și a identității, subiecte care ne leagă de trecut și ne ajută să înțelegem prezentul. Vorbim despre comemorarea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt la cetatea Soroca și despre festivalul Memorie și Identitate de la Mereni. Tot aici ajungem și la Muzeul din Mereni, un loc cu o valoare culturală aparte, care găzduiește o colecție impresionantă și spune propria poveste despre identitate și despre timp. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: dată de un sobor de preoți.
1: Potrivit datinei stabilite în fiecare an, la data de 2 iulie, clerul și credincioșii soroceni, împreună cu autoritățile raionale și municipale, venim aici în cetatea Soroca, cetatea spirituală și de rezistență a țării, pentru a elogia personalitatea Sfântului Binecredincios Ștefan cel Mare și Sfânt. În dimineața zilei am săvârșit imnul acatist al Domnitorului. Ne-am rugat ca dânsul să vegheze din patria cerească pe cei pe care nu-i uită niciodată, pe poporul său drept măritor. Iar aici noi astăzi, evocând personalitatea sa, ne-am adus aminte de faptele sale vitejești, de evlavia sa pentru biserică și de dragostea sa față de țară. Acesta este un model concludent pentru noi toți și pentru cei mici, pentru cei mari. Să ne iubim țara, să ne prețuim valorile și să mărturisim adevărul, adică pe Hristos.
0: Cetatea Soroca, una dintre cele mai importante fortificații medievale ale Moldovei, păstrează vie legătura cu domnia lui Ștefan cel Mare. De-a lungul timpului, voievodul a consolidat apărarea țării, iar cetatea Sorocii rămâne și astăzi un simbol al rezistenței și al curajului. Autorități locale, istorici, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și locuitori ai raionului au adus astăzi omagii în semn de respect pentru Marele Voievod.
2: Venim de fiecare an să comemorăm pe Ștefan cel Mare cu un program de cântece patriotice, să reprezentăm pe cel care ne-a făcut faimos în întreaga lume.
3: Am venit astăzi la comemorarea lui Ștefan cel Mare, deoarece el este o personalitate care a creat foarte mult pentru statul Moldov. Mult a contribuit la păstrarea identității, hotarilor, credinței.
4: Pentru noi sorocenii, și nu cred că doar pentru noi sorocenii, pentru întreaga națiune, Ștefan cel Mare este un exemplu demn de urmat, este cel domnitor care a fost exemplu de curaj, de demnitate, de credință, pentru că noi am avut domnitor pe parcursul anilor, dar un voievod ca Ștefan cel Mare mai rar. Și este o mândrie pentru noi că am avut așa domnitor care este an de an la 2 iulie celebrat, noi sorocenii al celebrăm aici în cetatea Sorocii, dar este celebrat și în alte cetăți, precum este celebrat și în biserică.
5: Aducem un omagiu celui care a luptat cu demnitate și a consolidat statalitatea Moldovei. În această săptămână, instituțiile culturale, biblioteci, muzee, centre culturale se desfășoară activități precum expoziții, întruniri tematice, prezentări legate de viața și activitatea Marelui Voievod Ștefan cel Mare. În astfel de evenimente, îndemnăm tânăra generație, precum și întreaga comunitate să cunoască istoria, să prețuiască personalitățile care au contribuit la păstrarea identității noastre naționale.
0: Comemorarea lui Ștefan cel Mare la cetatea Sorocii este organizată în fiecare an de către Consiliul Raional Soroca. Este un îndemn de a păstra vie memoria celui care a scris una dintre cele mai importante pagini din istoria Moldovei și de a transmite generațiilor viitoare respectul pentru trecut și pentru valorile naționale.
6: Aducem un omagiu memoriei celui care peste veacuri a rămas simbol al demnității, al credinței și al statalității neamului nostru, Marele Domnitor al Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt. Domnia sa nu a însemnat doar victorie pe câmpul de luptă, ci și grija neobosită față de țară, față de credință și față de popor. Deci prin curajul, prin demnitatea și prin devotament său, Ștefan cel Mare a devenit un conducător exemplu care tot timpul a pus mai presus interesul țării ca orice. În fiecare an, la data de 2 iulie, Consiliul Raional Soroca organizează acest eveniment frumos în memoria Marelui Domnitor al Moldovei. Fie ca exemplul lui Ștefan cel Mare și Sfânt să ne facă mai uniți, mai curajoși și mai vrednici față de valorile, față de moștenire pe care ne-a lăsat-o Marele Domnitor.
7: Luați aminte cuvintele lui Ștefan. Moldova n-a fost a strămoșilor. Nu este a mea, nu este a voastră. Moldova este a urmașilor voștri.
0: La 522 de ani de la moartea sa, Ștefan cel Mare rămâne viu în memoria oamenilor.

Iar cetatea Soroca continuă să-i păstreze neclintită amintirea, acolo unde istoria și prezentul se întâlnesc. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: În perioada 3-6 iulie, localitatea Meren din raionul Anenii Noi devine epicentrul memoriei și al dialogului cultural din Republica Moldova. Prima ediție a festivalului de film și istorii, desfășurată sub genericul Memorie și Identitate, își propune să readucă în spațiul public teme fundamentale: represiunile politice, trauma deportărilor staliniste și drumul european al țării noastre prin prisma valorilor democratice. Despre cultivarea memoriei istorice în rândul noilor generații discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi cu domnul Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova. Domnule Postică, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Postică, spuneam, genericul acestei prime ediții a festivalului este Memorie și Identitate. Cum se trepătrund aceste două concepte în contextul trecutului totalitar al țării noastre?
1: Evident, sunt două noțiuni fundamentale pentru care popor. Deci, odată ce nu există o memorie, probabil persoana nu are nici identitate. Încercăm să cultivăm cultura memoriei prin a spune adevărul despre trecut, prin a dezbate probleme de actualitate și de a înțelege în care direcție ne îndreptăm. Nu a fost ales întâmplător Merenie, deoarece începând cu anul 2011, în această localitate, încercăm să dezvoltăm un complex muzeal în aer liber, dedicat victimelor represiunilor politice. De fapt, pe un teritoriu de aproape 3 hectare sunt expuse expoziții permanente, inclusiv construcții durabile, care semnifică cercul traumii sau drumul traumii prin care a trecut acele persoane care au avut de suferit pe urma ocupației sovietice și în mijlocit represiunilor care au avut loc pe teritoriul actual al Republicii Moldova în perioada 1917-1989.
0: Domnule Postică, rog, prima ediție a festivalului, din ceea ce am reușit să vedem din program, îmbină istoria cu arta cinematografică, cea teatrală. În ce măsură filmul și manifestările artistice pot fi instrumente eficiente de transmitere a acestei traume istorice despre care vorbim, desigur, alături de manualele clasice de istorie?
1: Să știți că a fost o transformare a evenimentelor de la Meren, pentru că începând cu anul 2014, în mod regulat, desfășuram conferințe științifice, simpozioane, dedicate cel de-al doilea val de deportări, în general a represiunilor. Ulterior, împreună cu partenerii noștri, Festival de Film și Istorie Râșnov, am decis să transformăm această modalitate de expunere prin includerea în programul festivităților, inclusiv dezbaterele, într-o altă manieră desfășurate. După cum ați văzut, probabil, deci au fost invitați oaspeți și din afara țării, nu doar personalități remarcabile ale Republicii Moldova, cât și cele din Polonia, România, Belgia și respectiv dezbatere alături de expunere de filme, deci vom avea câteva filme documentare deosebit de prețioase pentru cultura memoriei, se vor îmbina perfect și cu acele dezbateri de care vă spuneam.
0: Aici vreau să vă întreb, domnule Postică, cât de important este ca această traumă a deportărilor din Republica Moldova, cea sovietică, să fie discutată într-un context regional și internațional, alături de istorici și diplomați străini, căci știm, vor fi prezenți sau organizați acest festival alături de parteneri din România, Polonia, Ucraina?
1: Da, să știți că o noutate pentru complexul muzeal și probabil face acest muzeu, acest complex inedit pentru Republica Moldova, probabil și pentru alte țări, este că pe teritoriul complexului vor fi deschise mai multe ambasade ale memoriei. Ce am avut în vedere? Deci fiecărui asociații, parteneri din Ucraina, Polonia și România vor fi alocat câte un teren de circa 200-300 de metri pătrați, pe care aceste asociații a foștilor deputați din țările respective vor putea să prezinte tragediile sau formele represiunilor de care au avut parte aceste state. Bunoar, pentru teritoriul, terenul acordat asociației în parteneri a deportaților din România, va fi construit o casă de îmbărăgăm. Va fi expusă informații despre aceste tipuri de represiuni. Sperăm că teritoriul dedicat represiunilor din Polonia vor fi expuse iarăși expoziții vis-a-vis de masacrul de la Katyn și nu doar alte tipuri de represiuni care au fost săvârșite de sovietici în timpul ocupației.
0: Domnule Postică, printre temele panelurilor de discuții, ceea ce am reușit să văd, se numără valorile democratice și parcursul european al Republicii Moldova. Cum ne ajută asumarea corectă a trecutului să construim un viitor european solid?
1: Să știți că aceasta este o obligație, de fapt, a oricărei țări membre a Uniunii Europene, să se îngrijească de trecutul său și nu doar să expună, cum așa spus dumneavoastră, în manualele de istorie, ci să comemoreze traumele, să recunoască, deci, fără de legile care au avut loc și să încerce să găsească soluții pentru consecințele acestor tipuri de represiuni. De fapt, la nivel european sunt mai multe rezoluții care condamnă în mod ferm oricare tipuri de manifestări totalitare, iar comunismul în sine reprezintă o formă a totalitarismului și, prin urmare, urmează să fie condamnat și de ce rezidă, de fapt, și obligația autorităților să întreprindă măsuri concrete vis-a-vis de comemorarea victimilor, dar totodată și dezvoltarea culturii memoriei. Și mă bucur că reprezentanții Ministerului Educației și ministrii, de fapt, Educației și Culturii participă la aceste dezbateri împreună cu ambasadorii Poloniei, Ucrainei și României la această primă dezbatere în care încercăm să vedem ce anume și cum anume vor întreprinde aceste ministerii vis-a-vis de cultura memoriei.
0: Apropo de această cultura memoriei, de dezvoltarea acestei gândiri, cum vedeți dumneavoastră, domnule Postică, interesul tinerilor din ziua de astăzi față de aceste subiecte dureroase și cum va reuși festivalul, prin diversitatea programului său, să atragă publicul nou?
1: Să știți că un alt element nou al festivalului reprezintă implicarea tinerilor. Deci, începând cu data de 28 iunie, adică cu o săptămână de începutul festivalului, desfășurăm o tabără de vară dedicată implicării tinerilor în procesul de comemorare. Avem circa 35 de tineri din Republica Moldova și România, care pe parcursul a 7 zile au avut parte de un program inedit cu participarea istoricilor, experților în domeniu și au cunoscut toate, practic, aspectele acelor represiuni din anii 1970-1989, dar totodată au participat și la activități practice de edificare a unui bordei, deci similar unui bordei care a fost săpat de persoanele care au fost deportate în Siberia. Și, practic, avem mărturii ale deportaților care au descris cum arătau bordeile, cum au fost săpate ele atunci în lunile iulie, august, septembrie, înainte de începutul iernii în Siberia și datorită cărora, în vedere bordeilor, familii întregi au putut supraviețui. Să știți că teritoriul complexului muzeal vor fi edificate. Deja este, probabil mâine va fi dat în exploatare acel modul muzeal, deci care este o replică a unui bordei care a fost săpat de deportați în Siberia și a fost început un alt bordei de data aceasta, unul similar cu acele care au fost construite în Bărăgan, România, de către persoanele care au fost deportate din alte zone ale României.
0: Da, necesare, domnule Postică, aceste exerciții pentru tânăra generație, pentru a cunoaște atrocitățile prin care au trecut înaintașii. Festivalul se încheie pe 6 iulie, o zi cu o încărcătură emoțională profundă pentru mii de familii din Republica Moldova. Ultima zi, de fapt, include acțiuni comemorative la gara feroviară și în Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău. Ce semnificație are închiderea festivalului în aceste locații cheie?
1: Sperăm, evident, să decurgă bine acest festival. Sperăm ca el să nu fie doar la prima ediție, cu siguranță vor mai fi ediții și o durată mai mare. Data de luni, într-adevăr, este una semnificativă pentru memoria colectivă, având în vedere că vom comemora cel de-al doilea val de deportări. Toată lumea este invitată cu începere de la orele 8 în fața gării feroviare. Ulterior, însă, vreau să invit lumea și în mod special pe cei din municipiul Chișinău data aceasta, pentru că programul Festivalul de Film și Istorie Mereni va avea două locații, deci primele 3 zile în Mereni și ultima zi în Chișinău, unde împreună cu Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă se va desfășura ultima dezbatere din cadrul acestui festival, Unitate prin memorie, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, la care sunt invitați doi vorbitori de excepție, Ion Andrei Gerasim, președinte Fundației Părinte Coposu, și Thierry Volton, istoric, jurnalist din Franța, care este bine cunoscut datorită acelor cărți care tratează istoria actuală și inclusiv ce se întâmplă pe plan mondial.
0: Domnule Postică, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul cu dumneavoastră ne-a reamintit că libertatea de care ne bucurăm astăzi are la bază sacrificiul celor care au cunoscut teroarea deportărilor, iar datoria noastră este să nu-i uităm.
1: Mulțumesc!
0: Toate bune! Am discutat cu Alexandru Postic, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, despre prima ediție a Festivalului de Film și Istorie, desfășurată sub genericul Memorie și Identitate. Un festival care își propune să readucă în spațiul public teme precum represiunile politice, trauma deportărilor staliniste și drumul european al țării noastre prin prisma valorilor democratice.

0: Vorbeam mai devreme la Zi de Zi despre prima ediție a Festivalului de Film și Istorii care va avea loc la Mereni, în raionul Aneninoi. Gazda evenimentului va fi muzeul din localitate și acesta un obiectiv turistic important pe care merită să-l descoperiți. O colecție bogată de exponate. Să știți că instituția muzeală este una dintre cele mai vechi de la noi din țară. Dar mai multe puteți afla din reportajul realizat de Daniela German.
1: Muzeul de Istorie și Etnografie din sat. Acolo aflăm și câteva legende ale localității și proveniența denumirii de Mereni. Larisa Ciobanu, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Mereni.
2: Cea mai răspândită, mai populară este că denumirea satului Mereni ar proveni de la o livadă frumoasă de mere domnești, lângă care se odihneau caravanele, negustorii, atunci când mergeau de la Cetatea Albă spre Cetatea Hotin sau pe un drum mai scurt de la Bender spre Tighina, spre Soroca și făceau popas la aceste livezi cu meri și când erau întrebați unde au masă, unde s-au oprit să odihnească, spuneau la livezile de meri, adică la mereni.
1: O altă legendă este de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Sătenii cred că domnitorul a încheiat aici un pact de pace.
2: Ștefan cel Mare, pe timpul cărui avem și prima mențiune documentară a satului Mereni, ar fi încheiat pe aceste pământuri un tratat de pace, mir, adică cu turcii. Și de la acel tratat de pace, satul nostru, locul acesta s-ar fi numit la Mereni, de la mir. Sau o versiune că noi toți mergem la biserică, suntem creștini ortodoxi, suntem mireni. Satul a fost menționat pentru prima dată în anul 1475, 25 septembrie, avem data exactă.
1: Cei care ajung la muzeu pot afla și alte legende și istorii legate de satul Mereni. Bună oară și despre clădirea muzeului. Construcția este monument de arhitectură și are o istorie bogată.
2: Clădirea Muzeului de Istorie și Etnografie Mereni a fost construită în perioada anilor 1909-1910 și dată de exploatare în anul 1911. A fost construit de un consătean care era fiul preotului din sat, Gheorghe Rejep, și se numea Profiri Rejep. A fost un om care avea avere și a permis să construiască mai întâi moara sătească pe locul casei părintești, în centrul satului, și după aceea a văzut că moara funcționează, prosperă, s-a gândit și la o bancă sătească, așa și s-a numit Banca Agricolă Rejep.
1: Clădirea care inițial a fost construită pentru a servi drept bancă țărănească, de-a lungul timpului a avut mai multe destinații.
2: Ulterior a fost clubul sătesc până în 1977, când s-a construit Casa de Cultură din sat. Și apoi a fost aici și sală sportivă. Și iată, în perioada anilor 89-90, aici activa sala de sport și câteva încăperi au fost rezervate pentru muzeu.
3: Cât timp a activat banca?
2: Banca a activat în perioada țaristă, din 1912 până în 1918, și apoi și în perioada interbelică. Aici, după război, din 45, a activat aici clubul sătesc.
3: Și după asta?
2: După aceea, sală sportivă.
1: Mai târziu, aici este amenajat Muzeul de Istorie și Etnografie, care activează până în prezent.
2: Muzeul a fost inaugurat în primăvara anului 1980.
3: Câte camere sunt în muzeu?
2: Clădirea de bază, iată, are sala mare a băncii și 4 încăperi auxiliare.
1: Arhitectura este cu adevărat una impresionantă. Tavanul foarte înalt, coloane la intrare și în incinta clădirii, săli spațioase, dar ceea ce este mai important pentru un muzeu sunt exponatele, bineînțeles.
2: Muzeul este unul dintre cele mai vechi deschise pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Cele mai vechi exponate din muzeu le puteți admira la standul intitulat Paleontologie.
2: Sunt oasele care au fost descoperite în cariera de extracție nisipului dintre satele Mereni și Chirca. Sunt oase fosile de dinoterium, același animal care, a cărui schelet integru îl putem admira doar în expoziția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.
1: Un loc ca parte în muzeu sunt și costumele populare, care povestesc nu doar despre tradițiile noastre vestimentare, dar și despre oamenii locului. Meșterul popular Lidia Bojescu, originară de la Mereni, laureata Premiului Național în anul 2022, a contribuit mult la îmbogățirea patrimoniului muzeal din localitatea de Baștină.
2: Doamna Lidia Bojescu ne-a donat pentru muzeu un costum creat integral în atelierul dumneiei. Fusta cu vârste orizontale și ia, cămașa asta cu altiță frumoasă și cu ornament foarte bogat, a fost creat de dumneiei. Avem și un exponat mai vechi. Este din primele lucrări făcute la șezătoarea Basarabiei.
1: Trecutul este la un muzeu distanță. Aici sunt păstrate și prezentate obiecte, articole, lucruri ce povestesc despre oamenii locului, prin extensiune despre noi ca națiune.

0: Vacanța de vară este subiectul care domină conversațiile din această perioadă. În timp ce opțiunile turistice devin tot mai diversificate, mulți moldoveni cântăresc atent între confortul de acasă și atracția destinațiilor internaționale. Care sunt principalele motivații din spatele alegerilor, aflăm din voxul colegei noastre Nicoleta Furdui.
1: Indiferent de destinație, vara rămâne anotimpul preferat pentru relaxare și reîncărcare. Pentru mulți moldoveni, echilibrul dintre buget și așteptări este cel care dictează planurile de vacanță, iar opțiunile locale au devenit tot mai atractive în acest an. În acest context, am fost curioasă să aflu ce ar alege chișinăuienii între un concediu petrecut acasă, în Republica Moldova, și unul peste hotare. Iată ce răspunsuri am primit.
2: Acasă, deoarece e mai confortabil acasă decât undeva la străin.
3: Cred că concediul la mare, pentru că posibilitatea de a mă duce la mare e mai mică decât asta acasă.
4: Aș alege odihna la țară. Din motive de sănătate.
5: Peste hotare, la sigur. Dacă permite buzunarul, de ce nu?
6: La mare. Pentru că eu sunt din Republica Moldova, am văzut cam tot și în cazul ăsta vreau la mare.
5: Peste hotare, dacă aveți resurse, de ce nu?
7: Eu aș vrea la mare, la soare. Aerul de mare e scump. Aici e mașini multe, dar la mare e bine.
8: Am fost deja.
9: Am ales să ne petrecem vacanța de vară în Moldova. Ne-am fi dorit să mergem și la mare. De obicei mergem la părinți, la sat. Asta e dorința noastră. Să vizităm locurile dragi, unde am crescut.
10: Aș prefera la mare, în Egipt, în Grecia, pentru că la Moldova deja nu este timpul de odihnă. N-ai ce face.
11: Plecăm în Italia, să petrecem câteva zile acolo, la mare. Fiindcă și dacă ducem lipsă de mare, oricum suntem nevoiți să plecăm în altă țară, la mare, la plajă. Să vedem și noi un pic mare. Doar din punctele astea. Dacă ar fi în Moldova aici mare și munți, eu nu cred că moldovenii ar fi nevoiți să plece undeva, doar o dată, poate la 5 ani să vezi altă țară. Dar și aici, aici vede, sunt locuri foarte mulți.
1: Conform datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică din Republica Moldova, Turcia, Grecia și Egiptul rămân cele mai căutate destinații externe pentru moldoveni în acest sezon.

0: Până ajunge la mare, alegem turismul gastronomic, una dintre cele mai apreciate forme ale turismului de experiență, oferindu-le călătorilor ocazia de a descoperi o destinație prin gusturile și aromele sale autentice. Despre câteva dintre cele mai deosebite preparate și poveștile din spatele lor, aflăm din reportajul semnat de Daniela German.
1: În continuare vă propun să aflați de la câțiva călători pasionați despre bucatele și băuturile tradiționale din țările pe care le-au vizitat. Corina Ierșov ne povestește despre Maroc.
2: Băutura lor tradițională, cu care ei de obicei servesc pe toți, este ceaiul de mentă, care este extrem de gustos pentru că e făcut din mentă proaspătă marocană.
1: Ați vorbit despre băutura specifică a marocanilor, care este specialitatea casei în materie de gastronomie.
2: Ei mănâncă în special carne de berbecuț cu cuscus.
1: Iar Ciprian Rotaru a remarcat că bucătăria din Coreea de Sud este bazată în mare parte pe bucate din pește și fructe de mare.
3: De exemplu, noi avem caracatița. Ei pot să o mănânce așa vie, de exemplu, da, și ea chiar cumva
1: mișcă din tentacule,
3: exact, și e cam și periculos, pentru că ar putea să, da, au fost cazuri când s-au sufocat din această perspectivă și respectiv trebuie de a fi atent.
4: Sunt curajoși din punct de vedere gastronomic sudcoreenii. Care este băutura pe care o preferă cel mai mult?
3: De fapt, sunt două tipuri de băutură. Este vorba de soju, așa un lichior, cumva un rachiu, care este foarte popular printre tineri. Plus la asta, ei au un vin din Borez, vin tradițional, Magolis se numește, dar e mai mult pentru cei deja mai maturi. Pe când tinerii optează pentru bere, berea tradițional coreană la fel este foarte gustoasă.
1: Iar pentru locuitorii din Hawaii, specialitatea casei o reprezintă deserturile, în special celebra înghețată din Hawaii, cum mai este numită, ne povestește Natalia Ciobanu.
5: E o înghețată, de zice că e un sirop, gheață cu sirop, deși pun diverse culori. Nu e un produs lactat, e mai mult apă și sirop. Mi-aduc aminte că erau culorile curcubeului. Am degustat. E interesant să deguști când ești undeva și să vezi ce este local.
1: Pe când în Georgia veți găsi în localuri cu specific tradițional bucate pregătite din carne și un asortiment bogat de brânzeturi, ne spune Elena Bălățel.
6: Hincale. Am mâncat tot în fiecare zi, deja eram sătulă.
4: Așa vă explicăm acest fel de mâncare.
6: Sunt niște colțunași, așa, mai bolfoșe, hai așa să-i spunem, și au zeamă în ei. Adică și când îi muști, curge zeama și după care carnea. Au diferite umpluturi. Și am mâncat destul de mari. Dacă ne imaginăm fiecare să strângem așa un pumn, cât e pumnul nostru de mare, cam așa de mare sunt. Mai mult de 3 nu poți mânca, la sigur.
4: Ce alt ceva din bucătăria locală impresionează turiștii?
6: Da, sunt un fel de plăcinte cu 3-4 feluri de brânză. Ce mi-a plăcut la ei cât am stat la hotel dimineața, iarăși am mâncat mâncare locală. Le aduceau oamenii din sat dimineața, mănânc tot feluri de iaurturi și brânzeturi și tot era proaspăt din dimineața aceea. Asta tot m-a impresionat pe mine, mâncarea proaspătă.
1: Iar în Bahamas veți găsi o varietate de fructe exotice, delicii foarte căutate de turiști, după cum menționează Oleg Echim.
7: Am gustat din jackfruit, care este un fruct destul de interesant. Nu are o aromă foarte puternică sau un gust, dar are o textură foarte, foarte interesantă și arată, când îl tai, înăuntru arată destul, cum s-ar zice acum, Instagramable.
4: Deci da. Frumos, da, e, foarte arată frumos. Bine.
7: Și e destul și de ieftin, pentru că Bahamas sunt insule tropicale și acolo am mâncat din toate fructele tropicale cât se poate de mult posibil.
4: Dacă ar fi să comparăm așa mai mult sau mai puțin acest fruct, cu ce s-ar asocia, ca să ne dăm seama așa un pic?
7: Este ca un pepene verde la textură, dar este foarte alb și are multe semințe înăuntru.
4: E dulce, deci, da. E mai acrișor, mai amărui?
7: E dulce, înspre dulce ar merge. E ca și cum ar fi un pepene galben care nu s-a copt încă. Are o aromă foarte ușoară, dar e foarte bună. Ei mai pun sirop de zahăr în ea, colorat de tot felul și cu atmosfera de acolo, când vezi oceanul și bei apă de cocos și îți aduc și jackfruturi din astea, creează...
4: E tabloul complet, da. Al unei vacanțe.
7: Exact.
0: Cu poftă de călătorie încheiem ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie. Vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16 după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Noi vă spunem la revedere și pe curând. Penso con sueño para

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales astăzi pe episcopul Antonie de Bălți în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, scrie agenția de știri Bazilica a Patriarhiei Române. Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței de lucru desfășurate sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Aula Magna Teoctis Patriarhul din Palatul Patriarhiei. Pentru aceeași demnitate a candidat și preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Directorul întreprinderii Metal Feros, Petru Bondar și Lilia Coică au fost excluși din Partidul Acțiune și Solidaritate din cauza că ar fi acționat în interesul unui agent economic, susține liderul PAS, Igor Grosu, președinte al Parlamentului. Mai exact, cei doi ar fi implicați în cazuri privind schimbarea destinației unor terenuri din localitățile Coșnița și Pârâta din raionul Dubăsari. Igor Grosu a ținut să precizeze că excluderea din partida lui Petru Bondar nu are legătură cu activitatea acestuia la Metal Feros.
3: Și noi am observat cum o companie procură un teren și în mod miraculos sub terenul acela peste un timp se descoperă un zăcământ. S-a încercat votul în Consiliul Local. Într-o localitate a fost chiar și un referendum care s-a pronunțat împotrivă, iar compania care deținea terenurile, în ambele cazuri, a făcut transferul către primării. Într-un caz 4 milioane și alt caz 2 milioane, aceste sumele care țin din schimbarea destinației terenului. Fără a avea decizia Consiliului și ambele persoane, cel puțin familia Bondar, figurează ca membri fondatori.
2: Primăriile au încercat ulterior să restituie sumele primite, însă acest lucru nu ar fi fost posibil din cauza unor lacune legislative. Petru Bondar nu ne-a răspuns la apeluri pentru a comenta învinuirile, dar a declarat pentru alte surse media că va pleca în curând din funcția de director al Metal Feros. Totodată, Lilia Coică a trezit suspiciuni după ce a contestat decizia autorităților locale de inițiere a unui referendum privind permisiunea de a extrage zăcăminte. Bondar și Coică se numără printre cele 4 persoane excluse din PAS pe 30 iunie curent, inclusiv Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, salarizată generos din banii companiei Moldața. Deputatul partidului nostru, Renato Usatăi, care este și membru al Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, a dezvăluit într-o emisiune televizată că Sorin Guzgan, care a participat la audierile parlamentare pe tema escrocheriilor telefonice, ar fi cercetat în străinătate pentru că ar fi unul dintre organizatorii call-centrelor specializate în escrocherii. El sugerează că deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, l-ar cunoaște îndeaproape pe Guzgan. Astăzi, înainte de ședința Parlamentului, Usatăi și-a nuanțat afirmațiile, precizând că nu îl acuză acum pe Radu Marian de acte de corupție, dar i-a cerut acestuia să clarifice public natura relației sale cu Guzgan. În replică, Radu Marian a declarat pentru Teleradio Moldova că este incredibil cum unii construiesc teorii ale conspirației din nimic. El a subliniat că audierile pe tema fraudelor online și telefonice au fost organizate de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe, iar înscrierea a fost publică. El a recunoscut că l-a întâlnit pe Sorin Guzgan la evenimente și în trecut, dar a menționat că nu verifică fiecare persoană care interacționează cu el și că nu are atribuții de anchetator. Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite a arestat peste 10.000 de persoane în ultimele 5 zile, o creștere semnificativă care dublează rata detențiilor de la începutul anului, potrivit The New York Times. Măsura face parte din strategia administrației președintelui Donald Trump de intensificare a aplicării legislației privind imigrația. Conducerea ICE a transmis recent instrucțiuni directorilor regionali de a-și intensifica eforturile pentru identificarea și reținerea imigranților eligibili pentru deportare. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat astăzi că partidele parlamentare au ajuns la un acord privind eliminarea unei prevederi constituționale care interzice amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării, transmite Reuters. Nauseda a precizat că nu există planuri imediate de stocare a armelor nucleare în țara sa, însă modificarea ar avea rolul de a evita eventuale constrângeri constituționale în cazul în care situația de securitate s-ar schimba în viitor. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer senin, vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 29 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
7: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: E ora 16 și 6 minute, e zi de joi, e o după-amiază călduroasă, iar eu îți propun să adaugi mai multe emoții pozitive și știri relevante în agenda ta informativă. Cu mult drag de la microfon te salut eu, Valeria Suhari. Mă bucură faptul că emisiunea Alter Clasa va ajunge la un public mai mare, căci ne auzim atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și pe frecvențele Radio Moldova. Majorarea burselor, semnătura electronică pentru tineri și strategiile de menținerea unui zâmbet sănătos. Așa ar suna rezumatul emisiunii noastre. Vom avea parte de o oră intensă, nu vom ocoli nici arta, căci am discutat cu o interpretă talentată și dornică de a transmite mai departe frumusețea muzicii populare. De asta fi cu ochii și urechile nu doar pe frecvențele din țară, dar și online pe radiomoldova.md. Să știi că nu ducem lipsă nici de muzică, suntem îndestulați cu melodii într-adevăr frumoase, iar startul emisiunii e marcat de trupa Scorpions și melodia We Built This House.

emiterea certificatului calificat pentru semnătura electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în ședința de astăzi a Guvernului. Până acum, regula era că certificatul calificat pentru semnătura electronică putea fi înscris în cartea de identitate doar pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Certificatul pentru semnătura electronică va fi înscris doar la solicitare cu acordul minorului și al reprezentantului legal. Deținerea acestuia nu va conferi capacitatea deplină a exercițiului și nu va extinde drepturile juridice ale minorului. Nu toți utilizatorii vor avea acces la aceleași servicii publice online, iar sistemul va ține cont de vârstă și de capacitatea lor legală de a lua decizii. Între timp, luăm și noi o decizie firească, și anume cea de a asculta cât mai multă muzică. Ne bucurăm în continuare de Salisbury Hill de la Sia.

aici la Alter Clasa, ținem cont de ce ascultăm, de asta am optat pentru melodia Salisbury Hill de la Sia. Iar în continuare zic să ținem cont și de zâmbetul nostru. Poate nu știai, însă Organizația Mondială a Sănătății estimează că la nivel global, aproape 3,5 miliarde de oameni, deci aproximativ 50% din populație, au cel puțin

0: puțin o problemă la cavitatea orală. Curioasă de acest subiect, colega noastră Tatiana Trosinov a realizat un reportaj despre zâmbetul frumos și dantura sănătoasă, iar eu tendem să dai volumul mai tare.
1: Un zâmbet este adesea primul lucru pe care îl observăm la o persoană. Pentru unii înseamnă dinți perfect aliniați și albi, pentru alții naturalețe și încredere în sine. Dar cât de mult contează, de fapt, aspectul dinților și în ce măsură influențează acesta felul în care ne percepem? Am ieșit în stradă și am întrebat oamenii ce înseamnă pentru ei un zâmbet perfect și dacă estetica dentară le influențează încrederea în sine. Ce înseamnă pentru tine un zâmbet perfect?
2: Un zâmbet perfect înseamnă să transmite emoțiile care trebuie și o dantură corectă.
1: Dacă vorbim din punct de vedere vizual, atunci să fie pur și simplu frumos. Adică un zâmbet frumos, cu gropițe, cu trăsături plăcute, dinți drepți și îngrijiți. Și, bineînțeles, sinceritatea. 100% ceea ce avem la exterior reflectă ceea ce este în interior.
3: Zâmbet perfect, în primul rând, este echivalent cu încrederea în sine. Eu, personal, când întâlnesc o persoană, prima ce mă atrage către acea persoană este zâmbetul ei și dantura.
1: Consider că aspectul dinților influențează încrederea în sine?
2: Foarte tare, foarte tare. Pentru că orice dantură sănătoasă e o privire și o față mai senină.
4: 100%.
1: Dinții sunt un factor la care trebuie să fim foarte atenți. Dacă o persoană are dinți îngrijiți, totul este în regulă și are grijă de ei, asta arată că are grijă de sănătatea sa și de felul în care se prezintă în general. Deci, în mod clar, exteriorul reflectă ceea ce este în interior.
3: Foarte mult. Eu cred că dinții sunt cea mai mare calitate, cea mai importantă pe care poate un om să o aibă.
1: Potrivit studiului STEPS 2021, realizat de Ministerul Sănătății, după metodologia Organizației Mondiale a Sănătății, doar 33,8% dintre adulții din Republica Moldova au consultat un medic stomatolog în ultimele 12 luni. Despre cele mai solicitate proceduri și despre limita dintre necesitatea medicală și dorința estetică, am discutat cu medicul stomatolog protezist Andrei Pleșov. Care sunt cele mai solicitate proceduri estetice în prezent?
5: Albirea dentară, pațetele dentare și tratamentul ortodontic.
1: Unde se află limita dintre necesitate medicală și dorință estetică?
5: Deci limita se află direct la indicațiile care le are acel dinte. Pentru că uneori pacienții vin cu dinți foarte frumoși, aranjat foarte bine, de o formă foarte frumoasă, dar de o culoare puțin mai închis. Sau fie pacientul vrea anume fațete, doar ce este un trend. Atunci, clar lucru că acestor pacienți le se propune mai întâi o albire dentară pentru a obține o albire a dinților și ulterior pacientul decide pentru dent.
1: Sănătatea orală rămâne însă o provocare în Republica Moldova. Cercetările realizate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițianu arată că afecțiunile dentare rămân frecvente, iar caria este una dintre cele mai întâlnite probleme la copii. Specialiștii atrag atenția că prevenția și controlele regulate la medicul stomatolog sunt esențiale pentru menținerea sănătății orale.
0: Aici pe Undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret am avut prilejul să ascultăm un reportaj realizat de colega noastră Tatiana Trosinov. De fapt, un zâmbet frumos și o dantură sănătoasă trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare tânăr, căci e mai ușor să anticipezi unele maladii decât să te lupți cu consecințele neplăcute. Iar în continuare, ne dă din ochi cine zâmbește. Încă o melodie deosebită. Ascultăm împreună Noi ne potrivim de la Connector.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Deși suntem în anul 2026, vom simți ușor și atmosfera anului 2024, căci ascultăm hitul This Waltz, semnat de interpreta engleză Dua Lipa. Să știi că This Waltz a primit recenzii favorabile din partea criticilor muzicali și a ajuns în top 40 în Regatul Unit și Norvegia. Dar, bineînțeles, este apreciat și aici, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: E ora 16:26, iar prin intermediul piesei This Waltz de la Dua Lipa, noi ne-am conectat cu lumea muzicii. Însă de fiecare dată când ne dorim să fim mai aproape de originele neamului nostru, poate e cazul să ascultăm și să valorificăm muzica populară, ce reprezintă o rampă de lansare inclusiv pentru tinerii artiști. Mai multe detalii despre acest domeniu și autenticitatea artei populare vom afla din interviul realizat de Ali Satanas cu interpreta de muzică populară Mariana Dobzeu.
1: Purtați cântecul popular în suflet, îl duceți mai departe. Și apropo de cântec popular, când vorbim despre autenticitatea lui, la ce ne referim?
2: În primul rând, este cântecul care vine din vechime, ca să zic așa, care are niște reguli, la fel cum are și costumul popular, pentru că noi în spațiul românesc avem cumva și niște zone etnografice și atunci când este vorba de folclorul muzical sau de costumul popular, sunt niște diferențe. Probabil, cel mai bun reper ar fi să atrage atenția să ascultăm poate interpreții de altă dată reprezentative ai fiecărei zone ca să înțelegem care sunt regulile de bază în timp, pentru că avem și noi niște ani deja de când suntem în acest domeniu. Sunt peste 25 de ani și am încercat întotdeauna să ne creăm repertoriu bazându-ne iată pe aceste reguli. Cele mai bune filtre sunt anume concursurile de folclor. Acolo sunt specialiști în domeniu care te pot îndruma și îți pot da niște sfaturi astfel încât să poți să păstrezi, să nu denaturezi. Este bine să avem specific. Asta este farmecul, dacă vreți. Un cântec adevărat, deodată îl simți, că un cântec care nu este chici. La fel ca și costumul, pentru că costumele la fel le vedem și noi suntem generația care am crescut cu acele costume stilizate și după 90 încoace am început să înțelegem că de fapt acele costume nu sunt ale noastre și trebuie cumva să revenim. Da. Iată, grație personalităților care s-au îngrijit de acest lucru, noi astăzi ne putem bucura de aceste frumuseți și mă bucură foarte mult mai ales faptul că tot mai multă lume brodează propriile cămăși. Da. Da.
1: Apropo de portul popular, când v-ați îndrăgostit dumneavoastră în el și când ați început să-i observați frumusețea inegalabilă?
2: Eu am cochetat dintotdeauna cu muzica populară, de când mă știu. Și cântam în ansamblu folcloric de la școală. De atunci mi-amintesc că profesoara mea de muzică, doamna Vera Gherjavski, chiar îmi dădea și pe casete înregistrări cu vârstnicii satului să scot textele. Iar despre costum spuneam, atunci noi nu prea aveam de unde să știm cum arată un costum adevărat autentic, dar activând în aceste ansambluri, după 90, regretatul domnul Tudor Colac, un mare etnomuzicolog și etnograf, mi-amintesc că pe la întrunirile metodice care le făceau cu specialiștii de prin sate, unde erau colective folclorice, au început ușor-ușor să lucreze și eu mai am și norocul că m-am născut pe malul Prutului, în satul Grozești, raionul Nisporeni, și muzica la fel o recepționam de peste Prut. Și primele costume, mi-amintesc că era o doamnă la noi în sat care a țesut primele catrințe în vârste. Și noi când mergeam la festival, deja eram îmbrăcați aproape așa cum trebuia, dar era lipsă și de acea pânză, pentru că prin lăzile noastre, din păcate, nu prea se mai păstraseră aceste exponate vechi.
1: În timp s-a șlefuit această dragoste pentru frumos, pentru port, chiar dacă ea exista mereu și odată cu timpul înțelege cât de valoros este.
2: Așa este
1: popular.
2: Și chiar este îmbucurător acest lucru. Acum vedem tot mai multă lume că aleg să poarte cămășile cu altiță. Este elementul care a fost înscris în lista reprezentativă UNESCO și suntem mândri de acest lucru. Eu, pe de altă parte, mai fac parte și din Uniunea Meșterilor Populare, pentru că sunt acolo coordonator. Iar altă dată am făcut parte și din Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, tocmai în perioada în care lucram pentru dosarul Cămașa cu Altiță. Îi mulțumim din tot sufletul doamnei Varvara Buzilă, care cel mai mult s-a îngrijit toți anii. De când mă țin eu minte că mergeam pe la concursurile de folclor, dumneavoastră se apropia de noi și noi atunci nu știam de unde este este costumul, mai împrumutam și noi colegial unii de la alții și da. Dumnezeu venea și ne spunea, uite cămașa asta e din Bucovina, uite asta e de acolo. Și
1: da.
2: În timp am reușit să ne facem și să purtăm costumul nostru, da. Că e frumos.
1: Da.
2: Doar că trebuie să știm ca să nu cădem în extreme, pentru că nu tot ce cumpărăm de pe internet este oie, pentru că oie are niște reguli foarte stricte, câmpul ornamental, trebuie să fim informați atunci când purtăm, să purtăm ceva adevărat.
0: Am fost ochi și urechi aici la Alter Clasa, căci am ascultat un interviu realizat de Alisa Atanascu, interpreta de muzică populară Mariana Dobzău. În era în care scrollul și dispozitivele electronice sunt în vogă, tot mai mulți tineri încearcă să păstreze farmecul autentic, iar nimic nu poate fi mai original decât muzica și portul popular, elemente ce ne caracterizează. La acest subiect inedit vom reveni și în alte ediții a emisiunii Alter Clasa, dar până atunci ne reconectăm cu lumea muzicii, căci ascultăm în continuare Handing On de la Bob Moss.

E ora 16:35 de minute, e ora când am ascultat cu mult interes și melodia Handing On de la Bob Moss. Totodată nu ne abatem nici de la misiunea noastră principală și anume cea de a valorifica succesele tinerilor noștri. În acest context trebuie să știi că echipa de robotică RoboRangers din Republica Moldova a participat la competiția First Stick Challenge din cadrul evenimentului Istanbul Premier Event 2026. Echipa a obținut premiul Inspire Award 2, unul dintre cele mai prestigioase distincții din First Stick Challenge. Așa cum ziceam, premiul Inspire Award este considerat cel mai important, pentru că colerează în sine mai multe chestii, fiind acordat echipelor care excelează nu doar prin performanța robotului, ci prin design, programare, documentație tehnică, inovație, implicare în comunitate și promovarea educației STEM. Echipa RoboRangers a concurat la Istanbul cu 77 de echipe din peste 25 de țări, printre care Franța, Germania, Olanda, Serbia, Georgia, Qatar, Egipt, Nigeria, Africa de Sud și Statele Unite ale Americii. Competiția s-a desfășurat în perioada 26-28 iunie 2026. Este pentru prima dată când o echipă din Republica Moldova obține o astfel de distincție la o competiție internațională First Stick Challenge. Noi ne bucurăm de succesele tinerilor noștri și le dorim multă inspirație în tot ceea ce fac. Între timp rămânem și noi inspirați prin intermediul playlistului muzical și ascultăm împreună Plutim de la Stella Puțan și Mef.

0: internaționale.
1: Este ora 16:41 de minute, iar eu îți aduc în difuzoar încă un hit emblematic de la vest. Răsună la Maxim Mirrors, o melodie înregistrată de cântărețul și compozitorul american Justin Timberlake. Din start trebuie să zic că atunci, în anul 2013, Mirrors a devenit instantaneu un hit și a atins locul 2 în Billboard Hot 100, unul dintre cele mai prestigioase clasamente din lume. E bine să vezi că și videoclipul său muzical a câștigat două premii MTV Video Music Award, inclusiv premiul pentru videoclipul anului. Acum toată atenția noastră va fi țintită exclusiv acestui hit.

pe undele noastre radio și a găsit locul și melodia Mirrors de la Justin Timberlake. Deși suntem pe final de emisiune, e cazul să vorbim și despre bursele studenților din Republica Moldova, căci ele vor fi majorate cu aproximativ 40% începând cu 1 septembrie 2026. Cele mai mari majorări vor fi în domeniile în care există un deficit major de specialiști, precum educație, sănătate și STEM. Tinerii care studiază în domeniul sănătății vor beneficia de bursă lunară în valoare de 4.565 de lei pentru prima categorie, 3.900 de lei pentru categoria a doua și 3.565 de lei pentru categoria a treia. Pentru specialiștii STEM, deci științe, tehnologii, inginerie, artă și matematică, se prevede o creștere de 50% a cuantumului burselor, care se înseamnă de fapt majorări de 915, 780 și respectiv 715 lei, în funcție de categoria de bursă. Această măsură vine ca răspuns la deficitul de cadre didactice și specialiști în domeniile STEM. În prezent, doar 17% dintre studenții din învățământul superior aleg o specializare în pedagogie sau în STEM, iar în sistemul școlar sunt peste 1500 de posturi vacante pentru profesori, inclusiv numeroase posturi la matematică, fizică și chimie. Până în prezent, aproximativ 70% dintre studenți primeau bursă. În noul sistem, ponderea este împărțită în două cote. Aproximativ 50% dintre studenții de la ciclul de licență și 30% dintre cei de la masterat vor putea beneficia de bursă. În colegii, bursele vor fi acordate pentru cel mult 70% dintre elevii înscriși la forma de învățământ cu frecvență la zi. Bursele sociale în învățământul superior vor fi majorate de la 720 de lei la 1000 de lei lunar. Urmează doar să analizăm cum vor escalada lucrurile. Iar acum ne reconectăm cu muzica, căci ascultăm în continuare melodia Primăvara de la Ștefan și Caterina.

Alături de Ștefan și Caterina și melodia Primăvara, ajungem pe finalul acestei ediții, o ediție în care am discutat despre sănătate, burse și robotică, domenii importante pentru tinerii noștri. La microfon am fost eu, Valeria Suhar, și nu uita că Alter Clasa revine și mâine, în aceeași componență și cu aceleași emoții pozitive. Însă, informarea e întoi pe frecvențele noastre, așadar la Radio Moldova urmează buletinul de știri de la oră fixă. Iar pe undele remetiste urmează o nouă ediție a emisiunii Generația Mea. Nu uita că a fi informat e o necesitate, iar postul nostru de radio mereu îți oferă cele mai actuale informații. Până la oră fixă se răsună muzica, și anume Poison de la Rita Ora și Torna Cața de la Maneskin. Îți doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Rodion Gavriloi. Dumnealui este administrator de blog, formator la Școala Administratorilor de Blog. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
1: Bună dimineața!
0: Și nu în ultimul rând, o salut cu drag și pe doamna Aliona Chirtoacă, este administrator de blocuri. Bună dimineața și bine ați revenit, că ați mai fost la noi.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit.
0: Așadar, haideți să începem discuția cu domnul Brânza, pentru că comunicatele paginii ADR Chișinău arată că în ultima lună, iunie mai exact, a fost inaugurate mai multe curți în Buiucani, Ciocana, și să ne spuneți, la nivel general, în ce etapă se află astăzi programul Curtea Europeană?
3: Programul Curtea Europeană se află în implementare. Foarte multe proiecte sunt în derulare. Este un program care implică foarte multă lume. Noi suntem în permanență comunicare cu cetățenii din anumite curți și în anumite curți lucrurile au mers mai rapid. Evident că asta depinde și de agentul economic pentru care a câștigat licitația. Noi cumva suntem practic zilnic, colegii mei sunt în șantiere, unde încearcă să rezolve anumite situații în care cetățenii doresc anumite modificări sau au anumite întrebări. Să fac niște modificări la proiectare, să intervine cu agentul economic pentru ca să, nu știu, să salubrizeze după ce au scos bordurile, asfaltul vechi și alte lucruri.
0: Un moment, asta, aici suntem... vă rog, da. Modificări la proiectare, adică se fac modificări în timpul, deja după ce a fost aprobat un proiect, da? Să înțelegem, ulterior se fac modificări pe parcurs? De ce?
3: Da, conform legislației este posibil așa ceva. De exemplu, nu au fost incluse anumite lucruri. La etapa inițială, oamenii nu au abordat subiectul. De exemplu, reparația scărilor de bloc. Și aici este nevoie de anumite modificări, de ajustări, de costuri și
0: se ajustează altul. Și costurile.
3: Evident.
0: Adică
3: evident.
0: Pot să crească, nu da. Cred că scad.
3: Da, da, da.
0: Așa? Și cele mai multe ori așa se întâmplă. Câte proiecte, de exemplu, sunt sau câte curți aveți cu proiect modificat?
3: Modificări sunt în toate curțile.
0: Practic în toate.
3: Da, da. Sigur.
0: Deci se face
3: pentru
0: spre
3: că,
0: mine.
3: Sunt în unele curți unde, de exemplu, a fost prevăzut teren de joacă, dar acolo, câțiva ani în urmă, a fost schimbat de către primăria Chișinău și el este într-o stare foarte bună. Noi îi facem amenajarea, dar ca echipament el rămâne același. Și este evident că banii aceștia rămân economisiți și încercăm să-i folosim pentru alte lucruri care nu au fost prevăzute. Dar sunt anumite etape documentale care trebuie realizate împreună cu responsabilul tehnic, cu proiectantul, dirigintele de șantier, grupul de lucru pentru achiziții, pentru ca să iei aceste decizii. Și ele mai mult durează, mai mult la proiectanți. Noi în grup de lucru încercăm lucrurile să mișcăm rapid ca să proiectele nu staționează. Da, proiectele cu adevărat au staționat cele din toamnă pentru că...
0: Dar să ne spuneți și cifre, să ne dați câte curți s-au stopat, câte sunt în lucru.
3: Uitați,
0: din
3: acum
0: total.
3: Sunt în lucru 55 de curți. 12 deja au fost date în exploatare. Urmează mâine la ora 6 să fie date încă curtea de la Ștefan cel Mare 132, este lângă Ulim. Așa, peste drumul.
0: Așa, deci în centru.
3: În centru și la Ciocana, la Igor Vieru, va fi dat o curte foarte mare, unde acolo sunt peste 5.000 de metri pătrați doar de asfalt. Este o curte enorm de mare și eu mi-aduc aminte că de fiecare dată acolo este o companie Grand Lift. Când mergeam,
0: să nu dăm, vă rog frumos, denumire de companie, că nu le facem publicitate aici.
3: Când mergeam încolo cu anumite subiecte care le abordam, erau niște gropi în care îți cădeau plombele. Acum este o curte care cu adevărat s-a schimbat la față. Evident că se schimbă în timpul lucrurilor și percepțiile oamenilor. Pentru că atunci când tu începi curtea, când tu demontezi bordurile, scoți asfaltul și creezi anumite... evident că oamenii sunt nemulțumiți, dar atunci când ajungem la un rezultat final în care oamenii se bucură de o curte curată, amenajată, fără glod, pentru că sunt

0: curți în care, ca să ajungi în ea, mergeai prin glod. Asta am văzut atunci când vorbeam despre, abia vorbeam despre programul Curtea Europeană și mergeam în acele curți și nu mi-închipuiam că, de exemplu, în centrul Ciocanii poate să existe așa ceva, sau la Botanica, dar cam lucrurile astea se întâmplă peste tot. Acum, lucrările în acele 55 de curți sunt la diferite etape de evoluție, dar noi, practic, săptămânal, câte 2-4 curți le dăm în exploatare. Ele sunt în etapa de 95%, cred că cam 10 curți deja, unde au mai rămas anumite lucruri mărunte de realizat. Altele sunt în 50%, altele au mers mai greu, unde oamenii au solicitat niște modificări mai radicale, dar trebuie să explice anumite lucruri că nu este posibil. Programul Curtea Europeană este un program care aduce reabilitarea curților. În cea mai mare parte, oamenii își doresc locuri de parcare. Asta este marea problemă și noi nu putem din spațiu verde sau din terenurile de joacă pentru copii să amenajăm locuri de parcare. Și aici facem ședință, discutăm cu oamenii, explicăm, pentru că pe locuri se creează blocaj în care anumiți cetățeni spun în fața echipamentelor care lucrează în curți și suntem contactați de agentul economic care ne invită la fața locului pentru ca să clarificăm anumite lucruri și să găsim soluții. Vreau să vă spun că este diferență între acolo unde a aplicat grupul de inițiativă și acolo unde este administrator de bloc. Pentru că acolo unde este administrator de bloc, oleacă lucrurile merg mai ușor și mai ușor putem comunica cu oamenii. Acolo unde a fost grup de inițiativă, unul a plecat, altul...
1: Așa, haideți să întrebăm pe doamna Chitoacă, pentru că dumneavoastră este administrator de blocuri și atunci ea o să ne spună din perspectiva practică, să ne ziceți cum a avut loc, pentru că, din câte cunosc, în alte emisiuni ați mai fost în spațiul public și am discutat cu dumneavoastră, nu sunteți prima dată, deci ați mai gestionat un asemenea proiect, s-a implementat un proiect, și să ne spuneți cum arată diferența dintre, iată, ce se promite și realitatea, dar din perspectiva unui administrator de blocuri.
2: Eu aș vrea, în primul rând, aș vrea să mulțumesc Guvernului și Agenției de Dezvoltare Regională pentru așa proiect. Dar să știți că aceste proiecte sunt binevenite. De ce? Pentru că e că chiar în timpul ăsta cât a evoluat proiectul ăsta, eu am lucrat foarte bine cu echipa de muncitori care au fost compania care au făcut. A fost o conlucrare foarte bună. Noi am ieșit primele. Noi în Ciocana, prima curte de la Mircea III s-a dat în exploatare.
1: Adică... Pentru că această curte are un administrator de bloc și din acest motiv, da. Sau, cum spunea și domnul Brânza, că când este un grup de inițiativă nu merg
2: lucrurile bici. Da, din păcate cei care cu profesia lui, cu experiența lui, cu viziunea lui, dar atunci când este un singur administrator, totuși mai bine conlucrează. Puteți să-l întrebați noi, adică orice problemă am văzut-o, eu ascultam locatari doleanțele, analizam, rezolvam. Adică nu era... Și noi am mers în continuu, la noi s-au stopat numai în timp ploii lucrările, când au fost ploile cele și când a fost gerul, să nu facem, adică lucruri necalitativ, dar în genere...
1: Dar cât de implicați sunt oamenii, locatarii?
2: Foarte implicați, eu voi spune, și dacă... Eu blocul ăsta îl gestionez nu de mult, de un an de zile, și oamenii cumva s-a târnau, știți cum... E în curte, da. Dar acum a apărut cuvântul noi și a nostru. Asta nu era, să mă credeți, nu era. Și eu, adică în permanență, am grijă când merg la poștă sau la ASP, eu tot timpul trec prin curtea aceea, tot timpul. Și uitați-vă, în permanență curtea e plină de oameni în vârstă, de copii care sunt la leagăni. Niciodată nu-i pustie. Anterior, acolo era un mic spațiu pentru sport, pentru adulți și un mic pentru copii. Astăzi e ceva fenomenal, frumos. Știți, s-au primit așa că a început a răsări la noi ambrozia asta. Cadem noi toți și au ieșit toți oamenii și au ciupit toată ambrozia aceea, ca să înțelegeți. E curtea noastră, noastră și frumoasă, copiii noștri. Asta eu, adică se formează comunitatea aceea care trebuie să fie într-un condominiu. Asta doresc scopul principal. Și eu sunt foarte bucuroasă că este loc. de chestia asta, foarte bine.
1: Așa, probabil mai mult la acest subiect poate să ne spună domnul Gavriloi, pentru că dumnealui are o experiență și mai este și formator la școala administratorilor de bloc și atunci înțelegem cât de important, cum spunea și domnul Brânza, ca anume să se ducă tratativele cu un administrator, nu cu un grup de inițiativă, pentru că, iată, înțelegem din practică, deja doamna Chirtoacă a reconfirmat acest lucru.
3: Eu am fost la deschidere câteva curți europene din oraș, din diferite sectoare și am observat o
1: Dar din care sectoare? Haideți să spunem, pentru că cei care ne privesc acum să înțeleagă în care sectoare se
3: Râșcani, repară. Așa. Am fost la Ciocana, la Buicani. Iată, în aceste sectoare eu am fost, cred că cel puțin la vreo 7-8 curți la deschiderea lor. Este o diferență enormă între abordarea sau atitudinea locuitorilor din blocurile în care nu au asociații și sunt gestionate de către întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ sau cum le numim noi pe vechi jecuri.
1: Așa.
3: Și asociații de proprietari în condominiu care au un administrator, un consiliu. Diferența este enormă. Eu aveam impresia că noi practic parcurgeam o curte vis-a-vis de altă curte, dar parcă mergeam dintr-o țară în alta. Abordarea este tare diferită. Și chiar întrebam acei locatari despre curte, despre amenajare. Ei nu simțeau că curtea le aparține. Îi spuneau că cineva a tăiat un copac, iată, din fața geamului lor. Întreb cine? Ei nu știu cine, că copacul nu e a nostru și pe noi nu ne-a interesat cine l-a tăiat, dar am fost deranjați. Adică oamenii nu se implică ceea ce se întâmplă în fața curților. Aici e vorba despre zona de confort. Pentru unii zona de confort este strict în limitele apartamentului său, în care îi fac reparații scumpe, deosebite. Ceea ce se întâmplă după ușă, ei nu interesează scara, ascensorul, asta nu este a lor. Curtea nu le aparține. Dincolo, la asociația de proprietari în condominiu, noi am văzut o altă abordare. Ei simt că acea curte este a lor, acel trotuar este a lor, drumul de acces în curte și ei mulți se străduie și să amenajeze și să facă irigarea spațiului și să sădească copaci. Și acolo curțile se vor dezvolta mult mai bine. Aceasta din observațiile
1: noastre. Sunt mai îngrijite, mai verzi.
3: Noi, curtea noastră este, în care eu locuiesc, în care sunt administrator, este la etapă de proiectare. Cum noi am procedat? Noi am strâns Consiliul Asociației și am hotărât. Noi să invităm să angajăm doi urbaniști care să ne consulte pe noi în dorințele noastre. Și au venit doi urbaniști, au făcut mai întâi un workshop cu copii mai mari de 7 ani, fiindcă noi avem un teren de joacă pentru copii mici, dar noi nu avem terenuri de joacă pentru copii mari. În general, în Chișinău, noi nu prea avem terenuri de joacă pentru copii 8+. Deloc, până la 12 ani, deja tot se gândesc numai la parte de sport. Dar există, cât are în lume, și terenuri de joacă pentru copii mari. Și noi vrem să arătăm cum aceste terenuri vor fi.
1: Dar să ne exemplificați un pic cum ar arăta un teren de joacă pentru copii mai mari.
3: Ca un exemplu, un element de exemplu, poate fi o tiroleană la nivel jos, în care un copil de 7-8 ani ar urca sau s-ar ține de acele maniere și ar, aș spune, a zbura 30 de metri gravitațional, fără să fie la o înălțime mare, fără echipamente tare deosebite, cu un risc controlat. Adică dacă ar cădea, ar cădea de la o înălțime de 20 de centimetri. Ceea ce nu este ok pentru un copil de 3 sau 4 ani, pentru care sunt tare bune acele balansoare sau topogane, aici ei deja își doresc ceva mult mai deosebit. Noi observam că
1: teren de basket, de volei, aici
3: da, dar eu nu vă spun despre sport. Toți se gândesc la sport în moment.
1: Desigur, deci cum, când ne spuneți, deci ne gândim la asta. Cu
3: nu
1: ocupație
3: la sport, ci anume la terenuri de joacă. Diferite elemente în care ei ar putea să sară, da, sau să se cațere ceva sus. Adică elemente de joc cu un risc controlat, cum a spus, da? Adică nu chiar cele topogane pe care noi le vedem în orice pas, dar eu înțeleg acele curți care acum se fac în oraș și care nu au măcar un balansoar sau scrincepe, eu înțeleg că acolo ar trebui să apară acestea în primul rând. Noi deja vrem să dăm exemplu de teren de joacă ceva mai pentru copii mai mari. Să vedem cum aceasta va funcționa. Și pentru aceasta, da, noi deja când au venit proiectanții de la ADR Chișinău, noi le-am pregătit un document concret ce ne dorim noi concret. Adică noi în acel moment nu ne gândeam vrem locuri de parcare sau vrem bench. Noi am venit cu un caiet gata, pregătit.
1: Așa, deci, și erau gata, probabil există o echipă, da, și au analizat. Au zis că, bine, dar acest lucru putem să-l facem, dar acesta, de exemplu, nu este în competența noastră sau noi nu am mai făcut așa ceva, de exemplu.
3: Proiectanții au fost destul de deschiși și chiar un pic s-au mirat că dorințele noastre diferă de dorințele altor curți, dar eu am spus că aceasta este posibil, aceste elemente de joc, ele sunt și în alte țări, cum ar fi în Germania sau în Marea Britanie, acolo ele sunt mult mai dezvoltate și câteva elemente de acest tip noi ar putea să fie incluse și la noi. Încă un element care noi foarte mult ne dorim, interacțiunea cu apa. Noi dorim anumite elemente în care copiii, mai ales pe timpul verii, ar putea să interacționeze cu apa. Mai ales că noi avem trasată apa în acele zone în care vor fi aceste elemente. De exemplu, ar putea să pompeze manual apa și să o consume sau să o îmbrăște. Adică vrem și anumite elemente interactive cu apa.
1: Așa, foarte interesantă inițiativă, dar de unde așa idei? De unde v-ați inspirat? Și probabil că nu doar dumneavoastră, mai sunt în comunitatea dumneavoastră persoane, locatari, care își doresc acest lucru.
3: Noi, câțiva ani în urmă, noi am hotărât, chiar dacă locuri de parcare vor toți, și cum a spus și domnul Brânză, toți vor locuri de parcare.
1: Pentru noi, că este o problemă majoră în municipiul Chișinău.
3: E adevărat.
1: Este.
3: Însă cu toate acestea, noi, în curtea noastră, am hotărât. Noi, în loc ca să creiem cum de undeva locuri de parcare, noi am lichidat 7 locuri de parcare ca să facem o curte pentru oameni, în care am amenajat, am colorat asfaltul, am amenajat bănci, scaune, tot create de noi și am prelungit zona de siguranță pentru teren de joacă. Și iată acum copiii se află pe teren de joacă, maturii stau pe scaune, pe bănci și oamenii au înțeles că, uite, în loc de aceste 7 locuri de parcare care ar fi utilizate strict de către 7 persoane, noi acum avem un spațiu în care este utilizat de 10 de persoane din curtea noastră, dar și din alte curți. Ei vin și se joacă și copiii interacționează între ei. Și acum ei au înțeles că trebuie cumva să ne informăm, să vedem care sunt practicile europene. Și noi, real, noi am studiat care sunt practicile europene și cum se dezvoltă curțile în alte țări și ne-am dat seama că curtea unui bloc, aceasta nu ar trebui să fie parcare exclusivă. Aceasta ar trebui să fie să rezolve problemele diferitor grupuri și celor care au nevoie de parcare și cei care au nevoie de parcare pentru biciclete și cei care au copii mai mici sau mai mari sau persoane în etate care ar avea nevoie spații de socializare. Deci diferite grupuri ar trebui să fie integrate în această curte, dar nu să fie o curte. Mai mult decât atât, eu mi-aduc aminte când vedeam niște poze de la Ministerul Infrastructurii, unde ministrul infrastructurii, domnul Vladimir Bolea, împreună cu Sergiu Brânză, discutau cu locatarii unui bloc și stăteau toți locatarii, stăteau între mașini. Și ministrul stătea între mașini, fiindcă curtea era doar pentru mașini. Oamenii nu aveau măcar 5 metri pătrați pentru a se aduna, pentru a discuta. Aceasta se întâmpla într-o curte. Noi n-ar trebui să transformăm curțile noastre doar în parcări. Noi ar trebui să avem o curte integrate pentru diferite grupuri, și cei care au mașină, și cei care nu au mașină. Și curtea ar trebui să fie o zonă de siguranța noastră, dar și o zonă în care noi putem să ne relaxăm. Adică n-ar trebui noi din blocul nostru să luăm mașină și să plecăm undeva numai decât într-un parc să ne distrăm sau să ne plimbăm. Curtea noastră trebuie să fie un mini parc și o mini zonă de recreere.
1: Da, domnule Brânza, vedem că foarte frumos vorbesc, nu doar probabil și prin vocea locatarilor transmiteți aceste emoții, pentru că așa ne-a captat domnul Rodion aici. Vreau să vă întreb, câte astfel de curți mai deosebite sunt, le aveți deja ca proiect, poate?
0: Ceea ce domnul Rodion a menționat, dar nu am menționat eu, că pe lângă aceea că acum sunt în implementare acele curți care se realizează deja lucrările, noi avem în proiectare încă 150 de curți. Acolo unde facem iarăși întâlniri cu oamenii, unde discutăm cu proiectanții, unde facem schița și venim și iarăși discutăm, pentru că atunci când tu îi arăți omului schița și cam ce ar fi în curte, el începe să apară și idei noi. Evident că cazul lui Rodion este unul mai deosebit, pentru că atunci când am fost invitat în curte unde avea loc un workshop cu copiii în care încercau să-i provoace ca ei să vină cu idei și să spună ce vor ei în acea curte, sunt lucruri deosebite. Pentru că cu adevărat nu am întâlnit încă niciun exemplu unde cineva să întrebe copiii cum își văd ei curtea. De obicei, maturii decid lucrurile astea.
1: Corect.
0: Dar aici s-a mers și pe această variantă. Cazul Rodion, el de asta și este formator la școala administratorului de bloc, pentru că unul dintre proiectele pe care le gestionează ADR Chișinău este și școala administratorului de bloc, unde noi încercăm să pregătim oameni, să-i ajutăm pe cei care sunt existenți administratori de bloc, ca să aibă cunoștință, ca să știe cum se comunice, pentru ca să aducă transparență în ceea ce fac în asociația de condominiu, pentru că atunci când este transparență, ei doresc și să implice, ei doresc și să facă sărbători de Crăciun, așa cum face Rodion. Și alte lucruri care se întâmplă în curte și ei deja casa lor o percep nu doar ca apartamentul lor, dar ca toată ograda și se văd deja ca familie și prieteni acolo. Și asta este foarte important, ca acolo când mergi tu acasă să te simți bine, de la intrarea în curte până ajungi în apartamentul tău și invers.
1: Da, este un exemplu frumos, vă felicităm cu acest lucru, dar ne întoarcem la probleme, da? Deci 472 de curți declarate eligibile inițial. Ce se întâmplă concret cu acele care încă nu au un proiect bine stabilit sau este în etapa de proiectare și nu se știe când? Pentru că oamenii își pun întrebarea de ce la unii se dă în exploatare, la noi nici măcar nu s-au început lucrările.
0: Toate curțile au fost evaluate și ele au un număr în care a fost ordinea. Da? Primele 80 au început în anul trecut. Au mai fost niște probleme cu licitațiile când companiile nu participau la licitații și cumva asta au îngreunat anumite procese. Altele, care au fost următoarele, 150, sunt acum în proiectare și o să urmeze după aceste 150, o să intre în etapa de lucru, o să urmeze altele care o să vină în etapa de proiectare. Noi pe site-ul agenției avem o hartă cu toate aceste 472 de curs în care sunt indicate etapele, da? Care sunt în etapa de lucru, care sunt în etapa de proiectare și care sunt în așteptare. Noi nu putem să pornim lucrurile în toate, dar noi trebuie treptat. Și eu vreau să vă spun că noi zilnic avem apeluri cu întrebări de genul ăsta la agenție, pentru că înțeleg și dorința oamenilor ca să ajungă și ei la acele curți. Pentru că noi interacționăm, noi avem prieteni, rude care locuiesc în aceste curți și acolo când mergem în ospeție și vedem că lucrurile s-au schimbat și curtea arată total diferit, evident că ne dorim noi. Noi avem solicitări în care oamenii întreabă cum ar putea și ei să aplici, care nu au aplicat, care nu sunt în acele 472 de proiecte, dar cum ei tot ar putea să aplice. Toate lucrurile astea se întâmplă și în evident în disponibilitatea financiară care este a bugetului pentru aceasta.
3: Da, dacă îmi permiteți să adaug. Mulți locuitori din diferite curți percep începutul lucrărilor când vin buldozerele sau tractoarele, da? Da, există câteva etape obligatorii, dar care nu sunt vizibile, ca de exemplu, licitație pentru alegerea companiei de proiectare. După aceasta, însăși, elaborarea proiectului. Totul e documentar, nu vine niciun tractor. După care, alegerea companiei care va executa lucrările. Apoi trebuie să fie perioada de contestație. Adică există un șir de procese fără ca să apară măcar un hârleț în curte. Și abia după aceasta deja încep lucrările să fie realizate. Anumite curți care deja au intrat în aceste etape, dar dacă nu văd lucrările începute fizic, ei consideră că poate nu s-a început nimic și ei tot așteaptă. Dar ele real deja au început.
1: Doamna Chirtoacă, spuneți-ne, vă rog, care este cea mai grea etapă? Este de până a începe lucrările sau după ce au început deja lucrările?
2: Etapa de început n-a fost grea. N-a fost grea, a fost apelul, s-au adunat lumea, a fost ușor. Însăși, cum spune Rodion, etapa și tot ne uitam. Eu ca tare mă uitam pe achiziții, punct.md, mă uitam. Eu vroiam mai repede, mai repede. Și știți cum, că în perioada când s-au început lucrările, era așa un fel de scepticism la locatari, că fac niște chestii înainte de alegeri, ceva. Însă, acum, când lucrările s-au finalizat, oamenii au devenit altfel și mai încrezători și ei speră că toate condominiile Republica Moldova să beneficieze de așa curți. Sper.
1: Așa. Totuși, câte curți acum din toate, 472 sunt în lucru și cel puțin au un proiect?
0: Noi 80 sunt, au fost în prima etapă, da? 55 sunt în lucru, 12 finalizate.
1: Așa.
0: Mai avem în ultimele sute de metri care... mai avem cu unele care s-au elaborat proiectarea și atunci la etapa când am prezentat-o oamenilor, mai apărut anumite solicitări sau dorințe de a modifica sau și le-am dat la reproiectare, la schimbările care urmează. După care am început încă 150 pentru proiectare și ele sunt la diferite etape, pentru că acum...
1: Deci cam până în 200 ar fi, da?
0: Cu așa o problemă.
1: Haideți, spuneți-ne.
0: Toate lucrurile se învață din anumite experiențe. Noi, după ce am elaborat schițele, primele schițe, am invitat grupul de inițiativă sau președintele asociației. El a primit și în format electronic pentru ca să-l pun în grupuri, ca oamenii să cunoască ce urmează să se întâmple. L-au contrasemnat. Și atunci când am început lucrările, au început anumite nemulțumiri în unele curți, pentru că nu au știut, pentru că și-au dorit altceva. Și atunci am înțeles, avem exemple astea, că președintele asociației sau grupul de inițiativă nu a comunicat cu cetățenii. Și acum ne-am asumat noi rolul ăsta, că atunci când avem proiectul, un coleg de-a nostru ies în teritoriu, facem o ședință iarăși comună, uitați-vă, ăsta este proiectul, facem un proces verbal, pentru că atunci când o să începem lucrările, să nu avem blocaje și să spună că durează foarte mult, pentru că apar alte situații.
1: Alte modificări.
0: Dar.
1: Din câte înțelegem așa din spusele dumneavoastră, 472 de curți declarate eligibile inițial, cam undeva pe cam 200 ar fi, deci tot cu proiect, începute,
0: în proces, da.
1: Finalizate. Ce se întâmplă cu celelalte 200? Stau în așteptare, să înțelegem.
0: La moment, da.
1: Așa. Să ne spuneți care este data limită de a implementa toate cele curți, toate proiectele. Asta este prima întrebare. Și dacă le lăsați pe la anul?
0: Evident,
1: dar aici o să par fină o altă întrebare, dacă pe la anul.
0: Evident că nu... Nu avem nici capacitatea financiară, dacă să vorbim, pentru că dacă punem 472 de proiecte la 5 milioane, le mulțim, evident că este o sumă colosală, care Fondul Național de Dezvoltare Regională ar trebui să meargă doar pentru Chișinău și țara să aștepte. În documentul unic de program, el este până în anul 2028. Și noi suntem obligați ca până în 2028 toate aceste proiecte să le realizăm. Evident că anul trecut noi am făcut 88 de proiectări, acum am făcut 150. Și ne dorim ca, cum finalizăm aceste 150, să începem procesele de achiziție, pentru ca să începem lucrările acolo, și altele, următoarele, să începem etapele de proiectare. Pentru că lucrurile durează. Noi dăm proiectanților 3 luni pentru proiectare. Între aceste 3 luni noi trebuie să discutăm prima întâlnire cu cetățenii, pe urmă mai facem la prima schiță când mergem și oamenii văd ceea ce se întâmplă, facem anumite modificări și după asta o discutăm la etapa finală, atunci când o aprobăm, să spunem, și o pregătim pentru achiziții. În dependență de fondurile care sunt în FNDRL, noi le lansăm în proces de licitații pentru ca să începem lucrările.
1: Aceste 150 de proiecte, deja pentru curțile, 150 de curți, cum ar veni, deci să ne spuneți dacă vor fi inițiate lucrările anul acesta?
0: Ele trebuie să fie finalizate acum în luna iulie, adică va fi perioada când vor fi prezentate proiectele finale și le vom discuta cu cetățenii din curțile de bloc și sperăm ca la modificarea de buget care urmează la bugetul național să fie alocate resurse financiare suplimentare pentru ca să putem demara procesul de licitație pentru aceste 150.
1: Așa. Acum întrebarea este alta. La anul avem alegeri locale și dacă nu ar rămâne aceste 150 și restul 200 și ceva, pentru la anul, pentru ca să vadă oamenii că uite se face ceva și iarăși în an electoral.
0: Noi putem să le realizăm și anul ăsta și să vorbim despre ele la anul și să vorbim despre exemplele concrete și bune care se întâmplă în cursurile.
1: Da, dar nu vedeți că sunt mai puține anul acesta și le lăsați pe la mai anul? Știți că se face impresia când vezi buldozerul, dar nu vezi, de exemplu, nu știu, un caiet de sarcini și nimeni nu cunoaște ce va fi.
0: Cum va fi?
1: Când vezi deja muncitorii la fața locului, este o altă, să zic așa, un alt impact, mai ales în an electoral. Este o strategie sau nu? Aici mă întreb.
3: Dacă îmi permiteți, mai există și un alt detaliu de care noi trebuie să ținem cont. Ministerul Infrastructurii, iată, prin aderie, prin ONDRL, a lansat mai multe proiecte. Satul European, Curtea Europeană, Europa Aproape, cu asfaltare. Deci s-au pornit foarte multe proiecte pe care le finanțează guvernul, dar apare acum o întrebare. Dar cine le realizează? Dacă până acum noi nu am avut atât de multe companii care să le proiecteze, să le realizeze și acum când se face o anumită licitație, trebuie să vedem câți participanți noi avem. E tare ok când la o anumită curte europeană sau un anumit proiect de tipul statul european, noi să avem măcar vreo 3 participanți care în timpul licitației să scadă prețul. Da, prin această licitație. Dar când noi avem la o licitație un singur participant și pe ceilalți poate chiar dacă se întrebăm din ce cauză nu participați, fiindcă ei nu au atâtea echipe, nu au atâtea echipamente ca să participe în toate curțile. Adică noi chiar, eu presupun că dacă să avem toți acești bani, domnul Brânză, noi nu vom putea să lansăm toate 400 de curți în lucru, fiindcă nu există atâtea
1: agenții
3: echipe,
1: economici, da, atâția agenții economici care să facă aceste lucrări.
3: Ca să fie pentru ascultători să fie mai simplu, da? Noi să avem toți banii de lume, dar luna viitoare noi nu putem să organizăm jocurile olimpice la Chișinău. Noi nu putem. Fiindcă pentru toate acestea e nevoie de timp, de pregătire, da? Chiar dacă noi să avem toți acești bani. Aici e la fel. Lucrurile s-au pornit deja accelerat cu foarte multe proiecte, dar zicuri ne dorim să fie cumva mai rapid. Dar lucrurile se pornesc și noi vedem practic în fiecare săptămână anumite curți ce se lansează. Deja noi avem un mare succes pe această parte.
0: Agenții economice este cumva un capitol aparte, pentru că atunci când am făcut primele proiecte, proiectanții mi-au spus că proiectul poate fi realizat în 2 luni, nu este o problemă. Și noi am început în sfârșit de septembrie, octombrie, noiembrie, închidem proiectele și au fost anumite probleme de licitații când nu participau, pe urmă au participat, au câștigat câteva companii și pe documente arătau tot ok, dar când au început, veneau câte 2-3 oameni în șantier și noi presam că timpul nu ne permite, nu suntem într-un lux de primăvară când avem vara în față și am putea să extindem proiectul. Și cu adevărat este o problemă cu angajații, pentru că noi acum monitorizăm și câți angajați sunt în șantiere, pentru că dacă vin în șantier 2-3 oameni, contactăm agentul economic, nu este posibil așa ceva.
1: Apropo, ei sunt sancționați în caz că nu dau în termen?
0: Dacă nu se încadrează în timp, da, noi grup de lucru face o analiză și conform contractului sunt prevăzute anumite sancțiuni financiare care i-ar putea să-i doară.
1: Și ei le acceptă? Sau din acest motiv nu prea vor să accepte? Anume în Curtea Europeană să participe
0: noi acum dintre
1: lucruri.
0: Cele 88 care le-am pregătit anul trecut, noi am avut acum niște curți în licitație care au participat sau câte un agent economic care a dat preț mai mare decât noi am solicitat și acum grupul de lucru analizează lucrurile astea pentru ca să înțelegem de ce au dat prețuri mai mari. Noi înțelegem că au fost anumite evoluții pe piața internațională și cumva s-au schimbat, dar trebuie să vedem dacă asta este problema. Pentru că, cu adevărat, avem probleme la capitolul de oameni care să fie implicați. Și dacă un agent economic are mai multe curți, el încearcă să lucreze 2-3 zile într-o curte și după asta îi mișcă în altă curte, ceea ce noi nu acceptăm categoric, pentru că...
1: Și sunt astfel de cazuri multe sau nu prea?
0: Nu, sunt câteva, au fost și noi am avut discuții cu agenții economici pentru ca să terminăm cu practicile de astea. De asta mai avem în curți unde în dependență de lucrări lucrează câte 2-3 oameni, pentru că dacă acolo când se placa scările nu poți să lucrează 10 oameni la scări, asta e, și de asta cumva
1: deci în funcție
0: încercăm,
1: de lucrările făcute
0: în funcție de lucrări și în funcție de curți, pentru că sunt curți care sunt foarte mari și sunt curți mai mici, care nu necesită atât de mult nici unități de transport nici...
1: Ce voiam să o întreb pe doamna Chirtoacă? Bine, se fac lucrările, am câștigat acest grant, da, să înțelegem, gata, că e un fel de grant pentru curte până la urmă, da? Și s-au început lucrările. S-a dat în exploatare. Cine are grijă de curte? Cine face mentenanța în caz că peste o săptămână s-a stricat ceva? A apărut o gaură. Cine?
2: La moment, ca să înțelegeți, eu duc evidența la asta ca administrator, am început o discuție cu direcția locativ comunală, pentru că noi am depus cereri să ni se transmită pământul nou, că să fie curtea noastră, să-i dăm statut, să fie întrebarea așa de fără răspuns, eu aștept răspuns la dânsi. Până când noi avem mentenanță așa, din cum se cădenie, noi ducem curățenia.
1: Bine, dar în caz că, de exemplu, trebuie nu știu, plombat, de exemplu, ceva, sau de reparat, cine face?
0: Conform contractului, agentul economic dă o garanție de 5 ani.
1: Așa.
0: Și dacă sunt anumite lucruri care se întâmplă din cauza că anumite lucrări, nu știu, asfaltul e o problemă și a apărut o gaură, ei sunt obligați să o repare.
1: Timp de 5 ani.
0: Timp de 5 ani.
1: Așa. Și dacă a venit o ploaie, un șuvoi și e catastrofă, de exemplu, ei tot de asemenea...
0: Nu. De asemenea... Aici se analizează situațiile, evident.
1: Așa, am
0: ei
1: înțeles.
0: Au anumite lucrări la care au dat garanții și asta se analizează prin prisma condițiilor normale meteorologice. Dacă, de exemplu, cade un copac peste niște bănci care ei dau garanție, aici situația se discută. Este foarte important ca administrația publică locală să încerce, nu să încerce, dar să transmită acele terenuri care legea deja este în acest sens, doar că trebuie Consiliul Municipal să ia deciziile astea pentru ca administratorii de bloc să-și poată și bugeta și îngriji acele teritorii care sunt în spațiul lor. Nu trebuie, părerea mea, nu trebuie să vină direcția locativ comunală să facă lucrul ăsta. Dar pentru ca doamna Leona să poată îngriji, ea trebuie să fie proprietatea ta.
1: Da.
0: Nu poți să faci curat la un vecin.
2: Da.
0: Dar pentru asta tot costă și trebuie plătit.
3: E adevărat ce spune domnul Brânză. Noi, în asociația noastră, noi deja am decis că din moment ce e în spațiul public, pe un spațiu municipal care nu ne aparține juridic, dar noi toate aceste lucruri le considerăm ale noastre. Terenurile de joacă, locurile de parcare, spațiile verzi, irigare pe care noi am implementat-o, toate aceste lucruri le simțim ale noastre și respectiv vom bugeta bani pentru mentenanța și a tuturor elementelor din Curtea Europeană. Noi deja am planificat că vom instala cel puțin 4 camere video pe tot acel spațiu, ca să monitorizăm, să vedem ce s-a stricat, din ce cauză s-a stricat.
1: Apropo, trebuie de menționat aici, camerele video nu intră în proiectul Curtea Europeană. Aici deja fiecare...
3: Da, această asociația noastră singură va instala.
1: Inițiativă.
3: Exact. Exact. Dar noi deja toate aceste lucruri le-am planificat. Chiar dacă noi suntem la etapă de proiectare, noi deja aceste lucruri le-am proiectat pentru viitor, fiindcă pentru noi contează ca acest lucru care costă o sumă enormă, pe care noi am putea să o acumulăm, poate în decurs de 10 ani, fără alte cheltuieli să le mai avem, pentru noi aceasta este o investiție foarte mare din partea guvernului. Iată în ce cauză noi planificăm mentenanța acestea. Fiindcă tamana noi acum crește o generație 7+, o generație de copii de la 7 ani până la vreo 12, pe care ei vor avea nevoie de aceste curți.
1: Domnule Brânza, spuneți-ne, vă rog, de ce cele mai multe curți, a parvenit o întrebare acum, sunt la Ciocana? De ce? Mai multe sunt și date exploatare?
0: Pentru că așa au derulat licitațiile și la Ciocana au participat agenții economici. Cumva, dacă e să luăm botanica, în botanica au început abia în primăvară. În două licitații care au fost organizate în toamnă pentru curțile din sectorul botanica, nu au participat agenții economici. Și din acest sens, noi am făcut licitația în noiembrie, dar am început lucrările în primăvară când a permis timpul și din acest motiv la Ciocana au pornit primele curți și acolo sunt primele. După care merge sectorul Râșcani, care iarăși va avea cele mai multe curți în darte în exploatare.
1: Așa, pe locul și, 3,
0: Buiucani, centrul botanică.
1: Asta, deci așa botanica merge lucrările. Pe ultimul loc?
0: Poftim?
1: Botanica este pe ultimul loc?
0: Da. Acolo au început lucrările în a doua jumătate a lunii martie, atunci când deja au permis timpul să începem. Dar avem pe ultima sută de metri deja la Independenței 43, mi se pare că la Băcioi Noi, care sunt lucrări care așteaptă deja asfaltarea, s-au plasat locuri de joacă, scauni, tot ceea ce este necesar și să așteaptă asfaltarea
1: în
0: următoarea perioadă. Vor fi finalizate trei de la Botanica.
1: Despre suburbii, vreau să vă întreb, care este situația acolo, un pic să ne spuneți?
0: În suburbii se lucrează în trei curți de la Durlești, iarăși probabil că în următoarele două săptămâni ele vor fi finalizate. În unele suburbii sunt în acele 150 care sunt în proiectare, sunt și la Vadului Vodă, și la Grătiești, Budești, este o curte, la Durlești încă câteva, la Codru se lucrează acum într-o curte și sunt încă trei în proiectare. Se intervine și acolo unde au fost solicitări în acele curți. În următoarea perioadă, până în toamnă, vor fi date în exploatare foarte multe curți. Practic, noi facem deja un plan pe o perioadă mai îndelungată în care încercăm să punem, probabil vor fi câte 4 curți pe săptămână când vom deschide...
1: Așa, mai avem un minut și vreau să vă întreb despre buget. V-ați pornit cu un buget și acum care este? Că se tot depășește, se face recalcul la proiect. Câte?
0: Unele au crescut, altele s-au micșorat, pentru că acolo unde vă spuneam că terenurile de joacă au fost excluse, pentru că am discutat cu gospodăria locativ-comunală și le-am

0: vopsit sau le-am adus la o condiție foarte bună, evident că acolo sunt și anumite economii. Uh-huh. În alte curți, de obicei curți mari, uh-huh, ele au crescut costurile.
1: Deci la câte milioane? Deci de la 2 până în 5 sau câte, de exemplu, depășesc 5 milioane?
0: Depășesc 5, dar cu câteva sute de mii.
1: Așa, nu cu
0: mai mult.
1: Așa.
0: Nu mai mult.
1: Domnule Rodion Gavrilov, vreau să vă întreb, până în 2028, considerați că toate curțile vor fi date în exploatare până când semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană?
2: Este probabilitate, dar foarte mult contează și de implicarea locatarilor. Și aici eu foarte mult recomand tuturor locatarilor care nu au încă o asociație, numai decât să se organizeze, să o înființeze și să o conducă tot ei.
1: Așa. Următorul apel? Îl mai avem sau nu? După sau se va numi altfel?
0: Haideți să finalizăm aceste proiecte. Okay. Un moment care vreau să-l spun.
1: Foarte succint, avem, suntem pe final deja.
0: Acolo unde au fost, nu unele, sunt unele cazuri unde au fost depuse de grupuri de inițiativă și până noi am început deja etapa de implementare, s-au organizat în asociații de condominiu și oamenii au început să discute o leacă altfel și să-și analizeze, uh-huh, posibilitățile în formatul lor juridic. Și asta bucură.
1: Da, suntem pe final, nu mai avem din păcate timp a mai vorbi și a mai discuta despre Curtea Europeană, pentru că este un program și un proiect ambițios cu rezultate deja vizibile în unele curți, mai puțin în altele, dar așteptăm. Cu noi a fost domnul Rodion Gavriloi, doamna Leona Chirtoacă și domnul Sergiu Brânza. Vă mulțumesc foarte mult pentru perspectiva adusă în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă mai aștept aici, după alte curți care le veți da în exploatare, să vă lăudați, dar și să ne spuneți unde s-a făcut și ce nu s-a făcut. Eu vă mulțumesc foarte mult alături de Lilian Secara de regie. Vă doresc o zi frumoasă. La revedere!
3: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18:20, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii, iată sumarul ediției. Situația muncitorilor străini cazați în vagoane a ajuns în atenția Parlamentului. Vor fi organizate audieri.
2: Să vină să ne spună care sunt circumstanțele care au fost cazați acești muncitori, care sunt starea reală a condițiilor pentru locuire, igienă și totodată să discutăm cadrul normativ în domeniul migrației.
1: Secretarea de stat de la Ministerul Agriculturii, Tatiana Nisturică, a fost reținută astăzi de ofițerii CNA. Angajații Ministerului Afacerilor Interne au adus un omagiu eroilor căzuți la datorie.
3: Ștafeta combinată organizată în memoria lor este mai mult decât o competiție sportivă. Ea simbolizează continuitatea unei misiuni.
1: Mâine se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Detaliile urmează. Situația muncitorilor străini cazați în vagoane în apropierea municipiului Chișinău a ajuns în atenția Parlamentului. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au propus organizarea unor audieri parlamentare pentru a evalua situația. În paralel, Inspectoratul General pentru Migrație a verificat în ce condiții se află cei peste 100 de muncitori străini din Bangladesh și Nepal, iar Avocatul Poporului a anunțat că va investiga atât modul în care au fost respectate drepturile acestora, cât și acțiunile sau inacțiunile instituțiilor responsabile. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Un angajator a amplasat 8 vagoane de tren transformate în spații de locuit pe teritoriul propriei fabrici de producere a ferestrelor și ușilor din sectorul botanic al capitalei. În fiecare vagon ar locui aproximativ 20 de persoane care revin aici după programul de lucru pentru a găti, a se spăla și a înnopta. Reprezentanții companiei au respins acuzațiile privind condițiile precare de trai potrivit unui reportaj realizat de TV8. În debutul ședinței de parlament, deputata PAS Maria Morozova a anunțat că Parlamentul va organiza marți 7 iulie audieri publice referitor la acest caz. Deputata a precizat că datele apărute în spațiul public indică riscuri sanitare majore și posibile încălcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajarea legală a cetățenilor străini pe teritoriul țării.
2: Vom invita reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Migrație, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției și alte instituții care să vină să ne spună care sunt circumstanțele care au fost cazați acești muncitori, care sunt starea reală a condițiilor pentru locuire, igienă și totodată să discutăm cadrul normativ pentru în domeniul migrației.
4: După ce cazul respectiv a ajuns în spațiul public, Inspectoratul General pentru Migrație a documentat 100 de cetățeni veniți din Bangladesh și Nepal și au fost întocmite procese verbale contravenționale pentru nedeclararea schimbării domiciliului sau reședinței. Instituția va sesiza de asemenea Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru examinarea circumstanțelor constatate în timpul controlului. Totodată și Avocatul Poporului, Ceslav Panco, s-a autosesizat în cazul muncitorilor din Bangladesh și Nepal, care locuiesc de mai bine de un an în vagoane de tren reamenajate în sectorul botanic al capitalei. Ombudsmanul a anunțat că va investiga atât modul în care au fost respectate drepturile acestora, cât și acțiunile sau inacțiunile instituțiilor responsabile. La fel vor fi examinate modul în care autoritățile au gestionat sesizările anterioare și măsurile întreprinse pentru remedierea situației. Avocatul Poporului va verifica inclusiv dacă muncitorii au fost supuși unor intimidări sau represalii în urma controalelor și a mediatizării cazului. Investigația se va încheia cu elaborarea unui raport special care va fi făcut public. Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație anunță că au desfășurat în ultimele două zile controle de amploare în municipiul Chișinău, în cadrul cărora au verificat peste 400 de cetățeni. O nouă operațiune a avut loc azi și au fost controlați peste 300 de cetățeni din India, Nepal, Bangladesh, Turkmenistan, Turcia, Azerbaijan și Tajikistan. În urma controalelor, 17 persoane au fost sancționate contravențional pentru că nu aveau asupra lor carte de rezidență, document pe care legislația le impune să îl dețină permanent.
1: Secretara de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorică, a fost reținută astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție. Acțiunea are loc într-o cauză penală privind fapte de corupție. În cătușe a ajuns și reprezentantul unui agent economic. Acesta ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru a influența funcționari din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării importului furajelor pentru păsări și animale din Ucraina. Menționăm că Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretară de stat a Ministerului Agriculturii pe 11 februarie, la scurt timp după ce ANSA a suspendat, începând cu 26 ianuarie, importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Decizia autorităților de la Chișinău se baza pe rezultatele unor investigații care au arătat prezența unei substanțe interzise în loturi de furaje importate anterior din Ucraina, fiind suspendat importul acestora pe 9 ianuarie. Importul de carne de pasăre din Ucraina a fost reluat parțial de la mijlocul lunii martie curent, după mai multe runde de discuții ale responsabililor de la Chișinău și Kiev. Un nou pas pentru conectarea Republicii Moldova la infrastructura europeană de transport. Astăzi, la București, viceprim-ministrul Vladimir Bolea și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță, au semnat acordul privind dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state. Documentul extinde cooperarea dintre Republica Moldova și România, dincolo de construcția noului pod peste Prut, și creează cadrul pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană de transport, potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tot astăzi a fost semnat și contractul pentru construirea tronsonului de autostradă Târgu Neamț-Iași-Ungheni, inclusiv a sectorului care ajunge până la noul pod peste Prut. Investițiile comune vor accelera conectivitatea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, vor facilita schimburile comerciale și vor sprijini dezvoltarea economică a regiunii, susțin autoritățile. Parlamentul a aprobat în prima lectură modificările legislative care vor permite Serviciului Național Unic 112 să preia apelurile declanșate automat de vehiculele implicate în accidente rutiere grave. Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale privind sistemul ECOL ca parte a sistemului informațional automatizat 112 interoperabil cu rețeaua Uniunii Europene. În timpul dezbaterilor în plen, deputații din opoziție au formulat mai mult de critici privind costurile sistemului. Cu detalii, Eva Fruntașu.
5: ECOL este o tehnologie instalată la bordul autovehiculelor și utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Sistemul apelează automat și gratuit numărul unic 112 în cazul unui accident rutier grav sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton. Mecanismul poate salva vieți atunci când victimele nu sunt în stare să solicite ajutor. Directorul adjunct al Serviciului Național Unic 112, Constantin Gorincioi, a declarat că pe parcursul anului 2025 au fost efectuate mai multe testări împreună cu furnizorii de servicii de telecomunicații, iar platforma a fost modernizată pentru a recepționa și apelurile e-call de nouă generație destinate rețelelor 4G și 5G.
6: Am aplicat la un proiect de cofinanțare pe linia Comisiei Europene de implementare a sistemului e-call. Acest modul a fost implementat în limita acestui proiect de cofinanțare. Proiectul de cofinanțare a prevăzut și extinderea tuturor capacităților funcționale a sistemului de primire și gestionare a apelurilor de urgență, inclusiv și a capacităților de primire a comunicațiilor avansate și trecerea pe protocolul IP, care permite și conectarea și pe viitor a noilor tehnologii care pot fi implementate în Republica Moldova, de genul apelurilor video sau text în timp real.
5: În cadrul dezbaterilor, deputata Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Liliana Iaconi, a acuzat conducerea serviciului 112 că nu ar prezenta transparent costurile de mentenanță ale sistemului.
7: Accesând datele deschise de pe pagina oficială a sistemului 112, în bugetul instituției publice, eu nu am găsit acest cost al sistemului și cât va costa mentenanța acestui sistem, având în vedere că în bugetul instituției, suma necesară pentru mentenanță siguranța totală a sistemului IT al serviciului 1-2 scade drastic în 2026 față de anul 2025.
5: În replică, Constantin Gorincioi a explicat că diferențele de cost sunt determinate de finalizarea investițiilor în modernizarea infrastructurii tehnologice.
6: Costurile față de anul 24 și 25 sunt considerabil mai mici, deoarece noi am actualizat toată platforma, inclusiv și integrările pe intern, care le-am avut cu diferite sisteme informaționale, cu furnizori de telecomunicații, cu trecerile pe platformele tehnologice noi.
5: Uniunea Europeană a impus din 2018 echiparea tuturor vehiculelor noi cu sistemul eCall. Noile prevederi vor intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu modificările la legea comunicațiilor electronice. Excepție face obligația producătorilor și importatorilor de a informa consumatorii despre funcționarea sistemului eCall, care urmează să fie aplicată din anul 2030.
1: Angajații Ministerului Afacerilor Interne au adus un omagiu eroilor căzuți la datorie. Ceremonia de comemorare a fost urmată de tradiționala competiție Ștafeta Combinată, care reprezintă un test de rezistență și pregătire pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne. La final, cele mai performante echipe au fost premiate. Detalii are Camelia Babeica.
8: Evenimentul a debutat solemn cu un minut de reculegere și depuneri de flori la monumentul ridicat în memoria celor căzuți la datorie. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a menționat că aceasta este mai mult decât o competiție.
3: Ștafeta combinată organizată în memoria lor este mai mult decât o competiție sportivă. Ea simbolizează continuitatea unei misiuni. O ștafetă înseamnă transmiterea responsabilității de la o generație la alta. Păstrarea și consolidarea spiritului de echipă și a valorilor care ne unesc.
8: În cadrul ștafetei combinate, echipele mai au avut de trecut probe de alergare, sărituri peste obstacole, dar și exerciții tactice de demontare și asamblare a armamentului din dotare. Trofeul a fost adjudecat în acest an de echipa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din care a făcut parte și comandantul Eugen Zuicov.
9: Transmit că este o profesie nobilă.

0: Unde se arată capacitățile lor fizice. În primul rând, să nu uităm de colegii care s-au dat viața la datorie pentru această țară, pentru acest stat.
1: În ultimii ani, mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Printre cele mai recente cazuri este decesul polițiștilor de patrulare, Mihail Chiriac și Nicolae Dragan, loviți de un automobil luna trecută. Iar în iunie 2023, polițistul de frontieră, Serghei Muntean și angajatul de pază Igor Ciofu au fost uciși în atacul armat de la aeroportul internațional Chișinău.
2: 20 de persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești cu rachete și drone asupra Kievului din noaptea trecută, printre victime aflându-se și copii, au anunțat autoritățile ucrainene. Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a precizat că numărul răniților a ajuns la 86, iar printre pagube se numără și prăbușirea parțială a unui bloc de locuințe cu 6 etaje, lovit direct de un proiectil. Ministerul Apărării de la Moscova a declarat că atacurile reprezintă un răspuns la loviturile recente lansate de Kiev asupra infrastructurii energetice, care ar fi provocat penurie de combustibil pe teritoriul Rusiei. Problemele de aprovizionare cu benzină din Rusia se extind în Asia Centrală, regiune dependentă de importurile rusești din cauza producției interne insuficiente, transmite Bloomberg. Kârgâzstanul a cerut sprijinul partenerilor regionali, inclusiv Kazahstan, Azerbaijan și Turkmenistan, pentru asigurarea securității energetice și stabilizarea pieței interne de combustibil, potrivit Ministerului Energiei de la Bishkek. Situația este generată de deficitul de carburant din Rusia, provocat de întreruperile de la rafinării în urma atacurilor cu drone ucrainene, care au afectat capacitatea de aprovizionare internă. Armata ucraineană confirmă atacul asupra unei mari rafinării Lukoil din orașul Kstovo, Rusia. Atacul a provocat un incendiu pe teritoriul obiectivului, informează publicația Astra. Potrivit informațiilor preliminare, a fost avariată instalația de distilare primară a țițeiului AVT-6, iar aceeași instalație ar fi fost ținta unui atac și în luna mai. De asemenea, au fost semnalate avarii la un pod feroviar peste râul Severski Donets. Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a declarat că în cursul nopții, sistemele ruse de apărare antiaeriană au doborât 30 de drone ucrainene. Potrivit acestuia, căderea resturilor a provocat avarii la un obiectiv industrial și la mai multe clădiri rezidențiale. O persoană a murit, iar alte 4 au fost rănite. O manifestație în capitala Albaniei, Tirana, împotriva unor proiecte imobiliare de lux asociate familiei președintelui american Donald Trump, a degenerat în confruntare cu poliția în fața Parlamentului, soldate cu 6 răniți, transmite EF. Tensiunile au izbucnit după ce protestatarii au rupt barierele metalice, au aruncat cu pietre în polițiști și au încercat să pătrundă în clădirea legislativului, ceea ce a determinat intervenția forțelor de ordine cu gaze lacrimogene și arestări. Evenimentul se înscrie în așa numita Revoluție Flamingo, declanșată în luna mai în urma împrejmuirii unor zone din apropierea lagunei Viosanar, unde sunt planificate proiecte turistice de lux, inclusiv 2 dezvoltări imobiliare asociate familiei Trump. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade, iar cea maximă între 27 și 32 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Stadionul Dinamo din Chișinău a găzduit campionatul național de atletism pentru seniori, cu excepția probei de săritură cu prăjina, care a avut loc la Tiraspol. Primul care și-a trecut în cont titlul național a fost Gheorghe Bâcos în concursul probei de 400 metri garduri. El și-a îmbunătățit cu această ocazie și recordul personal cu rezultatul de 57 de secunde.
5: Să putea și mai bine, dar pe așa căldură se merită rezultatul acesta. Tot și-am făcut personal best. Cel mai bun record al meu, 57 secunde. sunt mândru de rezultatul meu, dar sunt chiar mai bine.
4: A fost atletul Gheorghe Bâcos. Temperaturile ridicate.

0: Lele peste cap la mai mulți atleți. Printre aceștia s-au numărat și Cătălina Tokarczewski în proba de sărituri în înălțime, care a fost departe de recordul ei personal stabilit în ianuarie în sală de 1,65 m, iar la campionatul național ea nu a reușit să sară mai mult de 1,50 m.
1: Nu a fost ziua noastră norocoasă și este un minus, este că este foarte cald afară și îți ia jumate din puteri.
0: A fost atleta Cătălina Tokarczewski. 5 dintre campionii naționali ne vor reprezenta țara la campionatul european de atletism de la Birmingham, Marea Britanie, care va avea loc în perioada 10-16 august. E vorba de Adrian Mardare la aruncarea suliței, Alexandru Mazur la aruncarea greutății, Iuliana Dabija la triplu salt, Alexandra Emilianov la aruncarea discului și Andreea Stăvilă-Grosu la 3000 de metri obstacole. Naționalele Angliei și Belgiei s-au calificat cu mari emoții în optimile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal. Selecționata din Albion s-a impus cu scorul de 2-1 în fața statului Congo, după ce englezii s-au văzut conduși până la mijlocul reprizei secunde. Salvatorul Angliei a fost atacantul Harry Kane, care a marcat o dublă în doar 10 minute, ambele din pasa lui Gordon. Scor final, Anglia-Congo 2-1 în următoarea fază a turneului final. Englezii vor da peste naționala Mexicului. Emoții mari a avut și naționala Belgiei în fața reprezentativ Senegalului. Dracii roșii au reușit remontada în prelungiri după ce au fost conduși până în minutul 85 cu 2-0, însă europenii au egalat pe final în doar 3 minute. Momentul decisiv s-a produs chiar înainte de loviturile de departajare. Belgenii au transformat un penalty chiar la ultima fază a meciului prin Tielemans și Belgia se impune în fața Senegalului cu 3-2 și obține o calificare dramatică în optimi. Belgia va întâlni în faza următoare echipa Statelor Unite ale Americii, care a trecut la rândul ei cu scorul de 2-0 de Bosnia și Herțegovina. Americane au jucat din minutul 64 cu un om în minus, după ce unul dintre marcatorii, Bologun, a văzut direct cartonașul roșu. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
2: Publicitate la Radio Moldova.
4: Seara cu Cezara.
5: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Joi Seara. Discutăm astăzi despre voce, cel mai direct mod prin care ne facem auziți și înțeleși. O folosim în fiecare zi, însă rare ori ne gândim cât de mult spune despre noi, despre starea noastră, despre încrederea pe care o avem, despre felul în care ne prezentăm în fața celorlalți. Invitata ediției de astăzi este interpreta și profesoara de canto Viorica Atanasov, care ne va ajuta să înțelegem psihologia vocii și importanța ei în viața de zi cu zi.

0: dragă Viorica, bine te-am regăsit aici la Radio Moldova.
1: Mă bucur din nou să fiu invitată ta, da, Cezara, și să am public atât de vast.
0: Ai prelucrat mai multe voci, mai multe tipuri de voci, de la copii la adulți, de la începători la interpreți cu experiență. Din perspectiva ta, ce poate spune vocea despre o persoană? Poate ea să reflecte personalitatea, emoțiile sau felul de a fi, mai știu eu.
1: Oh, cu siguranță vocea divulgă tot. Pentru cine știe să audă, din clipa în care cineva mă sună la telefon și îmi spune bună ziua...
0: Îți dai seama cine e?
1: Eu vreau, dar clar. Pentru mine deja tabloul psihologic este clar. Dar am avut și surprize foarte plăcute. Acum e foarte implicată această fetiță în politică, care i-am spus, îmi pare rău, dar nu am ore disponibile acum. Nu, nu, ia, te rog frumos, nu mă dai cuiva. Eu te aștept cât ai.
0: Deci,
1: asta m-a făcut imediat, da. Să zic, băi, fata asta știe ce vrea. Și am găsit un loc în timp, da? Deci ăștia sunt automat în momentul în care noi intrăm într-o încăpere cu mult înainte de a ne prezenta ca și personalitate, ca și specialist, da? Vocea și mimica, modul în care stai, ea deja divulgă despre tine mult mai multe decât ți-ai dorit tu să transmiți.
0: Deci trebuie să fii atent la fiecare gest.
1: Eu aș merge pe partea, deși e o polaritate. Dacă e să discutăm despre voce în general, trebuie să privim din două turnuri oarecum diametral opuse.
0: Așa.
1: Emițătorul, adică ce vreau eu ca și persoană, ca și, mă rog, pentru că vocea o utilizăm în foarte multe direcții, de la conversația interpersonală, cum suntem noi în bucătărie, aia e vocea noastră adevărată. Deci cum vorbim cu oamenii apropiați, aceea suntem noi. Dacă nu știți cum sunteți în realitate, observați-vă tonul vocii în raport cu oamenii apropiați. Iată, asta vă spune cel mai mult despre identitatea voastră. Și în momentul în care am intrat la servici, pentru că societatea acum ne polarizează foarte mult, da? Deși acasă suntem toți, ți-ai făcut temele! Și în clipa în care intrăm în societate, sau Instagram-ul, da? Deci uitați-vă pe rețelele de socializare, suntem
0: un perfect,
1: perfecți! Da? Deci acolo utilizăm altă voce, altă mimică, altă... Da? Lucrăm foarte mult în exterior, asupra comunicării cu exteriorul, și acasă când ajungem suntem cei adevărați relaxați. De obicei nu cea mai frumoasă portretizare a omului din noi, pe când ar trebui să fie invers. Dar deci, trăim acasă, această epocă în care cum te prezinți este ceea ce vinzi și într-un final este cât contabilizezi la final de lună, pentru că scopul fiecărui dintre personaj de pe online este să vândă. Vindem imagine, vindem voce, vindem produse, servicii, și nu putem nega faptul că comunicarea de la persoană la persoană își pierde tot mai mult protagonismul. Deci ăsta e turnul 1, ce spun eu, și 2, ce recepționează cei care mă ascultă. Da?
0: Și e important
1: cum sunt eu ca vorbitor, da, și cum sunt eu ca ascultător și cum citesc vocile din jurul meu. Și la nivel de intuiție, fiecare dintre noi, la modul absolut, în special femeile, că le sunt foarte, foarte, foarte specializate pe a citi. Noi am supraviețuit istoric din... S-a întors tata acasă supărat, trebuie de șterg papucii, îi pun ceai, îl calmez, da? Dacă am nevoie să-mi cumpere, nu știu, un parfum, dacă am nevoie de ceva, imediat fetițele sunt foarte, foarte... Deci, în mod, nu mai vorbim de acum 100 de ani, că dependeam în totalitate de bărbatul din casă, fie el soțul, tatăl, fratele, da? Dar femeia a și rămas cea care controlează temperatura, atmosfera emoțională și a casei. Deci imediat ce auzim o voce, noi putem intuitiv sau conștient, și aș face foarte multă propaganda a citirii conștientă, a audiției conștiente a vocii, pentru că în momentul în care îți intră iubitul, fiul, mama în casă și îți spune, auzi, fă-mi, te rog frumos, un ceai, e clar că, deci dacă a vorbit așa, e clar că tot ce conta pentru tine în acea clipă trebuie să treacă pe planul 2 și să fii în pat și să-i dai omului spațiu să se calmeze sau, nu știu, să-i alini durerea la acel moment. Da? Deci, iată, această citire a vocilor la femei este foarte, foarte operațional, cognitiv, la nivel de...
0: Doar la femei?
1: În special femeile, da? Pentru că alți bărbați care sunt mai dominanți ca ei, așa, da? Imediat ei intră în... Depinde de tipologie, da? Într-o ofensă sau defensă, da? Deci vocile pițigăiate sunt primele voci divorțate. E statistic. În momentul în care el aude acea tonalitate a vocii foarte, foarte, foarte acută și stridentă, e ceva pe care uneori noi singuri când suntem în această stare nu ne putem suporta propria voce, dar pentru ei cu atât mai mult se include un mecanism și ei se închid la mod automat și nu te mai aud. Ei nu mai aud ce vorbești, ei doar aud cum sună.
0: Cu cât ne dorim să fim perfecți, cu atât ne va fi mai greu să reușim în fața altora. Pentru că toată lumea vrea să fie perfectă. Pe când eu sau tu, care nu își doresc să fie perfect, sau, de exemplu, eu care vreau să fiu imperfect, am zis, de exemplu, am șanse cu am șanse cu mult mai mari să mă văd în lume decât voi cei care vreți să fiți perfect. Deci, cineva care este dezinvolt se remarcă și atunci, de fapt, eu zic așa și nu doar eu, probabil și tu ești de acord cu mine, hai să ne dorim să fim perfecți știind foarte clar că nu ne va ieși, dar știind că ducându-ne pe drumul perfecțiunii vom întâlni altceva în cale și acel altceva se numește excelență. Ești de acord cu mine?
1: Păi uite, eu am un citat care mi-a plăcut foarte mult, rezonez cu el în continuare foarte mult, e al lui Johnny Depp.
0: Așa.
1: Un actor pe care eu îl admir.
0: Și nu doar tu?
1: Da.
0: Da, cu siguranță.
1: Probabil mulți îl admiram. Da, da. Gândul nu e nou. Probabil de la Platon încoace îl tot repetăm. Nu poți să te găsești. Poți doar să te creezi ca și artist. Eu merg mereu pentru că asta fac, construiesc voci. Da. Atelierul de voce e un concept pe care l-am inventat din prisma... M-am gândit mult cum să numesc ceea ce fac eu. E atât de complexă meseria asta încât nu știam cum să-i găsesc o denumire. Și bunicul meu era lemnar și la un moment dat mi-a venit în gând că eu cu acești copii fac exact ce făcea bunicul meu dintr-o bucată de lemn. Știi? Deci asta a fost metafora. Am vizualizat-o la modul absolut, pentru că eram un copil hiperactiv și bunicul meu punea o bucată de lemn alături ca să-l las în pace să-și facă meseria și mă învăța. Uite, acum îl geluim. Dar acum trebuie să măsurăm. Și de fiecare dată, de 7 ori măsoare și odată taie. Și deci asta fac eu cu ei. Îi cunosc foarte bine, îi șlefuiesc atent. În funcție de lemnul pe care l-am în față, va ieși un cu totul alt obiect final, o operă de artă total diferită. Și eu sunt adeptă a construcției în baza identității personale. Vocea ta poate suna în milioane de feluri, dar tu trebuie să fii cel care decide ce vreau să spun despre mine, da, cu personalitatea mea, indiferent de profesie. Eu aș introduce arta vocală obligatorie în grădinițe și școli.
0: D'accord.
1: Pentru că e un instrument pe care toată viața îl folosim. Foarte mulți dintre noi, în special aici, în spațiu între Nistru și Prut, avem un tip de educație pe care îl numesc eu închidii gura. Da?
0: Și
1: nu e o metaforă. Nu e o metaforă. Eu lupt pentru deschiderea gurii și pentru... Noi avem cea mai vocală și cea mai zâmbită limbă de pe planetă. Da? După italiană. Noi avem, în afară de I și E, care sunt vocalele standard pe care trebuie să zâmbim, da, avem și I, care
0: și
1: e tot pe zâmbet. Ar trebui să deschidem și să articulăm ca și italienii. Si parla como si canta, si canta como si parla. Pe când, dacă în zona Olteniei, Ardealul, sunt alte deviații, da? La noi aici, concret, în Republica Moldova, pentru că treci Prutul și imediat sunt mai rotunde vocalele, cred că e, în primul rând, cultural care vine din psihotipul pe care l-am dezvoltat în timp, capul plecat ca sabia în ultaie. Vorbim așa închis și închidem cura și nici nu scoatem sunetul până afară și întrerupem și ia această încordare de bază, pentru că a trebuit să tacem și să înghițim timp de 80 de ani. Mai zicem că 500 de ani înainte a fost sub turci, sub tătari. Deci noi mereu a trebuit să nu spunem ce avem de spus. Deci totuși e o diferență culturală foarte mult despre cum ne educăm copiii, trebuie să fim foarte atenți în momentul în care începem să învățăm să vorbească, să deschidem vocale. Chiar dacă pentru tine ca și părinte nu e un mod firesc, noi am făcut asta cu soțul meu.
2: Bun găsit la știri!

0: Trezește-i seara cu Cezara.
1: Emisiunea Joi Seara continuă alături de invitata serii, Viorica Tanasov. Discutăm despre psihologia vocii și despre felul în care ne influențează comunicarea și încrederea. Viorica, cât de importantă este dicția pentru imaginea personală și comunicare?
2: În momentul în care tu ai de prezentat un raport, chiar dacă nu ești un profesionist al vocii, primul instrument de seducție și de transmitere, pentru că vocea ne diferențiază de tot regnul animal, de fapt. Pe lângă toate metodele de comunicare non-verbală, oamenii au inventat un limbaj foarte sofisticat de comunicare, care este vocea umană. Tu transmiți cu expresia feței, ochi, gesturi, mimică, tot absolut, dar cel mai mult transmiți, de fapt, cu vocea. Momentul în care faci pauză, viteza cu care vorbești, intonația, volumul, trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu există o formulă de succes absolută. Dacă eu vorbesc cu tine la o masă micuță, în mod automat, dacă vin și încep să-ți strig tare, tu te simți agresat?
1: Așa e.
2: Da. Și dacă sunt în fața unui stadion și abia mor noi acolo ceva subprind, că evident că nu. Evident că mesajul tău nu penetrează. Trebuie să fii foarte adaptabil, să fii foarte ancorat în situația în concretă pe care tu o ai. Pentru că dacă tu te duci la un interviu de job și trebuie să fii marketolog, trebuie să ai o dinamică rapidă, trebuie să demonstrezi că gândești rapid, trebuie să fii încrezut în ideile tale, da, pentru a fi ales. Și dacă tu te duci, de exemplu, pentru un job de asistentă medicală, se dă un interviu de job și acolo, tu trebuie să fii empat, trebuie să vorbești încet, trebuie să fii atent la reacția persoanei care se simte rău în acel moment. Deci e foarte, foarte conjunctural. Dar per total, la public speaking, noi, moldovenii, stăm foarte prost. Marii specialiști din domeniul nostru, chiar profesorii de canto, în momentul în care trebuie să aibă un discurs în public, au o luptă. Eu îi văd. Aș face cursuri separate. Există deja și face mari progrese la acest capitol.
1: Cursuri de dicție și
2: există, există. În special cu tentă jurnalistică. Eu aș merge pe antrenament de voce per total, pentru că acolo se lucrează foarte mult partea de viteză. Se ridică oamenii în tonalități înalte. Eu îl numesc trendul Andreea Marin. Totul se face pe zâmbet. Nu. Limba română este rotundă. Și această tendință de încordare a maxilarului, pe care observ foarte mult, vine pe direcția de jurnalism mai mult, pentru că în direcția de actorie, actorii studiază vocea dintr-o cu totul altă dimensiune și acolo sunt mai puține erori.
1: Da,
2: dar în special, Andreea Marin, cred, numesc eu acest trend, pentru că ea a pornit această tendință de a zâmbi, care nu era, eu nu o neg, dar e doar pe i și e. Nu. U, O, A, Ă sunt vocale rotunde, pe care noi, moldovenii, le rotunjim mult mai puțin decât în alte zone geografice vorbitorii de română. Dar trebuie să fim atenți. Nu e doar articulație, pentru că se pune foarte mult accentul pe articulație. Este, în primul rând, cum vorbești, ce vorbești, cu ce ton al vocii. Da? Pentru că dacă ai 40 de copii în fața ta și ești profesoară, nu mai poți să-ți permiți să strigi. Ei nu te vor asculta. Dacă vorbești prea în șoaptă, ei te consideră slabă și automat dansează peste lecția ta. Trebuie să adaptezi. Dacă ai în fața adolescenți, tu trebuie să te duci și să copiezi exact dinamica lor vorbire. Copiază-le limbajul și ai să vezi că imediat captezi publicul. Dacă ești în fața unor oameni de vârsta a doua, adaptezi tot, adaptezi tonalitatea, adaptezi viteza de redare a materialului. Deci, din nou, este foarte relativ și este despre adaptabilitate. Trebuie să fim foarte atenți care este scopul tău în momentul în care vorbești, ce public ai în față și să ajustezi tot ce ai de spus la publicul concret cu care discuți în acel moment.
1: Cum pot oamenii să-și modifice sau să-și ajusteze vocea pentru a transmite mai multă siguranță, căldură sau autoritate? Exact ce spuneai, doar că aici un pic altfel.
2: Deci, în primul rând, vă îndemn pe toți să vă amintiți cum vorbeați în copilărie. Hmm. Excepție dacă s-a intervenit în voce la modul închide gura, da? Și se intervine masiv în acest sens. Modul în care comunicam în copilărie este adevărata noastră identitate. Înainte ca școala să ne disciplineze, să ne punem în bancă pentru 12 ani, înainte ca să avem alte modele, fiecare dintre noi vorbește, pronunță vocalele, preia tonalitatea vocii și dinamica și modul de emisie sonoră de la persoana cu care a comunicat cel mai mult până în 3 ani. Iată, în momentul în care cineva este scos din echilibru, adică ai mers la radio și n-ai experiență, frica. Ești în concurs, ai uitat cuvintele, frica. Ești la un interviu de job, tremură carnea pe tine. Noi ne întoarcem la modul de a vorbi pe care l-am deprins până în 3 ani. Ce se întâmplă? Când ești în stres, se întâmplă pentru că nu mai avem suficient oxigen. Hipofiza primește semnalul, tu începi să respiri sau foarte des, sau superficial, ai un blocaj de diafragmă. Sau pur și simplu uiți să mai respiri. Deci îndrăgostirea e din aceeași categorie. Ți-a tăiat diafragma. Respira adânc și îți trece. Cel mai bine e să mergeți la prevenție. Dacă știți că veți fi expuși unei situații de stres, străduiți-vă adânc de tot să respirați și nu... Deci respirația normală a unui om matur bărbat este din 2 în 2 secunde. Deci în mod normal, nu când dormim, când suntem în stare de veghe, respirăm din 2 în 2 secunde. În momentul în care tu nu-i dai creierului o dată suficient oxigen, a doua oară se introduce acel reflex malefic de care vorbeam. Străduiți-vă niciodată să nu vă permiteți. Ce facem de obicei? Vorbim foarte mult și nu respirăm. Vrem să ducem gândul până la capăt, vorbim mult mai repede decât de obicei. Dacă simțiți că începe să o luați la viteză pe arătură, opriți-vă și respirați adânc. După care, așa și mesajul vostru va fi mult mai clar recepționat. După care, din nou respirați. Nu prea des, atenție că acolo tot e pericol. Prea des înseamnă superficial. Străduiți-vă să respirați cu pauze. Dacă aveți luxul de a avea timp înainte de speech, respirați de 2 ori pe nas, expirație lentă. Și nu intrați în acel joc. Deci, cui cu cui se scoate? Tot prin respirație și străduiți-vă să urmăriți dinamica vorbirii. Nu vorbiți mai repede decât de obicei. Pentru că acestea sunt procesele pe care le putem urmări. Din momentul în care deja s-a inclus acea dinamică, să știți că aveți 30 de secunde pentru a trece, pentru că cea mai proastă parte nu e cea cu vocea. E faptul că nu mai gândești logic. Tot ce se introduce în tine atunci este instinctul de supraviețuire și te duci doar pe pilot automat. Și aici vine partea cea mai importantă. Dacă meseria ta este direct legată de voce, antrenează reflexe condiționate. Adică ceea ce numim noi training vocal la modul general.
1: Uite, aici am ajuns și chiar vreau să întreb. Ce legătură există între tehnica vocală, dicție și emoțiile pe care le transmitem celorlalți?
2: Tehnica vocală nu neapărat ține de canto, așa. Cu toate că eu îi încurajez pe toți, că e mult mai distractiv să faci asta, că în suflet toți vrem la karaoke. Am tot felul de profesioniști din foarte diverse domenii care vin la mine nu pentru a cânta. Și după 4-5 săptămâni, Vrica, dar tu de fapt poți să faci scânti pe oricine, auzindu-i pe cei din jur cum progresează.
1: Zic, și chiar da, vreau să te întreb.
2: Poți să poți faci scânti, da? Pe oricine. Eu nu pot să fac artist valoros din oricine, dar să cânte pe note și ritmic pot absolut pe oricine dacă
1: exersezi,
2: e dispus să muncească ceea ce are de muncit. De aia spuneam că în sufletul fiecărui profesionist din alt domeniu stă cineva care cândva a visat să fie cântăreț. Dar acum, în afara glumelor, ne întoarcem la mesajul pe care vreau să-l transmit. În momentul în care noi avem o profesie care ține de vorbit în public, chiar și psihologii trebuie să-și cunoască vocea foarte mult. Cei mai traumatizați pe această temă sunt profesorii, educatorii, cei mai des pacienții foniatrilor sunt cei care nu sunt actori și cântăreți, dar vorbesc toată ziua. Acum, la noi, în special în rândul tinerilor, foarte mulți au probleme cu vocea, dintre cei care vorbesc fac asistență la telefon, lucrează în timpul nopții când vocea noastră trebuie să doarmă, da? Că acolo se fac bani.
1: Evident, da.
2: Da, deci aceștia sunt viitorii pacienți ai foneatrului. Și învățați, mergeți, că e profesor de canto, că e profesor de dicție. Încurajez canto pentru că acolo vocea e privită din toate unghiurile. Vocea pentru noi este cel mai important instrument de seducție. După miros, după faptul că sunt anumiți feromoni, pe locul 2, în calitățile după care ne alegem partenerii, este anume vocea. Anume dinamica vocei, pentru că fiecare dintre noi alege anume tipul de voce care este paralel al lui. Da? Adică dacă tu ești un contralto, vei alege un bas. Și să nu uităm că vocile le moștenim genetic. Și e o repartiție geografică a vocilor.
1: Și cât de mult contează la microfon vocea și timbru vocal și cum emane acea...
2: Cei din radio sunt cei mai obsedați de voce.
1: Da, uite dacă zici bună seara, da? E frumos. Sau bună seara. Sau bună seara. Sau bună seara. Deci depinde foarte mult de... De ce, deci, ce vrei să zici?
2: De ce, da? Ce vrei să vinzi, de fapt?
1: Și
2: mesajului de voce, da? Pentru că vocile hipersexualizate, da? Și observă acest trend odată cu apariția rețelelor de socializare, pentru că în special tinerii sunt cei vizați, dar ei sunt și cei mai mobili și cei mai flexibili și dornici de integrare, sunt în căutare de sine și în momentul în care a apărut tot acest bombardament mediatic, au apărut și vocile astea hipersexualizate. Deci vocea noastră, modul în care utilizăm vocea, de fapt spune cine vreau eu să crezi tu că sunt.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Fostul șef al poliției de frontieră, Rosian Vasiloi, este cercetat penal pentru lipsirea de viață din imprudență săvârșită asupra a două persoane în dosarul penal privind atacul armat din 2023 de la Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău. Procurorii au schimbat recent încadrarea juridică renunțând la acuzațiile de neglijență în serviciu. Vasiloi pledează nevinovat, subliniind că, în viziunea sa, reîncadrarea ar demonstra caracterul vulnerabil al acuzațiilor inițiale. El și-a exprimat încrederea că argumentele juridice ale apărării vor demonstra deplina netemeinicie a oricărei forme de învinuire. Incidentul armat de la Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău s-a produs pe 30 iunie 2023, când un cetățean al Tadjikistanului, căruia i se refuzase intrarea în Republica Moldova, a atacat un polițist de frontieră, i-a luat arma și a împușcat mortal doi oameni, pe polițistul de frontieră, Serghei Muntean, și pe un angajat al Serviciului de Securitate al Aeroportului, Igor Ciofu. Atacatorul a fost capturat la aproximativ o oră după primele focuri și a decedat ulterior la spital. Petru Bondar, care a anunțat că își va da demisia din funcția de director al Metaferos, respinge acuzațiile fostului său coleg de partid și președinte al Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, Bondar a fost exclus din PAS, deoarece ar fi fondatorul unei firme care cumpăra terenuri, descoperea zăcăminte sub ele, iar apoi pompa milioane în conturile primăriilor pentru a obține schimbarea destinației terenurilor, înainte ca aleșii locali să ia decizia. Este vorba de terenuri din Coșnița, raionul Dubăsari.
2: Da, eu sunt fondatorul companiei și împreună cu fratele meu în 2024 am vândut compania unui investitor și eu am bănuieli diferite, dar atât timp cât nu am nimic trebuie, putem să bănuim la nesfârșit. Și acolo a fost nu o dată, nu două ori, au fost făcute controale de la procuratură, de la CNA, de la cine vreți. Și s-a demonstrat totul a fost conform legislației.
1: Cât privește motivul excluderii Lidiei Coică din rândurile PAS, Grosu spune că aceasta a trezit suspiciuni după ce a contestat decizia de organizare a unui referendum privind permisiunea de a extrage zăcăminte. Deși Igor Grosu vorbește despre Lilia Coică, consilieră locală, persoana este de fapt Lidia Coică, pensionară, care susține că n-a deținut vreodată mandat de ales local. Singura ei legătură cu scandalul în cauză este o semnătură pusă pe o listă suspectată de protejarea unor interese economice. Excluderea mai multor membri din PAS are loc în contextul scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Pe 30 iunie, Igor Grosu a anunțat că formațiunea își asume responsabilitatea pentru greșelile comise și a decis retragerea calității de membru de partid pentru Anastasia Taburceanu, Mihai Bondar, Petru Bondar și Lidia Coică. Totodată, liderul PAS a solicitat guvernului demiterea lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii Metalferos. Cel puțin 5 persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite în urma exploziei unei bombe într-o cafenea din centrul capitalei siriene Damasc, în apropierea Palatului de Justiție, transmite Reuters. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre atentat. Potrivit sursei citate, atacul are loc în contextul în care Damasc a fost vizat de mai multe atentate după înlăturarea fostului președinte Bashar al-Assad la sfârșitul anului 2024 de către rebelii islamiști conduși de Ahmed al-Shara, actualul președinte al Siriei. Pe 19 mai, o mașină capcană a explodat în fața unei clădiri a Ministerului Apărării din Damasc, ucigând un soldat sirian și rănind cel puțin 18 persoane. România acordă asistență umanitară internațională Venezuelei afectate de cele două cutremure produse pe 24 iunie, care au provocat pierderi de vieți omenești și pagube semnificative, transmite Digi24. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență din România, un avion militar a transportat în Venezuela ajutoare precum corturi, pături, saci de dormit și produse medicale destinate persoanelor afectate de dezastru. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade, iar cea maximă între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Dragilor, am revenit după un buletin de știri. Emisiunea Joi seara continuă. Discutăm astăzi despre voce și rolul ei în comunicare și în înțelegerea de sine, cu invitata din această seară, interpretă și profesoara de canto, Viorica Atanasov.
2: Bun găsit la știri!

0: Fiorica, ai putea să ne propui câteva exerciții simple pe care ascultătorii le pot face acasă pentru a-și relaxa vocea?
1: Deci vorbim despre voci care sunt tensionate.
0: Așa e. Și nu doar, depinde.
1: Pentru că sunt voci pe care le-aș încorda.
0: Nu, aici e vorba de relaxa.
1: Deci, în primul rând, e o mare diferență între modul femeilor de a utiliza vocea și al bărbaților. Așa. Țineți cont, doamnelor, domnișoarelor, domniților, deci toți copiii se nasc respirând în abdomen. Diafragma coboară. Noi respirăm perfect. La 5-6 ani, femeia de Homo sapiens se ridică două picioare acum mii de ani și s-a întâmplat un mecanism de modificare în sensul defectuos pentru respirația femeilor. Deci fetițele fac tranziția cam în jur de 6 ani. Și atunci, pentru că noi ducem sarcina în picioare și eram însărcinate mai toată existența anterior, respirăm diferit. Învățați-vă, eu tare, tare recomand cursuri de yoga respiratorie. Pentru relaxare nu-i necesară doar vocea. Trebuie să relaxezi absolut toată musculatura corpului. Tensiunea acumulată în voce sunt cuvintele pe care nu le-ai spus. Este sportul pe care nu l-ai făcut. Sau pot fi foarte multe chestii și atunci trebuie să privim corpul în complex și vocea ca instrument parte a psihicului și a corpului uman. Dar ce vă recomand foarte mult este să luați un pai, pentru că nouă ne lipsește, nouă femeilor și multor bărbați, băieții cu minți, cei care n-au îndrăzit să-i spună tatăl înapoi cuvintele pe care le-a înghițit și așa, ei tot trec. Chiar acum două zile mi-a venit un băiețel din ăsta cu minte de 20 și ceva de ani, care vorbește doar în partea asta vocei. Și eu aud că acolo e un bariton cu mult potențial, dar el și vorbește și cântă doar acolo. Anume din cauza
0: că... Da, poate probabil că el își dorește lucrul ăsta.
1: Nu, el, deși el mi-a recunoscut direct...
0: Să fie bariton, dar tenor?
1: E acel caz. Nu, e acel caz de tipaj a copilului cu minte. Și sunt foarte mulți care s-au adaptat. Și mai e și tipajul copilor care erau foarte gălăgioși într-o familie de introverți și deranjau, care și-au modificat vocea și modul de a respira pentru a nu deranja. Și sunt acei copii care își cer scuze pentru că există într-o anumită familie, pentru că la noi e foarte importantă încă ce zice vecinul, cum te percepe, în special în modul rural, cum te percep oamenii din jur. E o societate destul de închisă și încă ne adaptăm foarte mult la cerințele societății despre cum trebuie să fie copilul nostru. Deci, fetelor, dar nu numai, cei care practică sporturi ce țin de alergat, fotbal, ping-pong, tenis, toți care modifică centrul gravitațional al vocii în sus, străduiți-vă în primul rând să ceea ce înseamnă abdomenul inferior, etajul de jos a suportului vocii, să-l activați. Senzația e cam așa. Deci, luați un pai, respirați pe nas și pe gură în același timp și imaginați-vă că aveți de umflat un cimpoi în abdomen. Duceți-vă cu mult mai jos, cu imaginația, pentru că imaginația e unicul instrument pe care îl folosim când e vorba de voce. Noi nu suntem japonezi să stăm să vedem, să simțim în parc în aceeași poziție cum dirinichiul drept curge apa. Nu. Noi suntem într-o cultură în care am pierdut total legătura cu propriul nostru corp, dar din vocea păcate, este corpul tău și e un instrument fizic, deși e un fitness, e un training. Luați pai, respirați pe nas și gură simultan și observați cum tot ce inhalați pe gură se duce în burtică și tot ce inhalați pe nas se duce în spate. El se duce în plămâni, dar deschide
0: imaginația,
1: o parte,
0: da,
1: deschide o parte,
0: da,
1: de musculatură. Și atunci diafragma lucrează doar când respiri. Când inspiri, ea coboară. În rest, tot ce facem e împingem cu mușchii spatelui și abdomenului. Deci femeilor și în special bărbaților care au făcut modificare

0: și utilizeze acea parte care deja predă și zic, domnul profesor, ce voce e aici? E bariton, clar. Deci, după ce a făcut exercițiul cu paiul, care e basic, poate să-l facă oricine, n-ai nevoie de antrenament special. Așa, așa, zic, oh, apărut baritonul.
1: Și se schimbă
0: cântați
1: vocea.
0: Cântați în balon, respirați, da, da, umflați baloane, faceți ca musculatura asta de suport să se includă în proces. Ador aceste exerciții, sunt bazice, le poate face absolut oricine.
1: Verica, dacă tot vorbim de respirație, de ce în majoritatea instituțiilor de învățământ, da, de profil, nu se explică corect cum să respiri?
0: Da, e o
1: problemă foarte mare. La ce mă refer? E o problemă
0: mare,
1: gravă,
0: da.
1: Nu că mare, când, e gravă.
0: Când am revenit de peste hotare și am început să predau, m-am ciocnit de acest, pentru că lucram doar cu profesioniști, deci oameni care aveau conservator,
1: exact,
0: colegiu,
1: exact,
0: așa,
1: și nu respirau
0: și
1: corect.
0: Și mi-am dat seama că nimeni nu știe să respire.
1: Da, da, da, da.
0: Ceea ce părea atât de, nu știu, bazic, eu îl numesc fenomenul...
1: Respirația este baza până la
0: motor
1: urmă.
0: De, da, da, sau fenomenul Ferrari cu motor de Zaporojeț. Deci, ei sunt muzicieni, simt muzica, au ureche muzicală, au sensibilitate, știu să fac
1: studii superioare, cunosc atâtea lucruri.
0: Secundă, da, da. Și nu au lucrat deloc partea de timbru, suport vocal, suport pe diferite zone a diapazonului în mod diferit, nu știu să deschidă vocale, nu știu să articuleze consoane, nu știu să împingă din diafragma anumite consoane.
1: De ce se întâmplă lucrul ăsta? De
0: fenomenul,
1: ce?
0: Deci pentru că noi aici, nu doar în canto sau în general, în tot ce înseamnă învățământ, avem fenomenul formei fără fond.
1: Așa e.
0: Da? Deci se lucrează foarte mult la impresia artistică și nu se lucrează la ceea ce înseamnă prășitul profesiei de bază. Da?
1: Și baza, suntem până la urmă, este respirația. Da.
0: De la abecedar până la conservator, din păcate.

0: Joi seara cu Cezara.
1: Există un moment în care vocea poate deveni o semnătură personală? Ce face o voce memorabilă?
2: Eu cred că o voce memorabilă vorbește adevărul. În momentul în care încerci să fii altcineva, și ne întoarcem la citata cu care am început. Citatul lui Johnny Depp spune că nu poți să te cauți, trebuie să te creezi. Noi, toată viața, lucrăm asupra personalității, asupra esenței noastre ca om. Pentru asta suntem trimiși aici, să creștem ca spirit, ca suflet. Ne gândim foarte mult la cum e să creștem ca profesionist. Suntem în epoca în care lucrăm foarte mult la aparențe, cursuri, de dicție, de... Da, e important, dar tu ca și spirit, tu ca și minte trebuie să te cultivezi. Și în momentul în care tu crezi în ceea ce spui și ceea ce spui pentru tine este valoros și adevărat, tu vei vorbi din suflet sau vei vorbi din minte, dar când mesajul nostru este important pentru noi și este valoros, când tu ai o valoare de sine ridicată, adecvată, nici nu mai ai nevoie de traininguri. Tu în mod automat deja, eu observ, eu fac un fel de terapie inversă la canto. Eu observ cum copiii care vin la început și aproape nu-i auzi și așa și după aia, cum are un succes chiar dacă încă nimeni nu l-a auzit. Bună ziua, Dana Verica!
3: Da. Mult mai încrezut!
2: Deci, ei vorbesc altfel, gesticulează altfel, le văd culoarea ochilor după 2 luni de canto, mă privesc altfel, pentru că succesul nostru profesional este foarte legat de ceea cum ne vedem noi în proprii ochi ca profesionist și ca om. Și din nou, risc să mă repet, dar noi nu creștem în copiii noștri aceste calități ca și cultură, ca și la nivel de stat. Pentru că dacă te duci la evrei, copilul lui e perfect.
3: E cel mai bun, da. Chiar da? Dacă nu e.
2: Nu contează, el va deveni, pentru că mama lui și tatăl lui vede asta în el.
3: Asta.
2: Înțelegi?
3: Da, da.
2: Vede, greșești, nu-i nimic. Un an vei fi mai bun. Înțelegi? Și noi cei le spunem copilul nostru, ești prost clas. Mi-e rușine să ies cu tine în lume. Deci fiți foarte atenți, pentru că vocea și profesionistul de mâine, capul de familie de mâine, mama iubitoare de mâine, noi o creștem în casă astăzi. Și în momentul în care tu vrei să te duci copilul, primul pe care trebuie să le duci, trebuie să fii tu. Cum vorbești, cum articulezi, cu ce ton îi vorbești copilului tău, cu ce ton îi vorbești vecinei, când pleci și ai de discutat ceva cu directorul, cum intri, cum te saluți. E multă muncă.
0: Și despre.
1: Verica, pe final de oră avem rubrica Cu și despre și chiar sunt curioasă despre cine ți-ai dorit să ne vorbești astăzi în cadrul acestei rubrici.
2: Pentru că tema discuției noastre vine oarecum pe două fronturi, psihic, uman. Aha. Și voce ca și profesionist. Eu în acest an mi-am îndeplinit un mare, mare vis al meu. Am mers în Barcelona, deci asta e o parte a visului. Am mers a doua oară, da? De data asta chiar am avut timp să o văd. Și am mers cu ocazia concertului lui Robbie Williams. Eu sunt îndrăgostită de acest personaj aparte, om aparte, profesionist al vocii. Și uite că acest turneu el l-a dedicat sănătății mentale.
1: Ah, ce frumos!
2: Eu sunt un ascultător al cuvintelor în muzică. Nu pot asculta muzică care nu-mi transmite un mesaj profund. Chiar în arta mea eu sacrific foarte des muzica de dragul mesajului. Pentru mine cântecul este marele avantaj al vocii umane în raport cu vioara, țambalul și orice altceva, e că noi avem două arme puternice, muzica și cuvintele. Și el e simbioza perfectă pentru mine ca și profesionist. Mi-a plăcut atât de mult speech-ul lui pe final. Noi toți îl admirăm ca I just wanna feel. Deci în fiecare cântec el e alt cântăreț. Ador versatilitatea lui, dar mesajul pe care l-a transmis la sfârșit a fost unul atât de uman. De artiștii mari din observația mea, pentru că merg, îmi permit deja să merg mult mai mult la Cesar Evora, Josh Stone, Robbie Williams, Beyoncé, deci îmi îndeplinesc visul acum. Îi văd pe toți pe care am vrut să-i văd la 16 ani. El zicea că acum, când mă întorc acasă, înainte mi era frică că nu voi vinde toate biletele. Era frică că mâine n-o să am iubirea absolută a publicului. E o industrie foarte dură. Dacă nu ești în top, tu nu ai loc acolo, în Olimp. Zice, dar azi când mă întorc acasă, de când o am pe soția mea și copiii mei, mă întorc acasă și ei mă cuprind. Știi, și m-am regăsit atât de mult, pentru că atât de des sunt întrebată, dar de ce ai lăsat tu muzică? Dar cum? Dar chiar nu ți-e dor să cânti în Piața Mare Internaționale, să aduni mii, să-ți cunoască toți cântecele? Dar eu am rezonat atât de mult cu mesajul lui în momentul în care intru în casă și mă cuprind copiii mei și soția mă întreabă, a fost bine? Eu închid ușa și nu contează nimic ce s-a întâmplat în spatele acelei uși.
1: Da,
2: că am vândut toate biletele. Deci sănătatea mentală este despre asta.

0: Dragilor, suntem pe final de emisiune. A fost o călătorie fascinantă în lumea vocii, alături de invitata noastră, interpreta și profesoara de canto, Verica Atanasov. Am descoperit cât de mult ne spune vocea despre personalitatea noastră, cum ne poate influența încrederea și expresivitatea și ce exerciții simple putem face pentru a ne folosi vocea mai conștient. Verica, îți mulțumim pentru sfaturi, exemple și pentru energia pe care ne-ai transmis-o astăzi.
1: Eu îți mulțumesc pentru oportunitatea de eu am atâta pasiune pentru vocea umană și am atâta de spus și îmi pare că asta e atât de interesant.
0: Vom continua discuția aceasta și în alte ediții.
1: Îți mulțumesc mult pentru că am acces la acest public larg și pot ajuta pe cineva oricât de puțin, dar sper că fiecare dintre voi ceva veți utiliza.
0: Cezar a fost la microfon. Ne revedem și săptămâna viitoare aici la Radio Moldova cu noi invitații și discuții interesante. Seară minunată să aveți!

0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Escaladarea conflictului din Ucraina capătă noi nuanțe pe fondul intensificării atacurilor asupra Kievului, în timp ce, în plan mai larg, campania ucraineană împotriva infrastructurii energetice și petroliere din interiorul Rusiei pare să adauge o presiune graduală asupra capacității economice și militare a Moscovei. În paralel, NATO se apropie de un summit cu miză strategică la Ankara, unde dezbaterile privind distribuirea poverii de securitate între Europa și Statele Unite se conturează într-un context tot mai sensibil pentru coeziunea alianței. Dincolo de spațiul euroatlantic, evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân marcate de fragilitate, chiar și în condițiile unui armistițiu temporar între Washington și Teheran în strâmtoarea Urmuz, care temperează doar parțial o dispută structurală. Aceste trei dosare, deși distincte geografic, par să se înscrie într-o dinamică globală tot mai interdependentă. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Noaptea trecută, Kievul a trecut prin unul dintre cele mai violente atacuri din ultimele luni. Un nou bombardament combinat cu rachete și drone rusești s-a soldat cu cel puțin 20 de morți și peste 100 de răniți, iar autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce continuă operațiunile de salvare. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat în cursul nopții peste 70 de rachete și aproape 500 de drone. Apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze aproape 2/3 dintre rachete și aproximativ 95% dintre drone, însă 10 de proiectile au lovit capitala și alte regiuni ale țării. Expertul militar Yuri Isak, fost consilier al Ministerului Ucrainean al Apărării, a explicat într-un interviu pentru radiodifuzorul public de la Kiev că în cazul unor raiduri aeriene de amploarea celui de noaptea trecută, sistemele de apărare antiaeriană nu au capacitatea de a intercepta toate țintele.
2: It was one of the largest, if not the largest, attacks carried out by Russia on Ukraine's capital Kyiv. It was a combined.
1: Acesta a fost unul dintre cele mai puternice, dacă nu chiar cel mai puternic atac lansat de Rusia asupra capitalei ucrainene, Kiev. A fost un atac combinat cu rachete și drone. Rusia a lansat aproape 500 de drone, multe dintre ele fiind cu reacție, ceea ce înseamnă că zboară mult mai rapid și face mai dificilă interceptarea și doborârea lor de către sistemele forțelor noastre aeriene.
2: Air defense forces to intercept them and shoot them down.
1: Raidul aerian de noapte trecută este doar unul dintr-o serie de atacuri masive lansate în ultimele săptămâni asupra Kievului. Intensificarea bombardamentelor coincide cu schimbarea strategiei Ucrainei, care lovește tot mai des infrastructura militară, logistică și petrolieră din interiorul Rusiei, în încercarea de a forța Kremlinul să accepte încetarea focului și începerea unor negocieri reale de pace. În acest context, președintele Vladimir Zelensky a anunțat joia trecută lansarea unei campanii de 40 de zile de lovituri aeriene țintite împotriva infrastructurii statului agresor. Liderul ucrainean a precizat că a aprobat o amplă operațiune de influență, bazată în special pe utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune, menită să mărească presiunea militară și economică asupra Rusiei. Potrivit mai multor analiști militari, Ucraina încearcă să izoleze peninsula, demonstrându-le aliaților occidentali că Rusia nu câștigă războiul și poate fi forțată să accepte un armistițiu și negocieri de pace. Zelensky anunțase că operațiunea aeriană asupra infrastructurii militare și energetice ruse a fost pregătită minuțios și că e nevoie de un răspuns pozitiv din partea aliaților occidentali pentru a crea condițiile necesare care ar forța Rusia să accepte încheierea războiului.
3: Nașa operație, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно.
1: Operațiunea noastră, inclusiv operațiunea din Crimea, a fost planificată clar, iar modul în care se desfășoară dovedește în mod absolut că dacă Ucraina va primi exact ceea ce am discutat cu partenerii noștri din cadrul grupului G7, iar acest lucru depinde de decizia partenerilor noștri, vom crea imediat condițiile în care Rusia va fi forțată să aleagă pacea. Contăm foarte mult pe un răspuns pozitiv din partea partenerilor noștri. Ei înțeleg clar ce este în joc.
3: Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться.
1: Armata ucraineană continuă să lovească zilnic rafinării, depozite de petrol și alte obiective energetice situate la sute și chiar peste 1000 de kilometri de linia frontului. Loviturile repetate asupra infrastructurii petroliere încep să afecteze tot mai vizibil economia rusă. În numeroase regiuni se formează cozi la benzinării, prețurile carburanților au crescut, iar în Crimea anexată autoritățile au suspendat temporar vânzarea benzinei și încearcă să gestioneze problemele de aprovizionare. În plus, peninsula se confruntă cu o penurie de curent după loviturile apărarea aeriene ale Ucrainei asupra mai multor stații electrice. Presa occidentală acordă o atenție specială situației din Crimeea anexate. Newsweek scrie că Ucraina urmărește să transforme peninsula într-o povară logistică pentru Rusia și să reducă rolul acesteia ca principală bază militară rusă din Marea Neagră. În același context, New York Times observă că autoritățile ruse încearcă să prezinte atacurile ucrainene și criza carburanților ca fenomene fără legătură între ele, evitând să recunoască faptul că penuria de combustibil e provocată de fapt de distrugerea rafineriilor. Publicația notează că Moscova minimizează amploarea atacurilor și evită chiar introducerea unor măsuri de protecție civilă, insistând că Rusia nu se află oficial în stare de război. Potrivit experților citați de ziar, diferența dintre mesajele oficiale și realitatea observată de populație devine însă tot mai greu de ascuns. Cu toate acestea, majoritatea analiștilor occidentali consideră că actuala campanie ucraineană nu e încă suficientă pentru a obliga Kremlinul să renunțe la obiectivele sale militare, deoarece orice concesie ar putea fi interpretată la Moscova drept o înfrângere politică. Această poziție este reflectată și de ultimele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin, care susține că armata rusă continuă să înainteze pe întreaga linie a frontului și că nu există motive pentru compromisuri în eventuale negocieri de pace. Într-un interviu acordat zilele trecute presei de stat, liderul de la Kremlin a admis existența unei dificultăți provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, dar a respins ideea existenței unei crize a carburanților.
4: Конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы. Это очевидно.
1: Desigur, aceste lovituri asupra obiectivelor noastre de infrastructură creează probleme. Acest lucru este evident. În prezent observăm un anumit deficit, dar acesta nu este critic, așa cum voi explica imediat. Există mai multe chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm. Tocmai le-am discutat cu colegii. Prima sarcină este să creștem rapid și semnificativ producția celor mai solicitate sisteme de apărare aeriană, să le perfecționăm permanent în conformitate cu cerințele de pe câmpul de luptă, pentru protecția obiectivelor relevante, ținând cont de ceea ce folosește inamicul și de faptul că acesta primește noi vehicule aeriene fără pilot cu tehnologii noi din Europa. Avem toate aceste sisteme de apărare aeriană. Problema este cât de repede putem crește producția lor și le putem livra trupelor sau proteja obiectivele infrastructurii critice.
4: Вопрос скорости наращивания их производства и поставки войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.
1: Marți l-a auzit după aceste declarații ale președintelui rus, liderul ucrainean l-a contrazis direct în una dintre adresările sale către națiune. Vladimir Zelensky a afirmat că efectele economice ale atacurilor ucrainene sunt deja resimțite de populația Rusiei și reduc capacitatea Moscovei de a continua războiul. Președintele ucrainean a insistat că tocmai această presiune militară și economică ar putea crea condițiile necesare pentru obligarea Kremlinului să accepte negocieri reale de pace.
3: Putin може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо.
1: Путін поте ворбі кад дорешта ла телевізор деспре кум ар контрола тотул, деспре кум ар екзиста бензина ші деспре кад де компетенці сунт міністрі руші. Дар кяр руші, істинд ла кось пентру бензина ін диферіте регіони але Русії, вед ка ачест război де 3 зіле дуреазе дежа де 5 ані. Ші кяр ші інтрун стат петролієр, ін ачаста бензинерія, кум іра нуміта Русія пе времурі, се înregistrează acum o lipsă de combustibil. Este o consecință directă a războiului, una dintre consecințe și unul dintre exemplele modului în care reacționează Ucraina. Exact așa, nu prin metode teroriste. Noi readucem Rusiei realitatea războiului și facem tot posibilul pentru a îngreuna continuarea ocupației pământului nostru.
3: Як відповідає Україна? Влучно, не терористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі.
1: Pe fondul intensificării atacurilor aeriene ale Ucrainei asupra teritoriului rus, analiștii Institutului pentru Studiul Războiului semnalează că în Rusia a crescut semnificativ interesul public privind încheierea războiului. Experții subliniază că între 22 și 28 iunie au fost înregistrate peste 137.000 de căutări pe internet pentru întrebarea când va încheia Rusia războiul împotriva Ucrainei, acesta fiind cel mai ridicat nivel de la începutul invaziei pe scară largă. O parte importantă a acestor căutări provine din regiunile Moscova și Leningrad, unde populația devine tot mai desmartore a atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii petroliere ruse. Analiștii apreciază că, deși datele sociologice oficiale din Rusia pot fi influențate de Kremlin, acestea indică totuși o scădere a susținerii pentru Vladimir Putin și apariția unor semne de nemulțumire după mai mult de 4 ani de război. În ciuda scăderii sprijinului public și a nemulțumirilor tot mai mari față de război în societatea rusă, Vladimir Putin rămâne concentrat pe continuarea conflictului militar împotriva Ucrainei și pe obținerea unor condiții maxime, constată Financial Times. Analiștii citați de publicație Federație consideră că declarațiile repetate ale liderului de la Kremlin privind victoria Rusiei în conflict încep să irite deja societatea. Financial Times apreciază că oboseala populației față de război se transformă treptat în nemulțumire pe fondul dificultăților economice, restricțiilor și crizei carburanților. În paralel cu presiunile economice exercitate asupra Rusiei, statele europene anunță noi ajutoare militare și financiare pentru Ucraina, în încercarea de a-i consolida poziția pe front și respectiv la eventuale negocieri de pace. După conferința pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată săptămâna trecută la Gdansk, Suedia a confirmat livrarea a 16 avioane Gripen, iar Danemarca a anunțat un nou pachet militar de peste jumătate de miliard de dolari destinat munițiilor și dezvoltării industriei ucrainene de apărare. Totodată, mai multe state europene și nordice au promis aproape 400 de milioane de euro pentru refacerea infrastructurii energetice, iar participanții la conferință au semnat aproximativ 160 de acorduri și contracte în valoare totală de peste 10 miliarde de euro destinate reconstrucției economiei Ucrainei în următorii 10 ani. Țările NATO se pregătesc pentru summitul liderilor alianței programat pe 7 și 8 iulie în capitala Turciei, Ankara. Evenimentul va avea loc într-o perioadă în care Statele Unite par să se îndepărteze de arhitectura de securitate europeană, iar planurile de reducere a prezenței militare americane în Europa se accelerează pe fondul nemulțumirilor administrației de la Washington că nu a primit sprijin din partea aliaților europeni în timpul intervenției americano-israeliene împotriva Iranului. Inițial, liderii europeni anticipau că reuniunea de la Ankara ar urma să reprezinte un bilanț al progreselor realizate de la summitul precedent de la Haga, în special în ceea ce privește creșterea cheltuielilor de apărare, iar rezultatele păreau inițial favorabile. Aliații europeni nu doar că și-au atins ținta de 2% din produsul intern brut pentru apărare, dar au făcut progrese spre noul obiectiv de 3,5% până în 2035, plus 1,5% pentru infrastructură și cheltuieli conexe, susținuți de inițiativele Comisiei Europene, precum Rearm Europe și mecanismele de creditare SAFE. Germania, Polonia și statele Baltice sunt în avangardă. Berlinul ar urma să atingă 3,5% până în 2029 prin finanțare de împrumuturi. Polonia se apropie de 5%, iar statele Baltice au atins sau depășit deja pragul de 3,5%, toate motivate de percepția amenințării ruse și de rezistența Ucrainei pe front. Conceptul summitului de la Ankara viza transformarea acestor investiții în capabilități reale, iar secretarul general al NATO Mark Rutte afirma la 25 iunie la Washington că Rusia se teme nu de angajamente, ci de capacități. Rutte s-a întâlnit înaintea summitului cu Donald Trump la Casa Albă, unde a avut o abordare diplomatică, prezentând în detaliu creșterea record a cheltuielilor de apărare ale aliaților în încercarea de a răspunde presiunilor americane. După întâlnirea cu liderul american Donald Trump, secretarul general Mark Rutte a anunțat că la summitul din Turcia, aliații NATO vor anunța încheierea unor acorduri în domeniul apărării în valoare de 10 de miliarde de dolari. Rutte a precizat că liderii vor reafirma angajamentele privind țintele de cheltuieli pentru apărare și vor reconfirma sprijinul pentru Ucraina.
5: We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington
1: vom anunța noi contracte în domeniul apărării în valoare de 10 de miliarde de dolari. Iar atunci când industriile noastre de apărare de la Arlington până la Ankara își vor uni eforturile și vor accelera livrările, rezultatul nu va fi doar o securitate mai puternică. Ne aflăm la începutul unei adevărate revoluții în industria de apărare, care va contribui la dezvoltarea economiilor noastre și va crea sute de mii de locuri de muncă pe ambele maluri ale Atlanticului. Acestea sunt dividendele investițiilor în industria de apărare.
5: On both sides of the Atlantic. And this is the defense dividend.
1: În pofida eforturilor europenilor de a tempera relația cu administrația americană și de a evidenția progresele în creșterea bugetelor de apărare, așa cum a cerut Donald Trump, conflictul din Iran și reacțiile divergente ale aliaților au redus semnificativ așteptările înaintea summitului NATO, amplificând tensiunile politice din interiorul alianței. Președintele american a criticat în mod repetat statele membre pentru lipsa de sprijin în operațiunile din Orientul Mijlociu, amenințând inclusiv cu reducerea sprijinului militar acordat prin intermediul alianței. Administrația americană a planificat deja retragerea a 5.000 de militari din Germania și anularea unor noi desfășurări de trupe, iar la recenta reuniune a miniștrilor apărării din țările NATO, șeful Pentagonului Pete Hegseth a anunțat o revizuire amplă a dislocării trupelor americane în Europa în următoarele 6 luni.
6: And so we're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own.
1: Ne dublăm eforturile pentru a face NATO ceea ce ar fi trebuit să fie întotdeauna, o alianță echilibrată, în care Europa joacă un rol principal în propria apărare, NATO 3.0. Pentru ca acest lucru să devină realitate, anunț astăzi o revizuire de 6 luni realizată de Departamentul Apărării, care va analiza dispunerea trupelor americane și bazele acestora în Europa. Până la 6 luni, poate chiar mai puțin. Să numim acest proces revizuirea NATO 3.0. Această evaluare va fi realizată pe baza informațiilor oferite de armata americană din cadrul Comandamentului European al Statelor Unite. Va include consultări cu Congresul Statelor Unite și cu aliații noștri, dar să nu existe nicio confuzie. Aceasta va fi o revizuire reală. Scopul ei este să asigure o tranziție rapidă și irreversibilă a NATO către o structură în care Europa să joace rolul principal.
6: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading.
1: Aceste evoluții alimentează temerile privind o posibilă restructurare accelerată a rolului Statelor Unite în NATO și o presiune suplimentară asupra capacităților europene de apărare. Pentagonul a avansat planuri de reducere suplimentară a prezenței militare americane în Europa și de revizuire a capabilităților alocate NATO, inclusiv posibile tăieri ale flotelor de avioane militare F-16 și F-15, reducerea bombardierelor strategice și a aeronavelor de realimentare, precum și retragerea unor active navale destinate scenariilor de criză. Una dintre marile preocupări ale aliaților este dacă Europa va reuși să acopere la timp golurile lăsate de reducerea prezenței militare americane pe continent. Chiar dacă statele europene alocă fonduri record pentru apărare și își modernizează armatele, experții avertizează că înlocuirea unor capabilități esențiale furnizate azi de Statele Unite va necesita ani de zile. Întrebarea care planează asupra summitului NATO este ce s-ar întâmpla dacă o nouă criză de securitate ar izbucni înainte ca această tranziție să fie finalizată. Ministrul german al apărării Boris Pistorius susține că Germania e pregătită să joace un rol de lider în acest proces, dar avertizează că orice retragere a forțelor americane trebuie făcută gradual pentru a nu slăbi capacitatea de apărare a alianței. Ieri, 1 iulie, Corpul 1 germano-olandez a preluat oficial comanda tactică a forțelor terestre ale alianței din Letonia și Estonia de la Corpul Multinațional Nord-Estic. În timpul unei ceremonii oficiale organizate la frontiera dintre Letonia și Estonia, Boris Pistorius a remarcat că această schimbare consolidează arhitectura de comandă a NATO, prezența aliaților și capacitatea de descurajare în regiunea Baltică. Ministrul german al apărării a precizat că noua structură face parte din modelul de forță al NATO, care urmărește menținerea unui număr mai mare de trupe aliate la un nivel ridicat de pregătire, inclusiv pentru intervenții mai rapide în cazul unor posibile amenințări.
7: Wir übernehmen hier das Kommando des Corps als deutsch-niederländisches Corps, das erste Mal überhaupt in dieser Konstellation. Wir übernehmen hier Verantwortung an der Ostflanke.
1: Astăzi preluăm comanda Corpului german-olandez. Este pentru prima dată când comanda este exercitată într-o astfel de configurație. Ne asumăm responsabilitatea pentru flancul estic al NATO în regiunea Mării Baltice, cu un corp menit să asigure securitatea, descurajarea și apărarea în această zonă importantă a Europei și a Alianței. Facem acest lucru bazându-ne pe decenii de cooperare excelentă cu partenerii noștri olandezi. În multe privințe, este un exemplu ideal de cooperare europeană, inclusiv în domeniul militar. Experiența pozitivă acumulată împreună ne-a convins că acest corp german-olandez reprezintă exact pasul necesar la momentul potrivit. Cele două obiective sunt interconectate. În primul rând, transmitem un semnal clar adversarului nostru, iar acest adversar este Moscova. Facem să fie foarte clar că suntem pregătiți și capabili să ne apărăm teritoriul. Suntem uniți și hotărâți să facem acest lucru. Exact asta demonstrează statele membre NATO din Europa, în special aici, pe flancul estic. În același timp, este încă un semnal către Washington și către alianță că are loc o schimbare în distribuirea poverii, că Europa își asumă o responsabilitate mai mare și că suntem hotărâți să facem acest lucru, nu doar în vorbe, ci și în față. Diferențele dintre Europa și Statele Unite se reflectă și în domeniul capabilităților militare, unde Europa depinde încă de Statele Unite în domenii critice, precum informații, supraveghere și recunoaștere, apărare antiaeriană și antirachetă, loviduri la distanță, precum și război cibernetic, inteligență artificială și război electronic. Deși unii decidenți americani susțin că presiunea strategică prin retragere este necesară pentru accelerarea autonomiei europene, există riscul ca aceste măsuri să creeze vulnerabilități majore de securitate. În acest context, summitul de la Ankara este umbrit și de tensiuni structurale, chiar dacă o parte a liderilor speră la o reconfirmare a angajamentului american și la progrese privind sprijinul pentru Ucraina, inclusiv în domeniul apărării antiaeriene și al producției de sisteme Patriot pe teritoriul ucrainean. Summitul NATO de la Ankara este privit de analiști nu doar ca o reuniune obișnuită a aliaților, ci și ca un test al capacității alianței de a gestiona tensiunile tot mai vizibile dintre Statele Unite și Europa. Fostul ambasador al Turciei la NATO, Fatih Gelan, subliniază că miza principală nu este obținerea unor rezultate spectaculoase, ci evitarea adâncirii diviziunilor transatlantice. Din această perspectivă, chiar și o apropiere limitată de poziții privind relevanța și funcționalitatea NATO ar putea fi interpretată ca un succes politic. În acest context, rolul Turciei ca stat gazdă capătă o dimensiune strategică, depășind simpla organizare logistică a summitului. Relația personală dintre președintele Recep Tayyip Erdogan și președintele american Donald Trump pare să fi facilitat participarea liderului american la eveniment într-un moment în care cooperarea transatlantică e marcată de divergențe. Faptul că summitul are loc în Turcia îi oferă președintelui țării o oportunitate de a se poziționa ca mediator între cele două maluri ale Atlanticului. Această ambiție e susținută de profilul său dublu în interiorul NATO. Pe de o parte, Turcia este un aliat militar esențial, cu a doua cea mai mare armată a alianței și o poziție geostrategică unică între Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Mării Negre. Pe de altă parte, Ankara a demonstrat în mod constant o autonomie decizională, care a generat fricțiuni cu partenerii occidentali. Refuzul de a participa la sancțiuni împotriva Rusiei, disputele recurente cu Grecia sau achiziția sistemelor rusești S-400, soldată cu excluderea din programul american F-35, au consolidat imaginea unei politici externe nealiniate complet. Aceeași logică se regăsește și în gestionarea proceselor de extindere a NATO, unde Turcia a condiționat aderarea Finlandei și Suediei de concesii politice și de securitate. În mod paradoxal, această abordare a permis Turciei să-și transforme poziția de actor destructiv într-un instrument de influență, inclusiv în medieri precum acordul privind exportul de cereale din Marea Neagră sau în inițiative diplomatice recente privind conflictele regionale. Dincolo de aceste episoade punctuale, dezbaterea mai amplă vizează poziționarea Turciei între două tendințe aparent contradictorii, afirmarea unei autonomii strategice și menținerea ancorării în structurile occidentale. Analiștii observă că Ankara a învățat să joace pe cont propriu, într-un moment în care și Europa își redefinește relația de securitate cu Statele Unite prin conceptul de autonomie strategică. În acest sens, Turcia nu este doar un actor singular, ci și un posibil model de gestionare a echilibrului dintre independență și apartenență la alianță. În ultimele luni, apropierea de NATO s-a accentuat din nou pe fondul deteriorării mediului de securitate regional, inclusiv în contextul conflictului din Iran și al consolidării apărării aeriene a Turciei cu sprijin aliat. Această reconfigurare sugerează că Ankara nu renunță la logica de echilibru, ci o adaptează noilor realități geopolitice. În interpretarea mai multor analiști, Turcia își menține profilul de actor independent, dar convergența treptată cu Occidentul se realizează în mod pragmatic prin intermediul NATO. În acest cadru, summitul de la Ankara devine mai mult decât o reuniune de rutină. Este o scenă în care se testează nu doar coeziunea NATO, ci și viabilitatea unui model de alianță în care diferențele strategice dintre membrii nu mai pot fi ascunse, ci trebuie gestionate explicit. Turcia se află astfel într-o poziție paradoxală, simultan sursă de tensiune și potențial instrument de mediere într-un moment de recalibrare a relației transatlantice. Finalizăm ediția cu evoluția crizei din Orientul Mijlociu. Statele Unite și Iranul au convenit duminică asupra unei perioade de dezescaladare de o săptămână în strâmtoarea Hormuz, într-o încercare de a calma tensiunile în una dintre cele mai sensibile rute maritime ale lumii, chiar înainte de ziua independenței Statelor Unite de 4 iulie. Potrivit unui oficial american citat de presa internațională, acordul are și rolul de a permite desfășurarea discretă a discuțiilor tehnice indirecte dintre cele două părți purtate în Qatar. În paralel, armistițiul temporar a fost privit și ca o fereastră de stabilitate înaintea unor momente simbolice din ambele țări, inclusiv aniversarea 250 de ani de la fondarea Statelor Unite și ceremoniile din Iran dedicate fostului lider suprem Ali Khamenei. Deși tensiunile s-au redus temporar, disputa de fond rămâne neschimbată. Administrația de la Washington și Teheranul continuă să se contrazică asupra controlului navigației prin strâmtoarea Hormuz, intensificată recent după atacuri reciproce asupra unor nave și instalații militare din regiune. Iranul susține că are dreptul de a reglementa traficul și de a percepe taxe de tranzit, în timp ce administrația americană respinge ferm aceste pretenții, considerând strâmtoarea o rută internațională. Diferențele de interpretare au devenit unul dintre principalele puncte de blocaj în negocieri, iar Washingtonul condiționează eventualele beneficii economice de renunțarea Teheranului la aceste revendicări. Într-un memorandum de înțelegere, părțile au convenit ca Iranul să coopereze cu Omanul și alte state din Golf pentru discuții privind administrarea viitoare a serviciilor maritime din strâmtoare. Însă formularea documentului este interpretată diferit de cele două capitale. Oficialii americani susțin că textul exclude explicit introducerea unor taxe de tranzit, în timp ce Teheranul îl vede ca pe o recunoaștere implicită a drepturilor sale suverane asupra zonei. Agențiile de presă apropiate gardienilor Revoluției Islamice au afirmat chiar că modificările de ultim moment ale documentului ar consolida poziția Iranului privind suveranitatea asupra strâmtorii și posibilitatea perceperii de taxe. Washingtonul respinge categoric aceste interpretări, iar președintele Donald Trump a reiterat că Iranul nu va putea impune tarife de acces, în timp ce oficialii iranieni avertizează că Teheranul nu va renunța la poziția sa, chiar dacă acest lucru ar putea duce la o nouă escaladare a conflictului. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru și în săptămânile viitoare.
0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
8: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламент Молдовы проведет публичные слушания 7 июля по ситуации с размещением иностранных рабочих из Бангладеш и Непала, которые проживают в Кишинев. Парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит службе 112 принимать автоматические экстренные вызовы от автомобилей, попавших в серьезные ДТП. Проблемы с поставками бензина в России распространяются на Центральную Азию. Детали в выпуске. Парламент Молдовы проведет публичные слушания 7 июля по ситуации с размещением иностранных рабочих из Бангладеш и Непала, которые проживают в переоборудованных железнодорожных вагонах на территории предприятия в Кишинев. Поводом стали сообщения о возможных нарушениях условий труда и проживания. По данным инспектората по миграции, проверено более 100 иностранных граждан. Зафиксированы нарушения, связанные с отсутствием уведомления о месте проживания, оформлены административные протоколы. Также в проверках участвуют другие ведомства, включая налоговую службу и санитарные органы. В дело вмешался и омбудсмен, который начал расследование возможных нарушений прав работников и действий ответственных учреждений. Итоги проверки будут оформлены в отдельный публичный отчет. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяна Несторико была сегодня задержана офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела о коррупции. Вместе с ней задержан и представитель одного из экономических агентов. По данным следствия, он якобы передавал деньги чиновнице, чтобы повлиять на решение Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с целью возобновления импорта кормов для птиц и животных из Украины. Несторико была назначена на должность в феврале, вскоре после введенных ограничений на импорт из Украины, принятых на фоне расследований о возможном загрязнении партий кормов. Расследование продолжается. Министр окружающей среды потребовал уволить директора заповедника Пыдурья Домнянская после проверки, выявившей серьезные нарушения. По данным ведомства, лишь около 40% лесовосстановительных работ выполнены удовлетворительно. Инспекторы не обнаружили более 81 тысячи саженцев, указанных в отчетности, а еще около 42 тысяч оказались засохшими и брошенными в районе села Кетриш. Также у учреждения накопились долги свыше 4 миллионов леев, а сотрудники не получают зарплату уже около 5 месяцев. Два представителя ПАС исключены из партии, включая директора «Металлфирос» и местного советника. По словам спикера парламента Игоря Гроссу, они могли действовать в интересах экономического агента и быть связаны с изменением назначения земель в районе Дубесарь. В партии уточняют, что речь идет о 4 исключенных членах. Фигуранты обвинения отвергают и заявляют о готовности оспаривать решение. В Молдове расследуется дело о незаконном сборе средств для преступных группировок, связанных с так называемыми «ворами в законе». Задержано 4 человека, проведено около 50 обысков. Изъято более 300 тысяч леев, иностранная валюта, наркотики, телефоны и другие доказательства. Среди задержанных – курьеры, сборщики средств и человек, находящийся в международном розыске. Новый шаг к подключению Республики Молдова к европейской транспортной инфраструктуре. Сегодня в Бухаресте вице-премьер Владимир Боля и исполняющий обязанности министра транспорта и инфраструктуры Румынии Раду Мируце подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры стратегического значения между двумя странами. Документ расширяет сотрудничество Молдовы и Румынии за пределы строительства нового моста через пруд и создает рамки для развития дорожной инфраструктуры, которая свяжет Молдову с европейской транспортной сетью. Также подписан контракт на строительство участка автомагистрали Тыргу-Нямц-Ящ-Унгень, включая отрезок до нового моста через пруд. Власти отмечают, что совместные инвестиции ускорят интеграцию Молдовы в ЕС и будут способствовать развитию торговли и экономики региона. Парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит службе 112 принимать автоматические экстренные вызовы от автомобилей, попавших в серьезные ДТП. Речь идет о системе eCall, которая уже действует во всех странах ЕС. Она автоматически или вручную вызывает экстренные службы и передает данные об аварии, включая точное местоположение. В Европейском Союзе система стала обязательной для новых автомобилей с 2018 года. В Молдове законопроект полностью гармонизирован с европейскими стандартами и вступит в силу 13 мая следующего года. В странах Европейского Союза с 1 июля этого года вступили в силу новые таможенные правила для международных почтовых отправлений из стран вне ЕС, включая Молдову. По данным Почты Молдовы, изменения касаются посылок стоимостью до 150 евро. Для них вводится сбор в размере 3 евро за каждую товарную позицию в декларации. Кроме того, почтовые операторы ЕС могут взимать дополнительные расходы за обработку, а также начислять НДС согласно национальному законодательству. При этом подарки до 45 евро между физическими лицами и посылки дороже 150 евро под действие новых правил не подпадают. 20 человек погибли в результате российских ракетных и дроновых ударов по Киеву в течение прошедшей ночи. Среди жертв есть дети, сообщили украинские власти. Примар столицы Виталий Кличко уточнил, что число раненых выросло до 86 человек. В результате атак зафиксированы масштабные разрушения, включая частичное обрушение шестиэтажного жилого дома, который был поражен прямым попаданием снаряда. Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы. В Министерстве обороны России заявили, что удары являются ответом на недавние атаки Киева по энергетической инфраструктуре, которые, по их утверждению, привели к дефициту топлива на территории России. Проблемы с поставками бензина в России распространяются на Центральную Азию. Регион, сильно зависящий от российского топлива из-за недостаточного собственного производства, сообщает Bloomberg. Кыргызстан обратился за поддержкой к региональным партнерам, включая Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, с просьбой помочь обеспечить энергетическую безопасность и стабилизировать внутренний рынок топлива, заявили в Министерстве энергетики страны. В Узбекистане отмечен резкий рост цен на бензин, а Казахстан усилил пограничный контроль, чтобы ограничить нелегальный экспорт топлива. По данным источников, ситуация связана с дефицитом топлива в России, который возник из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников, что снизило внутренние мощности поставок. Украинская армия подтвердила атаку на крупный нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в городе Кстово в России. По данным издания «Астра», в результате удара на территории объекта возник пожар. Согласно предварительной информации, была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, которая уже становилась целью атаки в мае. Также сообщается о повреждениях железнодорожного моста через реку Северинский Донец. Губернатор Нижегородской области заявил, что системы ПВО за ночь сбили 30 украинских беспилотников. Однако падение обломков привело к повреждению промышленного объекта и нескольких жилых домов. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. В столице Албании и Тиране протест против проектов элитной недвижимости, связанных с семьей президента США Дональда Трампа, перерос в столкновение с полицией у здания парламента. В результате пострадали 6 человек. Напряжение возникло после того, как демонстранты сломали металлические ограждения, начали бросать камни в полицейских и попытались прорваться в здание парламента. В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ и провели задержание. Акция связана с так называемой «Фламинго-революцией», которая началась в мае после ограждения территорий рядом с лагуной в Йосанарта. Там планируется строительство туристических и элитных жилых объектов, включая проекты, связанные с семьей Трампа. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва бомбы в кафе в центре сирийской столицы Дамаска, рядом с Дворцом правосудия, сообщает Рейтер. На данный момент власти не предоставили подробностей о характере нападения. По данным источника, инцидент произошел на фоне серии атак в Дамаске после смещения бывшего президента Башара Асада в конце 2024 года повстанцами-исламистами под руководством Ахмеда Ашара, который сейчас возглавляет страну. 19 мая в городе также произошел взрыв заминированного автомобиля у здания Министерства обороны, в результате которого погиб один сирийский военнослужащий и пострадали не менее 18 человек. Румыния оказывает международную гуманитарную помощь Венесуэле, пострадавшей от двух землетрясений, произошедших 24 июня и приведших к человеческим жертвам и значительным разрушениям, сообщает Digi24. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии, военный самолет доставил в Венесуэлу гуманитарную помощь, включая палатки, одеяла, спальные мешки и медицинские материалы, предназначенные для пострадавших. Решение об оказании поддержки было принято Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос венесуэльских властей. Мужчина был найден живым под завалами спустя 8 дней после двух землетрясений в Венесуэле. 43-летний пострадавший оказался заблокирован в своей сторожевой будке под зданием, которое было почти полностью разрушено в результате подземных толчков. Спасательные команды из 7 стран работали 3 дня, чтобы добраться до него. По данным властей, 2 землетрясения унесли жизни более 2000 человек. Еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести. И о погоде в Молдове. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью местами на севере, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Во время гроз порывистый. Температура воздуха ночью составит от 17 до 22 градусов. Днем от 27 до 32. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
9: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Bună seara, dragul meu. Ascult o poveste cu doi ursuleți. Hai să privim și noi soarele, zise odată ursulețul roșcat celui negrișor. Ursuleții locuiau într-o pădure deasă, deasă, și erau prieteni. Soarele nu-l văzuseră niciodată, pentru că brazii deși și paltinii îl acopereau. Și-au strâns ursuleții de cusară zmeură coaptă în pănerașii și a doua zi, desi de dimineață, au pornit la drum. Au trecut prin tufișuri ghimpoase, au pășit peste tulpini groase, au sărit peste petroaie colțuroase, dar soarele nu l-au văzut. Au mers, au mers și s-au rătăcit. Ursulețul roșcat zise atunci: eu mă duc să caut drumul, dar tu să nu te duci nicăieri, așteaptă-mă aici. Ursulețului negrișor i s-a făcut frică singur. Ba, se auzea trosnind o creangă, ba, cineva ciocănea în tufiș, de parcă l-ar fi pândit din toate părțile. Ba, i s-a făcut și foame. A luat atunci din paneraș o zmeură gustoasă și a pus-o în gură. Iar celelalte se cereau parcă singuri încolo, până le-a mâncat pe toate. Dar iată că se întoarse și ursulețul cel roșcat. Obosise, dar găsise o potecă și începu și el a mânca și a lăuda zmeura. Cât e de gustoasă! Ursulețul negrișor mâncase tot și acum privea cu jind la prietenul său. Roșcatul întrebă: de ce nu mănâncă? M-am împedicat de un ciot și am împrăștiat toată zmeura. Poftim, ia dintre mea, îl pofti roșcatul și împărți fructele. Au mâncat și au pornit din nou să întâmpine soarele. Iată că începu a se zări o dungă rozovie, aprinzând pomii pe culme. Deodată ursulețul negrișor zări un zmeuriș cu fructe roșii, roșii. Hai să mai mâncăm puțin. Nu, nu, de acum e aproape soarele, să mergem. Și ursulețul roșcat a fugit mai departe. Cel negrișor, lacom cum era, se porni spre zmeuriș. Însă îi împiedică drumul un râuleț. Ca să-l treacă, ursulețul păși pe o tulpină subțerică aruncată pe deasupra apei. N-a ajuns nici până la jumătate ursulețul și... buf! Drept în apa rece. S-a udat și a înghețat săracul că nici zmeură nu-i mai trebuia. A ieșit cum a putut la mal. Tremura de frig și se gândea unde ar putea să se încălzească. Și-a adus aminte de soare și s-a pornit spre el, numai că a trebuit să stea întors cu spatele ca să se usuce și n-a putut să-l vadă prea bine. Pe când ursulețul roșcat și soarele mângâitor de dimineață l-a privit în voie și zmeura a dovedit să mănânce după plac. Când s-au pornit ursuleții spre casă, cel negrișor gândi cu amărăciune: oare de ce nu mi-a mers și mie tot așa de bine? Cum crezi? De ce? Oare nu cumva lăcomia a fost de vină? Ia te uite că pătucul te așteaptă de acum. Fugi repejor la culcare. Noapte bună.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Scandalul privind întreprinderile de stat a ajuns astăzi în Parlament, unde deputații au constituit o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat. Comisia va fi condusă de deputatul PAS Dinu Plângău. Acesta a propus ca în componența comisiei să fie incluși nu doar deputați, dar și jurnaliști de investigație, precum și reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului Fiscal de Stat, pentru a asigura transparența verificărilor. Opoziția a cerut la rândul său investigarea anume a cazurilor de salarii încasate fără temei și preluarea conducerii comisiei, însă solicitarea a fost respinsă. Comisia va avea 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, dintre care 6 din partea majorității PAS, a precizat președintele Parlamentului Igor Grosu. Precizăm că inițiativa vine în contextul controverselor de la Moldața generate de investigații privind salariile ridicate, angajări discutabile și posibilele nereguli din cadrul companiei. Anterior, președinta Maia Sandu a cerut revizuirea modului de administrare a întreprinderilor de stat. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că va iniția procedura de demitere a secretarei de stat Tatiana Nistorică, vizată într-un dosar de corupție. Potrivit declarației sale, Catlabuga condamnă ferm orice formă de corupție și nu va tolera sub nicio formă abuzul sau protecționismul. Totodată, ministra a precizat că nu se va pronunța asupra detaliilor dosarului, subliniind că instituțiile de drept sunt singurele abilitate să investigheze cazul și să stabilească toate circumstanțele. Amintim că Tatiana Nistorică a fost reținută astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la mai puțin de 5 luni de la numirea sa în funcție. În același dosar a fost reținut și reprezentantul unui agent economic. Potrivit anchetatorilor, acesta i-ar fi oferit mijloace bănești secretarei de stat pentru a influența funcționari din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării importului de furaje pentru păsări și animale din Ucraina. Mișcarea Alternativa Națională, condusă de primarul Capitalei, Ion Ceban, își dorește alegeri parlamentare anticipate, ca urmare a problemelor identificate la întreprinderea de stat Moldața. Totodată, colegii lui Ion Ceban au protestat în această dimineață față de reforma Restart în Educație, promovată de Ministerul Educației și Cercetării, care prevede trecerea instituțiilor educaționale în subordinea unor agenții teritoriale. Potrivit lor, schimbarea ar duce la centralizarea deciziilor privind administrarea școlilor și ar limita competențele autorităților publice locale. Sâmbătă, MAN va întruni Consiliul Național Extins, iar unul din subiectele importante va fi aprobarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului, care va fi înaintată în Parlament pentru a fi declanșate alegerile parlamentare anticipate, iar săptămâna viitoare aceasta va fi propusă tuturor deputaților din Parlament să o semneze, a declarat Ion Ceban. Guvernul a subliniat într-o reacție pentru Teleradio Moldova că respectă drepturile opoziției. Într-o democrație, opoziția are dreptul să depună o moțiune de cenzură. Este un mecanism firesc al procesului democratic, se menționează în răspuns. Instanțele de judecate vor dispune din oficiu darea în urmărirea persoanelor condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a legislației propus de Ministerul Justiției, votat astăzi de Parlament în prima lectură. Proiectul prevede totodată completarea codului penal și a codului de procedură penală cu o prevedere care incriminează evadarea din arestul la domiciliu. În prezent, legislația sancționează doar evadarea din locurile de detenție. Autorii inițiativei susțin că această lacună afectează autoritatea hotărârilor judecătorești și siguranța procesului penal. Monitorizarea electronică se va aplica nu doar în cazul arestului la domiciliu, ci și în situațiile în care persoana anchetată are interdicția de a părăsi țara sau este eliberată provizoriu sub control judiciar. Regiunea transnistreană, aflată în afara controlului autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este frecvent menționată ca un refugiu pentru persoane condamnate sau urmărite penal. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade, iar cea maximă între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

Începem cu Noah Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

0: Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale.
1: Mueve tu

De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter. Cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life, melodia deschide drumul către noul album al Madonnei, Confessions 2.

Una dintre revelațiile noii generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Băieții de la BTS revine cu Swim, o piesă care demonstrează încă o dată forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topul

Dragilor, încheiem ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani. Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a emisiunii vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de Baltic Guitar Quartet din Lituania. 4 muzicieni, 4 chitare și o singură idee artistică, aceea de a transforma un instrument pe care îl asociem de obicei cu recitalul solistic într-un ansamblu de o surprinzătoare bogăție sonoră. A fost posibil datorită colaborării cu Filarmonica din Vilnius și sprijinului Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova. A fost mai mult decât un eveniment muzical. A fost o întâlnire între două culturi apropiate prin respectul față de tradiție și prin convingerea că muzica poate apropia oameni și popoare.

Fondat la Vilnius în 2004, Baltic Guitar Quartet este un ansamblu de referință al scenei muzicale din Lituania, din spațiul Baltic și al scenei muzicale internaționale. Toți membrii formației sunt laureați ai numeroase concursuri internaționale și desfășoară, în paralel, o intensă activitate concertistică în calitate de soliști. Zigmas Čepulėnas, Sergei Krinițin, Saulius Lipčius și Chris Rubens sunt și profesori și aranjori, iar împreună au construit un repertoriu care traversează 5 secole de muzică, de la Renaștere până la creația contemporană. Formația a susținut concerte în peste 25 de țări, inclusiv Japonia, Rusia, China, Austria, Danemarca, și a evoluat pe cele mai prestigioase scene: Filarmonica din Berlin, Castelul Regal din Varșovia, SoftBank Center, Forbidden City Concert Hall. Iar criticii germani au rezumat personalitatea ansamblului printr-o frază devenită celebră: 4

Prima lucrare din program a fost Welcome March din baletul Egle Regina Șerpilor de Eduardas Balsis, inspirată din cea mai cunoscută legendă lituaniană. Iar piesa Colors of Baltic este un omagiu adus mării care unește popoarele baltice și a fost scrisă de compozitorul și chitaristul sloven Nate Kuchar la 20 de ani de activitate a ansamblului. Cele două părți ale lucrării alternează lirismul și virtuozitatea, iar cele patru chitare creează un joc fascinant de culori sonore. Fiecare instrument adaugă propria nuanță unei muzici pline de lumină și mișcare.

moment important al serii a fost dedicat celui mai iubit artist al Lituaniei, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Compozitor și pictor deopotrivă, el a lăsat o operă în care muzica și imaginea par să se completeze reciproc.

cele trei preludii pentru pian, transpuse pentru patru chitare de Zigmas Cepulenas, păstrează poezia și atmosfera contemplativă a originalului, oferind în același timp o nouă perspectivă asupra acestei muzici.

Lituania, programul ne-a purtat spre Ucraina, prin una din cele mai cunoscute melodii din lume. Ștedric de Mikola Leontovici, cunoscută astăzi cu titlul Carol of the Bells, este un vechi cântec popular ucrainean, transformat într-un simbol al sărbătorilor de iarnă. În aranjamentul lui Chris Rubens, cele patru chitare pun în valoare simplitatea și farmecul acestei teme devenite universale.

ansamblului Baltic Guitar Quartet cântă la instrumente construite special pentru ei în atelierul renumitului luthier spaniol Manuel Contreras. Iar nucleul repertoriului ansamblului îl constituie propriile transcripții și aranjamente care acoperă un spectru stilistic foarte larg, de la muzica Renașterii și lucrările lui Gioachino Rossini și Manuel de Falla, până la muzica balcanică, jazz și compozițiile formației Metallica. Stilul interpretativ al quartetului îmbină rafinamentul muzicii clasice de cameră cu bogăția și culoarea tradițiilor folclorice, la care se adaugă umorul, spontaneitatea și energia interpretării.

partea a doua a concertului de la Chișinău, atmosfera s-a schimbat odată cu muzica lui Astor Piazzolla. Cele două pagini alese, Adios Nonino și Inverno Porteño, reunesc melancolia, pasiunea și energia noului tango argentinian. Pentru Baltic Guitar Quartet, această muzică este prilejul perfect de a demonstra cât de expresiv poate deveni dialogul dintre patru chitare.

O incursiune în lumea sonoră a Spaniei a adus Sevilliana de Eduard Elgar. Compozitorul britanic surprinde cu naturalețe farmecul dansurilor andaluze, iar transcripția pentru patru chitare pune și mai bine în valoare eleganța și ritmul acestei miniaturi.

Unul din cele mai emoționante momente ale serii a fost creația cu titlul In Loving Memory de Faustas Latenas, compozitor cunoscut în special pentru muzica sa de teatru și film. Scrisă inițial pentru quartet de coarde și transcrisă de Saulius Lipcius, lucrarea vorbește despre memorie și recunoștință într-un limbaj muzical profund expresiv.

Concertul s-a încheiat cu Three Ukulele Dances, opus semnat de Chris Rubens, membru al ansamblului. Jazz, muzica latino, influențe folclorice și multă imaginație se întâlnesc într-o lucrare plină de energie și bună dispoziție, care sintetizează perfect spiritul Baltic Guitar Quartet. Libertate, creativitate și bucuria de a face muzică împreună.

Dragi prieteni, Baltic Guitar Quartet nu este doar un quartet de chitare. Este dovada că tradiția poate inspira modernitatea, că muzica poate trece cu ușurință dintr-o cultură în alta și că patru instrumente pot spune o poveste cu aceeași forță expresivă ca a unei orchestre. Sunt Angela Rodenco, vă mulțumesc că ați fost alături și la o nouă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Scandalul din jurul întreprinderilor de stat a ajuns astăzi în Parlament. Deputații au creat comisia de anchetă care va verifica activitatea tuturor întreprinderilor de stat. Autorul inițiativei este deputatul PAS Dinu Plângău, cel care va conduce comisia. Acesta a sugerat ca din aceasta să facă parte nu doar deputați, ci și jurnaliști de investigație, precum și reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului Fiscal de Stat, pentru ca verificările să fie cât mai transparente.
2: În primul rând, despre modul de angajare a oamenilor în funcții de management în aceste întreprinderi, dacă a fost respectată legislația la angajări și dacă remunerația nu depășește acea hotărâre de guvern și nu sunt impuse remunerații exagerate. În al doilea rând, cred că trebuie să investigăm și profitabilitatea acestor întreprinderi. Sunt întreprinderi pe plus, care aduc bani la bugetul de stat, dar sunt întreprinderi care au probleme financiare.
1: Opoziția a cerut la rândul său investigarea anume a cazurilor de salarii încasate fără temei și preluarea conducerii comisiei, însă solicitarea a fost respinsă. Comisia va avea 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, dintre care 6 din partea majorității PAS, a precizat președintele Parlamentului Igor Grosu. Precizăm că inițiativa vine în contextul controverselor de la Moldața, generate de investigații privind salariile ridicate, angajări discutabile și posibilele nereguli din cadrul companiei. Anterior, președinta Maia Sandu a cerut revizuirea modului de administrare a întreprinderilor de stat. Peste 800 de copii din Republica Moldova au statut adoptabil, însă interesul familiilor rămâne mult mai redus. Doar aproximativ 300 și-au exprimat intenția de a adopta. Autoritățile explică această discrepanță prin profilul copiilor eligibili. Cei mai mulți au peste 7 ani, au dizabilități sau fac parte din categorii pe care familiile adoptatoare le aleg mai rar. Datele au fost prezentate în ședința Parlamentului de astăzi, în cadrul examinării în prima lectură a unui proiect de lege care prevede măsuri suplimentare pentru protecția drepturilor copilului și consolidarea mecanismelor de prevenire a violenței asupra acestuia. O noutate a proiectului este interdicția pentru persoanele condamnate sau cercetate penal pentru infracțiuni împotriva copiilor de a ocupa funcții care implică interacțiunea cu aceștia atât în sectorul public cât și în cel privat. Totodată, codul muncii va fi completat cu prevederi care interzic angajarea în astfel de funcții a persoanelor declarate inapte din punct de vedere psihic. Proiectul stabilește, de asemenea, termene clare pentru examinarea cauzelor privind decăderea din drepturile părintești. În situațiile în care siguranța copilului este pusă în pericol și acesta este separat de familie, cauza va trebui examinată în cel mult 30 de zile lucrătoare. În celelalte cazuri, termenul va fi de până la 45 de zile lucrătoare, acesta reprezentând și durata maximă a plasamentului de urgență. Mitropolia Basarabiei are un nou conducător. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe episcopul Antonie de Bălți în fruntea Mitropoliei Basarabiei, la aproape o lună de la retragerea fostului mitropolit Petru pe fondul unui scandal. Preasfințitul Antonie de Bălți a fost ales prin vot secret de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. El a adunat cu 12 voturi mai mult decât preasfințitul Veniamin al Basarabiei de Sud, care a candidat pentru aceeași demnitate. Episcopul Antonie, pe numele laic Antonie Telembici, s-a născut la 29 mai 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. A condus, începând cu anul 2014, Episcopia de Orhei, iar din 2018 și până în prezent, este la cârma Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. Tot el a fost printre cei care s-au plâns la CEDO în dosarul privind înregistrarea și recunoașterea Mitropoliei Basarabiei în Republica Moldova. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă a aerului va oscila între 17 și 22 de grade, iar cea maximă între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.
3: Unchiul Ștefan de la București mi-a spus în secret că tanti Muza nu e niciun fel de actriță, doar costumieră la un teatru. Adică îmbracă alte actrițe și toate pozele pe care ni le aduce nouă le face pe ascuns. Se împopoțănează când nu e nimeni în teatru și se fotografiază, iar nouă ne spune povești. Eu nu l-am crezut, nici n-am vrut să-l cred. Mie tanti Muza îmi place așa cum este. Ea joacă teatru pentru noi și tot satul nostru. Ca să-i facă în ciudă bunelului, o împopoțănează pe bunica cu țoalele ei, îi vopsește gura zbârcită cu roșu și o ia la plimbare prin sat și pe ea. Bunicul tace, nu-și pune mintea cu muierile, că numai în gura lui tanti Muza să nu intri. Nu mai ieși de acolo, te rumegă cu dinții ei de cal și te scui pe jos ca pe un sâmbure. Tanti Muza are ce are cu bunelul nostru. Încă de când a venit, mire la ea, dar s-a însurat în locul ei cu bunica. Se vede că nu l-a iertat, chiar dacă nu era deloc amăritiș. Femeile ca tanti Muza nu uită și nu iartă nimic niciodată. Bunica știe de junghiul ăsta al ei, dar nu-și face griji. De multe ori la un pahar de vin, trei de fapt, zice că mai bine nu s-ar mărita nici ea cu bunelul. Dacă pleca atunci cu surorile ei la București, acum ar fi fost și ea doamnă, purta pălării și mănuși albe. Dar așa, a rămas țărancă la țară, face mâncarea la cuptoraș și poartă haine noi numai de Paști, când se duce la biserică. Bunica minte, fiindcă bunelul-i tare drag și nu degeaba îi pune iarbă descântată în borș să nu umble la alte femei din Mahala. Bunelul meu și mie mi-e drag. Mi se umflă pieptul de mândrie când merg alături de el. Eu cred că așa arată făt frumos îmbătrânit. Bunelul e înalt și poartă cămăși albe și cizme de ofițer din piele moale. Când vine la noi nu se murdărește niciun pic de glod, chiar dacă drumul e plin de țârfâială și nu se usucă tot anul. Ca să ieșim de acasă până la colț, noi ne cățărăm pe gard și ne spânzurăm de tufele de măcie, și iar el parcă zboară pe sus. Și miroase frumos bunelul meu, a iarbă proaspăt cosită și a odicolon, cu care se dă după berberit, mai ales după ce a lăsat fumatul. Toate pachetele de belomor pe care le-a fumat în viața lui nu le-a aruncat, ci le-a clădit frumos în sarai și le-a umplut cu ținte de tot felul la care eu am scris etichete. Ținte cu gămălii, ținte fără gămălii și ținte care nu pot fi folosite. Când bunica pleacă în sat cu treabă și tanti Muza rămâne acasă singură cu bunelul, eu nu-mi iau ochii de pe ei. Știu eu ce poamă e tanti Muza asta a mea. Îmi găsesc ceva de făcut și mă învârtesc printre picioarele lor, iar dacă mă duc mai departe în grădină ori la fântână, fluier și eu un cântecel să știe că sunt pe aproape. Data trecută când m-am ascuns după o tufă de vie și n-am fluierat, am văzut cum tanti Muza și-a așternut prosopul chiar în fața bunelului și s-a tolănit la soare. Bunelul mai n-a tăiat cu sapa tot rândul de cartofi, holbându-se la costumul ei de baie. Încă bine că am ieșit eu din tufari, altfel rămâneam iarna fără cartofi. Are bunelul un zâmbet pe care îl ține în colțul gurii, ca pe un muc de țigară. Zâmbetul ăsta înseamnă tot ce vrei, dar pentru mine e un fel de legământ tacit între noi. Mâine, poi mâine, tanti Muza se întoarce la București, iar eu rămân cu bunelul. Păpușile eu mi le fac singură. Din ce găsesc? Le desenez ochii și gura cu creionul, le cos rochițe din peticele și le fac căsuțe din carton. Iar înainte de toate, le dau un nume. Doar după ce are nume, știu cum trebuie să fie păpușa. Păpușile sunt ca și oamenii. Seamănă cu numele lor. Numai eu nu semăn cu al meu. Fiindcă nu s-au putut înțelege, o lună nu am avut nume și nu am murit. Până la urmă am învins mama. Acum mă cheamă ca și pe mătușa mea, iar eu nu vreau să semăn cu dânsa. De aceea când mă strigă cineva pe nume, mă uit prin părți și mă prefac că nu înțeleg pe cine strigă. Când mătușa mea a trecut pe la noi și iar i-a spus mamei că sunt o fată rea și ar fi bine să nu mai vin pe la bunica, să nu o învăț de rău și pe Lica ei, eu m-am supărat definitiv și pe ea și pe numele ei și al meu. Am scos mitrica din sertarul de la bufet și am vrut să o rup bucățele, dar m-am gândit că nu-i bine să rămân fără document. Știu de la tata că dacă nu ai o hârtie pe care ți-e scris numele, nu ești om ca toți oamenii. Fără document, nici în lumea mare n-o să pot pleca. De aceea, mai întâi am ras cu lama o literă din numele scris cu cerneală neagră în mitrică. S-a făcut un gol cât o râpă și am scris repede alta în loc. Cu cerneala albastră, fiindcă neagră n-am găsit în toată casa. Nu mi s-a părut destul, de aceea am ras și codița de la litera A s-o prefac în O, tot cu lama. Mi-am citit numele din nou de câteva ori și m-am uitat în oglindă să văd dacă îmi seamănă. Abia acum am simțit că am și eu un nume, al meu. Am ascuns mitrica înapoi în bufet cu celelalte documente și am răsuflat ușurată că n-o să mai semăn cu mătușa mea niciodată în viață. Când o să găsească mitrica, mama ori tata, o să fie prea târziu.

Baba Dochea bocește toți morții din sat și aduce acasă pomeni. La fiecare colac la mort se dau câte o lumânare și un toc de chibrituri, ca să aibă morții lumină pe lumea cealaltă. Tocurile ea le clădește frumos, unul peste altul, și când vin pe la ea, mă lasă să fac din ele piramide. Fiindcă fratele meu mai mare își face praf de pușcă pentru chistol, m-a rugat să-i aduc de la Baba Dochea și lui niște chibrituri, ca să le radă cu briceagul fosforul de pe gămălii. Chistolul, fratele meu mai mare și l-a cioplit din lemn, iar țeava a tăiat-o dintr-o toartă de la alambicul de țuică al tatei. A legat-o cu sârmă iute să țină bine și acum o umple cu praful de la chibrituri. Ca să încapă mai mult, îl tixește înăuntru cu un chiron. Chistoale de astea și-au făcut și Ion al Zânei și Andrei al lui Cuza. Acum umblă amândoi tare mândri și sperie cu ele câinii din Mahala. Vrea și fratimiu să se mândrească cu ceva, așa că m-a trimis la Baba Dochea să-i mai aduc o poală de chibrituri. S-a gândit că dacă o să bage mai mult fosfor în țeavă, chistolul lui o să buhnească cel mai tare, iar prietenii o să crape de ciudă. Chistolul chiar a buhnit, așa de tare, că s-a spart fereastra de la chizăș, iar chironul cu care fratimiu bucșea praful de la chibrituri în țeavă i-a despicat palma în două și a zburat tocmai în mijlocul ogrăzii. Când am auzit bubuitura, am alergat să vedem dacă nu cumva a început războiul. Sărmanul de fratimiu era mut de durere, dar mai mult de frică. Ce o să-i facă mama, că a stropit toți pereții cu sânge? Sora mea a strivit repejor între două linguri niște bunghișori de streptocid, i-a presărat rana și i-a lipit-o cum a putut. Iar eu cu celălalt frate ne-am apucat să radem cu lama sângele de pe pereți. Fiindcă el îmi zice tot timpul că nu semăn deloc nici cu el, nici cu ceilalți frați și surori, m-am tăiat cu lama la un deget și am pus pe perete o pată mare de sânge de-al meu. I-am zis să pună și el una, să vadă cu ochii lui că sângele meu e

0: tras o bătaie soră cu moartea. Să nu mai vrea niciodată să țină chistol în mână. Degeaba l-a bătut. El nici tocul în mână nu l-a putut ține tot anul și am scris noi pe rând temele pe acasă în caiet. Iar celălalt frate niciodată n-a mai lehăit din gură că tata m-a încurcat la maternitate și a adus un copil străin acasă. De când Nana Raia s-a angajat ca bibliotecară, viața mea s-a schimbat. Acum pot să mă duc la bibliotecă și să stau cât vreau. De dimineață ea aprinde focul în sobă și șterge cărțile de praf. Biblioteca e casa în care Nana Raia s-a născut și a crescut, până în vara când toată familia ei a fost dusă în Siberia. Chiar dacă a terminat acolo școala, apoi a învățat de inginer, Nana Raia s-a întors în sat să trăiască în casa în care a crescut, măcar ca bibliotecară. Îmi șterge lângă sobă cojocul tatălui ei, care nu știu prin ce minune a rămas să-și aștepte stăpânul cu minte în cui și nimeni n-a îndrăznit să se atingă de el. Dacă îl luau cu ei în Siberia, Nana Raia ar fi avut acum copii. În prima iarnă n-a avut nici pâslarii, nici cojoc și și-a răcit tot ce avea înăuntru. Dar dacă ar fi avut o fată ca mine, Nana Raia și-ar fi putut ține bărbatul lângă ea, dar așa? El s-a dus să facă copii cu alta și Nana Raia se gândește să mă înfieze pe mine. Dar eu am deja mamă și tată, mai ales că Nana Raia încă nu știe că eu mă pregătesc să plec în lumea mare și ea o să rămână iar singură. Mai bine să ia pe cineva de la orfelinat. Dar Nana Raia se teme de străini și mai bine rămâne să trăiască singură, să aibă grijă de bibliotecă, mai curând de casa copilăriei ei, în care acum e biblioteca. Dacă n-ar fi casa bucșită cu rafturi de cărți, ea ar pune totul la loc, cum a fost la mama ei înainte de a fi ridicați și duși cu toți în Siberia. Dar cei de la raion, când au venit să o inspecteze, i-au scos până și perdeluțele de la ferestre, pe care le-a cusut ea singură și le-a brodat floricelile. Nu ai voie și atât, încă bine că i-au lăsat în pace mușcatele din ghiveci. Nana Raia îmi dă să citesc câte o carte pe rând și nu le alege. Ea știe că oricum o să le citesc pe toate odată și odată. Chiar și pe cele rusești pe care ea le ține deocamdată în cutii, fiindcă nu are loc destul pe rafturi, zice.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări. Gheorghe Vrabie, o viață de artist.
2: Din satul în care m-am născut se putea ajunge la Iași în câteva ore, dar dacă era cortina de fier pe prut, n-am avut posibilitatea să ne educăm la capodoperile artei naționale, nici clasice, Grigorescu, Lucian, Andreescu, i-am văzut din reproduceri. Este un sat pe malul Prutului și pe urmă este un sat în Bucovina, Călineștei lui Cuparencu și în Transilvania, dar recent la biblioteca Onisifor Ghibu am răspuit o enciclopedie de prin 44 editat în mai multe volume și când am deschis la denumire

0: Liniște, am văzut vreo 15 denumiri pe teritoriul României cu acest nume. Trăim între oameni și vreau să subliniez că în familia noastră și Dorina Cojucaru Vrabi este artist plastic, desenează Georgeta, fiica cea mică, ea a debutat la București, la Fundația Culturală Română, la vârsta de 3 ani, cu grafic, niște portrete. Apoi fiul Paul desenează în stil naiv, aș zice așa, și Iulia a absolvit colegiul Plămădeală.
1: În atelierul din strada Miron Costin, din Chișinău, Gheorghe Vrabie avea mii de cărți. Erau peste tot, pe rafturi, pe mese, pe scaune. În această ordine, dezordine, artistul găsea repede cartea de care avea nevoie. Pe cele ilustrate de el le ținea aproape. La fiecare vizită avea plăcere să-ți arate ceva nou. Și așa, orice discuție era în jurul cărților care l-au format. Aceasta paralel cu studiul aprofundat al artelor la Academie de Pictură, Arhitectură, Sculptură Ilia Repin din Sankt Petersburg. Preocuparea permanentă pentru Gheorghe Vrabie a fost grafica de carte. O biobibliografie, editată de Biblioteca Națională, a prilejuit în 2005 o întâlnire de durată cu artistul Gheorghe Vrabie, selecțiuni din care veți auzi astăzi.
0: Atunci când ne formam noi profesional, prin toate căminele culturale sau casele de cultură, cum le se spunea, era o lozincă. Arta aparține poporului. În fond, îmi plăcea acest apel, acest dicton, dar pentru ca arta să aparțină, într-adevăr, poporului, să nu fie lucrările închise în atelierele artiștilor, a fost nevoie și în cazul de față de efortul mai multor specialiști, cărora le sunt profund recunoscători. Pentru mine, într-adevăr, este un eveniment important să vezi lucrările într-o antologie și așa după cum s-a reușit, au intrat aproape din toate domeniile de activitate. În primul rând, arta graficei de carte, arta graficei de șevalet, arta monumentală decorativă, mozaicuri și un compartiment din ultima perioadă de timp, este vorba de arta ieraldicii, deci simbolica, stemii, emblemii, drapelii. S-ar putea spune că în principiu sunt două compartimente, textele referitoare la ceea ce am lucrat și materialul ilustrativ, iar textele au compartimentele lor și sunt bucuros că a intrat o mare parte din monografia scrisă de Olga Voronova, critic de artă din Moscova, în traducerea lui Vlad Pohilă, pentru prima dată textul fiind publicat cu grafie latină. Apoi o serie de autori care știu eu au fost cumva neindiferenți față de lucrările mele, deci academicianul Mihai Cimpoi, criticul de artă din Chișinău Constantin Spânu și o serie de alți autori, Vlad Cibocțior vreau să-l menționez cu recunoștință pentru faptul că au alcătuit arborele genealogic. Noi nu prea avem timp să ne ocupăm de cunoașterea strămoșilor, ceea ce este important și domnul Cibocțiu, specialist în acest domeniu, s-a ocupat de umila mea persoană. Trebuie orice persoană, oamenii de cultură să aibă acest, să zicem așa, tablou în memoria lor. Să revenim la materialul ilustrativ. Deci, în fond, dacă vorbim despre literatură, este literatura națională, contemporană și clasică din scriitorii cu care am avut bucuria să colaborez, deci poetul Grigore Vieru, Spiridon Vanghele, Pavel Boțu, Ion Mânăscurt, Ion Druță și o serie de alți scriitori care este un lucru deosebit să poți conlucra cu oameni pe viu, fiindcă este literatura clasică, acolo e altă situație. Și din literatura clasică, evident, universul creației eminesiene. Mă bucur că am reușit să introduc aproape tot volumul referitor la operele eminesiene, deci novela Sărmanul Dionis, imagini policrome, apoi poezia populară, de scrieri de factură folclorică în prelucrarea poetului și Luceafărul. Aceste două cărți, Poezia și Luceafărul, sunt realizate în acvaforte hașurat, o tehnică datorită căreia lucrarea poate fi tirajată, multiplicată și deci obținând o răspândire mai vastă în original. E o colaborare în plan spiritual, cultural și am impresia că atunci doar când ilustrezi opera sau chiar un peisaj, o floare, un personaj, când îl desenezi, e cu tot altceva decât o simplă contemplare, fiindcă are loc o comuniune cu aceste fenomene și Am impresia că tocmai din acest punct de vedere este important în procesul educativ implementarea desenului în școală, fiindcă în felul acesta copilul descoperă frumusețea lumii și interdependența dintre ființa umană și mediul înconjurător. Și atunci, probabil, având această conștiință, el nu va mai polua mediul cum se întâmplă la noi, cu atâta indiferență și cu atâta regret. Și ar fi ca o viețuire în interiorul acestor fenomene sau în interiorul operei literare. E o conlucrare, nu să spun chiar și greu, de caracterizat prin importanța ei, fiindcă aici e actul creator și prin intermediul actului creator omul se poate apropia de divinitate. Trebuie să vorbim aici un pic despre fenomenul subiectiv al artei, fiindcă au fost și cazuri când unele lucrări deja în felul cum au fost concepute și realizarea imagilor au fost respinse.
1: A ilustrat zeci și zeci de volume din literatura română și universală. Interesul artistului s-a îndreptat spre creația lui Mihai Eminescu, Ion Druță, Grigore Vieru, dar și spre Dante, Longos, Paul Valéry.
0: Dacă veți frunzări biobibliografia, veți găsi pe copertă cărții Codrule Codruțule cu autori Grigore Vieru și Peridon Vanghele. Această carte a fost refăcută de câteva ori în câteva restructurări, reluări. Am muncit la ea timp de un an de zile și în cele din urmă a fost refuzată de editură, neaducând acel resim cum erau atunci sistemul monetar, nicio copeică în casă. Nu te poți dezice de artă, deoarece ai intrat în acest domeniu, te-ai specializat. Și vreau să mai subliniez că la Consiliul Artistic au fost convocați aproape 20 de autori și majoritatea pictorilor au votat pentru lucrare, în susținerea ei, inclusiv pictorul șef al editurii de pe atunci, Petru Mudrac. Și în grupul acesta de experți era și Ilie Bogdescu, care s-a revoltat după respingerea cărții și a zis, dacă nu se ține cont de opinia noastră, opinia specialiștilor, de ce mai suntem convocați? Dar a fost ceva între conducerea editurii și atitudinea mea personală, fiindcă am avut unele conflicte de principiu referitor la politica editorială și au vrut să mă pedepsească. Deci a votat directorul editurii împotriva președintele comitetului pentru presă sau redactorul artistic și încă o persoană. Dar majoritatea, vedeți, directorul are drept de veto. Dacă n-a susținut lucrarea atunci. Și a apărut peste vreo 4 ani, ducându-se domnul Vanghele la doamna director de pe atunci și luând-o mai cu binișor și totuși a apărut carte. Este o carte importantă pentru mine fiindcă erau publicate textele pe care autorii le realizase pentru abecedar și era foarte mediatizată și mă bucur că în cele din urmă s-a rezolvat cu bine și acest diferent.
2: Aveți o predilecție deosebită pentru Eminescu. Cu atât mai mult în ultimii ani când ați avut ocazia să fiți și la Ipoteș și în alte locuri eminescene?
0: Păi, probabil datorită densității, destinului, caracterului operei, anvergurii și densității de idei, de imagini artistice, copleșitor. Dacă ați observat, nu toți sunt în stare să-l ilustreze. Iată, de exemplu, un mare grafician cum a fost, este și acum la Sankt Petersburg, dar a lucrat aici timp îndelungat, el nu are ilustrații la Eminescu. Mă refer la Ilie Bogdescu. Iar Igor Vieru s-a simțit în largul său, abordând universul creației eminesciene. Și nu întotdeauna condițiile în care lucrez sunt favorabile sau adecvate pentru a te exprima plenar. Întotdeauna rămâi cu anumite sentimente că s-ar mai fi putut face ceva. Dar există planurile editoriale, există Consiliul Artistic. Aici, în principiu, nu am avut probleme cu redactorii.
1: Gheorghe Vrabie, o viață de artist. Apariția la începutul anilor 90 la Chișinău a volumului Florile Răului de Charles Baudelaire a însemnat un important eveniment, nu doar pentru traducătorul Radu Cârneci de la București și pentru grafician, dar și pentru iubitorii de literatură.
0: Baudelaire este într-adevăr un poet extraordinar prin aceeași expresivitate și faptul cum se pretează imaginea a fi recreată în opere de artă. Florile Răului face parte din grupajul de autori din literatura universală și aici vreau să menționez una dintre cărțile la care am lucrat foarte mult, e Longos, Daphne și Chloe. O lucrare, deci Antichitatea Greacă, și acolo am realizat imagini în alb-negru, zincografie, autozincografie, apoi Rilke, Rainer Maria Rilke, în traducerea lui Paul Mihne, care a tradus din original, și aici au fost desene în peniță pe Neltuș, și un autor foarte important, care era și pictor, printre altele, deci trebuie să ținem cont de faptul că poeții sunt și buni desenatori. Același Baudelaire are desene extraordinare, Pușkin, cunoscutele portrete și compoziții în peniță sunt imagini geniale ca expresivitate, fiindcă aici e vorba de o sensibilitate deosebită. Valerii, de asemenea, era desenator bun și acuarelist. Cartea sa, titlul ei era Vrăji în limba română și acolo am realizat tot niște imagini acvaforte care îți permit să elaborezi o construcție plastică, expresivă, fiindcă e universul arhitecturii, fantezia poetică, natura, ființa umană și îmbinarea acestor elemente rezultă imagini de o densitate deosebită și sper că ceva s-a făcut. Deci aceasta a fost o carte menționată cu diplom. Harapalb a fost menționat cu diplom lucrarea de licență, iar la cartea lui Radu Cărneci, el a rămas mulțumit de faptul cum a fost prezentată. Însă acolo materialul ilustrativ e mai puțin, deoarece timpul nu era suficient și am realizat un portret, copertă și niște avantitluri. Iar în interiorul cărții, ceea ce mi se pare deosebit de important, am introdus material ilustrativ documentar legat de creația poetului, de anumite ediții și câteva desene aparținându-i chiar lui Baudelaire.
1: Pe timpuri, spune artistul, se acorda o atenție sporită graficii de carte. Atitudinea însă s-a schimbat.
0: Am impresia că prin anii 60-70 era o atitudine cu un fel de respect față de carte, de edituri și de munca scriitorului și artistului plastic, fiind figuri importante în viață. Dar erau elaborate planurile editoriale și autorul avea un fel de, mă refer la pictor, o activitate, să zicem, mai mult de interpret decât de creator, fiindcă aici este condiția aceasta care te obligă. Textul este primar. Imaginea literară deja se dictează conduita, materialul pe care îl abordez. Ce se întâmplă acum? Vedeți, dacă atunci era dictatura, ce cenzura, acum ele nu mai sunt, dar apare o avalanșă de lucrări mai puțin semnificative, fiindcă ele nu sunt trecute totuși prin niște comisii, prin niște jurii și probabil fiecare perioadă de timp are aspectele ei pozitive și aspectele ei negative. Acum am impresia că se publică foarte mult și foarte haotic, fără un plan strict, trebuie să existe o anumită listă de lucrări obligatorii, pe care trebuie să le cunoască societatea, elevul, tânărul. Iar acum, cel care dispune de mijloace materiale se poate edita cu ce vrea și când vrea și de atâta sunt și lucruri multe, foarte superficiale, după părerea mea subiectivă. Același lucru am impresia că se întâmplă și în cadrul unor expoziții. Apar foarte multe lucrări superficiale și marcate de un decorativism excesiv. Eu sunt de o formație, să zicem așa, clasică, academică și, în primul rând, trebuie să existe un mesaj de idei în orice se face.
1: Hipismul este un ciclu de foi grafice care, alături de alte lucrări, se află în fondurile Muzeului Național de Artă.
0: Eu mă ocup de teorie, nu sunt critic, dar m-aș bucura să fie un critic care ar spune răspicat, da, iată, asta e valoare, asta e non-valoare. Fiindcă, într-adevăr, sunt multe non-valori și repetări care deja au fost. În fond, e greu acum cu teme, subiecte noi, să vii, fiindcă, spunea Goethe, vreo 29 de teme principale în universul creației. Probabil ele cu timpul au alte aspecte, cum s-a modificat națională dimensiune de spațiu, știți, era plat, era îngust, acum e infinit și omul trăiește în tangență cu ce se întâmplă pe alte meridiane. Dacă omul simplu avea orizontul care îl avea în jurul său și în acest cadru limitat, fără deplasări de viteze, de spațiu...
1: În urma unui concurs din 1990, Gheorghe Vrabie devine autorul stemei de stat a Republicii Moldova, al stemei și al drapelului municipiului Chișinău. Semnează designul pentru leul moldovenesc.
0: Sunt reproduse mai multe embleme și steme, inclusiv stema de stat în varianta policromă, negru-alb, grafică și relief. Ea are o anumită formă și are o anumită poziție în spațiu. Chiar și pe străzile Chișinăului capitale am văzut și drapele, cu susul în jos și firmele instituțiilor, unde într-o variantă e întoarsă spre dreapta acela, în cealaltă, în altă direcție. Și acestea sunt lucruri inadmisibile, improvizările astea, și ele intervin și din cauza că lumea nu știe că ceea ce e vizual dreapta în arta eraldice este stânga și invers. Fiindcă e ca și cum te identifica cu acest obiect și din dreapta vin lucrurile fasti, deci Sfântul Gheorghe lovește balaurul care stă în stânga, apoi îngerul îi vestește Maicii Domnului binecuvântarea și predestinarea ei și ceea ce este în arta religioasă în eraldică, stânga vizuală asta este dreapta. Implementarea nu se poate, oameni buni, și unde trebuie și unde nu trebuie, pe mărcile de acciz, pe pachetele de țigări, pe capacele sticlelor cu băuturi alcoolice, este sistema de stat, care este ulterior ruptă, aruncată pe jos și vedeți profanată pe toate străzile Chișinăului.
1: Avea har pentru scris. Este autorul unor sonete care își așteaptă apariția. În calitate de teoretician al artei, de cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural de la Academia Moldovei, a scris mai multe articole despre modelele sale în artă. Igor Vieru, Mihail Petric, lui Aurel David, autorul celebrei stampe Arborele Eminescu, i-a dedicat o carte, dar și o poezie.
0: Astfel ți-a fost destinul rânduit să treci prin viață ca un meteorit, iar Dumnezeu te-a înzestrat cu har să poți picta icoane în sanctuar. Un arbore măreț ai zămislit ce s-a proliferat ca prin vlăstari. Din arbore crescut au codri mari și peste mări și țări s-au răspândit. Îți poartă faima și dorul necuprins cu care vitregia destinului a învins. S-a afirmat prin voia de crea, elanul și dorința de a picta și prin eforturi susținute zi de zi, lăsând comorile și celor ce vor fi.
1: După numeroase participări la manifestări internaționale, ultima expoziție, Gheorghe Vrabie, o deschide la Centrul Brâncuș al Uniunii Artiștilor Plastici de Moldova. Avea genericul Vârful cu Dor. Ați audiat documentarul Gheorghe Vrabie, o viață de artist. Regie Aurica Mirca. Realizator Emilia Ghețu.

Univers poetic. Versuri de Dimitrie Bulintineanu și George Coșbuc, în lectura actorului Andrei Moșoi.

lui Ștefan cel Mare. Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, unde cură în poale un râu mititel, plânge și suspină tânăra domniță, dulce și suavă, ca o garofiță. Căci în bătălie soțul ei dorit a plecat cu oastea și n-a mai venit. Ochii săi albaștri ard în lacrimele, cum lucesc în rouă două viorele. Buclele-i de aur cad pe albui sân, rozele și crinii pe față-i se îngân. Însă doamna soacră lângă ea veghează și cu dulci cuvinte o îmbărbătează. Un orologiu sună noaptea jumătate, în castel în poartă, oare cine bate? Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit, eu și de la oaste mă întorc rănit. Soarta noastră fuse crudă astădată, mica mea oștire fuge sfărămată. Deschideți poarta, turce-mă înconjor, vântul suflă rece, rănele mă dor. Tânăra domniță la fereastră sare, ce faci tu, copilă, zice doamna mare. Apoi ea la poartă atunci a ieșit și în tăcerea nopții astfel i-a vorbit. Ștefan e departe, brațul său prin taber mii de morți împarte. Eu sunt a sa mumă, el e fiul meu, deci tu acela nu-ți sunt mumă eu. Însă dacă cerul, vrând să îngreuieze anii vieții mele și să mă întristeze, nobilul tău suflet astfel l-a schimbat. Dacă tu ești Ștefan cu adevărat, apoi tu aici, fără biruință, nu poți ca să intri cu a mea voință. Du-te la oștire, pentru țară mori, și-ți va fi mormântul coronat cu flori. Ștefan se întoarce și din cornul sună, oastea lui zdrobită de prin văi adună. Lupta iar începe, dușmanii zdrobiți cad ca niște spice, de securi loviți.

mortul de la Putna. Iar la Putna în mănăstire, noaptea de întăcut mormânt, ies în plină strălucire Ștefan cel viteaz și sfânt. Lespede ce-au pus-o popii, peste groapă încet se dă, îndărât și în fundul gropii, Ștefan plin de pace stă. Dar se înalță încet eroul, deșteptat de-n lungui somn, luminat întreg cavoul și sumeți viteazul domn. Albui coif străluce în lună, sar pe zale-i joacă zări, de lumini ce se împreună ca într-un bazm cu arătări. Lunga suliță și-o poartă, răsucind un mândru chip. Eu credeam că-i umbră moartă ce se mișcă pe nisip. Dar e viu, acum ridică ochii săi, parcă ar lăsa peste oaste inamică toată vrăjmășia sa. Apoi stă plecat și ascultă, poate aude spre hotin vuiet și alergare multă de poloni și turci ce vin. Poate aude oști tătare și navala peste prut, ori sosind în depărtare peste munte i-a trecut. Regele Matei, voi cete de cazaci și de secui, Dumnezeu acum vedete gata iar pe mâna lui. Sună zărnăit de zale, strigăt mare de război, ard Moldova noastră în cale, câți dușmani și vechi și noi. Ștefan tremură în mânie, iese din tăcutul schit, luna în ceruri argintie, cu nori negri s-a învelit. Și cum plit din bucium sună Ștefan vodă, ca un nor, ies oșteni și iuți s-adună, roată lângă domnul lor. Iată oastea lui voinică, toți cei buni și tare ai săi. Ștefan spada și-o ridică și pornește în sârg spre voi. Luna tot mai mult se ascunde, tot mai negri nori plutesc, și din văi grozav răspunde buciumul moldovenesc. Se tot duce, duce în noapte zgomotul în jos spre prut, mai lăsând în urmă șoapte din furtuna ce-a trecut. E pustiu la mănăstire, gol mormântul cel deschis, toate au fost o nălucire, toate repezi ca într-un vis. Nu știu bine în care parte, Ștefane, te-ai dus cu oști, știu că tu te-ai dus departe și dușmanii ți-i cunoști. Bate-i, Ștefane, părinte, spulbere-i de pe pământ, chiar și mort învață-i minte cine ești și ai tăi ce sunt.

0: Daniel Sihastru. Sub o râpă stearpă, pe un râu în spume, unde un sihastru a fugit de lume, cu vărsarea serii un străin sosi. Ștefan al Moldovei vine a-ți vorbi. Ștefan al Moldovei, Daniel îi spune, s-aștept afară, sunt în rugăciune. Bunule părinte, sunt rănit și învins, însușa mea mumă astăzi m-a răspins. Vin să-ți cer povață dacă nu-i mai bine, turcilor Moldova de-astăzi să se închine. Daniel Sihastru domnului a zis, mă-nșal auzul, ori eu am un vis. Capul ce se pleacă, paloșul nu-l taie, dar cu umilință lanțul încovoaie. Ce e oare traiul dacă e robit? Sărbătoare în care nimeni n-a zâmbit. Viața și robia nu pot sta împreună, nu e totodată pace și furtună. Doamne, Tu ai dreptul la schimba mormânturi pentru neatârnare oameni și pământuri. Dar nu ai pace la ca să-i umilești, poți ca să-i sfărâmi, dar nu să-i robești. Dacă mâna-ți slabă, sceptrul ți-o apasă, altuia mai harnic locul tău îl lasă. Căci mai bine este supus lăudat decât cu rușine domn și atârnat. După aceste vorbe, Ștefan strânge o știre și, învângând păgânii, înalță o monastire.
1: Ați ascultat versuri de Dimitri Bolintineanu și George Coșbuc în lectura actorului Andrei Moșoi. Redactor Nina Parfentie. Anul 2008.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Oportunități pentru părinți. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Creșele vor putea fi frecventate de aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării, completând numărul celor 1.247 de locuri disponibile organizate în 37 de localități în etapele anterioare ale programului. În total, documentul a fost completat cu 115 inițiative de dezvoltare, cu un buget cumulativ de peste 587 de milioane de lei, din care aproape 259 de milioane de lei sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Un număr de 85 de tineri și tinere vor beneficia de practică plătită în sectorul public. Aceștia vor lucra alături de funcționari și vor participa la sesiuni de instruire, seminare și ateliere. Cei care vor finaliza programul cu calificativul foarte bine vor avea posibilitatea să se angajeze fără concurs și fără perioadă de probă. Tinerii au fost selectați în cadrul celei de-a șasea ediții a programului de stagii plătite în serviciul public, sprijinit financiar de Uniunea Europeană, cu scopul de a atrage și pregăti o nouă generație de funcționari publici care să contribuie la modernizarea administrației și la consolidarea unui serviciu public eficient. Aceștia vor primi lunar o bursă de câte 3.500 de lei. Poșta Moldovei atenționează expeditorii că, începând cu 1 iulie, pentru anumite trimiteri poștale internaționale expediate din afara Uniunii Europene către consumatori din statele membre, se aplică o taxă vamală simplificată de 3 euro. Măsura vizează trimiterile expediate de persoanele juridice către persoanele fizice, care intră sub incidența noilor reguli vamale ale Uniunii Europene privind importul mărfurilor cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, operatorii poștali sau vamali din statele membre ale Uniunii Europene pot percepe taxe suplimentare de procesare și TVA în conformitate cu legislația națională. Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă în valoare de până la 150 de euro, destinate statelor membre ale Uniunii Europene și transportate prin rețeaua poștală, indiferent dacă este vorba despre pachete mici, colete poștale sau trimiteri prin serviciul expres MS. Parlamentul francez a adoptat definitiv un plan de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030, relatează AFP. Documentul prevede o creștere de 36 de miliarde de euro față de versiunea anterioară, ceea ce duce bugetul apărării la aproximativ 2,5% din PIB. Deși nu modifică structura armatei, legea vizează consolidarea capacităților militare pe baza lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, special în ceea ce privește stocurile de muniții și rolul dronelor. Guvernul Ucrainei a aprobat un mecanism care permite exportul armelor de producție proprie, stabilind pentru prima dată o procedură unitară pentru stat, producător și parteneri internaționali, scrie Digi24. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, măsura urmărește să sprijine industria de apărare, permițând companiilor să își extindă producția, să atragă investiții și să își consolideze activitatea pe termen lung. Până acum, Kievul interzicea exportul armamentului produs în țară, însă producătorii susțin că fabrică mai mult decât poate achiziționa statul. Autoritățile precizează că noul mecanism va asigura în continuare prioritate aprovizionării forțelor de apărare ale Ucrainei. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, informează Reuters. Anunțul vine după atacul din noaptea de miercuri spre joi asupra capitalei Kiev, unde loviturile cu rachete și drone au distrus mai multe etaje ale unor clădiri rezidențiale. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele financiar, energetic, comercial, al transporturilor, tehnologiei și apărării, precum și serviciile și bunurile furnizate către Rusia sau cetățeni ruși. La final, datele despre vreme. Pe 3 iulie se prevede cer variabil, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of City Martini in the Fields, condusă de Tom O'Keller, în Zurich, în aprilie 2026. În program veți audia creații de Grażyna Bacewicz și Wolfgang Amadeus Mozart. Soliști, violonistul Sarang Siu Kim Kim, violă Sao Sule Larivier și pian Eva Gerovghian. Audiție!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of C.D. Martin in the Fields, condusă de Tom O'Keller, în Zurich, în aprilie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of City Martin in the Fields, condusă de Tom O'Keller, în Zurich, în aprilie 2026.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un număr de 85 de tineri și tinere vor beneficia de practică plătită în sectorul public. Aceștia vor lucra alături de funcționari și vor participa la sesiuni de instruire, seminare și ateliere. Cei care vor finaliza programul cu calificativul foarte bine vor avea posibilitatea să se angajeze fără concurs și fără perioadă de probă. Tinerii au fost selectați în cadrul celei de-a șasea ediții a programului de stagii plătite în serviciul public, sprijinit financiar de Uniunea Europeană, cu scopul de a atrage și pregăti o nouă generație de funcționari publici care să contribuie la modernizarea administrației și la consolidarea unui serviciu public eficient. Aceștia vor primi lunar o bursă de câte 3.500 de lei. Oportunități pentru părinți. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Creșele vor putea fi frecventate de aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării, completând numărul celor 1247 de locuri disponibile organizate în 37 de localități în etapele anterioare ale programului. În total, documentul a fost completat cu 115 inițiative de dezvoltare, cu un buget cumulativ de peste 587 de milioane de lei, din care aproape 259 de milioane de lei sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Poșta Moldovei atenționează expeditorii că, începând cu 1 iulie, pentru anumite trimiteri poștale internaționale expediate din afara Uniunii Europene către consumatori din statele membre, se aplică o taxă vamală simplificată de 3 euro. Măsura vizează trimiterile expediate de persoanele juridice către persoanele fizice, care intră sub incidența noilor reguli vamale ale Uniunii Europene privind importul mărfurilor cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, operatorii poștali sau vamali din statele membre ale Uniunii Europene pot percepe taxe suplimentare de procesare și TVA în conformitate cu legislația națională. Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă în valoare de până la 150 de euro, destinate statelor membre ale Uniunii Europene și transportate prin rețeaua poștală, indiferent dacă este vorba despre pachete mici, colete poștale sau trimiteri prin serviciul expres MS. Parlamentul francez a adoptat definitiv un plan de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030, relatează AFP. Documentul prevede o creștere de 36 de miliarde de euro față de versiunea anterioară, ceea ce duce bugetul apărării la aproximativ 2,5% din PIB. Deși nu modifică structura armatei, legea vizează consolidarea capacităților militare pe baza lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește stocurile de muniții și rolul dronelor. Guvernul Ucrainei a aprobat un mecanism care permite exportul armelor de producție proprie, stabilind pentru prima dată o procedură unitară pentru stat, producători și parteneri internaționali, scrie Digi24. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, măsura urmărește să sprijine industria de apărare, permițând companiilor să își extindă producția, să atragă investiții și să își consolideze activitatea pe termen lung. Până acum, Kievul interzicea exportul armamentului produs în țară, însă producătorii susțin că fabrică mai mult decât poate achiziționa statul. Autoritățile precizează că noul mecanism va asigura în continuare prioritate aprovizionării forțelor de apărare ale Ucrainei. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, informează Reuters. Anunțul vine după atacul din noaptea de miercuri spre joi asupra capitalei Kiev, unde loviturile cu rachete și drone au distrus mai multe etaje ale unor clădiri rezidențiale. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele financiar, energetic, comercial, al transporturilor, tehnologiei și apărării, precum și serviciile și bunurile furnizate către Rusia sau cetățeni ruși. La final, datele despre vreme. Pe 3 iulie se prevede cer variabil, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
2: Escaladarea conflictului din Ucraina capătă noi nuanțe pe fondul intensificării atacurilor asupra Kievului, în timp ce, în plan mai larg, campania ucraineană împotriva infrastructurii energetice și petroliere din interiorul Rusiei pare să adauge o presiune graduală asupra capacității economice și militare a Moscovei. În paralel, NATO se apropie de un summit cu miză strategică la Ankara, unde dezbaterile privind distribuirea poverii de securitate între Europa și Statele Unite se conturează într-un context tot mai sensibil pentru coeziunea alianței. Dincolo de spațiul euroatlantic, evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân marcate de fragilitate, chiar și în condițiile unui armistițiu temporar între Washington și Teheran în strâmtoarea Urmuz, care temperează doar parțial o dispută structurală. Aceste trei dosare, deși distincte geografic, par să se înscrie într-o dinamică globală tot mai interdependentă. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Noaptea trecută, Kievul a trecut prin unul dintre cele mai violente atacuri din ultimele luni. Un nou bombardament combinat cu rachete și drone rusești s-a soldat cu cel puțin 20 de morți și peste 100 de răniți, iar autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce continuă operațiunile de salvare. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat în cursul nopții peste 70 de rachete și aproape 500 de drone. Apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze aproape 2/3 dintre rachete și aproximativ 95% dintre drone, însă 10 de proiectile au lovit capitala și alte regiuni ale țării. Expertul militar Yuri Isak, fost consilier al Ministerului Ucrainean al Apărării, a explicat într-un interviu pentru radiodifuzorul public de la Kiev că în cazul unor raiduri aeriene de amploarea celui de noaptea trecută, sistemele de apărare antiaeriană nu au capacitatea de a intercepta toate țintele.
3: It was one of the largest, if not the largest, attacks carried out by Russia on Ukraine's capital, Kyiv. It was a combined.
2: Acesta a fost unul dintre cele mai puternice, dacă nu chiar cel mai puternic atac lansat de Rusia asupra capitalei ucrainene, Kiev. A fost un atac combinat cu rachete și drone. Rusia a lansat aproape 500 de drone, multe dintre ele fiind cu reacție, ceea ce înseamnă că zboară mult mai rapid și face mai dificilă interceptarea și doborârea lor de către sistemele forțelor noastre aeriene.
3: Air defense forces to intercept them and shoot them down.
2: Raidul aerian de noapte trecută este doar unul dintr-o serie de atacuri masive lansate în ultimele săptămâni asupra Kievului. Intensificarea bombardamentelor coincide cu schimbarea strategiei Ucrainei, care lovește tot mai des infrastructura militară, logistică și petrolieră din interiorul Rusiei, în încercarea de a forța Kremlinul să accepte încetarea focului și începerea unor negocieri reale de pace. În acest context, președintele Vladimir Zelensky a anunțat joia trecută lansarea unei campanii de 40 de zile de lovituri aeriene țintite împotriva infrastructurii statului agresor. Liderul ucrainean a precizat că a aprobat o amplă operațiune de influență, bazată în special pe utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune, menită să mărească presiunea militară și economică asupra Rusiei. Potrivit mai multor analiști militari, Ucraina încearcă să izoleze peninsula, demonstrându-le aliaților occidentali că Rusia nu câștigă războiul și poate fi forțată să accepte un armistițiu și negocieri de pace. Zelensky anunțase că operațiunea aeriană asupra infrastructurii militare și energetice ruse a fost pregătită minuțios și că e nevoie de un răspuns pozitiv din partea aliaților occidentali pentru a crea condițiile necesare care ar forța Rusia să accepte încheierea războiului.
4: Nașa operație, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно
2: Operațiunea noastră, inclusiv operațiunea din Crimea, a fost planificată clar, iar modul în care se desfășoară dovedește în mod absolut că dacă Ucraina va primi exact ceea ce am discutat cu partenerii noștri din cadrul grupului G7, iar acest lucru depinde de decizia partenerilor noștri, vom crea imediat condițiile în care Rusia va fi forțată să aleagă pacea. Contăm foarte mult pe un răspuns pozitiv din partea partenerilor noștri. Ei înțeleg clar ce este în joc.
4: Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться.
2: Armata ucraineană continuă să lovească zilnic rafinării, depozite de petrol și alte obiective energetice situate la sute și chiar peste 1000 de kilometri de linia frontului. Loviturile repetate asupra infrastructurii petroliere încep să afecteze tot mai vizibil economia rusă. În numeroase regiuni se formează cozi la benzinării, prețurile carburanților au crescut, iar în Crimea anexată autoritățile au suspendat temporar vânzarea benzinei și încearcă să gestioneze problemele de aprovizionare. În plus, peninsula se confruntă cu o penurie de curent după lovituri atingerea aeriană ale Ucrainei asupra mai multor stații electrice. Presa occidentală acordă o atenție specială situației din Crimeea anexate. Newsweek scrie că Ucraina urmărește să transforme peninsula într-o povară logistică pentru Rusia și să reducă rolul acesteia ca principală bază militară rusă din Marea Neagră. În același context, New York Times observă că autoritățile ruse încearcă să prezinte atacurile ucrainene și criza carburanților ca fenomene fără legătură între ele, evitând să recunoască faptul că penuria de combustibil e provocată de fapt de distrugerea rafinăriilor. Publicația notează că Moscova minimizează amploarea atacurilor și evită chiar introducerea unor măsuri de protecție civilă, insistând că Rusia nu se află oficial în stare de război. Potrivit experților citați de ziar, diferența dintre mesajele oficiale și realitatea observată de populație devine însă tot mai greu de ascuns. Cu toate acestea, majoritatea analiștilor occidentali consideră că actuala campanie ucraineană nu e încă suficientă pentru a obliga Kremlinul să renunțe la obiectivele sale militare, deoarece orice concesie ar putea fi interpretată la Moscova drept o înfrângere politică. Această poziție este reflectată și de ultimele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin, care susține că armata rusă continuă să înainteze pe întreaga linie a frontului și că nu există motive pentru compromisuri în eventuale negocieri de pace. Într-un interviu acordat zilele trecute presei de stat, liderul de la Kremlin a admis existența unei dificultăți provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, dar a respins ideea existenței unei crize a carburanților.
5: Конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы. Это очевидно.
2: Desigur, aceste lovituri asupra obiectivelor noastre de infrastructură creează probleme. Acest lucru este evident. În prezent observăm un anumit deficit, dar acesta nu este critic, așa cum voi explica imediat. Există mai multe chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm. Tocmai le-am discutat cu colegii. Prima sarcină este să creștem rapid și semnificativ producția celor mai solicitate sisteme de apărare aeriană, să le perfecționăm permanent în conformitate cu cerințele de pe câmpul de luptă, pentru protecția obiectivelor relevante, ținând cont de ceea ce folosește inamicul și de faptul că acesta primește noi vehicule aeriene fără pilot cu tehnologii noi din Europa. Avem toate aceste sisteme de apărare aeriană. Problema este cât de repede putem crește producția lor și le putem livra trupelor sau proteja obiectivele infrastructurii critice.
5: Вопрос скорости наращивания их производства и поставки войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.
2: Marți l-a auzit după aceste declarații ale președintelui rus, liderul ucrainean l-a contrazis direct în una dintre adresările sale către națiune. Vladimir Zelensky a afirmat că efectele economice ale atacurilor ucrainene sunt deja resimțite de populația Rusiei și reduc capacitatea Moscovei de a continua războiul. Președintele ucrainean a insistat că tocmai această presiune militară și economică ar putea crea condițiile necesare pentru obligarea Kremlinului să accepte negocieri reale de pace.
4: Putin може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо.
2: Путін poate vorbi cât dorește la televizor despre cum ar controla totul, despre cum ar exista benzină și despre cât de competenți sunt miniștrii ruși. Dar chiar rușii, stând la cozi pentru benzină în diferite regiuni ale Rusiei, văd că acest război de 3 zile durează deja de 5 ani. Și chiar și într-un stat petrolier, în această benzinărie, cum era numită Rusia pe vremuri, se înregistrează acum o lipsă de combustibil. Este o consecință directă a războiului, una dintre consecințe și unul dintre exemplele modului în care reacționează Ucraina. Exact așa, nu prin metode teroriste. Noi readucem Rusiei realitatea războiului și facem tot posibilul pentru a îngreuna continuarea ocupației pământului nostru.
4: Як відповідає Україна? Влучно, нетерористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі.
2: Pe fondul intensificării atacurilor aeriene ale Ucrainei asupra teritoriului rus, analiștii Institutului pentru Studiul Războiului semnalează că în Rusia a crescut semnificativ interesul public privind încheierea războiului. Experții subliniază că între 22 și 28 iunie au fost înregistrate peste 137.000 de căutări pe internet pentru întrebarea când va încheia Rusia războiul împotriva Ucrainei, acesta fiind cel mai ridicat nivel de la începutul invaziei pe scară largă. O parte importantă a acestor căutări provine din regiunile Moscova și Leningrad, unde populația devine tot mai des martore a atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii petroliere ruse. Analiștii apreciază că, deși datele sociologice oficiale din Rusia pot fi influențate de Kremlin, acestea indică totuși o scădere a susținerii pentru Vladimir Putin și apariția unor semne de nemulțumire după mai mult de 4 ani de război. În ciuda scăderii sprijinului public și a nemulțumirilor tot mai mari față de război în societatea rusă, Vladimir Putin rămâne concentrat pe continuarea conflictului militar împotriva Ucrainei și pe obținerea unor condiții maxime, constată Financial Times. Analiștii jurnaliștii citați de publicație consideră că declarațiile repetate ale liderului de la Kremlin privind victoria Rusiei în conflict încep să irite deja societatea. Financial Times apreciază că oboseala populației față de război se transformă treptat în nemulțumire pe fondul dificultăților economice, restricțiilor și crizei carburanților. În paralel cu presiunile economice exercitate asupra Rusiei, statele europene anunță noi ajutoare militare și financiare pentru Ucraina, în încercarea de a-i consolida poziția pe front și respectiv la eventuale negocieri de pace. După conferința pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată săptămâna trecută la Gdansk, Suedia a confirmat livrarea a 16 avioane Gripen, iar Danemarca a anunțat un nou pachet militar de peste jumătate de miliard de dolari destinat munițiilor și dezvoltării industriei ucrainene de apărare. Totodată, mai multe state europene și nordice au promis aproape 400 de milioane de euro pentru refacerea infrastructurii energetice, iar participanții la conferință au semnat aproximativ 160 de acorduri și contracte în valoare totală de peste 10 miliarde de euro destinate reconstrucției economiei Ucrainei în următorii 10 ani. Țările NATO se pregătesc pentru summitul liderilor alianței programat pe 7 și 8 iulie în capitala Turciei, Ankara. Evenimentul va avea loc într-o perioadă în care Statele Unite par să se îndepărteze de arhitectura de securitate europeană, iar planurile de reducere a prezenței militare americane în Europa se accelerează pe fondul nemulțumirilor administrației de la Washington că nu a primit sprijin din partea aliaților europeni în timpul intervenției americano-israeliene împotriva Iranului. Inițial, liderii europeni anticipau că reuniunea de la Ankara ar urma să reprezinte un bilanț al progreselor realizate de la summitul precedent de la Haga, în special în ceea ce privește creșterea cheltuielilor de apărare, iar rezultatele păreau inițial favorabile. Aliații europeni nu doar că și-au atins ținta de 2% din produsul intern brut pentru apărare, dar au făcut progrese spre noul obiectiv de 3,5% până în 2035, plus 1,5% pentru infrastructură și cheltuieli conexe, susținuți de inițiativele Comisiei Europene, precum Rearm Europe și mecanismele de creditare SAFE. Germania, Polonia și statele Baltice sunt în avangardă. Berlinul ar urma să atingă 3,5% până în 2029 prin finanțare de împrumuturi. Polonia se apropie de 5%, iar statele Baltice au atins sau depășit deja pragul de 3,5%, toate motivate de percepția amenințării ruse și de rezistența Ucrainei pe front. Conceptul summitului de la Ankara

0: Vom anunța noi contracte în domeniul apărării în valoare de zeci de miliarde de dolari. Iar atunci când industriile noastre de apărare de la Ellington până la Ankara își vor uni eforturile și vor accelera livrările, rezultatul nu va fi doar o securitate mai puternică. Ne aflăm la începutul unei adevărate revoluții în industria de apărare, care va contribui la dezvoltarea economiilor noastre și va crea sute de mii de locuri de muncă pe ambele maluri ale Atlanticului. Acestea sunt dividendele investițiilor în industria de apărare. On both sides of the Atlantic. And this is the defense dividend. În pofida eforturilor europenilor de a tempera relația cu administrația americană și de a evidenția progresele în creșterea bugetelor de apărare, așa cum a cerut Donald Trump, conflictul din Iran și reacțiile divergente ale aliaților au redus semnificativ așteptările înaintea summitului NATO, amplificând tensiunile politice din interiorul alianței. Președintele american a criticat în mod repetat statele membre pentru lipsa de sprijin în operațiunile din Orientul Mijlociu, amenințând inclusiv cu reducerea sprijinului militar acordat prin intermediul alianței. Administrația americană a planificat deja retragerea a 5.000 de militari din Germania și anularea unor noi desfășurări de trupe, iar la recenta reuniune a miniștrilor apărării din țările NATO, șeful Pentagonului Pete Hegseth a anunțat o revizuire amplă a dislocării trupelor americane în Europa în următoarele 6 luni. And so we're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own. Ne dublăm eforturile pentru a face NATO ceea ce ar fi trebuit să fie întotdeauna, o alianță echilibrată în care Europa joacă un rol principal în propria apărare, NATO 3.0. Pentru ca acest lucru să devină realitate, anunț astăzi o revizuire de 6 luni realizată de Departamentul Apărării, care va analiza dispunerea trupelor americane și bazele acestora în Europa. Până la 6 luni, poate chiar mai puțin. Să numim acest proces revizuirea NATO 3.0. Această evaluare va fi realizată pe baza informațiilor oferite de armata americană din cadrul Comandamentului European al Statelor Unite. Va include consultări cu Congresul Statelor Unite și cu aliații noștri, dar să nu existe nicio confuzie. Aceasta va fi o revizuire reală. Scopul ei este să asigure o tranziție rapidă și ireversibilă a NATO către o structură în care Europa să joace rolul principal. It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading. Aceste evoluții alimentează temerile privind o posibilă restructurare accelerată a rolului Statelor Unite în NATO și o presiune suplimentară asupra capacităților europene de apărare. Pentagonul a avansat planuri de reducere suplimentară a prezenței militare americane în Europa și de revizuire a capabilităților alocate NATO, inclusiv posibile tăieri ale flotelor de avioane militare F-16 și F-15, reducerea bombardierelor strategice și a aeronavelor de realimentare, precum și retragerea unor active navale destinate scenariilor de criză. Una dintre marile preocupări ale aliaților este dacă Europa va reuși să acopere la timp golurile lăsate de reducerea prezenței militare americane pe continent. Chiar dacă statele europene alocă fonduri record pentru apărare și își modernizează armatele, experții avertizează că înlocuirea unor capabilități esențiale furnizate azi de Statele Unite va necesita ani de zile. Întrebarea care planează asupra summitului NATO este ce s-ar întâmpla dacă o nouă criză de securitate ar izbucni înainte ca această tranziție să fie finalizată. Ministrul german al apărării Boris Pistorius susține că Germania e pregătită să joace un rol de lider în acest proces, dar avertizează că orice retragere a forțelor americane trebuie făcută gradual pentru a nu slăbi capacitatea de apărare a alianței. Ieri, 1 iulie, Corpul 1 german-olandez a preluat oficial comanda tactică a forțelor terestre ale alianței din Letonia și Estonia de la Corpul Multinațional Nord-Estic. În timpul unei ceremonii oficiale organizate la frontiera dintre Letonia și Estonia, Boris Pistorius a remarcat că această schimbare consolidează arhitectura de comandă a NATO, prezența aliaților și capacitatea de descurajare în regiunea Baltică. Ministrul german al apărării a precizat că noua structură face parte din modelul de forță al NATO, care urmărește menținerea unui număr mai mare de trupe aliate la un nivel ridicat de pregătire, inclusiv pentru intervenții mai rapide în cazul unor posibile amenințări.
1: Wir übernehmen hier das Kommando des Corps als deutsch-niederländisches Corps das erste Mal überhaupt in dieser Konstellation. Wir übernehmen hier Verantwortung an der Ostflanke.
0: Astăzi preluăm comanda Corpului german-olandez. Este pentru prima dată când comanda este exercitată într-o astfel de configurație. Ne asumăm responsabilitatea pentru flancul estic al NATO în regiunea Mării Baltice, cu un corp menit să asigure securitatea, descurajarea și apărarea în această zonă importantă a Europei și a Alianței. Facem acest lucru bazându-ne pe decenii de cooperare excelentă cu partenerii noștri olandezi. În multe privințe, este un exemplu ideal de cooperare europeană, inclusiv în domeniul militar. Experiența pozitivă acumulată împreună ne-a convins că acest corp german-olandez reprezintă exact pasul necesar la momentul potrivit.
1: Kommen lassen, dass dieses deutsch-niederländische Korps genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt ist. Beides gehört zusammen. Wir zeigen erstens ein klares Signal an unsere Adversaries.

0: conectată. În primul rând, transmite un semnal clar adversarului nostru, iar acest adversar este Moscova. Facem să fie foarte clar că suntem pregătiți și capabili să ne apărăm teritoriul. Suntem uniți și hotărâți să facem acest lucru. Exact asta demonstrează statele membre NATO din Europa, în special aici, pe flancul estic. În același timp, este încă un semnal către Washington și către alianță că are loc o schimbare în distribuirea poverii, că Europa își asumă o responsabilitate mai mare și că suntem hotărâți să facem acest lucru, nu doar în vorbe, ci și în față.
1: Verantwortungsübernahme richtig ist und dass wir das tun und dass wir uns dazu committen und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in dem, was wir tun.
0: Diferențele dintre Europa și Statele Unite se reflectă și în domeniul capabilităților militare, unde Europa depinde încă de Statele Unite în domenii critice, precum informații, supraveghere și recunoaștere, apărare antiaeriană și antirachetă, loviduri la distanță, precum și război cibernetic, inteligență artificială și război electronic. Deși unii decidenți americani susțin că presiunea strategică prin retragere este necesară pentru accelerarea autonomiei europene, există riscul ca aceste măsuri să creeze vulnerabilități majore de securitate. În acest context, summitul de la Ankara este umbrit și de tensiuni structurale, chiar dacă o parte a liderilor speră la o reconfirmare a angajamentului american și la progrese privind sprijinul pentru Ucraina, inclusiv în domeniul apărării antiaeriene și al producției de sisteme Patriot pe teritoriul ucrainean. Summitul NATO de la Ankara este privit de analiști nu doar ca o reuniune obișnuită a aliaților, ci și ca un test al capacității alianței de a gestiona tensiunile tot mai vizibile dintre Statele Unite și Europa. Fostul ambasador al Turciei la NATO, Fatih Gaylan, subliniază că miza principală nu este obținerea unor rezultate spectaculoase, ci evitarea adâncirii diviziunilor transatlantice. Din această perspectivă, chiar și o apropiere limitată de poziții privind relevanța și funcționalitatea NATO ar putea fi interpretată ca un succes politic. În acest context, rolul Turciei ca stat gazdă capătă o dimensiune strategică, depășind simpla organizare logistică a summitului. Relația personală dintre președintele Recep Tayyip Erdogan și președintele american Donald Trump pare să fi facilitat participarea liderului american la eveniment într-un moment în care cooperarea transatlantică e marcată de divergențe. Faptul că summitul are loc în Turcia îi oferă președintelui țării o oportunitate de a se poziționa ca mediator între cele două maluri ale Atlanticului. Această ambiție e susținută de profilul său dublu în interiorul NATO. Pe de o parte, Turcia este un aliat militar esențial, cu a doua cea mai mare armată a alianței și o poziție geostrategică unică între Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Mării Negre. Pe de altă parte, Ankara a demonstrat în mod constant o autonomie decizională, care a generat fricțiuni cu partenerii occidentali. Refuzul de a participa la sancțiuni împotriva Rusiei, disputele recurente cu Grecia sau achiziția sistemelor rusești S-400, soldate cu excluderea din programul american F-35, au consolidat imaginea unei politici externe nealiniate complet. Aceeași logică se regăsește și în gestionarea proceselor de extindere a NATO, unde Turcia a condiționat aderarea Finlandei și Suediei de concesii politice și de securitate. În mod paradoxal, această abordare a permis Turciei să-și transforme poziția de actor destructiv într-un instrument de influență, inclusiv în medieri precum acordul privind exportul de cereale din Marea Neagră sau în inițiative diplomatice recente privind conflictele regionale. Dincolo de aceste episoade punctuale, dezbaterea mai amplă vizează poziționarea Turciei între două tendințe aparent contradictorii: afirmarea unei autonomii strategice și menținerea ancorării în structurile occidentale. Analiștii observă că Ankara a învățat să joace pe cont propriu, într-un moment în care și Europa își redefinește relația de securitate cu Statele Unite prin conceptul de autonomie strategică. În acest sens, Turcia nu este doar un actor singular, ci și un posibil model de gestionare a echilibrului dintre independență și apartenență la alianță. În ultimele luni, apropierea de NATO s-a accentuat din nou pe fondul deteriorării mediului de securitate regional, inclusiv în contextul conflictului din Iran și al consolidării apărării aeriene a Turciei cu sprijin aliat. Această reconfigurare sugerează că Ankara nu renunță la logica de echilibru, ci o adaptează noilor realități geopolitice. În interpretarea mai multor analiști, Turcia își menține profilul de actor independent, dar convergența treptată cu Occidentul se realizează în mod pragmatic prin intermediul NATO. În acest cadru, summitul de la Ankara devine mai mult decât o reuniune de rutină. Este o scenă în care se testează nu doar coeziunea NATO, ci și viabilitatea unui model de alianță în care diferențele strategice dintre membrii nu mai pot fi ascunse, ci trebuie gestionate explicit. Turcia se află astfel într-o poziție paradoxală, simultan sursă de tensiune și potențial instrument de mediere într-un moment de recalibrare a relației transatlantice. finalizăm ediția cu evoluția crizei din Orientul Mijlociu. Statele Unite și Iranul au convenit duminică asupra unei perioade de dezescaladare de o săptămână în strâmtoarea Ormuz, într-o încercare de a calma tensiunile în una dintre cele mai sensibile rute maritime ale lumii, chiar înainte de ziua independenței Statelor Unite de 4 iulie. Potrivit unui oficial american citat de presa internațională, acordul are și rolul de a permite desfășurarea discretă a discuțiilor tehnice indirecte dintre cele două părți purtate în Qatar. În paralel, armistițiul temporar a fost privit și ca o fereastră de stabilitate înaintea unor momente simbolice din ambele țări, inclusiv aniversarea 250 de ani de la fondarea Statelor Unite și ceremoniile din Iran, dedicate fostului lider suprem Ali Khamenei. Deși tensiunile s-au redus temporar, disputa de fond rămâne neschimbată. Administrația de la Washington și Teheranul continuă să se contrazică asupra controlului navigației prin strâmtoarea Ormuz, intensificată recent după atacuri reciproce asupra unor nave și instalații militare din regiune. Iranul susține că are dreptul de a reglementa traficul și de a percepe taxe de tranzit, în timp ce administrația americană respinge ferm aceste pretenții, considerând strâmtoarea o rută internațională. Diferențele de interpretare au devenit unul dintre principalele puncte de blocaj în negocieri, iar Washingtonul condiționează eventualele beneficii economice de renunțarea Teheranului la aceste revendicări. Într-un memorandum de înțelegere, părțile au convenit ca Iranul să coopereze cu Omanul și alte state din Golf pentru discuții privind administrarea viitoare a serviciilor maritime din strâmtoare. Însă formularea documentului este interpretată diferit de cele două capitale. Oficiale americani susțin că textul exclude explicit introducerea unor taxe de tranzit, în timp ce Teheranul îl vede ca pe o recunoaștere implicită a drepturilor sale suverane asupra zonei. Agențiile de presă apropiate gardienilor Revoluției Islamice au afirmat chiar că modificările de ultim moment ale documentului ar consolida poziția Iranului privind suveranitatea asupra strâmtorii și posibilitatea perceperii de taxe. Washingtonul respinge categoric aceste interpretări, iar președintele Donald Trump a reiterat că Iranul nu va putea impune tarife de acces, în timp ce oficialii iranieni avertizează că Teheranul nu va renunța la poziția sa, chiar dacă acest lucru ar putea duce la o nouă escaladare a conflictului. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru și în săptămânile viitoare.
2: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră începe programul, menirea căruia este să ne amintească de vocele de altă dată, ale artiștilor, compozitorilor, ale creatorilor de muzică, retrași în culisele veșniciei. Astăzi să ne amintim de interpretul și compozitorul Mircea Guțu. Pentru început să-l ascultăm cu propria piesă dedicată femeii, cea pe care artistul a considerat-o regină.

Compozitorul Mircea Guțu a colaborat cu mai mulți interpreți de muzică ușoară, confirmând că și-a dorit din totdeauna să-și valorifice talentul. A colaborat atât cu artiști consacrați, cât și cu începători, pe care i-a susținut. Difuzăm cântecele Părinții și Dedicație. Muzică Mircea Guțu, versuri Dumitru Matkovski și respectiv Ana Gulco. Interpreți Sergiu Turcan și Carolina Gorun.

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată, al cărui protagonist a fost compozitorul și interpretul Mircea Guțu. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Oportunități pentru părinți. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Creșele vor putea fi frecventate de aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării, completând numărul celor 1.247 de locuri disponibile organizate în 37 de localități în etapele anterioare ale programului. În total, documentul a fost completat cu 115 inițiative de dezvoltare, cu un buget cumulativ de peste 587 de milioane de lei, din care aproape 259 de milioane de lei sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Un număr de 85 de tineri și tinere vor beneficia de practică plătită în sectorul public. Aceștia vor lucra alături de funcționari și vor participa la sesiuni de instruire, seminare și ateliere. Cei care vor finaliza programul cu calificativul foarte bine vor avea posibilitatea să se angajeze fără concurs și fără perioadă de probă. Tinerii au fost selectați în cadrul celei de-a șasea ediții a programului de stagii plătite în serviciul public, sprijinit financiar de Uniunea Europeană, cu scopul de a atrage și pregăti o nouă generație de funcționari publici care să contribuie la modernizarea administrației și la consolidarea unui serviciu public eficient. Aceștia vor primi lunar o bursă de câte 3.500 de lei. Poșta Moldovei atenționează expeditorii că, începând cu 1 iulie, pentru anumite trimiteri poștale internaționale expediate din afara Uniunii Europene către consumatori din statele membre, se aplică o taxă vamală simplificată de 3 euro. Măsura vizează trimiterile expediate de persoanele juridice către persoanele fizice, care intră sub incidența noilor reguli vamale ale Uniunii Europene privind importul mărfurilor cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, operatorii poștali sau vamali din statele membre ale Uniunii Europene pot percepe taxe suplimentare de procesare și TVA în conformitate cu legislația națională. Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă în valoare de până la 150 de euro, destinate statelor membre ale Uniunii Europene și transportate prin rețeaua poștală, indiferent dacă este vorba despre pachete mici, colete poștale sau trimiteri prin serviciul expres MS. Parlamentul francez a adoptat definitiv un plan de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030, relatează AFP. Documentul prevede o creștere de 36 de miliarde de euro față de versiunea anterioară, ceea ce duce bugetul apărării la aproximativ 2,5% din PIB. Deși nu modifică structura armatei, legea vizează consolidarea capacităților militare pe baza lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește stocurile de muniții și rolul dronelor. Guvernul Ucrainei a aprobat un mecanism care permite exportul armelor de producție proprie, stabilind pentru prima dată o procedură unitară pentru stat, producător și parteneri internaționali, scrie Digi24. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, măsura urmărește să sprijine industria de apărare, permițând companiilor să își extindă producția, să atragă investiții și să își consolideze activitatea pe termen lung. Până acum, Kievul interzicea exportul armamentului produs în țară, însă producătorii susțin că fabrică mai mult decât poate achiziționa statul. Autoritățile precizează că noul mecanism va asigura în continuare prioritate aprovizionării forțelor de apărare ale Ucrainei. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, informează Reuters. Anunțul vine după atacul din noaptea de miercuri spre joi asupra capitalei Kiev, unde loviturile cu rachete și drone au distrus mai multe etaje ale unor clădiri rezidențiale. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele financiar, energetic, comercial, al transporturilor, tehnologiei și apărării, precum și serviciului serviciile și bunurile furnizate către Rusia sau cetățeni ruși. La final, datele despre vreme. Pe 3 iulie se prevede cer variabil, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia.

0: Republica Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Logos, Iacob Burghiu. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie, o emisiune din anul 2001.
1: Stimați ascultători, cu permisiunea dumneavoastră, spunem bună dimineața în primul rând eroului emisiunii, matematicianului, actorului, jurnalistului, regizorului, actorului și scenaristului, scriitorului, dar și fostului director al Muzeului Literaturii Române, ex-prim-viceministrului Ministerului Culturii și Cultelor, etc., etc., domnului Iacob Burghiu. Același și mereu altul, cu drumuri neparcurse și gânduri neîmplinite, cu sufletul dezgolit și cupa fericirii nebăută până la capăt, îndrăgostit de oameni cu o viață sufletească înaltă și cu speranța de a mai putea zbura între câteva cărți, așa l-au găsit prietenii la această răscruce de ani, așa l-am văzut eu în marea de emoții, de cuvinte și de flori pe care i le aduseseră cei dragi inimii sale aici, în incinta casei Uniunii Scriitorilor. Cel obișnuit atât de mult cu lumina, cel obișnuit cu ruperea spicelor de greu în zi de duminică, sta la un potar de toamnă, prins între o mie și una de întrebări, ascultând ca un copil din cele sfinte și lumești pe care cei veniți la acest popas aniversar, intitulat Așteptând Soarele, ele rosteau prea plinul inimii lor. Academicianul Mihai Cimpoi a fost cel care a aprins lampa aducerilor aminte.
2: Doritori de a-l felicita pe jubiliarul nostru foarte mulți, dar el este unul singur și odată în viață împlinește 60 de ani. Cu ocazia aceasta îl înscriem în categoria 60-iștilor. Literatura noastră începe de la 80, cam așa cred 80-iștii. Dar Burghiu, colegul nostru, are toate șansele ca peste 20 de ani să devină 80-ist. În primul rând vreau să exprim bucuria aceasta extraordinară de a vedea aici atâta lume bună, elita noastră intelectuală. Vreau să remarc că însăși această prezență vorbește despre calitatea deosebită a omagiatului nostru. Este sufletist și sub cupola aceasta extraordinară a sufletului lui, ne-am adunat și noi toți aici, pe aceeași undă sufletească, fiindcă Iacob Burghiu a fost în toată creația lui și în tot ce a făcut el, în viața publică, a fost un om al acestui pământ, al satului Zeicani, și ne pare bine că aici sunt zeicănenii. Adică nu i-a ajuns domnului Burghiu spatele intelectualilor noștri, dar și-a mai adus și satul natal. El a fost și este un om al tradiției, are acest cult al tradiției, are cultul atașamentului sufletesc la valorile noastre, la tot ce am creat noi bun, ce au creat strămoșii noștri. Și cred eu că acest cult al povestitorului, care se remarcă în toată literatura noastră, îl are și colegul nostru Iacob Burghiu, prin excelență și prin harul nativ cu care este înzestrat. Momentul Iacob Burghiu din literatura noastră se remarcă prin acest cult al povestirii, al povestirii metaforice, lirice, că așa sunt prozatorii noștri de la Creangă și numai de la Creangă, poate de la Neculce până azi. Aș vrea să elogiez în mod deosebit dăruirea lui vieții noastre publice și culturii noastre, fiindcă poate sacrificându-și talentul, poate sacrificându unele cărți, Iacob Burghiu s-a dedicat, nu zic dirijării, că e urât acest cuvânt, dar slujirii, acesta ar fi cuvântul cel mai potrivit, culturii noastre naționale. Mai întâi a fost actor, după cum știți. A părăsit facultatea de matematică și fizică și a devenit actor, adică nu știu dacă au pierdut matematicienii, probabil că au pierdut totuși un bun matematician, că el este exact în toate acțiunile lui și cred că ar fi făcut lucruri bune și în matematică și cred că Grebennikov l-ar fi luat să numere stelele și să calculeze mecanica cerească, să nu se prăvală sateliții, dar am câștigat un om de cultură, am câștigat un scriitor, un cineast și un slujitor, așa cum vă spuneam, al culturii noastre și în calitate de director al muzeului nostru, viceministru culturii, consilier prezidențial, deci peste tot el a slujit în primul rând marile imperative ale culturii noastre naționale. Dragă coleg, și din partea Uniunii Scriitorilor, partea Consiliu, îți doresc multă sănătate, inspirație, să fii înconjurat mereu de oameni la care să ții și care să țină la tine. Ne pare bine că te-ai întors la Unelte, că ai editat niște cărți în ultimul timp. Așteptăm în continuare cărți frumoase din partea domniei tale.

0: Maria Coburghiu, cum vă simțiți la acești 60, printre atâta lume bună?
1: Am foarte mult spus și pare rău că n-au venit toți. Mă bucur de dânși colegii mei, mulți prieteni de-ai mei și dragi și colegi de lucru și oameni pe care ei m-au ajutat și eu i-am ajutat. Profesorul meu este aici, Bălici Vasile. Pare rău foarte mult că nu-i Igor Crețu aici, că e bolnav. Îmi pare rău că nu-i Ion Borșevici, că nu poate veni. Pare rău că Ivon Sebastian Rotaru nu poate veni. Dar, în fond, sunt foarte bucuros că este prietenul meu foarte bun, Andrei Burac.
0: Vreau să aflu și eu cu ce a venit domnul Andrei Burac.
2: Eu am niște cuvinte de spus în adresa lui Iacob Burghiu, un om, în primul rând, de o bunătate extraordinară, fiindcă am avut în comun, un film am făcut în comun. Avem o biografie în comun.
3: Un coleg care a parcurs o distanță grea acum 20 și ceva de ani, chiar dacă necazurile, mizeria și nu știu ce ne disparte, să zicem, ne întâlnim mai rar, lucrurile s-au reținut în memorie, biografiile noastre de creație s-au intersectat în niște momente cruciale și pentru mine și pentru domnul Burghiu.
0: Noi chiar voiam să vă întreb, v-ar fi plăcut să vă amintiți aceste detalii?
3: Da, cu plăcere mi-amintesc. La sfârșitul anilor 70 am propus studioului Moldova Film un scenariu. Scenariul a fost pregătit pentru un regizor, cu mare greu a trecut toate instanțele, fiindcă trecea, deși aveam studio aici, Moldova Film, scenariul trebuia întărit mai întâi aici, după asta trebuia să fie întărit și la Moscova. Cu mare greu a întărit. De ce cu greu? Scenariul trata o linie de subiect, o dramă de familie, într-o formă pură, fără ideologie, fără politică. Pur și simplu, într-o familie se întâmpla niște lucruri care indirect se reflecta starea de lucruri în societatea noastră. Filmul are titlul Fii fericită, Iulia. Regizorul pentru care l-am pregătit, pot să-l nominalizez, era Vasile Brescanu, un regizor cu renume și la studioul nostru și cu renume în țară, fiindcă el filmase multe filme și pentru televiziune de la Moscova. Dar Vasile Brescanu, fiind un om pragmatic, și-a dat seama că o să aibă foarte multe dureri de cap cu acest scenariu.
0: Și-a refuzat. Și l-a preluat domnul Burghiu.
3: Și atunci Iacob Burghiu, cred că foarte conștient de tot ceea ce se va întâmpla, zice: Andrei, ne vom lupta, eu accept să filmez acest scenariu. Scenariul îmi place și accept să filmez. Pentru mine a fost o surpriză mare, fiindcă Iacob Burghiu avea un nume în cinematografie. Era un regizor venit cu niște studii fizico-matematice la universitate, cu școala de regie foarte bună, la un regizor foarte mare, Talankin, la Moscova, și chiar un gust aparte pentru cinematografie. A doua sau a treia zi vine și mai încurajează, zice: știi ce, încercăm să luăm ca protagonist pe Mihai Volontir. Zic: bine, dar va accepta? Zice: da, Mihai Volontir, acest scenariu. Și a spus: accept. Și mai îmi spune un lucru, o chestie foarte curioasă, aproape scriitoricească, zice: știi ce, Andrei, eu aș vrea să văd un lucru, în ce măsură va fi onest, cinstit și curat și în ce măsură va merge la compromise Iacob Burghiu. Vreau să mă trântesc cu dânsul în prezența ta. Mergem la lac și vreau să mă trântesc să văd în ce măsură trișează la trântă. O chestie banală. Și într-adevăr a fost o trântă. Nu vă spun cine a câștigat această trântă. După trântă a spus: Andrei, mergem cu toții și sunt convins că noi vom reuși. Filmul a fost filmat. Nu vă mai spun prin ce malaxoare am cut. Până la urmă am ajuns totuși la un final unde filmul a fost văzut de câteva zeci de milioane de spectatori. Mi-amintesc când m-am dus în calitate de simplu spectator la cinematograf, am cumpărat un bilet la Moscova, când rula filmul în mai multe cinematografe, și am stat în sală, în calitate de simplu spectator și mi-am zis, da, totuși am învins. Cu pierdere, dar am învins. A fost o coincidență și am fost invitat de unul scriitorilor din Cehoslovacia, la Bratislava. Și la Bratislava, când m-am dus în oraș, în câteva cinematografii, rula filmul. Și tot așa am cumpărat un bilet frumos, m-am ajutat și am văzut partitura sale. Cum reacționează sala? Și am zis, domnule, totuși asta e o... Așa că Iacob Burghiu pentru mine înseamnă foarte mult.
0: Dar
3: ca omul...
0: care alte calități îl mai evidențează sau îl deosebesc de ceilalți? Scriitori, regizori?
3: Iacob Burghiu e o fire foarte complexă, fiindcă

0: timp ca să vă spun despre calitățile lui deosebite, dar oamenii se cunosc la un drum, oamenii se cunosc la niște încercări. Încercarea diavolească a fost acest scenariu, acest film turnat într-o perioadă în care exista Brejnev, cenzura a pusă bine pe picioare. În felul ăsta am cunoscut, dincolo de talentul lui Iacob Burcheu, am cunoscut calitățile lui de bărbat, de luptător, de prieten, dacă vreți.
1: Și ce i-ați dorit dumneavoastră personal acestui prieten?
0: Ce mai pot să-i dorești? Că să-l văd sănătos și să ne întâlnim mai des și să-l văd cu mai multe cărți și poate că să aibă norocul să mai filmeze ceva, poate să monteze. Iacob Burgheu ar putea să facă niște spectacole extraordinare în teatru. Dacă am avea astfel de posibilități, dacă ar putea să-l invite cineva, eu cu plăcere m-aș angaja să mă duc într-un teatru cu contract, să-i dau o piesă și eu am toată încrederea în Iacob Burgheu.

Sorina mea, cu grai de pasăre împărat, ce pentru noi din cuibul tău tresari, sădind credințe veșnice și mari, să intre în toamnă o primăvară albă. De ziua ta ne știm din moarte întorși și primenită de tăceri aripa, încât și spicul pare un strămoș ce-a înviat și-ți omenește clipa. Înălțare-ți este râvna zi de zi, să respirăm din pacea ta de plină, cetate-ni-i cel grai ce înverzi cu ramuri năzuind înspre lumină, cu ramuri, inimi, cuiburi, doruri, priveliști ce îmbărbătează fruntea, săpăm fântâni departe hât în ceruri și pare de țărână dintre stele puntea.

0: E adevărat că destinul dumneavoastră a fost scrisul?
1: Nu știu, eu cred că Dumnezeu mi-a dat ceea ce, în fond, mi-a dat. Mi-a dat cuvântul. De la cuvânt încep toate celelalte. Mama îmi spunea poveștile foarte frumos, chiar atunci când de acum a apărut primele novele. Tata odată îmi spune, zici, hai să-ți mai povestesc el ceva și tu ai să-l scrii. Și a început să-mi povestească el ceva și nu putea să povestească. Și atunci mama spune, ia-l las că eu am să-i povestesc. Ea avea darul ăsta de a potrivi cuvintele în vorbă și de le înșăra și de le aduce până la inimă, până la suflet. Mama mi-a dat foarte mult. De aici, de la mama am pornit. Sigur că și de la sătienii mei, de la profesorii mei, până și imaginea de film. Tot de la mama.
0: Bine, mama, oamenii, satul a fost o permanență a scrisului dumneavoastră.
1: Da.
0: Cum a ieșit lumina în prim planul scrisului dumneavoastră?
1: Lumina vine de la acea icoană. Dacă o să fiți la Zăicani, acolo este o iconiță în biserică cu Maica Domnului. Și uite, de mic copil, când mergeam cu bunica la biserică, fiecare dată eu știam că acolo e locul meu, lângă iconița aceea stăteam. Și îmi părea întotdeauna că, uite, lumina vine și acea lumină vine de sus. Vine de la iconița aceea. Eu gândesc că lumina vine de la Dumnezeu, de la credință. Uite, să crezi în om. Până și faptul acesta, când cineva îți face rău, răspunde-i cu bine.

volume ale lui Iacob Burghiu, așa se și intitulează, Soare. Doar că acest soare era în cârjă, adică Soare în cârjă. Un buchet de novele, novele care, la părerea scriitorului Victor Tăleucă, au fost o revelație pentru mijlocul deceniului al VII-lea. Mănunchiul de novele erau mici poeme în proză, adică erau tot poezie și se alăturau majorității cărților de poezie.

0: păreau atunci. Fragmentul selectat din novela omonimă datează cu anul de înregistrare 1973. Lectura aparține autorului.
1: Bună ziua, mătușa Anghelină, șoptesc buzele. Bune să fie, răspunde bătrâna. Da, mă rog, al cui ești? Grigorea lui Toader Ursu. Bătrâna îl privește scoditor și deodată fața ei înnourată se luminează. Grigoraș, tu ești? Te-ai întors, va să zică. Ziceau că te-o fi furat vreo râpă. Ia te uită, morții în vie. Mătușa Anghelină, unde e Anica mea? Bătrâna îl învălui cu o privire grea și zise cu mâna la gură. Păi, de când bomba aceea a luat casa, n-a mai văzut-o nimeni. Soarele s-a desprins și a căzut. Apa prinsă ferbe. Un șarpe ferbinte se învălătuce în jurul capului și i-a stupă ochii. Noapte, ziua n-amează mare. Bătrâna, văzând că în ochii lui Grigore s-a stins soarele, adăugă: ci că s-a dus din sat, cine știe, poate-i vie. Ionică mai netezi muchea pragului cu palma, pe urmă își săltă capul și vorbi: eu știu de ce, nea Grigore. De ce? Fiindcă ți-e greu să mergi așa cum picior cu vine de lemn. Soarele își umflă peptul și dădu să intre. Se lovi cu fruntea de ușor. E mică ușa asta. Aproape 12 ani a trecut de când a venit Grigore la oraș. Și atâta lume, uneori morții în vie. Nea Grigore, a venit o femeie să-i faci pantofii. Îl zgâții de umeri Ionică. Soarele intră și el înăuntru, zâmbind din vârfurile pantofilor roșii. Așa purta și Anica. Apărură pulpele pârguite și plină, îl fulgeră deodată prin minte. Ia! Ridică ochii, văzu numai soarele. În apa lui se scălda o față smolețică cu doi ochi negri. Anica! Răsună tocmai în stradă. Răzând, Anica îl stropi cu apa soarelui și el se miră. Ce nu-i ferbinte? Deschise ochii și femeia din jilț întrebă: vii rău? Nu. Era alta. În locul ei rămase soarele. Grigore îl cuprinse cu ochii adânci ca cerul de vară și zise: de-acu nu mai vine. Până în seară mai este vreme. Făcu Ionică din prag și deschise larg ușa.

0: Iacob Burghiu și-a dorit ca opera sa literară și cinematografică să fie o faptă morală, ca cei care o vor citi sau privi să devină mai buni și mai aproape de adevărul logosului. Acest lucru l-au menționat și cei prezenți la popasul aniversar, printre ei Anatol Codru, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova.
1: Stimate coleg, dragă Iacob Burghiu, sărbătorirea ta a jubileului tău de toți colegii tăi de breaslă, aici în incinta Casei Scriitorilor, nu înseamnă că dumneata te poți foarte ușor desprinde, desface de mândrul și faimosul nume de cineast, de ales artist al ecranului național. În teritoriile acestei arde, care de altfel este arta cinematografică, locuiesc colegii dumitale de destin, căutătorii Eldoradei sufletului și istoriei noastre naționale. Ei m-au rugat să-ți transmit că săraci cum sunt cu pâinea astăzi, ei sunt bogați cu sufletul și bucuroși de dumneata că ești, că faci, că ai făcut și că ai să mai faci foarte mult. Noi te felicităm, îți dorim sănătate multă, trupească, fizică, dar și creatoare și de harul Domnului. Să ne trăiești, dragă coleg al rândului de carte bună, al ecranului sănătos, care arată din timp peste timp istoria și drumul patimirilor noastre.
0: Cu un dar de suflet s-a apropiat de omagiat pictorul Mihai Țăruș.
2: Dragul Iacob, cinele mele, din multiplele tablouri pe care le-am în atelier, l-am ales pe ăsta fiind într-un fel parcă sugestiv. Are numire englezească, îi spune The Music of Trombone at Sunset, ce ar însemna muzică la trombon la apus de soare. Poate să-ți placă. Felicitările mele și numai bine.
0: Ex-președintele Republicii, domnul Petru Lucinski, a menționat că Iacob Burghiu a trăit cu mintea proprie și cu sentimentele altora.
3: Stimate Iacob, eu vreau în prezența aceștor oameni ilustri care prezintă cultura noastră să îți spun atât ție cât să le spun dumnealor cine a fost Iacob Burghiu ultimii ani. Eu sunt foarte bucuros și fericit că am avut posibilitatea cu ultimii 5 ani de zile să fim alături, să lucrăm cot la cot și vreau să vă spun că un om adevărat, în sensul de plin acestui cuvânt, trebuie să trăiască cu mintea proprie și cu sentimentele altora. Iată, Iacob Burghiu e un exemplu a acestei cerințe, acestei noțiuni și acestui adevăr. N-a fost zi că n-a venit cu niște probleme a cuiva dintre dumneavoastră. N-a fost zi. Și de ce eu sunt foarte recunoscător lui Iacob, că prin această activitate și eu am fost mai aproape de dumneavoastră anii aceștia, fiindcă înțelegeți foarte bine, și aici anume este vorba de birocrație, și asta în sensul bun al cuvântului, când ți-a adus aminte de el, mă găsea și noapte și dimineața, avea acces întotdeauna și noi în măsura posibilităților pe parcursul acestor ani ne-am străduit ca să fim alături de dumneavoastră. De ce, Iacob, eu mă bucur foarte mult că totuși se adeverește ceea ce se spune nouă dată. Trebuie ca omul să trăiască cinstit, trebuie să se gândească la alții și vedeți astăzi ce se întâmplă. Uite, cei care sunt recunoscători pentru un cuvânt, pentru o susținere, fiindcă întotdeauna vreau să spun, cu toate greutățile, ai avut și probleme de sănătate și fiecare om are problemele sale, de familie, mai știu, dar el le depășea întotdeauna și venea cu cerințe și cu intenție de a face bine unui om de artă, unui om de cultură. Eu vreau să-ți doresc ca să fie așa și mai departe, e imposibil acum să te schimbi. Un argument de acum dispare, nu poți să mai faci niște trimiteri la vârstă, chiar dacă am tinerel și a făcut niște greșeli, nu știa, de acum de la 60, de acum a dispărut și argumentul ăsta. Îți doresc sănătate, îți doresc să fii om fericit, dar ești fericit anume din aceste considerente, că ai făcut bine la oameni și să poți să realizezi multe din cei care știu că le ai în gând. Dar să dai Dumnezeu sănătate și condiții ca să poți să le realizezi.

0: Gheorghiu, dar cum e să trăiești cu mintea proprie și cu sentimentele altora?
1: Eu n-am trăit niciodată cu sentimentele altora. Întotdeauna m-am stăruit ca să fac ceea ce simt eu că asta e bine. Deseori reușeam să fac, să găsesc pe cei parteneri sau colegi care aveau aceleași sentimente și eu mișcam lucruri. Numai atunci se mișcă ceva din loc, când nu cu forța, nu cu șmicheria, dar când coincid lucrurile, adică sentimentele și dorințele. Atunci poți să miști lucrurile.
0: Lumea vă consideră un om fericit. Cum e să fii fericit și ce e aceea fericire?
1: Nu sunt fericit eu, fiindcă a fi fericit... Nu știu ce înseamnă fericit. Eu vă spun așa, ce înseamnă că nu știu. Sunt clipi când găsești un rând și îți pare mâncat în cameră. Am impresia uneori când ai găsit fraza aceea care e frumoasă și care într-adevăr, sau când ai făcut ceva bine, cuiva bine, eu mă simt atunci parcă am crescut mai departe de perete, de betonul ăsta, de tot, parcă sunt ceva enorm. Uite, clipa aceea e pentru mine fericită. Dar în fond spun că eu sunt fericit. Eu n-am simțit aceasta și nici nu știu cine poate fi fericit. Este clipa creației, când tu descoperi ceva, atunci eu socot că e cea mai mare fericită. Când ai descoperit clipa, când... Chiar atunci când descoperi un suflet de om, când simți că ăsta e omul tău, adică e omul tău care e parte
0: din tine.
1: Asta pornește și marea dragoste. Eu s-o cred că, iată, l-a văzut picutoare sau picutoare și s-a îndrăgostit. Nu e adevărat. Sunt niște lucruri ca și în natură. Sunt niște lucruri, mă, numai te l-ai văzut, ai stat, mi-a răsuflat același aer. Aici și l-ai văzut și te-ai întâlnit și pe viață și ți-i dor de omul ceva.

0: De la frumoasa aniversare a lui Iacob Burghiu n-a lipsit nici Ion Ungureanu.
1: Eu citeam cu multă durere atacuri la adresa lui Burghiu. De ce? Pentru că dacă îl cunosc pe cineva, pot spune că îl cunosc pe Iacob Burghiu. Probabil de mic copil s-a născut bunel. El numai acum e cu barbă, dar el în fond era un bunel. Dar știți că bunelul întotdeauna îți aduce ceva. Îți dă ceva. Așa îi țin minte eu pe bunei mei. Omul ăsta nu venea cu aceleași idei la Ministerul Culturii, ci că, domnule, uite, este acolo cu tare, trebuie vă să ne ducem. Zic, Iacobe, mai stai, mai. Nu că, uite, ăla trebuie să-i dăm, înțelegi, uite, acolo. Și se dovedea în mare majoritatea cazurilor că, în fond, el făcea o activitate nu birocratică, domnul Cimpoi, cred că altceva să avem în vedere. O activitate religioasă. În care sens? În sens că oricare ar fi sistemul politic, omul este concret, cu grijile lui, cu nevoile lui și cu atenția lui. Aș vrea anume să sublinez această calitate, pentru că fiecare din noi are destinul lui. S-a dovedit că destinul lui, probabil că ceea ce vrea să facă și face prin literatură, pentru că adevărata literatură este ceea ce dăruiește, nu ceea ce fură de la tine. Un scriitor care fură cititorul este o calamitate și un criminal. Scriitor care îl îmbogățește pe cititor este adevăratul scriitor care nu fură energie, ci dă energie. El ori o dădea prin cărți, ori o dădea prin filme, ori o dădea prin activitatea lui. Este o calitate care se manifesta de fiecare dată darea, nu frustrarea sau răpirea. Ca unul care de acum am trecut peste 60, niște ani în urmă, Iacobin, felicitări că ai ajuns la 60 de ani și condoleanțe că ai ajuns la 60 de ani.
0: Desigur, la acest popas de suflet era așteptată și binevenită prezența actorului Victor Ciutac.
2: Erau o fire blajene, o fire venite din nordul Moldovei și activitatea lui atât la scris, la film, ea totdeauna a venit la filme documentare, tot timpul a venit ca să întregească această factură noastră, omenească, da. Eu îi doresc în suflet să fie sănătos pe viitor, să aibă multă activitate la film, avem nevoie cu de toți, și la scris. Multă sănătate și ne bucurăm.
3: Dragule, dragule, te-au ciugulit păsările, ploile, te-au ciuplit arșițele, gerurile, te-au măcinat pașii, nuntașii, vecinii, străinii, ți-au rămas numai dinții, orfanii, sfinții, părinții, și mă înspini și mă amintești că sunt dintr-un lut de pe aici, de demult, din voinici, care au îmbrăcat rânduri de grâuri și crânguri, haine cuibare și la tine sflare. Că pe obrazul tău, învrednicit de riduri și zâmbet, turnam apă cu suflet și făceam ca și Dumnezeu râuri, poduri și punți, spre mare, spre munți, izvoare popoare. Creșteam pomi de nuci cu oameni haiduci, că luni, marți și joi, de la un vom strămoș, am deprins povestea cum să ieșim din război cu împăratul roș. Că tot aici, între licurici, fiu-n așternut de rogoz, într-o noapte am aflat, printre șoapte de spini, că lumea din sat e în pohod la Sibir. Și că tot ce e verb la timpuri trecute, e și azi sub lună, sub stea, o pădure cu ramuri durute.

0: Ce este om, domnule Burghiu?
1: Eu am o novelă, Cireașa lui Lavrenti.
0: Eu voiam să ajung la Pasăre Împărat.
1: Păi la Pasăre Împărat, da. Păi acolo Cireașa lui Lavrenti, novela, în această novelă, acolo tot. Ce este omul? Omul e ce? Și o parte dintre aceea, și o parte din aceea, și o parte din aceea. Dar
0: spune...
1: mai știu că omul mai este ceva, acel ceva de demult, de demult din străbuni.
0: Asta spune Lavrente și că da. E un bulgăre de pământ. Dar vreau să-mi spuneți dumneavoastră, da. Ce este omul?
1: Dacă aș ști eu ce este omul, și v-aș putea să răspund în două, trei fraze, n-aș mai scrie nicio frază, nicio un vers, mai mult nimic. Căutarea, omul este căutarea acelui bine în noi, în tot ce facem noi, în prelungirea noastră, în dragoste, în tot. Uneori stau și mă gândesc, eu am impresia că eu nu sunt din anul 41, fiindcă eu simt că un pic m-am născut mai înainte, am mai trăit odată. Că noi nu știm ce această fire omenească, noi dăm definiții, putem apela la Socrat, la credință, la Hristos, putem apela la mari învățăminte ce sunt scrise în cărți și totuși eu îmi dau seama că eu ca om și poate și dumneavoastră venim nu din ziua nașterii noastre. În noi sunt programate, adică în acest creier, este o așa forță și este o atâta putere și lumină care vine hăt. Eu când am fost în Sarmisegetuza și când umblam pe acolo, aveam impresia că eu am fost acolo. Eu cred că noi încă nu ne-am descoperit pe noi.
0: De pe înălțimea acestei vârste, a maturității creatoare,
1: da.
0: Vă considerați un om împlinit?
1: Nu. Eu nu mă consider că noi, multe nu le-am făcut, fiindcă până la 60 de ani se putea face foarte mult. Socot că am fost un mare leniș. De ce socot eu? Atunci când nu mergeam în cinematografie, trebuiam să stau și să scriu. Când nu mergeam în literatură și trebuia să vin în filmările, trebuiam să fiu mult mai deștept și mult mai înțelept ca să caut acel dialog și acea putere, acea forță pentru a convinge că materialul cu tare eu trebuie să-l fac, să-l filmez. Multă vreme am pierdut pentru... De ce? Am pierdut cu lucruri care nu erau lucruri mărunte. Puteam să fac. După ce am făcut Colinda la Vghic, un film care la televiziune l-am filmat, a fost nemaipomenit. Eu am avut atâția spectatori. Mi s-a propus la studioul Gorki să fac film. Și iarăși n-am putut să rămân acolo. N-am matat să plec să fac. M-am întors la Baștea.
0: Dar ce alte bucurii v-ar lumina zilele de după 60?
1: Am câteva scenarii. Nici nu vreau să le spun. Am câteva scenarii. Dacă aș găsi bani să fac filme după aceste scenarii, ar fi cele mai mari bucurii a mele. Alte bucurii. Să-mi dăie Dumnezeu un singur lucru, sănătatea, și să fac ceea ce trebuie să fac. Cred eu că Dumnezeu totuși e cu mine și până când mă mai...
0: Ocrotește.
1: De ce? Fiindcă n-am făcut până la capăt niște lucruri. Să dea Dumnezeu să am posibilitatea asta și

De mult nu mai concurez cu nimeni. Sunt un pix care scrie cuvinte, puncte, virgule, pe lespes de soare asfinte, ce alină durerea altora. Drumul care îl fac în toată dimineața și în toată seara de acasă la lucru și de la lucru acasă e plin de hristoși falși, răstigniți parcă pe la fiecare poartă, în stânga și în dreapta. Asfaltul are proprietatea de aducerea minte. Luminează de la privirea ta firul și sunetul de telefon pe care îl aștept. Sunt plin, îngropat în cuvinte, ca pădurea vara în frunză, în iarbă și în albine. Și nu te aud și nu te văd, umbli pe undeva prin Ierusalim și îmi ștergi fața de sudori, deși ambasadorul ți-a spus că am urcat într-un autobuz să-l aduc de acasă pe adevăratul Iisus.

0: Ce vă doriți cel mai mult după acești 60?
1: După acești 60 de ani, eu vreau, mai întâi de toate, să fiu sănătos, să-mi fie tot neamul meu sănătos, adică din familia mea și, în genere, neamul meu românesc, numiți-l cum vreți, dar românesc, eu sunt și eu o petricică la zidul cetății, care se numește țara, țara noastră, patria noastră, Republica Moldova. Dar mai cred că noi toți ceilalți trebuie să vină din urmă. De ce? Eu doresc, în primul rând, tuturor sănătate, că talente avem, avem toate. Minunea și frumusețe și tot avem, și cuvânt, și atâta mez avem în noi, mez de aur, mez de dulciu, mez de foc, mez de cer senin și de tot ceea ce este în jur.
0: La mulți ani!
1: La mulți ani!

0: Ediția de reviste Logos am dedicat-o scriitorului Iacob Burghiu, care și-a sărbătorit acea de-a 60-a aniversare. La mulți ani îi spunem și noi, realizatorii programului, regizorul artistic Ilie Stratulat și redactorul Nina Parfentie.
1: O emisiune din anul 2001.
0: În semn de atenție pentru omagiat, aducem și această baladă a lui Ciprian Porumbescu, baladă la care Iacob Burghiu ține foarte mult.

0: În continuare, în cadrul ciclului Revelații Arhivei, urmează gânduri și zâmbete de Titus Știrbu, pe portativul microfonului redactorului Victoria Tomus. O emisiune din anul 2021.
1: Începând cu clasa a 5-a, eu din satul meu Cenușa am trecut la școala din orășelul Leninsk, Ghindești astăzi, la școala mea. Ca să ajung la școală, trebuia să urc dealul de la Valea Răutului, foarte lungă și priporoasă, și de acum pe loc drept ajungeam la școală. Când mă întorceam înapoi, mai ales iarna, eu din geantă îmi făceam săniuță și ajungeam până pe gheața Râului. Într-o bună zi, învățătorul nostru, Afanasie Brumă, a intrat în clasă și ne-a spus așa. Eram 16 la număr, copii din diferite sate, din Hârtop, Țâra, Cenușa și din Ghindești. El zice, uite, acum avem două lecții la rând, limba și literatura, și eu o să vă încui în clasă și voi scriți poezii. Și noi, cum să scriem poezii când nimeni nu ne-a învățat? Uite, așa cum nimeni nu v-a învățat, eu o să vă încui pe două ore în clasă și voi o să scriți poezii. Eu eram poate cel mai fericit printre copii, pentru că pe tartajele caietelor mele erau mai multe rânduri de poezie. Cum au apărut ele acolo, foarte greu să spun. Dar peste două săptămâni a intrat domnul învățător în clasă și a spus așa, uite, țiganașul acela din Cenușa a scris cele mai frumoase poezii și eu sfătul să le trimite la Gazeta Copiilor de atunci. Tânăr leninist, azi Florile Dalbe, care este de vârstă cu mine, iată, am plinit și ei 80 de ani. Și prima mea poezie a fost cam așa. De la școală până acasă, eu duc geanta mea cea groasă și când am un doi în ea, geanta mea e foarte grea. Din primele mele trei poezii pe care le-am trimis la redacție, dar mai întâi am trimis o scrisoare și am spus că eu vreau să scriu poezii. Și Liviu Damian, care era atunci lucrător literar, mi-a spus, zici că vrei să scrii poezii, trimite-le și atunci vom vorbi. După ce am trimis primele trei poezii, una din ele a fost publicată chiar pe prima pagină la Tânăr Leninist, iar în continuare, toți anii mei de școală am corespondat cu foarte mulți scritori, îndeoseb cu Grigore Vieru. Foarte multe scrisori de-a lui Grigore Vieru, semnate de el, foarte multe sfaturi care le-am respectat pe parcursul vieții, inclusiv și acum la vârsta mea, sfaturi care m-au îndemnat să scriu și dacă am scris măcar o poezie reușită, vă spun sincer, o datorez poetului Grigore Vieru.
2: V-ați amintit despre prima poezie, acum vă rog să vă amintiți despre prima carte apărută.
1: Prima carte a apărut, care se numea Satelitul, mult mai înainte, dar ea a apărut cam târziu. De ce? Pentru că eu, printre altele, am început să scriu versuri pentru maturi. Versurile pentru maturi nu prea erau probabil reușite, pentru că am publicat doar vreo 10-15 poezii și nu mi-a ajuns versuri pentru o carte de versuri pentru maturi și atunci am revenit la poezia pentru copii și prima poezie din carte mi-a Satelitul, apărut în 1973, se numea așa, o poezie care am scris-o într-un lan de grâu pe când eram eu prin clasa a 10-a. Mă duceam cu bicicleta într-un lan de grâu, era așa o vălițică și uite acolo eu scriam poezii. Și iată prima poezie care deschide cartea mea Satelitul pentru copii se numea așa, ea amează acestui an, stau la margine de lan, spic se-ndoaie către spic, lângă spic parcă spic pic, simt cum boabele se coc, rup un spic și îl dezghioc, și-am văzut în bob cioplit, chipul mamei rotunjit, și-n al doilea bob mășcat, chipul tatălui bronzat, celelalte boabe mari aveau fețe de plugari, am văzut și chipul meu, căci eram un bob și eu.
2: Foarte frumos! Și dacă ne-am dus în copilărie, hai să ne amintim câteva întâmplări așa mai haioase, mai viesele.
1: Tot în perioada asta, chiar un pic mai înainte, după ce am terminat clasa întâia, în vara anului acela, mama mi-a zis, mă cheamă și a zis, uite, îți dau 5 ruble. 5 ruble atunci erau bani grei. Și zice, uite, ia astea două căldărușe, te duci la grădina boierului de la Ghindești și ai să culegi o căldărușă de cireșe de cele mari și o căldărușă de cireșe de cele albe. Eu, desigur, nu prea ieșesem din sat, dar ca să ajung la grădina boierului, mama mi-a explicat, ai să treci prin tot sat, dată din deși, treci calea ferată, treci șoseaua, ai să urci un deal și când ai să ajungi în vârful dealului, ai să vezi în vale livada boierului, care se chema livada boierului, de ce nu vă pot spune. Am coborât, am intrat în livadă, lume multă, toți colegi râți, un proaspăt cu sâmburi, am tot uitat în stânga, în dreapta, n-am văzut eu niciun fel de paznic, dar am găsit un copac cu cireșa mare, m-am urcat, ne-am coles o căldărușă, am mai mers mai departe, am găsit un cireș cu cireșe albe, am coles de acolo, ești foarte fericit, zici cu 5 rubli în buzunar, mă pornesc eu spre satul meu Cerușa. Când ajung la marginea Livezii, acolo un gard din Ceriteni, deodată aud din sârgă, băi copchele, băi, ia stai, eu pun căldările jos și mă uit, vin doi oameni spre mine. De unde ești, băi? Din Cerușa. Dar cui ești? Calăbrișa Șterbu. Să uite ei unul spre altul, dar care este Calăbrișa Șterbu? Cum îl porecă-l tatu, măi? Zic, cum poți să-l? Cum poți să ieși, da? De ce s-a dat voie să ieși cireș? Și eu în secundă asta zic paznicul. Care paznic? Voi suntem paznici. Apoi el tot așa a spus și mi-am dat 5 rubri și el mi-a arătat de unii sculeg, s-a uitat. Dar cum arăta? Zic, un cămașă roșie așa. Păi bun, hai du-te. Eu am ieșit la marginea Șeritei, pun căldările jos, am răsflat adânc și zic, dar eu pot fi scriitor. Pot născut și așa lucruri interesante. Și eu, astăzi în locul lor, găsând așa un băiețel, spunându-mi asemenea cuvinte, desigur că eu l-aș fi crezut cum m-au crezut și ei pe mine atunci.
2: Ați fost foarte inspirat și ingenios. Nu v-ați temut de mătușa Mărioara, da?
1: Ingenuitatea asta nu s-a despărțit de mine pe parcursul vieții.
2: Sunteți un om foarte vies, iar vă mai amintiți o întâmplare?
1: În contemplare?
2: Da.
1: Eu m-am născut în satul Cenușa. Satul Cenușa s-a aflat malul Răutului, raionul Florești, și eu m-am născut cu picioarele în apa Răutului. Și cu patca în mână. De atunci sunt și un pescar înrăit. Fața casei noastre era o insulă cu iarbă foarte frumoasă verde. Și fiindcă aveam foarte multe rațe, aveam gâște, aveam porci, trăiam bine, n-am ce zice în perioada aceea. În apa Răutului este pește destul și gâștele și rațele niciodată nu mai veneau seara acasă. Dormeau pe insula aceea, noi ziceam ostru. Duceau pe insulița aceea și dormeau acolo. Și acolo se uau. Și în fiecare dimineață mama zicea, hai du-te repede și strânge ouăle. Eu mă duceam sigur la vreo 300 de metri de la casa noastră, era podul, trăceam podul, casei mele de partea cealaltă, pe insulă și adunam ouăle, asta o făceam, era misiunea mea zilnică. La 1 septembrie, când s-a început școala și eu trebuia să mă duc pentru prima dată la școală, mama mi-a cumpărat pantalonașul. Noi aveam o straiștă, în straiștă nu aveam mică, eu eram gata să mă pornesc școală și mama zice, ei, dar cum ouăle și ne-aș le strângă? Dar eu zic, hai că mă duc eu. Era apa scăzută în râu și în dreptul casei noastre era un fel de punte de pietre. Dacă sărei de pe o piatră pe alta și nu lunicai, ajungeai la insula aceea. Dar așa s-a întâmplat că eu cu ouăle în buzunare și în mână am lunicat de pe piatră și m-am dus în apă cu tot pantalonii și noi. Aici, iată, m-am pornit la spaldă, de-am dacă nu aveam, am luat pantalonii și ei vechi, cârtiți cu 10 pietice, așa am ajuns prima zi la școală. Așa, dar să fac așa o paranteză. Deci atunci în școală învățam toți într-o clasă. Erau copii din clasa 1-a, 2-a, 3-a și a 4-a. Și învățătorul era un fost pe urmă șofer în sat. N-avea el studii de învățător, desigur. În clasa 1-a eram 6 copii, dintre care unul era din Mahalaua mea, unul Tudor, îi ziceam Fede, și două fete care trăiau în vârful dealului. Aveam două abecedare. Un abecedar a fost dat pe partea de jos a satului cuiva și un al doilea abecedar mi-a fost dat mie. Iată, Tudor băițelul ăsta și Dina și Cutasea veneau în ogradă la mine și noi învățam literi din acel abecedar.
2: Sunteți un scriitor căruia nu-i place liniștea, să stea mai mult la masă de scris, dar preferați întâlnirile cu copiii. Știu că ați fost fost prezent și în campania națională de lectură, să citim împreună. Vă amintiți ce întâlniri cu copiii ați avut și dacă astăzi copiii au interes pentru cărți, pentru poeziile dumneavoastră?
1: Pe parcursul anului 20 și inclusiv ianuarie am avut cel puțin vreo 30-40 de întâlniri cu cititori prin online. Eu de acasă și ei din satele lor, din bibliotecile lor, din liceele, gimnaziile lor și așa mai departe.
0: Ați ascultat Gânduri și zâmbete de Titus Știrbu, pe portativul microfonului redactorului Victoria Tomuz, o emisiune din anul 2021.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un număr de 85 de tineri și tinere vor beneficia de practică plătită în sectorul public. Aceștia vor lucra alături de funcționari și vor participa la sesiuni de instruire, seminare și ateliere. Cei care vor finaliza programul cu calificativul foarte bine vor avea posibilitatea să se angajeze fără concurs și fără perioadă de probă. Tinerii au fost selectați în cadrul celei de-a șasea ediții a programului de stagii plătite în serviciul public, sprijinit financiar de Uniunea Europeană, cu scopul de a atrage și pregăti o nouă generație de funcționari publici care să contribuie la modernizarea administrației și la consolidarea unui serviciu public eficient. Aceștia vor primi lunar o bursă de câte 3.500 de lei. Oportunități pentru părinți. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Creșele vor putea fi frecventate de aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării, completând numărul celor 1247 de locuri disponibile organizate în 37 de localități în etapele anterioare ale programului. În total, documentul a fost completat cu 115 inițiative de dezvoltare, cu un buget cumulativ de peste 587 de milioane de lei, din care aproape 259 de milioane de lei sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Poșta Moldovei atenționează expeditorii că, începând cu 1 iulie, pentru anumite trimiteri poștale internaționale expediate din afara Uniunii Europene către consumatori din statele membre, se aplică o taxă vamală simplificată de 3 euro. Măsura vizează trimiterile expediate de persoanele juridice către persoanele fizice, care intră sub incidența noilor reguli vamale ale Uniunii Europene privind importul mărfurilor cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, operatorii poștali sau vamali din statele membre ale Uniunii Europene pot percepe taxe suplimentare de procesare și TVA în conformitate cu legislația națională. Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă în valoare de până la 150 de euro, destinate statelor membre ale Uniunii Europene și transportate prin rețeaua poștală, indiferent dacă este vorba despre pachete mici, colete poștale sau trimiteri prin serviciul expres MS. Parlamentul francez a adoptat definitiv un plan de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030, relatează AFP. Documentul prevede o creștere de 36 de miliarde de euro față de versiunea anterioară, ceea ce duce bugetul apărării la aproximativ 2,5% din PIB. Deși nu modifică structura armatei, legea vizează consolidarea capacităților militare pe baza lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, special în ceea ce privește stocurile de muniții și rolul dronelor. Guvernul Ucrainei a aprobat un mecanism care permite exportul armelor de producție proprie, stabilind pentru prima dată o procedură unitară pentru stat, producător și parteneri internaționali, scrie Digi24. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, măsura urmărește să sprijine industria de apărare, permițând companiilor să își extindă producția, să atragă investiții și să își consolideze activitatea pe termen lung. Până acum, Kievul interzicea exportul armamentului produs în țară, însă producătorii susțin că fabrică mai mult decât poate achiziționa statul. Autoritățile precizează că noul mecanism va asigura în continuare prioritate aprovizionării forțelor de apărare ale Ucrainei. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, informează Reuters. Anunțul vine după atacul din noaptea de miercuri spre joi asupra capitalei Kiev, unde loviturile cu rachete și drone au distrus mai multe etaje ale unor clădiri rezidențiale. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele financiar, energetic, comercial, al transporturilor, tehnologiei și apărării, precum și serviciile și bunurile furnizate către Rusia sau cetățeni ruși. La final, datele despre vreme. Pe 3 iulie se prevede cer variabil, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
3: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmitem înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Daniel Gatte, în Milano, în martie 2025.

transmise lecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Daniel Gatti, în Milano, în martie 2020.